0: toimilla. Järjestön mukaan epidemiaa vastaan taistelevat humanitaariset työntekijät vaativat lisärahoitusta ja laajempaa poliittista tukea. Kongon viranomaiset kertoivat maanantaina, että Ebola-tartunnan saaneiden määrä on noussut jo yli 6000. Tapauksista lähes 3000 on johtanut kuolemaan. Espanjassa on rekisteröity kesän aikana yli 5000 helteeseen liittyvää kuolemaa. Määrä on korkein sitten tilastoinnin aloittamisen vuonna 2015, kertoo Maan terveysinstituutti. Espanjaan on ennustettu yli 40 asteen lämpötiloja myös syyskuulle. Myös Belgiassa ja Britanniassa kesä on ollut mittaushistorian kuumin.
1: Satu Maria Niikko toimitti Yle Uutiset kello 3 ja sitten sillapään sunnuntai.
2: Tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.

Mikä olisikaan parempi tapa käynnistää elokuun lopun täyden kuun sillanpään sunnuntai kuin Neil Youngin Harvest Moon? No, ei mikään. Olet siis sydämellisesti tervetullut ohjelman seuraan, toivottaa J.P. Sillanpää. Yleensä hellin ajatusta, että tämä ohjelma ei yllytä minkäänlaiseen tekemiseen, eikä varsinkaan ponnisteluun. Mutta tänään meillä on pari hommaa. Meidän pitää hyvästellä mennyt kesä ja Dolly.

Taivas on vihreä ja ruoho sinistä, eikä meillä ole ikävä Dolly Partonia. Just. Grass is blue, lauloi hän. Ja onko hänestä lausuttu tällä viikolla jo kaikki mahdollinen? No, varmasti on ja aivan aiheesta. Joukosta kun ei poistunut vain uskomattoman hieno laulaja ja laulun tekijä, vaan myös vaurauttaan auliisti jakanut hyvän tekijä, jolle aivan erityisenä sydämen asiana oli varmistaa se, että mahdollisimman moni lapsi maailmassa oppii lukemaan. Ja myös se, että jokaisella on lupa olla juuri sellainen kuin haluaa ja näyttää juuri siltä kuin itse parhaimmaksi näkee. Tässä asiassa hän antautui itse alttiiksi muiden pilkalle ja ivalle, mutta ei lähtenyt sen takia muuttamaan itseään, ei milliäkään. Hän sanoi muun muassa, ettei loukkaantunut tyhmä blondivitseistä, koska tiesi, ettei ole tyhmä, eikä oikeasti edes blondi.

Se oli poiminta Dolly Partonin massiivisesta katalogista. Little Bird vuodelta 69. Ja muuten meidän ei tarvitse tyytyä Dolly Partonin pelkästään elämänsä aikana julkaistuun musaan. Hän on tämäkin asia hoitanut. 7 vuotta sitten ilmestyneessä Dolly Parton's America podcast-sarjassa, joka on muuten kuuntelemisen arvoinen, hän kertoi äänittäneensä albumikaupalla musiikkia, jota tullaan julkaisemaan seuraavien vuosien ja vuosikymmenten aikana. Kiitos siitä jo etukäteen ja kiitos kaikesta tähänastisesta. Ja muuten, jos tämän aamun Pekka Laineen Ihmemaa jäi kuuntelematta, Yle Areenasta löytyy Pekan hienot jäähyväiset Dollille. Seuraavaksi lausumme jäähyväiset ja kiitokset kesälle 26. Hyvin sä vedit.

Sillanpään sunnuntaissa laulettiin hyvästejä kesälle. Ensin John Prinein toimesta Summer's End oli hienon kappaleensa nimi. Ja hänen peränsä The Brothers Fourin legendaarinen Green Fields. Kesä laittaa omalta osaltaan pakettiin seuraavassa myös Jere Iässä.

Se oli kappale mielestäni aikanaan aivan liian vähälle huomiolle jääneeltä Jere Iäksen ensimmäiseltä soololevyltä vuodelta 2009. Minä ja Sandra Dee. Myös tämä seuraava laulu kertoo parivaljakosta, jonka tiet erkanevat. Ja se jos mikä jää kaduttamaan. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Janis Joplin ja Me and Bobby McGee. Tällä seuraavalla naisella löytyy useitakin yhtymäkohtia Janis Jopliniin. Ensinnäkin albumi Pearl, jolta tuo äsken kuultu Me and Bobby McGeekin löytyy, oli se sytyke, joka sai aikoinaan nuoren tytön päättämään, että rokki se on minunkin hommaa. Toiseksi hänellä oli kunnia esitellä Janis Joplin Rock and Roll Hall of Fameen vuonna 1995. Ja ysärin lopulla oli jo sovittu, että hän esittää Joplinia elämänkerrallisessa elokuvassa, joka kuitenkin jäi lopulta tekemättä leffapomojen vetäydyttyä rahojensa kanssa. Hän on Melissa Etheridge.

Melissa Etheridge ja Come to my window. Aika usein kuulee väitettävän, että tämä kuulosta musaa ei enää tehtäisi. No sehän ei pidä paikkaansa ollenkaan. Sitä tehdään koko ajan ja paljon. Ja niin kuin silloin joskus ennenkin, osa siitä on hyvää ja pieni osa oikein todella hyvää. Sitä pitää vain osata etsiä oikeista paikoista. Vaikka nyt esimerkiksi kuuntelemalla Sillanpään sunnuntaita.

Paaderosta lauloi ensi singlellään Jade Joyce, Cigarettes. Oikein mainiota, aivan uunituoretta rokkihommaa. Päihteet, ne kuuluvat myös tähän seuraavaan tarinaan, josta vastaa varsin yllättävä yhteistyökuvio.

Maustetytöt ja Ruotsin suosituimpiin rockitähtiin lukeutuva Markus Krunegård ja virallisesti ensi perjantaina ilmestyvä yhteissingle Vaasan katu Forever. Mahtava esimerkki siitä, miten suomalainen molli ja ruotsalainen duuri pistetään samaan lasiin ja sekoitetaan. Maistuu kyllä. Ystävän apuun luotettiin siinä. Onko sitä ystävyyttä enää jäljellä? Sitä pohditaan seuraavaksi.

Can we still be friends? Ja Todd Rundgren. Hänen suurimmat hittinsä tuon edellä kuulun lisäksi esimerkiksi Hello It's Me ja I Saw the Light ovat kaukaa 70-luvulta, mutta ovat edelleen aivan käypää kamaa tuolla somemaailmassa, mitä erilaisimpien videopätkien taustalla. Oikeat asiat, nehän vain pysyy ja paranee, niin kuin siinä vanhassa mainoksessa joskus sanottiin. Can We Still Be Friends on vuodelta 78 ja saman vuoden satoa on myös tämä, jossa hoito-ohjeita ystävyys- ja muihin suhteisiin antaa Nicolette Larson.

0: Give a little, care a lot. Se oli hienosti sanottu. Give a little oli tämän Nicolette Larsonin kappaleen nimi. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Tämän jakson ja muutaman aikaisemmankin parin pääset halutessasi Yle Areenassa. Ja sinne on myös kirjattuna tänään soineet artistit ja kappaleet. Tänään on jätetty hyvästejä ja jätetään vielä yhdet tämän yhteisen tovimme päätteeksi. Mun on vaikea löytää tälle tarpeeksi ylentäviä ylisanoja, niin hieno tämä mielestäni on. Joten puheet sikseen ja ryhdytään kuuntelemaan. Tämä on Jonan lintu ja tämän myötä. Hei nyt ja ensi viikolla taas.
1: Jos lintu oisin, lentäisin ylittän kapisen kylän.

0: Näin kuultiin uusintana Sillanpään sunnuntai viime sunnuntailta ja kaikki nämä jaksot, nehän on totta kai kuultavissa, vaikka heti uudestaan tuolla Yle Areenassa.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta!
2: Te must jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.

0: Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo Saksan ilmoittamien Venäjän vastaisten pakotteiden olevan vakava virhe. Saksan hallitus ilmoitti tiistaina, että Venäjä on vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä elokuun alussa. Tämän myötä Saksa muun muassa sulkee Venäjän konsulaatin Bonnissa sekä Berliinissä sijaitsevan Venäjän kulttuurikeskuksen. Venäjän Saksan suurlähettiläs sanoi jo aiemmin Saksan syytöksiä perusteettomiksi. Hänen mukaansa toimenpiteet ovat ennennäkemätön eskalaatio maiden välisille suhteille. Suomen elintaso on jäänyt jälkeen muista Pohjoismaista jo vuosia. Jotta elintasokuilu saataisiin kurotuksi umpeen vuoteen 2051 mennessä, tulisi maamme talouden kasvaa keskimäärin 2–2,5% vuodessa seuraavan 25 vuoden ajan, arvioi elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju. Hänen mukaansa tavoite on kova, eikä se toteudu odottamalla tai pienillä poliittisilla viilauksilla. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen 80-vuotisjuhlavuoden kunniaksi on tänään julkaissut teos Suomi 2051. Se katsoo Suomea 25 vuotta eteenpäin. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on verrattain selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Pohjois-Karjalassa ja alueen pohjoisosassa saadaan joitain sadekuuroja. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja, paikoin on myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on 10–22 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Kiitos Satu-Maria Niikko näistä kello 4 uutisista ja kello on 3:58 tässä vaiheessa. Tätä keskiviikon varhaista aamua.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Hanna Katajarahko on äänessä täällä Radio Suomen varhaisaamussa tämän seuraavan 2 tunnin ajan. Erittäin hyvää huomenta, varhaista sellaista, kaikille teille, jotka tähän aikaan radion äärellä siellä jo olette. No vaikka me tässä nyt päivää laitetaan käyntiin ja kovasti varhaista aamua eletään, niin Hector hän jo kurkkailee vähän tuonne illan suuntaan. Tämä kaunis laulu on nimeltään Yhtenä iltana.

0: yhtenä iltana.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uuden perheellä?
2: Ei, mä oon siinä lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
3: Suvuissa kulkee monesti sukupolvelta toiselle erilaisia asioita. Siellä voi kulkea jotain tarinoita, kenties liittyen suvun edesmenneisiin henkilöihin. Siellä voi kulkea vaikka joku vitsi, jota on kerrottu kaikille, hauska sattuma. Se voi liittyä vaikka johonkin paikkaan, missä suku aina kokoontuu. Mutta suvuissa voi liikkua tai siirtyä sukupuolelta toiselle myös surua tai tämmöistä melankoliaa. Se voi näkyä vaikka tosiaan selittämättömänä melankoliana, vaikeutena puhua tunteista tai jatkuvana varauksena tai varautuneisuutena toisia ja varsinkin vieraampia ihmisiä kohtaan tai turvattomuuden tunteena. No tämmöinen voi olla myös ihan mahdollista katkaista, kulkeeko sinun suvussasi jotakin tällaisia tarinoita, hauskoja tai surullisempiakin. Honey Bee and T-Bones seuraavana vuoroon. Tämä oli myös musiikki-illassa maanantaina vieraana ja Areenastahan tuo on uudelleen kuunneltavissa. Mutta kappale, joka kuullaan, on nyt Vanha suru.

Honey Bee and T-Bones, vanha suru. Hanna täällä, kuka siellä kuulolla, kello on 13 minuuttia yli aamu 4. Keskiviikkoa, toinen päivä syyskuuta. Polkastaan käyntiin. Osa teistä on siellä ollut Radio Suomen matkassa ja kuulolla läpi koko yön. Jatketaan tästä. Minä siis kello 6 saakka täällä studiossa ja sitten Pirkkalainen ja Ylönen nappaavat vetovastuun sitten 6 eteenpäin tuttuun tyyliinsä. Tänään nimipäivä sankareina Sinikka, Sini ja Justus. Oikein hyvää nimipäivää teille. Ja tuo meidän WhatsApp-linja. Numerohan on tuttu 0401455666. Siihen voi laittaa aamun tunnelmia tai yön tunnelmia, jos olet hereillä ollut siellä läpi koko yön tai nyt tähän hetkeen heräilemässä tähän uuteen päivään, syyskuun toiseen päivään, niin laita viestiä tulemaan 0401455666. Nyt otetaan vuoron Vesala ja Tekila.

0: Radio Suomi.
1: Minkälainen matkailija olet ja varsinkin hotellissa oleilija? Tuolta Ilta-Sanomien sivuilta silmääni pompsahti tuossa semmoinen juttu, jossa käsitellään sitä, miten hotellihuone kannattaa siivoojien näkövinkkelistä pois lähtiessä jättää ja mitä siellä kannattaa tai varsinkaan ei kannata tehdä. No hotellihan tai hotellihuonehan on loman ajan se oma tukikohta, jossa sitten olonsa toivottavasti tuntee leppoisaksi ja mukavaksi. Ja sitten kun se lähdön hetki koittaa, niin haluatko jättää huoneen aina siistiin, mahdollisimman siistiin kuntoon vai ajatteletko, että mitäpä tuon väliä? Siivoojat ovat sitä varten, että paikat pistävät sitten taas jälleen kondikseen ja kuntoon. No täällä matkailualan ammattilainen Maria Siivonen kertoo erityisen asian, jota ei itse tekisi hotellihuoneessa. Hän ei nimittäin keittäisi huoneessa teetä tai kahvia veden tai kahvinkeittimen avulla. No tässä herää heti kysymys, että no minkä ihmeen takia, koska itse kuulun näihin, jotka yleensä siellä sitten lämmintä vettä ja hunajaa monesti nautin tai teetä. Tai sitten keitän sitä kahvia, siis veden keitintä käytän, jos hotellissa olen ja sellainen sieltä löytyy, niin olen ruukannut näin toimia. No täällä Siivonen kertoo, että ulkomaalaiset turistit ovat Lapissakin pesseet huoneissaan alusvaatteita ja sukkiaan näissä vedenkeittimissä. Ja keittimet on aika vaikea sitten desinfioida. Ja eihän nämä hotellisiivoojat voi tietenkään mitenkään tietää varmaksi, että mihin näitä koneita on käytetty. No, nyt en sitten enää voi juoda. Minä en kenenkään sukkamehuja halua omaan teeheni tai kahviini ekstra mauksi. Että kiitos tästä tiedosta. Onhan tämä tämmöinen tarina kulkenut, olen tämän kuullut ennenkin, mutta en haluaisi siihen uskoa, että kukaan nyt likaisia sukkiaan tai alusvaatteitaan vedenkeittimessä keittelee. Mutta jos näin on, niin ei kai sille mitään mahda. No sitten entäpä sängyn petaaminen? Tai kun jätät sen hotellihuoneen taaksesi, niin teetkö vielä lopputulemana sen, että petaat sen sängyn vai nappaatko vaikka kenties lakanat jo valmiiksi pois? No näin jotkut toimii, että ottaa, koska hotellisiivoilla on valtava kiire, heillä on hyvin tiukka aikataulu, niin osa tykkää napata lakanatkin lähteissään jo pois, että ei tarvii niitä sitten ottaa. Mutta täällä sanotaan, että sängyt kannattaa tai niin kannattaisi jättää hotelleissa siivoojille mahdollisimman sotkusena. Et kun ne lakanat joka tapauksessa lähtee pois, niin ei niitä tarvi alkaa sitten lopussa enää petaamaan. Et tästä tämmöisestä mahdollisimman sotkusesta pedistä, niin ne saattaa olla vain ja ainoastaan helpompi siivoojan sitten napata lakanat veke kuin, että ne on oikein nätisti sinne laitettu. No, Täystuho Oyn yrittäjä Sanna Oinonen sitten puolestaan

näistä lutikoista ja muista inhottavista asioista, joita joissain hotelleissa saattaa olla, niin nehän elää sängyn jaloissa ja petivaatteiden saumoissa ja kangaspinnoissa. Ja hän kertoo, että aina tarkastaa majoittuessaan majapaikan sängyn, oli majoitus sitten Suomessa tai ulkomailla, siis täystuho-yrittäjä Sanna Oinonen. Sängyn tsekkaamisessa ei mene kuin 5 minuuttia ja sen jälkeen voi olla sitten turvallisin mielin. Ja yksi asia, minkä hän sanoo täällä, niin matkalaukku ja sen sijoittaminen, niin se pitäisi sijoittaa noin 1,5 metrin päähän sängystä tai sohvasta. Nämä lutikat ei liiku kauhean kauas alueesta, jossa niillä on ruokaa tarjolla säännöllisesti. Eli se tarkoittaa sitä, että sohvan ja sängyn ympärillä on ne suurimmat riskit. Eli tämä me tiedetään. Matkalaukku mahdollisimman kauas sohvasta ja sängystä ja ei keitellä vedenkeittimellä. Minä kyllä haluan uskoa, että ne vedenkeittimet on ihan käyttiksiä monissa hotelleissa, mutta tämmöinen paketti tällä kertaa osui täältä silmiin. Mitähän mietteitä tästä? Vieläkö vedenkeitintä meinaa tämän jälkeen käyttää? Skis or Sisters, I don't feel like dancing. No, minusta ei oikein tunnu siltä, että keittäisin sitä teet.

Näin, Skis or Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Sitten kuunnellaan Arttu Viskari ja tämä kappale julkaistiin tasan 10 vuotta sitten, toinen päivä syyskuuta vuonna 2016 ja kappale nimeltään Kuningaslohi.

0: Arttu Viskari ja kuningas Lohi.
1: Porikaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee Itä-Länsi-maaottelu kohta.
2: No se on just näin, sillä kai tää on ihan komiaa. Tää Poris soiteltu ja Reposaare saaristosta.
3: Mä osaan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Olvattallas.
2: No niin, just sillä
3: lailla. Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
1: Kyllä, niillä pärjää. Olvattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa. Tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
0: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.
4: 4.32 on kello tässä keskiviikko aamussa. Hanna Katerahko täällä. Ja kuulemma pilasin jonkun aamukahvi hetken, kun kerroin tästä Ilta-Sanomien artikkelista, jossa kerrottiin tästä, mihin kaikkeen vedenkeitintä on hotellihuoneessa käytetty. Syvät pahoitteluni, en osannut tämmöisellä, mikä tämä nyt on, tämä ajatus, millä pystyy, no sanat ovat hukassa tähän aikaan, pahoittelut myös siitä, mutta en tunnistanut merkkejä, että siellä tosiaan aamukahvia joku juo. Ja kiitos viestistä. Pyysin kertomaan tämmöisen tarinan talkkariajoilta liittyen hotellihuoneen vedenkeittimiin, ja kuulija tämän myös lähetti, mutta entiselle talonmiehelle tosiaan kiitos tästä tositarinasta, mutta en rohkene tätä, kyllä saattaa mennä monilla ihan koko päivä pilalle, jos tämän viestin ääneen luen. Jätetään se siis niin sanotusti ilmaan, tämä tarina. Päiväkirja, Knipin kappale soimaan seuraavana. Tämä on uudempaa musiikkia Knipiltä.

Niin, mitä sinne päiväkirjaan nyt sitten kirjoittaa, kun ei mitään tapahtunut? Te, jotka päiväkirjaa pidätte, niin varmaan osaatte tähän sanoa, koska kyllähän tämä elämä nyt ylipäätään on sellaista, että ei nyt joka päivä ihan hirveästi tapahdukaan. Ja oma edesmennyt pappani piti päiväkirjoja. Joka päivä hän kirjoitti sinne päiväkirjoihinsa pitkiäkin pätkiä, vaikka kyllä tasan tiedän, että ei niihin päiviin nyt ihan valtavasti suuria tapahtumia aina osunut, mutta sinne kirjattiin lämpötilat, ylipäätään sää, ketä oli tavattu ja varmaan muutenkin semmoista yleistä fiilistä. Pitäisi varmaan opetella pitämään päiväkirjaa tämmöisessä puhelinajassa, kun valokuvatkin jää vaan tuonne puhelimen kätköihin, niin se päiväkirja voisi olla semmoinen, josta jää jotain pysyvää. En mä tiedä, kiinnostaako niitä sitten kenenkään joskus tulevaisuudessa lueskella. Tuskinpa vaan, mutta voisihan sitä kokeilla, josko vaikka innostuisi päiväkirjaa kirjoittelemaan. On niin helppoa olla onnellinen. No, se on ihana tunne olla onnellinen. Olavi Uusivirta on hän.

kerta on niin helppoa olla onnellinen. Päiväkirjan pitämiseen liittyen tuli tosi ihana viesti. Huomenta Susirajalta suosittelen päiväkirjaa. Olen itse pitänyt jo 40 vuotta. Käsin kirjoittaminen pysäyttää hetkeksi jäsentelemään elämää. Ja kun noita synkkiä hetkiä on elämässä, niin päiväkirjaa katsoessa voi todeta, että tästäkin selvittiin. Ihan mahtava. Nyt enää puuttuu sitten se päiväkirja. Täytyy tässä ruveta googlailemaan, että minkälainen päiväkirja olisi hyvä. Pitäisikö? Mä muistan, mun papalla oli aina semmoisia päiväkirjoja, joissa oli semmoinen kangas, tekstiilikannet. Niitä oli eri värisiä. Ja jotenkin mä muistan aina pienenä niitä ihailleen ja kokeilin sitä pintaa. Mutta eihän niitä tietenkään saanut mennä lukemaan. Mutta joo, nyt kuulkaas. Toinen päivä syyskuuta 2026. Mä pistän itselleni

Vuodelta 95, Never Forget, oli tuo Back for Good, you take that. Päiväkirjaan liittyen täällä minulle tarjotaan myös lisäksi ideaa siitä, että kannattaisi aloittaa samalla myös unipäiväkirja. Kuuntelija on sitä jo 15 vuotta ja yli 1200 unta nähneenä noin, niin en tiedä tuosta, koska omat uneni on siis niin korkealentoisia ja siis niissä tapahtuu aivan päättömiä asioita, että välillä tuntuu sitä, että mistä ihmeestä ne unet oikein kumpuakin, niin vielä jos mä niitä rupean kirjoittamaan unipäiväkirjaa, niin siinä onkin sitten sen varsinaisen päiväkirjan ohella jälkipolvilla joskus tulevaisuudessa todellakin ihmettelemistä, että mitähän tämä ihmisen päässä oikein liikkui. Niin, sitä tässä itsekin aina välillä pohtii. No nyt päässäni liikkuu sitä, että laitetaan musiikkia, portti on pois ja vauhti kiihtyy.

0: Lintujen syysmuutto on täydessä käynnissä. Joka päivä ja yö tuhannet linnut jättävät Suomen ja matkaavat talvehtimisseuduilleen. Syksy on mielenkiintoista aikaa. Matkalla ovat myös nuoret linnut ja lintuja on paljon. Mistä kesällä syntyneet linnut tietävät, milloin pitää lähteä ja minne mennä? Lintujen syysmuuton salaisuuksia paljastetaan Luontosuomen lähetyksessä, joka tulee Kirkkonummen Saltfjärdeniltä. Kysy lintujen syksystä tai kerro parhaat havaintosi. Luontosuomen teemailta Lintujen syysmuutto. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
1: Pidä linja. Hold the line.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 4:05 alkaa olla kello tässä keskiviikko aamussa. Hetken kuluttua vuoroon tuoreempia Yle uutisia. Niitä Satu-Maria Niikko meille kertoo. Ennen niitä vielä yksi kappale soimaan. Ja tuossa uutisten jälkeen otetaan ainakin sää- ja lämpötilakatsausta läpi koko Suomen ja niitä teiltä toivon. Eli nyt jo silmät sinne lämpömittareille. Mutta Viivi, vielä yhden kerran. Tämä soi ennen kello 5 uutisia.

0: Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo, ettei Venäjän osallistumisella ollut vaikutusta tiistaina päättyneeseen G20-kokoukseen. Tapaaminen kokosi yhteen maailman suurimpien kansantalouksien finanssijohtajat. Ukrainan eurooppalaiset liittolaiset olivat kritisoineet sitä, että Venäjän valtiovarainministeri Anton Siluanov osallistui Yhdysvaltojen isännöimään tapaamiseen Pohjois-Carolinassa. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Siluanov osallistui G20-kokoukseen paikan päällä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaan vuonna 2022. Venäjän presidentti Vladimir Putin on kommentoinut Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyn ilmoitusta, jonka mukaan Venäjän ilmatila on nykyään vaarallinen Ukrainan droonien vuoksi. Putinin mukaan Zelenskyn ilmoitus on julistus valtioterrorismista. Hän lisäsi, ettei Venäjä neuvottele terroristien kanssa. Zelenskyi varoitti tiistaina lento- ja vakuutusyhtiöitä, että Venäjän ilmatila on vaarallinen ja käytännössä suljettu Ukrainan droonien vuoksi. Zelenskyin mukaan Ukraina ei sinänsä uhkaa siviili-ilmailua, mutta Venäjän ilmatilassa tulee sodasta johtuen olemaan niin paljon drooneja, että se on otettava huomioon. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on verrattain selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Pohjois-Karjalassa ja alueen pohjoisosassa saadaan joitain sadekuuroja. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja, paikoin on myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 10-22 astetta, tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Tässä vaiheessa kiitokset yön ja varhaisaamun uutisista Satu-Maria Niikko. Kello on 2 minuuttia yli 5:00. Paljon on tullut jo teiltä noita lämpötiloja ja säähavaintoja. Mennään niihin heti tämän seuraavan kappaleen jälkeen. Hanna Katerahko, tuohon 6:00 saakka täällä varhaisaamu studiossa teidän kanssanne. Onnellinen mies on kappale, joka soimaan lähti, ja Westerinen yhtyeineen.

0: Mysteerinen yhtyeineen ja onnellinen mies. Sitten seuraa virallisen epävirallinen sääkatsaus ympäri Suomen maan. Ja mikä ettei myös näiden rajojen ulkopuolelle, mikäli tätä lähetystä siellä kuuntelet. 0401455666 WhatsApp-numeromme on. Ja voit siihen laittaa nyt sitten tulemaan näitä säätietoja, lämpötilatietoja tai jotain muita tietoja, jos siltä tuntuu. Mutta Ivalo plus 14 astetta tällä hetkellä näyttää siellä olevan. Kehä kolmosella Mantsarin kohdalla mieletön sumu plus 13. Onneksi työviikon juna kääntyy tänään. Tämä on hieno asia ja kiva kuulla. No sitten Pihtiputtaalle plus 8 astetta sumua paikoin, mutta ei sada. Ja sitten Jämsä mainittu, siitä olen aina iloinen, plus 19 ja pilvistä. Huomenta tulee myös Hauho eteläinen suunnalta, 8 astetta usvaa ilmassa ja pimeätä on. Turvallista työpäivää kaikille, sydämen kera tulee sieltä ja tähän yhdyn, todella turvallisia työhetkiä kaikille. Huomenta Hanna, no huomenta. Tuusniemi ja Metsäman Center paviljongin mittari näyttää 11 astetta ja paikoin sumua. Terveisin Ransu. Kiitos tästä tiedosta sinne. Vaala, Suutarinkylä, siellä on 10 astetta ja on kuulemma lupsakka kelipolkea töihin. No varmasti. Vaasassa lämpömittari näyttää 8,7 astetta näin aamu 5:ltä. Kiitos Tarmo tästä. Vehmersalmi, 9 astetta lämmintä. No mitäpäs sitten Hollolaan kuuluu? No siellä on puoli pilvistä ja 12 astetta lämmintä. Laihialla vähän vähemmän, ei päästä kuin plus 9 tähän aikaan päivästä. Nerko, siellä on 10 astetta ja paikoin sumua, näin kirjoittaa Rahtari. Savo, Rantasalmi, 13. Tähti taivas, ohutta pilveä. Iistä toivotetaan myös hyvää huomenta. Jakkukylä, siellä on pilvistä ja vielä ei sada. 10 astetta on ulkona ja sisällä 20 ja leiviuunissa tulet Raijalla siellä. Voi että mitä, ootko Raija jotain leipomassa? Todennäköisesti on. Ylistaro, Isorehto, 10 astetta, puoli pilvistä. Aika lailla on tuossa 10 ja 20 asteen välillä nämä lämpötilat. Ja Hernerokka sumu, sitä on kuulkaa Kontiolahella ja 10 astetta, siihen pistetään vielä lämpötiloja päälle. Muuralassa päästään 13 asteeseen, mutta pilvistä on sielläkin. Ja Asikkalassa 13 astetta. Ja Maarit kertoo vielä, että sumua on sielläkin. Vaajakoski, aivan selkeää. Ja 11 astetta. Tämä on hyvä tieto. Kotkasta tulee oikein kuvaviestin kerran. Ulkolämpötila 13,9 ja sisällä 23,4. Näin on. Jatketaan ihan kohta. Otetaan tähän väliin tiikerin silmä.
1: Survivor, Eye of the Tiger.

0: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Tiedetrippiä löytyy siis Yle Areenasta, mutta meidän trippi viekin nyt sitten ympäri Suomen maa ja jatkamme tätä tarkkaa lämpötila- ja sääkatsausta. Hanna Katerahko on siis täällä, kello on 14 minuuttia yli aamu 5. Kurkataan Savonlinnaan ja Viuhonmäki. Pimmetä on 11,2 astetta. Kissat kävi yöpalalla ja juoksivat taas pimeyteen. Voi kissulit sentään, toivottavasti turvallisesti siellä liikuskelevat. Oulu eteläinen, nukkumalähiö, plus 12 astetta. Tyyntä ja varmaankin pilvistä, ei vielä näe ulos. Almanakan mukaan päivä valkenee kello 6. No se on ihan totta, siellä Oulun korkeudella pitäisi tuossa kohta puoli, no 45 minuutin päästä sen auringon alkaa nousemaan. Yli Tornion Mellajärvi, siellä on pimeätä ja 12 astetta lämmintä. Pellosta huomenta 12 astetta ja paikoin sumuista. Tämä sumu on nyt kyllä päivän tai tämän aamun sana, sitä tuntuu olevan vähän joka puolella. Tohmajärvi 9 astetta, hämärää ja sumuista. Lohja Porla 13,4 astetta. Aurinko ei paista, ei vielä, mutta kyllä se sieltä nousee tähänkin päivään. Porissa on kuulma pilvetön taivas, hyvä Pori, plus 6,2 astetta lämpöä. Savo-Rantasalmi, siellä taisin tämän sanoakin aikaisemmin, mutta 13 ja tähti taivasta ja ohutta yläpilveä. Keravan ruhtinaskunta, kiitos. Minä olen odottanutkin, että milloin sieltä ruhtinaskunnasta kuuluu, mutta Keravalta kuuluu kummia 11 astetta ja aikamoista sumua. No, Jämsä on jo kerran mainittu, mutta nyt kun otetaan vielä tarkempi paikka tähän, eli Alhojärvi, siellä on 8 astetta ja sumua on sielläkin. Kukko oli hereillä, kun just lähdin töihin. Eli kukon laulun aikaan. Ihan kirjaimellisesti on siellä sitten varmaan lähdetty. Sitten tuli myös kuvaa ketusta, joka kulkee pihan läpi. Sehän on se laulu, kun kettu juoksi yli järven, mutta tässä se kulkee pihan läpi. Kiitos tästä viestistä. Ja otetaan vielä Teuva. Plus 5 astetta, hernerokka, sumu ja on pimeetä. Yksi viesti vielä, että lämpötilasta 5, perjantain treffejä odotellessa. Se on hyvä. Perjantaihin ei ole enää kuin 2 yötä, että kyllä ne sieltä ne rehvilöiset sitten koittaa. Ei me kauankaan. No Kärkölän keisarikunta. Mitäs tämä nyt on, kun täältä tulee näitä keisarikuntia enemmänkin, vai oliko se ruhtinaskunta se? Niin, Kerava oli ruhtinaskunta, mutta Kärkölä on keisarikunta. Siellä on 12 astetta ja sumua niin, että ei naapurin makuuhuone se edes näe. Oh my god. No se on kyllä jo, sanotaanko, että siellä on sumu. Raisiossa on plus 9 astetta. Hei, Alisa Syrjä, sen piti olla minä soimaan seuraavana ja sitten sen jälkeen jätetään lämpötila-asiat sikseen, koska päivä se valkenee ja varmaan sumutkin ja muutkin hälvenee, mutta minulla on tuossa muutama arvotus katsottuna valmiiksi ja saatanpa niitä teille tarjota, mutta se Alisa Syrjän jälkeen.

sen piti olla minä ja näin lauloi Alisa Syrjä. Pitkä aika on siitä, kun edellisen kerran olen varhaisaamussa ollut ja on ollut tapana aina välillä tämmöisiä arvotuksia nostaa täällä teille esitettäväksi ja näin on tänäkin aamuna. Ajatukseni, nämä on siis sellaisia, että ei tarvitse kauhean vakavasti ottaa, ei tosikoille, vaan niille, ehkä enemmän niille veitikoille. No ei vaan. Ja palkinnoksi saat onnistumisen tunteen ja toivottavasti hyvää mieltä. Otetaan ensimmäinen arvoitus ja seuraavan kappaleen ajan sitten on aikaa tätä pohtia. Ja tämä kuuluu, laittakaa tuonne WhatsAppin puolelle sitten veikkauksia 0401455666. Ei myöskään ole mitenkään ihan hirveän vaikeita. Ja jos tulee mieleen joku oma huomattavasti parempi arvotus tai tämmöinen kompakysymys, niin pistä tulemaan. Mutta niin, tämä kuuluu kaikessa yksinkertaisuudessaan näin. Mitä enemmän on, sitä vähemmän näet. Eli mitä enemmän on, sitä vähemmän näet. Mikä tämä voikaan olla? Tämän kappaleen ajan saatte pohtia. Annika Pudas, Sweetheart, ja tässä on mukana myös Topi Saha.

Annika Pudas yhdessä Topi Sahan kanssa ja Sweetheart oli tuo kappale nimeltään. Mutta tämä arvoitus, jonka heitin ilmoille, kuului näin, että mitä enemmän on, sitä vähemmän näet. Poimitaan täältä ensin ehdottomasti niin kuin hauskimmat vastaukset. Täällä sanotaan, että ikänäkö. Se on mutta erittäin hyvä. Voisi jotain palkintoa tästä laittaa, jos olisi ihan mahtava vastaus. Samaten kaihi. Kiitos tästä näistä vastauksista. Mutta siis tämä oikea vastaus liittyy vahvasti tähän tämän aamupäivän, kun aamun, varhaisaamun teemaan. Oikea vastaus, jota tässä kohtaa hain, niin on sumu. Ja täällä on myös pimeä, minkä olisi periaatteessa kyllä, miksi ei, voisin senkin ottaa, koska mitä enemmän on pimeätä, niin sitä vähemmän näkee. Se on ainakin, jos ei taskulamppua tai jotain muuta valonlähdettä ole saatavilla, niin, niin sehän on myös hyvin näin. Joo, sumu oli siis vastaus, sitä kohta kysytään, että mikä se oli, niin mitä enemmän on, sitä vähemmän näet ja totta kai sumu. Ja viinaa baarikaapissa, no sekin on kyllä ihan totta tuokin, kyllä. Otetaanko vielä toinen? Pistäkää peukkua, jos siltä tuntuu. Aukusti Koivisto tähän väliin, Saimaan särjettyjen maa. Sälle.

Uutta musiikkiaan siinä Tuure Kilpeläinen esitti ja suomalaisia unelmia. Hanna Katajarhko vielä hetken aikaa, kello 6 saakka vajaa puoli tuntia. Siis täällä olen Radio Suomen varhaisaamustudiossa. Otetaan nyt sitten sen verran peukkuja sain tuolta, että otetaan vielä toinen arvotus tähän aamuun. Ei tämäkään vaikea ole. Ei todellakaan ole. Ja 0401455666. Se on tuo WhatsApp-numero, johon voit sitten omaa vastaustasi heitellä, jos haluat. Pakko ei todellakaan ole. Mutta tämä kuuluu näin. Millä on kaula, mutta ei päätä? Se ei päätä eikä häntä. Niin millä on kaula, mutta ei päätä? Sitten ei muuta kuin vastailemaan tähän hirveän vaikeeseen aamun. Varhaisaamun arvotukseen. Nick Cave ja Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Ja tämän aikana laittakaapa niitä veikkauksia tulemaan.

0: is the day.
1: Where the wild roses grow, Nick Cave ja Kylie Minogue.
2: Yle, Radio Suomi.
1: 5.39 kello tässä keskiviikkoaamussa. Ja voi herttinen sentään, mikä määrä tänne tuli vastauksia. Tämä oli helppo, tosi helppo, mutta poimitaan ennen kuin oikean vastauksen sanon, niin jälleen kerran näitä parhaita veikkauksia. Kysymys oli siis se, että millä on kaula, mutta ei päätä. No kitaraa veikkasi täällä muutamat. Se voisi olla hyvinkin, eihän kitarallakaan ole kaula. Pitkä kaula on, mutta ei varsinaisesti sitä päätä. No, päättömällä kanalla, tietenkään se on ihan looginen vastaus, eikä tietenkään kiljotiinin terä alle joutuneella, niin sekin on kyllä. Mutta tätä oksennusta mä en ehkä ihan oksaa, mutta kiitos tästä. Myös kastelukannu on eräässä veikkauksessa mainittu, mutta oikea vastaus kaikessa yksinkertaisuudessaan on pullo. Ja oikeita vastauksia on siis aivan älytön määrä. Kiitos osallistumisesta näihin arvoituksiin. Katsotaan sitten seuraavan kerran, kun täällä varhaisaamussa on, niin koitan keksiä jotain ehkä vähän vaikeampia teille veikattavaksi. Nyt Eppu Normaali, joka nämä lopetti tyylikkäästi ratinassa keikat, ainakin niinhän sanotaan musiikkia. Voi ehkä, no en tiedä, ei varmaan tee enää yhtään mitään, mutta onneksi musiikki on jäänyt meille elämään, tahroja paperilla soi nyt.

0: tahroja paperilla. Niitä tarjoili meille Eppu Normaali. Kello on 15 minuuttia vaille aamu 6.
1: Vielä elo-syyskuun vaihteessa saattaa vaikkapa omalla pihallaan nähdä pieniä jäniksen tai rusakon poikasia. Vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja hieman avuttomilta, niillä ei yleensä ole mitään hätää. Sunnuntai mun luontoretkellä vierailin kaverini Päivi Litmanen Peitsalan pihalla Helsingissä. Päivin puutarhassa elelee kolme pientä ja terhakkaa rusakon poikasta. Miten ne ovat elämänsä ensimmäisenä viikkoina pärjäilleet? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
0: Tässä vaiheessa alan jo kiittelemään teitä tästä varhaisaamuseurasta. Näin on hienosti laitettu käyntiin keskiviikko, toinen päivä syyskuuta. Kohta vuoroon tulee merisää. Minä voisin sanoa, että oi mikä ihana aamu. Varhaisaamu tämä onkaan ollut, mutta J. Karjalainen tässä, että oi mikä ihana ilta.

J. Karjalainen ja oi mikä ihana ilta. Kello on 5.50 ja nyt vuoroon säätiedotus meren kulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta yöllä 12 metriä sekunnissa. Ja ennuste seuraavalle vuorokaudelle. Heikko matalapaine on Lapissa ja korkeapaineen selänne maan etelä- ja keskiosan yllä. Utua tai sumua esiintyy aluksi eteläisillä ja lounaisilla merialueilla sekä perämerellä. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa länsituulta aluksi 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lännen ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 3-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa lounaistuulta illalla 5-9 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua. Selkämeri vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku lännenpuoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta illalla 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen etelätuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa lännen ja luoteen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli länsiluoteesta 5 metriä sekunnissa, melkein pilvistä, näkyvyyttä 21 kilometriä. Harmaja 14, länsiluode 3, sumua 0. Utö 13, luode 1, selkeää 34. Nyhamn 16, lounas 1, selkeää 20. Isokari 14, lounas 3, selkeää yli 20. Selgrund, lämpötila 14 astetta, tuulen suunta- ja nopeustiedot puuttuvat, selkeää, näkyvyyttä 44 kilometriä. Valassaaret 13, länsi 5, Tankkar 14, länsi 6, puolipilvistä 50. Ja Nahkiainen lämpötila 15 astetta, tuuli länsiluoteesta 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5, teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 12 senttimetriä, Oulu plus 10, Raahe plus 11, Pietarsaari plus 10, Vaasa plus 6, Kaskinen plus 5, Mäntyluoto ja Rauma plus 5 myös, Turku plus 2, Föklö plus 3, Hanko plus 6, Helsinki plus 8, Porvoo plus 10 ja Hamina plus 15 senttimetriä.

Alvaro Soler ja Sofia. Minä kiitän ja kumaran varhaisaamu seurasta. Uutisten jälkeen Pirkkalainen ja Ylönen teidän aamuseurananne. Vielä ennen kello 6 uutisia päästetään ääneen Jenni Vartiainen ja tämä on kappale nimeltään Lanka.

0: keskiviikko, huomenta, rakas Suomen kansa.
1: Huomenta. Mitenpä se menee? Kolmas aamu jo Yle X aamua. Sikke ja Vomma taas täällä. Itse ainakin huomaan, että päivä päivältä on enemmän silleen kiinni näissä unirytmeissä ja muissa. Ja jopa ihan jopa mukavaa toi aamulla tänne seikkailu.
0: Okei, keskustellaan tosta kohta, koska tota mä fiilaan. Että tavallaan semmoinen niin kuin, etenkin nyt kun on tää HH-season. Tuolla on vähän semmoista sumusta ja utuista ja semmoista niin kuin, tiedätkö, pehmeän pimeätä. Niin se, siinä on niin kuin oma tunnelmansa.
1: Joo.
0: Mutta siis sulla alkaa unirytmit mennä.
1: No vähitellen.
0: Joo, no mulla ei.
1: Okei, no niin.
0: Ei todellakaan. Mä oon tehnyt eilen aloittelijan virheen, nimittäin. Joskus 2:00 olin siinä käyttänyt koiran, siivonnut, tehnyt päivän työt. Kaikki oli vähän niin kuin hoidettu. Sitten mä katsoinkin yhtä sarjaa nyt. Mä oon HBO kattonut semmoista häksiä, siitä on tullut nyt kaikki kaudet sinne.
1: Niin. Hirveästi kehuttu.
0: Joo, ihan sairaan hyvä. Mä alan katsoa sitä. Silmä alkaa painaa. Sitten mä tein, nyt sä et kyllä voi nukahtaa, että pitäisikö pelaa pleikkariin. Sitten mä olisin, että mä ihan vähän pidän silmiä kiinni. No 1.5 tuntia verin zetaa. Ihan
1: toi
0: järkyttävä
1: on,
0: virhe.
1: Toi on.
0: Sainko unta viime yönä? En tietenkään saanut.
1: No, mutta tässä vielä haetaan, eiköhän se sieltä. Toinen, mikä siinä on Kantolassa mielenkiintoista, tuossa äsken kun tulin töihin, yllätin sut tuolta meidän tuommoista meikkihuoneesta, mikä oli itsessään jo semmoinen jumpscare. Mutta mä oon siis ylpeä itsestäni, koska mä oon yleensä tosi huono itse näitä niinku bongaamaan. Tää on sellainen klassinen, että kumppani aina kysyy aina välillä, kun ollaan jossain liikenteessä, että onko meikit levinnyt? Ja sitten hän on sitä mieltä, että mä en ikinä niinku tunnista, koska en mä ehkä. Kerrankin olin silleen, että ihan kysyin, että sori, että onko sulla joku, että kun sulla on tuossa kaulassa menee tuonne raja, että sulla tuntuu, että sulla on niinku, että onko meikkivoiteet vai mitkä, niin oliko näitä itse ruskittavaa käytetty?
0: Joo, siis klassinen pissisraja niin sanotusti. Kaikki rakkaus pissiksille, itsekin olen sellainen joskus ollut. Mä pistin eilen itse ruskettavaa naamaan, ja kun mulla on 3 eri sävyä niitä itse ruskettavia, mitä pitää laittaa niin kuin mietoaikaa, sitten seuraavan päivänä sitä seuraavaa ja sitä seuraavaa. Mä oon nyt varmaan laittanut vahingossa sitä tumminta eilen, koska kyllä ihan tosiaan, niin mulla on täällä niin kuin korvan tuntumassa tommonen raja, ja siinä on ongelmana se, että kun korviinhan sitä pitäisi kans laittaa. Eihän mä laittanut.
1: Joo, ja ei nyt siis, toivottavasti ensinnäkin en pilannut sun päivän. Aina vähän pahoja tämmöistä, että mainitsee toiselle, että sulla on huulipunaa niin kuin hampaissa vai muuta. Mutta että, eikä nyt ihan Donald Trumpina mennä, mutta että, niin kuin, että sanotaan, että jos mä sen huomasin, niin siinä ollaan niin kuin.
0: No, mutta onko se niin kuin, mä näytän, onko se helpottanut yhtään?
1: No, tälleen kauempaa.
0: No toi,
1: tai hei, muuten tiedä. Hei.
0: Nyt vinkki kaikille, ketkä mut kohtaa tänään. Pysykää kaukana. Minussa ei ole mitään nähtävää. Oikein hyvää huomenta. Yle X aamu täällä pitää sulle 8:00 asti seuraa. Kello näyttää 5:03. Nyt Anilta ja Sara B:ltä. Tuhlaaja poika.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: poika, kello on 6:06. Sikke ja Vamma täällä pitää sulle seuraa. Yläks aamu on ohjelma, jota kuuntelet. Hyvää huomenta.
1: Tänne yksi muoremi laittanut viestiä.
2: Huomenta!
1: Huomenta, huomenta.
0: Jysähti niin kovaa.
1: No, nyt se tuli.
0: Kyllä,
1: se
0: mutta
1: tuli.
0: Morem osaa käyttää ääntä. Se ei voi mitään muuta tuohon sanoa.
1: Puhuttiin tuossa Siken itse rusketta vastaan, kun tuossa bongasin aamulla ja itsekin tuossa valittelit, että nyt on mennyt ehkä vähän niin kuin liian tujua itse ruskettavaa, että pieni raja ei ole korviin asti mennyt. Niin haluatko mulle jonkun pienen esitelmän pitää, kun itse en ole ikinä mitään itseruskettavia käyttänyt. Mulla ei nyt muutenkaan ole, mä en ole sellainen auringonpalvoja. Mä rusketun kyllä hyvin. Ja yhdessä vaiheessa mulla oli semmoinen kestorusketus, koska me käytiin perheen kanssa silleen joka talvi jossain reissussa, niin sit sillä mä tiedän, että sä pidin semmoista pientä rusketusta. Mutta sit samaan aikaan sä tiedät, että taas mun niinku kesäharrastus on pääasiassa sisälle istuminen, niin se on vähän sellainen, että jos mä nyt satun jossain oleen, niin kyllä mulla aika kivasti rusketus tulee. Niin onks nyt niinku, kun nyt menee kuitenkin syksyyn. Kun eikö niin kuin jengi yleensä niin kuin kesällä hae se, niin kuin että sikke?
0: Ihmetteleekö se nyt, että mitä mä syyskuussa laitan itse?
1: Niin, tai enemmän mua niin kiinnostaa, mä en tuomitse, mua vaan kiinnostaa, kun en itse harrastaa, että onko nyt niin itseruskettava season?
0: Mulla on itseruskettava season kasvoille ihan 365, okay. Ja se johtuu siitä, että niin kuin itseäni kutsun usein esimerkiksi kotiolosuhteissa, niin Kasper-kummitukseksi, koska mä oon siis vitivalkoinen naamasta, ja mä oon siis niin, mulla on niin vaalea iho, että mä en meinaa löytää, tiedätkö, meikkivoidetta itselleni. Niin mä ajattelin, että se tuo semmoisen kivan pienen niin kuin päivityksen, plus tiedätkö, mä oon huomannut. Ja tämähän on nyt vähän paha, että mä tämänkin takia sitä teen. Mutta kyllä mä varmaan näytän vähän paremmalta sitten, kun mä oon päivittynyt, koska saan huomattavasti enemmän kehuja silloin, kun mulla on sitä itse ruskettavaa. Voin ihan sanoa, että tämmöisistä niin kuin täysin pinnallisista syistä mä sitä laitan.
1: No mutta aika moni. Hei, come on.
0: Varmaan kaikki,
1: niin,
0: totta kai.
1: Siis kauneusihanteet on monenlaisia ja ei tämä nyt mikään maailman uusi juttua, että jengi kokee, että rusketus on tärkeä, vaikka eihän se nyt pitäisi olla. Ja kyllähän nyt myös kalpeus, sähän voit lähteä ihan semmoiseen myös niin kuin,
0: niin, ja siis, hei. Koreassahan se on ihan siis todella hitti, että mitä kalpeempi ja valkoisempi sä oot, niin sen tavallaan ennemmin sä täytät sun kauneus, tai siis kauneusihanteet ja standardit. Ylipäätään toi itseruskettava game, meiltä töistä esimerkiksi yleensä iltapäivän mellu on siinä tosi hyvä. Että sillähän on niinku aina rusketus mintissä ja se on käynyt jossain suihkurusketuksessa ja näin. Mutta mun täytyy sanoa, että mä en ole semmoista niinku tarpeeksi hyvää vartalo itseruskettavaa vielä löytänyt. Koska ne rasvat, mitkä niinku ruskettaa kunnolla, ne karttavärit, niin niistä jää semmoinen lähmä. Ja mä en sitä lähmää kestä. Nyt mä kesällä löysin semmoisen moussen. Ja se mousse on hyvä, mutta sitä pitää laittaa kuutena päivänä, että vaan tarpeeksi ruskea. Että pitäisikö?
1: Siinä on aika paljon itsensä rasvaamista ja muuta.
0: No mä sanoin just kesällä, että mä painan siis pitkää päivää tämän ihon takia. Ja oikeasti.
1: Mä mietinkin, että miten se, mihin sulla menee se kaikki aikapäivästä, mutta tälleen.
0: Se menee itseruskettavaa, mutta pitäisikö mun nyt vaan hyväksyä se, että mä oon Kasper kummitus ja embrace that?
1: No mä oon ehkä sitä mieltä, että ota sun, tiedätkö, nyt on se hoa ja niin kuin spooky season, niin lähdet ihan kunnolla siihen. Mä hankit joku semmoisen, että se viktoriaanisen niin kuin jossain korsetissa ja pitkässä hameessa tällä Ylen käytävillä vaan niin kuin kummittelet.
0: Te ootte silleen, että herra Jumala arkistosta on karannut joku kummitus. Ei, kun se on vaan Sikke tuli tekemään lähetystä.
3: Yleks aamu. Sikke ja Vomma.
0: Nyt Addison Rayltä Fame is a Gun.

0: raikasta huomenta sinulle, rakas ystävä. WhatsApp 0444216888, se päivystää. Tänne tulee huomenen tervetyksiä meille.
1: Joo, esimerkiksi Runo pyytää, että voidaanko Paulinalle välittää terveistä, että herätys, kissa tarvitsee ruokaa ja työt odottaa.
0: Niin, Pauliina. Pauliina, mä tiedän, että se sänky on mukava, se on lämmin, se on pehmeä, mutta nyt sun pitää nousta.
1: Ja sit mä huvittaa, kun Sike Faija on totta kai taas kuulolla ja heillä on korvapuustit paistettuna ja kahvit keitettynä, mutta pullat paloi, kun hän kävi Lady Gagalla, niin onko tämä niinku...
0: Laittako noin?
1: Ne kyllä paloi, kun olin Lady Gagalla. Onko tämä sitä, mitä mä ajattelen?
0: Okay, on ollut, hän on ollut kakalla ja pullat on palannut. Onpa jotenkin sulosta. Nyt ei tämä kakka sinänsä, kun iskähän vastaa siis puhelimessakin, siis kakalla puhelimeenkin.
1: Okay.
0: Että hyvin usein, jos mä soitan videopuheluun, niin se, että mä oon kakalla, mutta eihän se meitä sillä tavasta siinä haittaa. Mutta,
1: vastaatko itse sitten toisinpäin?
0: Kyllä mä vastaan.
1: No niinpä tietenkin.
0: Joo, mutta siis, että riippuu toki kuka soittaa. Että kyllä mä mun perheelle vastaan ja vaikka kumppanille ja bestiksille, mutta en mä sitten vaikka pomolle. Siinä mä odotan. Mutta jotenkin suloinen ajatus, että isäni paistaa korvapuusteja aamulla, koska niistä tulee hyvä tuoksu.
1: Siinä on ihanaa semmoista keskiviikon tunnelmaa. Saa laittaa omia myös pullanpaistoja.
0: Voin mä sanoa se, tänään on keskiviikko.
1: Tänään myös pikkulauantai, kyllä.
2: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
3: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
2: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti.
3: Ah.
2: Mä oon Telma Siiberi.
3: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
2: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Mama, we did it again tomorrow at 6 a.m. We came here and we entertain people like every Arki morning for this to the future.
1: Yes, that is that is what it is, international moment.
0: As you can see, I'm international girl in these days, so.
1: Kansainvälisistä hetkistä puheen ollen. No. Eilen, just kun meillä loppui lähetys, tuli Ylen uutinen, mikä mua kiinnosti, mutta eilen tietenkin ehti jutella, niin voidaan nyt puhua. Ylellä oli uutinen siis siitä, että Helsingissä on kasvanut tämmöiset kävelykierrokset. Eli se, että sulla on joku tämmöinen matkajohtaja, joka sitten ulkomaalaisia turisteja vie pitkin Helsinkiä. Mutta tämä on tullut haasteita, koska turistit häiritsee paikallisia ja käytetään esimerkiksi tämmöisiä äänenvahvistimia. Aha. Ja tästä sitten Ylellä on uutinen, että Helsinki esimerkiksi suunnittelee sääntelyä asiaan. Mä en tiedä, ootko siis törmä. Eli siis tämmöiseen, että tuolla kulkee kaupungilla, siinä on aina se yksi ryhmäjohtaja, jolloin sitten yleensä joku...
0: Vähän tämmöinen museokierros.
1: Vähän niin kuin museokierrosta kaupungilla.
0: En ole törmännyt, mutta mä en vietä Helsingin ydinkeskustassa siis juurikaan aikaa. Mä käyn oikeasti ehkä kerran 2 kuukaudessa siellä. Mutta musta tuntuu, että on niinku riippumatta siitä, missä maassa ollaan, niin paikalliset on aina vihaisia turisteille. Että kun tiedät, se aina tullaan vähän niinku omalle tontille, että mitä te täällä nyt kattelette. Mikä on sinänsä mun mielestä inhimillistä ihan vaan sen takia, että eihän niinku paikallisten mielestä omassa kotikaupungissa ole välttämättä mitään niin erikoista, kun sä oot niin tottunut siihen, niin että mitä ne nyt täällä jotain Sibelius-monumenttia tuijottaa.
1: Niin ja sitten se, että paikallisilla on se arki ja siihen arkkojen kuuluen tietyt asiat ja sitten kun se katkeaa sen takia, että joku turisti onkin väärässä paikassa tai jotain hälinää kuuluu. Ja tämähän on vähän sellainen kaksiteräinen miekka, tästä aina puhutaan, että varsinkin kun puhutaan sellaista kunnon turistikohteista tuolla Barcelonat ja niin kuin ties mitkä, että jotka myös elää osit, että siellä on niin kuin iso, se on iso niin kuin teollisuuden alla, se on iso niin kuin tuonti, että turistit käy siellä, niin sitten tavallaan se, mutta esimerkiksi meillä Suomessa se on kuitenkin sen verran, että mä ymmärrän, että vaikka jossain Suomenlinnassa ei siinä varmaan kukaan muuta tietämättä, että täällä on paljon turisteja, mutta samaan aikaan mä näen, että siinä on vielä chanssi olla vähän silleen nokkapystyssä, että hei, hemmetin turistit.
0: Niin, mutta sitten toi on silleen niin kuin, niin, mä luulen, että ei ole niin kuin tilannetta, missä kaikki olisi tavallaan tyytyväisiä tähän.
1: Ja erityisesti näissä kävelykierroksissa nyt haastaa. Yksi on se, että niillä on näitä niin kuin megafoni, äänenvahvistimia, koska pitää pystyä tietenkin puhua sille koko porukalle.
0: Heräät siihen. Tässä on Helsingin Aleksanterin katu. Vasemmalla näet Stockmannin.
1: Näitä on käytetty esimerkiksi kaupunkikirjasto Oodissa, mikä on tietenkin, että kirjasto ei ole ehkä se paikka, missä pitäisi huutaa. Toki, jos kukaan ei ole käynyt Oodissa, niin sehän on kirjastona siitä jännä, että siellä on esimerkiksi kirjojahan tosi pieni osa. Että siellä on paljon niitä niin kuin yhteiskäyttötiloja ja sehän on sellainen niin kuin maamerkki, että, että mä luulen, että osittain sitä niin kuin halutaankin, että siellä. Ja sitten tässä mainitaan, että esimerkiksi siellä Oodissa myös, kun siellä voi vaikka ihmisethän käy siellä vaikka ompelemassa, niin sitten turistat ottaa esimerkiksi kuvia ihmisistä ompelukoneiden ääressä. Ja tämä on taas vähän silleen, että no, onko cool vai ei.
0: Toi on jännä siis tämä ilmiö, että otetaan kuvia ihan kaikesta. Mikä on tämä elokuva? Mä just siis katoin tämän. Mä tiedän, että on ymmärtääkseni Jenni Poikeluksen yksi lempileffoista. Siinä on tämä bussi, mikä ei voi pysähtyä.
1: Speed.
0: Joo, Speed.
1: Speed.
0: On Speed. Niin
1: Keanu Reeves.
0: Joo. Oi, että on muuten silmälle tekee hyvää katsoa sen miehen touhuja. Mutta, anteeksi, ikävä tuommoinen aamun pieni esineellistäminen.
1: Miten Speed liittyy nyt tähän?
0: No ei kun mä sanon, nyt mä kerron, mitä tämä liittyy. Se liittyy siten, että siinä oli semmoinen roolihahmo siinä bussissa, joka otti niinku ihan kaikesta kuvia. Ja sitten siinä oli myös semmoisia turisteja, ketkä otti kaikesta siis niinku räjähtäneestä metrosta ja kaikesta ihan crazyista kuvia. Niin mä ajattelin, että tollaisia me ihmiset niinku syvältä sisimmistä me ollaan. Että minä tulin tänne nyt, minä tulin katsomaan, täällä on metro räjähtänyt, mä otan kuvan ja laitan sen tonne albumiin. Niin sitten mä voin lapsenlapsille kertoa, että silloin kun mummo oli siellä Speedissä, niin näin kävi.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Joo, ja heitit musta ja mielenkiintoisen, kun sanoit, että sua ilmiönä, ja tässä uutisikin mainitaan, että ilmiönä se myös, että otetaan sitten valokuvia tuolla vaikka kirjastoissa, missä ihmiset on. Niin sä oot meistä kahdesta selkeästi se someorientoituneempi. Tätähän voi käydä ihailemassa vaikka @sikkekantola Instagramissa.
1: Just laitoin eilen sellaista kuvaa, että huhhuh.
0: Niin mikäs nyt sun mielipide on? Paljon pitää antaa siimaa jossain reissussa, on se sitten kotimaan tai ulkomailla. Sille, kun teetkö klassisen ilmiön, että sä oot siellä jossain nähtävyydessä, ja sit siellä on se joku prime IG-kuvaspotti, ja sit siellä on se joku ihminen tai pariskunta tai muu, jotka ottaa sitä kuvaa, ja se on musta aina vähän kiusainen hetki, kun sä seisot siinä takana vähän silleen, että no, että en mä tiedä, otanko mä edes samanlaista kuvaa, mutta mäkin haluan tulla katsomaan tämän, ja että tavallaan, kuinka paljon siinä pitää antaa sitä siimaa?
1: Tarkoitatko niinku tilaa sille kuvaukselle?
0: Niin, koska tämä on semmoinen, mistä vaikka oman kumppanin kanssa väännämme, koska samaan aikaan hän on hyvin sellainen, että ei nyt tehdä tästä mitään numeroa. Että sitten jos siellä on, just kun ollaan oltu jossain reissussa ja sitten siellä on jotain, joku puisto ja siellä on niitä hyviä näkyvyyksiä ja sitten siellä onkin joku pariskunta ottaa kuvaa, niin hän on silleen, että ei nyt mennä sinne, niin kuin, ei nyt mennä siihen häiritsee niitä. Ja kun mä oon vähän silleen taas, että en mä nyt niin kuin, ihan niin kuin mulkusti vaan kävele sinne keskelle kuvaa.
1: Etkö muka?
0: Mutta aika nopeasti mä oon silleen, että tää on myös julkinen paikka, että niin kuin, et en mä nyt mene sinne niin kuin, että sä pilaamaan sitä kuvaa, mutta jos siitä vaikka ohi pääsee kävelemään, niin mä oon silleen, että ei, mä niin kuin, ei ole minun tehtäväni huolehtia, että he saa hyvää kuvaa.
1: No se tavallaan sä oot ihan oikeassa tossa, mutta kyllä mä ymmärrän myös sun kumppania, koska mä oon vähän tommonen, että ei nyt mennä siihen, että antaa toisten ottaa, mutta sitten se johtuu ehkä jostain kiltteydestä, että ehkä tää niin kuin sun lähestymistapa on huomattavasti terveempi, koska eihän se ole niin kuin sinun tai muiden ihmisten ongelma, jos jotkut ei saa hyvää kuvaa.
0: Niin, kun mä tavallaan näen, että se on vähän myös kuvan ottajan vastuulla, että tämä just pointtini ei ole se, että mä menen sinne nyt pilaamaan kaikkien niin kuin huvin ja pilaamaan kaikki somekuvat, mutta se, että jos sä otat somekuvaa jossain vaikka museossa silleen keskellä käytävää.
1: Joo, museossa ei oteta somekuvaa.
0: No sä otat somekuvaa jossain vaikka silleen just niin kuin nähtävyydessä silleen, että se on semmoinen mesta, mistä ihmiset kävelee, niin se on ehkä sun tehtävä olla silleen, että no menkää tästä alta pois ja otetaan sit kun on se oikein hetki se kuva. Eikä silleen, että me monopolisoidaan tämä tila tästä nyt niinku puoleksi tunniksi.
1: Ja se no ei todellakaan, sehän pitäisi tehdä hirveän nopeasti ja vähän silleen niinku huomaamatta.
0: Ei kaikki tee. Jotkut zoomailee ja siellä kuulee loputtomia.
1: Toi on ihan totta. Semmoinen pikainen poseeraus. Tai sitten voisi olla niinku tollaisia nähtävyyksiä, niin tehdä semmoisen somekulman. Alkaisivat rahastaa sillä. Mietin, miten paljon tulisi senkin niinku infrastruktuuri huoltamiseen rahaa, kun siellä olisi semmoinen somenurkka, otettaisiin se ihan paras spotti. Tästä tulee paras Instagram-kuva, wow, näyttää, että se leijuttaa jotain, kun on esimerkiksi niitä kielekkeitä.
0: Mutta kyllä näitä mun mielestä on aika paljon nykyään.
1: No mikä tässä on sitten ongelmana?
0: No silti se, että siis mä oon ollut vaikka tsekeissä jossain.
1: Näytä, kielekkeelle menee.
0: Mä oon ollut vaikka tsekeissä jossain tämmöisessä niin kuin luostarissa, että siellä oli semmoisia niin kuin somepisteitä, että, sä lyöt, että siinä on semmoinen niin kuin jalusta, että sä voit laittaa kameran tähän ja ottaa tässä kuvan. Mutta sehän johtaa siihen, että niihin on kaikkiin, niin kuin, tiedätkö, 100 metrin jono. Että sitten jos mä haluaisin itse vaan niin kuin nähdä ne nähtävyydet, niin silleen, että jonotaanko mä nyt tässä sen aikaa, että muut kaikki saatettuu selfien?
1: No toi on hyvä pointti. Eihän se selfien ottaminen saisi tavallaan viedä sitä nähtävyyttä siitä muilta pois. No mä ymmärrän sua tossa.
0: Mä en tiedä, mikä tähän on ratkaisu. Mun ratkaisu on se, että mä vaan niin kuin marssin siitä läpi ja se on sitten sen kuvanotteen ongelma, onko minne se kuvissa vai ei.

0: eli Ring My Bell on musiikkia Ageiltä. Ja kivaa tämmöstä funk groove tunnelmaa meidän kaikkien keskiviikkoon.
1: Tämmönen mahtipontinen. Tää on vähän jopa tämmönen niinku euroviisujen vibe tää kertsi. Mä tykkään.
0: Joo, nyt kun sanoit, niin kertsi on joo.
1: Täällä siis sikkeä vommakello näyttää 6:30 asti. Ollaan painettu ja 8 asti pidetään seuraa. Niin kuin joka ikinen arkipäivä. Mä löysin Iltalehdeltä jutun, joka sai mut ensin hyvin, hyvin huolestuneeksi. Sitten mä luin sen läpi ja olisin, että tämä ei ole ihan niin paha, mitä mä kuvittelin. Nimittäin otsikko kuuluu, että nämä ovat antennitelevision kanavat ensi vuonna. Osa sieltä poistuu. Onko sulla ikinä käynyt niin, että joku sun lempikanava on lopettanut?
0: Jaa, lempikanava on lopettanut. Tästä nyt täytyy myöntää, että mä oon jo pitkään ollut, että mä en ihan hirveästi lineaarista televisiota kato. Silloin joskus junnuna, musta että silloin enemmänkin elettiin tämmöistä uusien televisiokanavan kulta-aikaa, että silloin kun mä muistan, että ollut ihan junnu, kun oli käytännössä vaan niin kuin Ylen kanavat ja sitten neloset ja kolmoset. Ja sitten yhtäkkiä rupesi tulemaan näitä kaikkia niin kuin, mitä sitä? Ja sitten niistä kaikistahan tuli siis suomalaista realityä ja leffoja, mutta kyllä tuli.
1: Siis se päivä, kun Sub TV alkoi näkymään. Se oli hieno päivä. Mä muistan, sitten alkoi ekat Big Brotherit ja näin. Mä olin, että tällaistakö elämä voi myös olla.
0: Muun TV:tä huudetaan WhatsAppin puolella, mutta mun täytyy myöntää, että mä oon ehkä ihan sen ollut liian nuori, että muun TV mulle tuttu, mutta ei mulla ole super nostalgiaa.
1: Siis tiesit sä, että Yleks vaihtoehdostakin tuttu Raine Laaksonen on ollut muun TV:llä töissä?
0: Ja tiesin, että tää on ihan niinku, tätä fiilistellään hänenkin osuuksia siellä.
1: Näin se on. Mulla siis silloin, kun MTV Music Television lopetti musavideon näyttämisen, sitä jos kauhean kauan aikaa, niin se otti sydämestä. Mutta osa saattaa ottaa sydämestä, kun nyt siis poistuu Alfa TV, iskuri.net, Eveo, One Way TV ja Onni TV.
0: Mä en edes tiennyt näistä 4-5, että on,
1: joo,
0: on kanavia,
1: Alfa
0: mutta
1: TV, se
0: on se harmi.
1: Et ei mitään hätä. Ehkä nyt Alfa TVn tilalle tulee sitten vaikka se muun TV, mitä moni. Niin. Mä tiedän, että sitä on ihan oikeasti niin kuin kaivattu ja haluttu, niin ehkä se saapuu. Nyt Erika Wigmanilta Cicciolina. 6:33 näyttää kello. WhatsApp 044 421 6888. Se vastaanottaa viestejä koko aamun.

0: Weekmania. Chicholina soi yleensä aamussa, missä Sikke on vomma. Ja huomennahan muuten jaetaan tässä ohjelmassa sitten lisää Yle 100 juhlalippuja. Eilä jaettiin 2, huomenna jaetaan 2+1. Ja siellä esimerkiksi Erika Weekmania pääsee katsomaan Yle 100 juhlassa Veikkausareenalla lauantaina.
1: Kyllä näin on. Olisi siis huomennakin kuulolla tuossa sanotaan 7:30 pintaan, niin järjestetään ultimaattinen lippukilpailu. Mun arki on nykyään ultimaattista.
0: Lippukilpailua?
1: Ei lippukilpailua.
0: Ihan vaan yleisesti ottaa ultimaattista.
1: Kato, kun mä oon ostanut siis sen pelikonsolin.
0: Niin, sä tuossa välissä, ennen kuin meillä nämä aamut alkoi, niin sulla oli sellainen pieni kipeilyn poikainen ja Sikke repäsi ja osti pelikonsolin. Ja luulen, että ostit vielä aika hyvän aikaan, koska mä oon ymmärtänyt, että nyt kun Grand Theft Auto 6 tulee, niin on ollut aika kortilla.
1: Mä vielä ostin niin kuin fiksuna tyttönä tämmöisen pelikonsolin, kun näistä on poistumassa tämä CD-asema.
0: Joo.
1: Niin mä löysin vielä semmoisen CD-asemallisen, niin mä ajattelin, että jos mä joskus tarviin rahaa, niin mä myyn sen. Tiedätkö, että oo, minulla on nyt tämä vanha.
0: Ihan sijoituksena
1: joo, näin mä perustelin tämän 700 euron hankinnan itselleni. Mutta mä en ole siis kertonut, että mistä tämä niinku mun pleikkarikipinä lähti.
0: Joo, se tuli vähän niinku puskista, vaikka kyllä mä tiedän, että sä niinku, pelailusta tykkäät ja te olette aikaisemmin tämmöisellä käsikonsolilla ja pelailukumppanin kanssa, mutta et mistä nyt yhtäkkiä lähti ponne?
1: No, me katsottiin, tiedätkö sä Jumanji-elokuvat?
0: Tiedän. Sekä sen vanhan että nämä uudemmissa Jack Black ja The Rock.
1: Ja joo, ja Kevin Hart, mun siis lempinäyttelijä.
0: Karen Gillian.
1: Joo, ja ai, että. Niin me katsottiin siis yhden viikonlopun aikana uudet Jumanjit ja sitten tämä vanha Jumanji. No ensinnäkin vanhasta Jumanjista sen verran, että sehän on legit kauhuelokuva.
0: Se on kuumottava.
1: Siis se on todella kuumottava. Tiedätkö, kun sä oot eka kattonut ne uudet, mitkä on tosi kepeitä ja niin kuin käytännössä toimintakomedioita ja painosanokomedia, niin sit kattoo sen niin kuin puolipsykoottisen elokuvan, niin mä olin siis ihan pskänä.
0: Siinä on semmoista hyvää 90-luvun sellaista, niin kuin, että lapsille luut kurkkuu henkisesti.
1: Jep.
0: Mutta niin, näissä uusissaan ne menee niin kuin videopelin sisään, niin tästä tämä lähti.
1: Tästä tämä lähti, koska siis juoni menee niin, että siinä löytyy semmoinen vanha peli, jonka kautta tavallaan nämä päähenkilöt joutuu semmoiseen Jumanji-nimiseen maailmaan, joka selviää sitten, että se on videopeli. Sitten me oltiin katsottu ne ja mä olin silleen, mulla käy aina tälleen, että me katsotaan joku leffasarja. Ihan sama, onko ne niin kuin Matrixit, Terminaattorit, nyt me katsottiin kaikki noi X-Menit ja bla bla bla. Niin mä oon silleen, että mun elämä ei ole sama enää nyt, kun mä oon nähnyt nää. Että ei ole enää mitään katsottavaa. Sitten me oltiin katsottu Jumanjit, mä huokasin ja olin silleen, että eikö tästä Jumanjista ole joku peli?
0: No se selittää, koska mä olin jo silleen, että jos sä sanoit mulle, että sä rupesit haaveilemaan, että sä itse pääsit johonkin niin pelikonsolin sisään jumanieihin, mutta niin sä haluaisit pelaa sitä. Aivan.
1: Ainoa, miten mut saisi pelikonsolin sisään, on se, että Kevin Hart olisi siellä mukaan, ja me voitaisiin naureskella yhdessä. Mutta sitten joo, mun kumppani oli siellä, että joo, että yhdelle pelikonsolille saa niinku pelejä. Lähdettiin siitä sitten hakemaan. Mä olin silleen, että joo, no pelattiin sitä Jumanji-peliä 3 minuuttia, kunnes mä olin silleen, että tämä on aivan liian tylsä. Nyt mä oon pelannut ja ihan rakastunut Ratchet & Clankia. Se on ihan sairaan ihana, se on tämmöinen avaruusseikkailujuttu.
0: Tässä nyt ei ole yllättävää, että jengi ostaa pelikonsoleita tai pelitietokoneita, vaan niin jotain tiettyä peliä varten, että niin kuin se GTA on mainittu, mutta en tiedä kyllä jo, kuinka moni muu on niin kuin Jumanji-pelin takia ollut, että nyt tätä on pakko päästä pelaamaan.

0: YLEX aamussa musiikkia Malcolm Todilta, tää on Earrings. Kello on parikymmentä minuuttia vaille 7, eli jos sulla alkaa esimerkiksi 7 työt, niin mene, vielä saatat kerätä, jos oikein ripeä olet. Täällä sikkeä pomma YLEX aamu siis pitää sulle seuraa aina tonne 8 asti. Oikein ihanaa keskiviikkoa ja kiva kun oot kuulolla. Nyt Emma ja Matilda, älä mene.
1: YLEX:n kesä on

0: Kaunis biisi Emmalta ja Matildalta, älä mee. Kello on varttia vaille aamu 7 täällä Sikkeä Vomma. Oikein hyvää keskiviikkohuomenta.
1: Tuossa on seuraavaksi tulossa Cats Eye Animal muun muassa vielä ennen niitä Seiska uutisia ja päivän biisejä ja muuta. Ja Hesarilla on ollut eilen pitkä uutinen liittyen Cats Eye -yhtyeeseen ja siihen, että fanit... Mä en tiedä, miten tätä pitäisi kuvailla, mutta että ensinnäkin Catsaistahan siis kaksi jäsentä on nyt jo tauolla. Sofie Laforteza on jäänyt tauolle elokuussa ja nyt sitten sunnuntaina, niin sunnuntaina tiedotettu, että Laforteza ei ole maailmankiertueen keikolle Euroopassa osallistu ollenkaan. Ja sitten taas Manon Bannerman ollut pois jo helmikuusta asti ja fanit epäilee, että ei aio tulla välttämättä takaisin kumpikaan enää ollenkaan. Ja nyt kuulemma myös fanien keskuudessa puhutaan niin kuin siitä, että epäillään yhtyeen näissä niin kuin aitoutta. Mikä on silleen jännä, koska tämä koko yhtyehän on rakennettu Etelä-Koreassa, tuotantoyhtiö Hybe on niin kuin lähtenyt ihan rakentamaan, että tehdään kansainvälinen K-pop-ryhmä ja ollut tämä Popstar Academy Cat's Eye-sarja, missä on niin kuin karsittu tähän nämä jäsenet. Ja kyllä mä muistan, että Cat's Eyesta on aikaisemminkin puhuttu, että kun heillä on niin paljon näitä tämmöisiä vähän niin kuin meemihköjä biisejä, missä mainitaan tuotteita ja muita ja niin kuin pohdittu. Mutta itselle... Tämä on siitä hankalaa, että kun eikö tämä kuitenkin niin kuin koko K-pop-genreen, ja voidaan puhua yleisemmin pop-genreen, aika silleen niin kuin sisään leivottua, että 2026 tulee kellekään yllätyksenä, että osa artisteista on aika silleen niin kuin harkittua materiaalia.
0: Niin.
1: Varsinkin kun puhutaan tämmöistä yhtyeestä, että se on niin kuin ihan alusta asti rakennettu silleen, että meillä on niin kuin kilpailu, että ketkä tähän napataan, mutta fanit siis kaipaiskaan niin kuin lisää, että pääsisi nämä artistit, niin kuin yhtyeen jäsenet sitten vaikka näyttää niitä omia niin kuin luovia taitojaan.
0: Okei, niin ja siis tämän takia sitä sanotaan ns. Epäaidoksi.
1: Joo. Ja
0: et koetaan, että näiden tekijöiden tavallaan oma ääni ei kuulu niin paljon, että se on liian teollista.
1: Kyllä, kyllä.
0: Okei. Tavallaan niin kuin mielenkiintoinen kritiikki, ja uskon, niin kuin säkin sanoit, että ei varmasti liity pelkästään niin kuin K-poppiin genrenä, vaan ylipäätään musa-alaan ja siihen, että sehän on ihan järkyttävä business. Artistibrändiähän rakennetaan pitkään.
1: Internetissä fanit ovat valitelleet sitä, että heille yritetään myydä Hybe-tuotetta sen sijaan, että yleisö saisi nauttia jäsenten omasta taiteellisista ilmaisusta. Ja tämä liittyy esimerkiksi siihen, että heillä on uudella levyllä, että siellä on niin kuin Charlie XCX:ltä lainattua biisiä ja Ed Sheeranilta lainattua biisiä ja tämmöistä.
0: Voisiko tuossa olla se, että kuitenkin jos puhutaan tämmöisestä fanituksesta, mikä liittyy K-popin niin kuin ympärillähän on paljon vaikka superfaneja, semmoinen niin kuin oikeasti, että sä elät ja hengität sitä tiettyä artistia vaikka, tai tämmöistä artistiryhmää, niin... Olisiko niin, että sit siellä ei ole tavallaan tarpeeksi hyvät ja niinku helposti lähestyttävät näiden Cat's Eyen jäsenten henkilöbrändit ihan vaan sen takia, että et ei tule semmoista niinku parasosiaalista suhdetta. Eli sitä, ei tule sitä tunnetta, että sulla tulee semmoinen, että aa, mä tunnen ton.
1: Se on mahdollista, mutta itse asiassa tässä artikkelissa epäillään, että se on jopa aivan päinvastainen.
0: What?
1: Että se, että kun nykyään eletään TikTokin kautta, että sä voit seurata sitä sun lempiartistia ja olla niin läheisessä tekemisen kanssa, että fanit on enemmän just lojaaleja näille niin kuin Cat's Eyen jäsenille, Laralle, Manonille, Sofialle.

0: Meganille, Danielle ja Junchalle, eikä Katsaille. Että tavallaan se, että fanit on sitä mieltä, että me halutaan, että mä fanitan Danielaa, mä haluan kuulla Danielaa, että fuck it, Katsain niin kuin biiseistä, että ne on joku Ed Sheeran tehnyt.
1: Okay,
0: tässä, tässä artikkelissa pohditaan niin kuin tätä.
1: No, mutta toi on mielenkiintoista, eli siis tavallaan halutaanko heiltä soolotuotantoa?
0: No, ja ne ei sittenkään haluttaisi kuulla sitä niin kuin heidän omaa, että nyt tuntuu, että biisit on niin kuin liian silleen niin kuin tuotantoyhtiön rakentamia, että kaivattaisiin sitä oikeaa artistiutta takana. Ja just niin päin, että ollaan sitä mieltä, että please, antakaa meille. Ja he on mun mielestä tehnyt myös soolobiisejä kaikki. Mutta niin kuin WhatsApp joku laittaa viestiä, että no hei, come on, Spice Girlsista lähtien, että onko nyt Spice Girls tullut välttämättä yhtään sen enempää niin kuin aito tuote.

0: Hatsain Animal soi Yle X aamussa. Vomma kertoi äsken Hesarin jutusta, jossa kerrottiin, että fanit jopa arvostelee Hatsaita siitä, että tai ei Hatsaita välttämättä, mutta ylipäätään sitä yhtyettä ja yhtyeen rakentajia henkilöitä siellä taustalla siitä, että ei pääse oma ääni kuuluviin.
1: Esimerkiksi kuulemma jäsenistä Lara Raj on ollut kirjoittamassa ja tuottamassa uudelle EP:lle kappaletta, joka ei mahtunut mukaan julkaisuun.
0: Ai.
1: On puhuttu, että miksi mennään näin levyyhtiö edellä.
0: WhatsAppiin tuli viestiä, että onko se nyt Spice Girlsista lähtien levyyhtiön rakentamaa ollut. Tuo on ihan totta, mutta Spice Girlsin aikaan ei ollut sosiaalista mediaa. Ne tuntui tosi, tosi irrallisilta. Ne oli kaukaisia tyyppejä, mitkä pystyi nähdä jossain lehdessä ja ehkä lavalla. Että täällä on iso merkitys.
2: Aamu. No

0: ajankohtainen sellainen. Me halutaan, että sä saat tämän haltuun.
1: Päivän biisi.
2: Päivän biisi on tällä kertaa Karol G:n käsialaa, mukana kylläkin myös Judelin ja Rusovski.
0: Kappaleen nimi on By Now. Eikö toi sanota By Now?
2: Ei, eikö se on Baby? Se on BBY. Eikö se on Baby Wow?
0: Siis vitsi, mikä lukihäiriö.
2: No ei.
0: Siis lukee, tos lukee Baby Wow, mä sanoin By Now.
2: Siis siinä lukee BBY. Wow. Että et tavallaan niinku BBY, kyllä mä ymmärrän, että se voisi olla myös niinku bye, mutta eikö se yleensä lyhene?
0: Joo, mutta tässä on nyt, mä sanoin by now, kun se on Baby Wow. No se soi tänään yleäksän päivän biisin.
2: Se osana Karol G:n tuossa tätä elokuun alussa julkaistua Nome Arrepiento de Sentir Tanto-albumia, jota ei todellakaan noin oikeasti lausuta.
0: Ja mutta oli hyvä yritys. Kiva, että on päivän biisinä. Mulle siis Karol G on ei niin tuttu artisti, niin kiva tutustua myös hänen tuotantoonsa.
2: Hän on voittanut 8 Latin Grammyä.
0: Nois. Tänään siis yleäksään päivän biisinä Baby Wow, Karol G. Tässä mukana myös Channel Line ja Rusovski. Kohta uutisia.

0: Queen, Chadalainen ja Rasovskin Baby Now. Kello tulee nyt 7. Se tarkoittaa sitä, että uutiset pukkaa päälle. Täällä Sikkeä Vomma kosiin asti. Oikein hyvää huomenta sinulle.
1: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää huomenta. Orpon hallituksen viimeinen budjetti keventää pieniä keskituloisten palkansaajien ja yritysten verotusta. Hallitus sai ensi vuoden talousarviota koskevan ehdotuksensa valmiiksi illalla. Budjetin loppusumma on 92,5 miljardia euroa ja se on 12,4 miljardia alijäämäinen. Politiikan tutkija Jenni Karimäki arvioi, että veronalennuksilla pyritään vastaamaan hallituksen kritiikkiin.
2: No, hallitusta on kritisoitu siitä, että se on huolehtinut. Esimerkiksi veronkevennyksiä on tullut myös sinne suurituloisille. Toisaalta sitten vaikkapa yritysten yhteisöveroa alennetaan, eli on kritiikki on kohdistunut siihen, että hallitus huolehtii yhteiskunnassa niistä, joilla menee jo valmiiksi hyvin. Ja varmasti tämä pieni- ja keskituloisten tuloveron alennus on sitten sellainen toimi, jolla pyritään tähän kritiikkiin vastaamaan. Toki tietysti hallituksen tavoitteissa ylipäätään on ollut tuloverotuksen alentaminen, eli siinä mielessä tämä on linjassa. Toki tässä joukossa, jota tämä veronalennus nyt koskee, niin on myös valtavan paljon äänestäjiä. Varmasti myös tämä näkökohta on pidetty silmällä päätöstä tehtäessä.
1: Oppositiossa olevien Vihreiden ja Vasemmistoliiton puheenjohtajat Sofia Virta ja Minja Koskela arvostelevat Orpon hallituksen viimeistä budjettiesitystä kovin sanoin. Vihreiden Virran mukaan hallituksen viimeinen budjetti kasvattaa velkaa ja lisää samalla köyhyyttä ja työttömyyttä. Vasemmistoliiton Koskela kritisoi hallituksen budjettiesitystä muun muassa siitä, ettei se sisällä mitään ratkaisua työttömyyskriisiin. Koskela kritisoi myös yhteisöveron alennusta ja sote-järjestöjen alasajoa. Aiempaa pienempi osuus vieraskielisistä saa Suomessa toimeentulotukea. Asiasta kertoo Kela. Samaan aikaan vieraskielisen väestön määrä on kasvanut Suomessa suuresti ja aiempaa suurempi osuus kaikista toimeentulotukimaksuista menee vieraskielisille. Kelan mukaan tämä johtuu erityisesti ukrainankielisistä. Toimeentulotukea saavien ukrainankielisten määrä on noussut huomattavasti 3 viime vuoden aikana. Vertailu perustuu tietoon etuuksien saajien äidinkielestä, eikä tiedoista selviä, ketkä toimeentulotuen saajista ovat maahanmuuttajia. Hallitus kaavailee tukea käytöstä poistettujen turvetuotantoalueiden metsittämiseen. Esitys on kuitenkin herättänyt lausuntokierroksella laajaa arvostelua. Esityksen pelätään johtavan siihen, että kiinnostus turvealueiden ennallistamiseen vähenee. Suomi on sitoutunut ennallistamaan suoalueita, mutta siihen ei tällä hetkellä saa tukea. Suomen ympäristökeskuksen tutkija Ari-Pekka Auvinen.
3: Mun on vaikea löytää sitä oikein mitään hyvää. Että minun korviin se kuulostaa jälleen yhdeltä tavalta tukea tehometsätaloutta. Tuella vaarannetaan se, että niitä saatais palautettua kosteikoiksi. Kannattaisi ennallistaa tämmöiseksi niin kuin ikään kuin uudelleen soistaa, jolloin siitä olisi itse asiassa hyvinkin paljon hyötyä luonnolle, vesistöille ja loppujen lopuksi myös ilmastolle.
1: Iran ja Yhdysvallat ovat jatkaneet työn aikana iskuja Lähi-idässä. Iranin vallankumouskartin mukaan se iski Yhdysvaltain asevoimien tukikohtiin Jordaniassa ja Bahrainissa. Lisäksi se kertoi tehneensä drooni- ja ohjusiskuja yhdysvaltalaiskohteisiin Irakin Erbilissä. Yhdysvallat teki aiemmin iskuja Iranin vallankumouskartin kohteisiin vastauksena sen yrityksiin hyökätä Hormuzin salmessa kulkevia kauppa-aluksia sekä yhdysvaltalaisjoukkoja vastaan. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa aluksi yleisesti sumua tai sumupilveä. Päivällä poutaa Pohjois-Karjalassa ja alueen pohjoisosassa joitakin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 17-22 astetta. Lapissa aluksi paikoin sumua, päivän kuluessa yleisesti sadekuuroja, Etelä-Lapissa vain paikoin, mahdollisesti ukkosta. Päivän yli lämpötila on 10-18 astetta.

Kiitos kello 7 uutisista täällä 8 asti. Uusi Yläks aamu, eli Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Nyt Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: soi Ariana Grandeen Hate That I Made You Love Me. Kello on kohta 6:50. Yleensä aamussa siis sikkeä vomma. Tästä eteenpäin maanantaina startattiin aina 8:00 asti. Voit seurata myös esimerkiksi videon kanssa. Yle Areenasta löytyy videostriimi, missä voi nähdä, kun Sikke tuossa jumpsaili yhtäkkiä Ariana Grande aikana se tehty se kyykkyjä ja muita.
1: No joo, kun on selkä vähän juili tänään, niin mä oon huomannut, että kyykyt ja sitten semmoiset pienet avaavat lantion liikkeet, niin auttaa. Mun fysioterapeutti on opettanut.
0: Ne sinulle sallittakoon. Laita myös viestiä 044-421-6888, että mitäpä tähän aamuun. Tää esimerkiksi sun asua kiiteltiin Sikke.
1: Ai kiiteltiin.
0: Kuulemma hieno asu Sikellä tänään. Tervisin Terho.
1: No kiitos tuosta kehusta. Tää on mun ihan uusi lemppapaita. Mutta onko sä vamma kuullut, kun somessa hehkutetaan tällä hetkellä tämmöistä geenitestiä?
0: No en ole kuullut. Onko tämä siis samaa, kun yhdessä vaiheessa trendasi nämä, mä en enää muista näitä nimiä, mutta sellaisia, missä sä pystyy tsekkaamaan sun, niin kun, että minä olen 6% italialainen ja 2% neandertaalia ja muuta.
1: Tämä ei ole semmoinen.
0: Tämä ei ole niin kuin sukutesti.
1: Ei. Yle kertoo, että no otsikko menee näin. Testasin somessa hehkutettua geenitestiä. Tulokset olivat kutkuttavia, mutta asiantuntija pudotti minut maan pinnalle. Nyt on siis tämmöisille kuluttajille suunnatut hyvinvointi- ja liikuntageenitestit yleistynyt. Fyysiseen suorituskykyyn vaikuttaa lukemattomat geenit ja niiden variantit ja sitten tätä niin kuin markkinoidaan sillä, että no sä voit selvittää, että onko sulla näitä tiettyjä geenejä, että voisiko susta tulla vaikka huippu-urheilija tai jotain.
0: Okei.
1: Okay. Eikö niin? Mun reaktio oli sama, silleen okei. Okay. Liikuntafysiologi Petri Alanko sanoo, että näistä ei kyllä ole juurikaan mitään käytännön hyötyä näistä geenitesteistä. Juuri sen takia, että niin moni geeni, niin moni eri geeni vaikuttaa siihen, vaikka sun suorituskykyyn, niin tavallaan ei yksittäiset niin kuin geenit kerro lopulta mitään.
0: No kun mä en niin kuin edes, toi ei ole edes minun ongelmani tämän kanssa. Ja tää on hassu, koska samaan aikaan mähän rakastan kaikkea tämmöistä dataa itsestäni. Musta olisi ihanaa, että saisi semmoisen videopelityylisen niin kuin ikkunan, missä lukisi kaikki, että kuinka monta litraa oot pissannut elämässä aikana ja muuta. Niin musta tää on niin kuin kiva ajatus, mutta tässä on vähän niin kuin, ensinnäkin tämähän on ihan niin kuin skifidystopia. Tässä mennään ihan semmoiseen kattakahenkiseen, että sä teet lapselle sitä, että no katsotaan, kannattaako meidän lapsi pelaamaan baseballia vai fudista, että millaiset geenit sillä on. Mutta mä ymmärrän, että jollain niin kuin junnulla, että niin dystopista kuin se onkin, voisi olla vielä joku järki, että no katsotaan, onko meidän pojalla pikajuoksugeeni, että tehdäänkö siitä pikajuoksia. Mutta niin kuin aikuisiellä, niin mä oletan vähän, että ei kukaan ole silleen, että jaha, geenitesti sanoi, että mä olisin tosi hyvä maratonari, rupeenpa juokseen maratonia. Mä oletan, että silloin sulla on jo valmiudet juosta sitä maratonia niin kuin valmiina.
1: Joo, tosta mä oon ehkä vähän eri mieltä.
0: Mä en esimerkiksi, että vaikka mä tekisin sen testin, niin en mä niin kuin yhtäkkiä usko, että musta tulee maailman paras, tiedätkö, soutaja sen takia, että mulla on soutajageeni.
1: No kyllä, ton mä tajun, mutta no joo.
0: Tätä geenitestiä, niin kuin 100%, isoin käyttäjäryhmä, on, tiedätkö, ne samat hahmot, jotka istuu siellä baarin nurkassa ja puhuu siitä, että jos mä olisin vaan jatkanut, niin kyllä musta olisi tullut ammattilaisjalkapalloilija, mutta kun oli pakko mennä amikseen, niin ne on ne samat tyypit, jotka tekee ton. Ja sitten ne on silleen, että tiesitkö muuten, että mulla on geenit, että mä olisin maailman kovin UFC-tappelija. Että kyllä jos olisi vaan ruvennut harrastaa, niin kyllähän mä olisin, niin kuin kyllä geenit sanoo.
1: Okei, mä ostan tämän, koska jotenkin naurattaa se, että tässä jutussa oikein lukee, että sen sijaan esimerkiksi harjoittelun, unen ja ravitsemuksen vaikutus suorituskykyyn on keskimäärin 50-70%.
0: Kyllä.
1: No shit, Sherlock! Ei kai se nyt niin mene, että sä oot syntynyt jonkun juoksijageenin kanssa, mutta sit jos sä et harjoita sitä taitoa, niin sä muka olisit maratonari. Haitko sä tätä takaa?
0: No siis tavallaan juurikin tätä. Et mulla on vaikea uskoa, että kukaan vaan niin kuin sille, että ne selviää, että niillä on maratonigeeni, yhtäkkiä sitten tulee maratonari. Ihanaa toki, jos se jollain, että jos jollain on sellainen tilanne, että sä vaikka et tuu harrastusta, niin onhan se kiva, jos se niin kuin ohjaa sinne suuntaan. Mutta just toi, että mä oletan, että ihminen, kuka on niin kuin maratonikondiksessa, niin ei se geenistä niin kuin yhtäkkiä muuta.
1: Okei, tässä jutussa sanotaan, että on somelääkäreitä, ketkä on kertonut näistä tietyistä geenituloksista. En tiedä, onko se ollut jotain kaupallisia yhteistyötä tai muuta. Ja toinen näistä lääkäreistä kertoo, että hän on geenitestillä saanut tietää, että hän on aamuihminen ja hänellä on hyvät nopeusominaisuudet. Mutta mä sanon nyt yhden asian. Jos puhutaan aikuisista ihmisistä, niin kyllä sä nyt varmaan 30-40-vuotiaana viimeistään tiedät, että onko sä aamu- vai iltavirkku ja oot se niin kuin nopea vai hidas. Tai tiedätkö, että et kyllähän sä niin kuin selvität sun ominaisuudet muutenkin kuin joku geenitestin avulla.
0: No tavallaan. Taas tässä on ehkä vähän semmoinen, kun puhutaan jostain, että sä oot jonkun aikuisista aikuisien ADHD-diagnoosin, että onko siinä sitten se, että sit kun se geenitesti sanoo, että sä oot aamuihminen, niin sitten sä et enää niinku taistele sitä vastaan. Toki musta tuo, että aamuihmiset, että ehkä toisinpäin, että jos sä sanoo, että sä oot iltavirkku, niin sitten ei tarvitse yrittää olla aamuihminen. Mutta siis tässä on myös ihan hirveä markkinarako näille valmistajille. Keksikää sinne kaikkia uusia, että sieltä tulee se silleen, tiedätkö, mikä tää on tää klassinen, että mä oon vaan tälleen brutaalin rehellinen. En mä oon niinku ilkeä.
1: Oota, sori, mulla on tää kusipää geeni, että mä vois sille mitään, mulla, se johtuu tästä mun geenitestistä.
0: Joo, tässä on nämä tulokset.

0: Muuttolinnut, Rantahiekka on kappale Paperiteeltä sekä Pariisin kevät yhtyeeltä. Kuuntelet Yle X aamua. Sikke kertoo meille, että nyt trendaa tämmöiset geenitestit, josta voi löytää tämmöisiä ominaisuuksia itsestään, että saisi esimerkiksi johonkin urheilulajiin erityisen soveltuvaa. Ja mä olin aika skeptinen, että mitä näillä tiedolla kukaan tekee. Ja WhatsAppin puolella myös hyvä pointti vaikka Karolta, että häntä lähinnä kammoksuttaa oman perimen myyminen kaupallisille tahoille ja kolmansille osapuolille. Ja tätä mä muistelin, että oli jo silloin, kun nämä yleistyi nämä sukututkimukset, että katsot, että oletko 2% italialainen. Näistä oli puhetta, että sitten ne on siellä jossain firmalla.
1: Siis mähän on niin neuroottinen ihminen tällaisiin asioihin liittyen, että tämä on syy, miksi mä en ole tehnyt geenitestiä. Mä laitan niin kuin foliohatun niin syvälle päähän, että se tulee takapuolesta ulos. Minun perimäni ei kellekään kuulu. Riittää, että sydämessäni tiedä, kuka olen. Mutta tämä oli mielenkiintoinen juttu, ja tässä esimerkiksi asiantuntija on silleen, että no, nämä ei ole kauhean varteen otettavia tai luotettavia nämä geenitestit. Ja tässä on sitten toimittaja tehnyt itse tämmöisen testin. Hän sanoi, että tulokset on kutkuttavia. Perimäni kertoo muun muassa, että minulle kestävyysharjoittelu on keskimääräistä helpompaa ja kehityn nopeammin. Tämähän on lottovoitto. Mutta sitten mua naurattaa. Että hän on saanut myös esimerkiksi vinkkejä. Niin kuulkaas tätä vinkkiä. Mukana on myös vinkkejä, esimerkiksi kehotus levätä treenin jälkeen. Mutta eikö mieli kiroilla oikeasti? Että eihän se nyt liity sun geeniperimään, että kannattaako sun pitää jotain lepopäiviä, vaan se liittyy siihen, että ihminen tarvitsee lepoa.
0: Sähän tämmöistä niinku modernin elämän horoskooppihenkeä. Heitetään tämmöisiä niinku kaikille sopivia, että joo, nämä geenit sanoo, että jos käyt salilla, niin voit olla hyviä tuloksia, mutta geenit myös sanoo, että kantsii myös pitää kyllä välipäiviä siellä. Joo, sä oot semmoinen, että yhtenä päivänä jaksalla salilla, mutta seuraavana voi lihaksiin sattua.
1: Joo, jep, mutta älä vertaa geeniperimätestejä horoskooppeja, koska horoskoopit, ne on aito juttu. Ne tulee
0: aivan
1: tähdistöstä.
0: Aivan, sori joo, että mä täällä tälleen haukun eri tieteenaloja.
1: Hei! Mä sanon, että se on tieteenala. Se on tapa katsoa maailmaa, tutkia sieluaan ja itseään, tekisi sullekin hyvää. Yle X.

0: Soi Yle X aamussa Adelan musiikkia. Loistavaa keskiviikkoa, eli kyllä, pikku lauantaita. Sikkeä bommaa studiossa vielä semmoisen 40 minsaa. Kasilta sitten Viki ja Köpi show suorana tosta seinän toiselta puolelta. Mikä se on? Octagon, Pentagon, ties mikä ympärille istuu. Me ollaan tullut kuitenkin sinne kasiin asti, joten laita myös viestiä, mitä sun aamuun. Seuraavaksi Kledos ja Kodelon rullaa.
1: Viki ja Köpi show uudistuu.
2: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin kuin...
1: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: täällä oikein hyvää pikkulauantaita, sanotaan se nyt vomman kunniaksi yhden kerran.
1: Hienoa, että tästä on nyt jotenkin henkilöitynyt minä juttu, koska mä oon taas aina ajatellut, että no mä sitä silleen vähän ironisesti, mutta se on ja elää, mitä teit sen pikkulauhantajan laita viestiä. Katoin tämmöistä uutista. Nyt täytyy sanoa, että kun mä en niin paljon jääkiekkoa seuraa, niin mä en tiedä, onko tämä niinku kuinka harvinaista, koska kyllähän tätä harrastetaan. Mutta tiedätkö, kun siis jäädytetään ihmisten pelinumeroita?
0: En.
1: Et tiedä ollenkaan.
0: En lainkaan. Mä tiedän vain, että pelipaitoja nostaa kattoa.
1: No se on käytännössä sama asia.
0: Aha.
1: Eli siis Anaheim Ducks jäädyttää nyt Ryan Getzlaffin pelinumeron.
0: Siis anteeksi, mihin se jäädytetään?
1: No siis sehän tarkoittaa sitä, että se just paita nostetaan kattoon ja sitten se tavallaan, että kukaan ei saa enää pelaa sillä samalla numerolla. Eikö se sitä se jäädyttäminen tarkoita?
0: No joo, varmasti tarkoittaa nyt kun avasit.
1: Kun he on aikaisemmin jäädyttänyt vaikka Teemu Selänteen, Paul Karjan ja Scott Niedermayerin pelinumerot, niin eikö esimerkiksi Teemu Selänne ole tunnetusti 8, niin sitten se, että tavallaan Anaheim Ducksissa kukaan muu ei saa olla 8, koska hän on kaikista legendaarisin 8. Eikö se näin mene?
0: Joo, kuulostaa järkevältä.
1: Ja just tämä, että Anaheim Duckskin nyt... Tämä on nyt sitten jo neljäs pelaaja, joka jäädytetään ja joku osaa meille varmasti WhatsAppissa kertoa, että onko tämä enemmän tällaista, että niinku harva sen kerran vuodessa näitä jäädytetään vai onko tämä enemmän silleen kerran niinku kymmenes vuodessa. Mutta mä oon aina tykännyt tästä perinteenä, vaikka ihmisiä, joka lätkään katoo, niin jotenkin mä tykkään sitä tuommoisena, kun näitähän on eri aloilla on näitä, että miten huomioidaan ihmistä, että onko joku Hall of Fame vai saatko jonkun niinku pinssin kaulaa vai näin. Niin vähän kaipaisin, tiedätkö, muuhun arkielämään, vähän kaipaisin niinku muillekin aloille tätä. Ja kiinnostaisi kuulla WhatsAppin puolella, että harrastat, onko mitään sellaista, että jossain tuolla tietysti kuljetusalalla, että nyt me Maken rekkari tästä jäädytetään.
0: Niin,
1: nyt Make oli niin legendaarinen rekkakuski, että me niinku lopullisesti laitetaan tämä hänen rekkari jäihin.
0: Nostetaan Maken rekka sinne, tietysti varaston kattoon. Siellä
1: just
0: se on.
1: Näin. Just näin. Onko joku tällainen, tiedätkö, että jossain kampaamoalalla, että nyt tämä, niinku, tiedätkö, tämä yksi tuoli tästä laitetaan tuonne lopullisesti jäihin. Näissähän ongelma on se, että näissä niin kuin huomattavasti vaikeampi jatkaa kampaamoalaa silleen, että teillä on yksi tuoli jäissä, kuin se, että Anaheim Ducksilla ei niin kuin numerot lopu kesken.
0: Niin, toi on ihan totta. Mikä olisi niin kuin, mitä sä haluaisit tavallaan, että sun, mitä susta jäädytettäisiin?
1: Niin.
0: Niin kuin silleen sun joku tietokone vai sun silmälasit vai pieni pala sun ihoa?
1: No taas, jos sä pitäisi ammatillisesti olla, niin radioalallahan se pitäisi olla, tiedätkö joku, että jos mulla olisi joku hokema. Tiedätkö se, niin. Että se pitäisi jäädyttää se joku sellainen, niin kuin, että siinä kohtaa kun...
0: No pikkulauantaihan se olisi.
1: No mutta se on mä en usko, että mä pystyn sitä niin kuin omimaan täysin. Että enemmän tiedätkö se tämä, että sitten joskus kun Vikiä köpiää... Sitten kun joskus Vikiä oikeasti eläkkeelle, niin pitää niin kuin laittaa joku tiedätkö, cliffhanger jäihin. Että kukaan ei saa puhua cliffhangereista enää niin kuin yleäksellä tai joku tällainen. Niin en tiedä sitten mikä... Toimistossa toki olisi helppo myös joku toimistotuoli, mutta sitten se roikkuu tuolla jossain katossa vähän ikävästi.
0: Meillähän on nämä tussukat, eli nämä mikkisuojukset, niin voidaanhan me, tiedätkö, aina kun täältä lähtee joku juontaja, niin nostetaan tuonne niin kuin kattoo.
1: Sen verranhan mä siis jäädytin ja eläköitin, että silloin kun mä lopetin lastenohjelmien juontamisen Galaksissa, niin mähän pöllin sen mun pikkutakin sieltä ja se on mun kaapissa. Niin sen mä, niinku, sen mä jäädytin, että se ei jää tuonne varastoon kellekään.
0: Toi ei ole niin kuin jäädyttämistä, toi on varkaus.
1: Se voi olla, että se pitäisi tulla sieltä niin kuin työnantajan puolelta.
0: Mun täytyy kohta kertoa tähän liittyen.

0: Boy, Dai Dai soi fudistunnelmaa. Ei puhuttu fudiksesta, vaan jääkiekosta. Oli uutinen, että Anaheim Ducks jäädyttää pelipaitaa ja mainitsin vaan, että tämä on musta jotenkin aina ollut hauska tämmöinen huomion osoitus ja kaipaisin muihinkin aloihin tätä samaa. Janne laittoi seks viestiä, että vesilaitoksen kunnossapidossa jäädytettiin lapio.
1: Toi on kova. Mitä sun niinku kunniaksi on tehty? No jäädyttivät lapion.
0: Antoniina taas laittaa, että heillä toimistossa jokaisella on henkilökohtainen muki kotoa tuotuna ja kun henkilö lähtee, hänen henkilökohtainen muki nostetaan liesituulettimen päälle.
1: Hei, kunnianosoitus. Mä sanoin, että me lanseerataan tänne meidän toimitukseen joku tämmönen. Joku tämmönen niinku, kato vastarannan kiiski. Mä näen sus, tiedätkö, mä oon oppinut tuntea sut niin hyvin, että mä tiedän, että jos alkaa tulee jotain vähän niinku sellaista argumenttia, niin sun sieraimet menee tiettyyn asentoon.
0: Hei, en ollut argumentoinut, siis ihanaa, että startataan tämä. Mä mietin vaan, että onko tää niinku, onko tässä makaberi tunnelma, jos me mennään sunkaan tänään tuonne silleen, että no niin, kuka on seuraavaksi lähdössä? Me halutaan jäädyttää sulta jotain.
1: Joo, me voidaan vetää tää silleen, että
0: Mika Parikka, olisitko joku päivä silleen, että lähtisit menee täältä?
1: Ei kun, mitä me kehitettäisiin? Kehitetäänkö semmoinen, otetaan tähän vaan joku tämmöinen katalakulma. Eli ollaan silleen, että se kuka lähtee seuraavaksi, no ei tämä ei nyt toimi. Mä olin sanomassa tyhjentää tiskikoneen, mutta täällä meillä tulisi tiskit, joo ei.
0: Joo ja ihana tuommoinen, että NHL:ssä jäädytetään paita, me laitetaan sulle askareita.
1: No ei kaiken tarvitse olla niin hirveän ihanaa.
0: Se oli joku tarina tähän myös.
1: No mulla tuli vaan siis mieleen se, että näistä niinku pelipaitojen nostamisesta kattoon, eli jäädyttämisestä, niin en tiedä kuinka paljon oot kattonut Huutokauppa keisaria, mutta siinähän on tämä, joo mä oon kattonut varmaan kaikki kaudet. Siinähän on tämä etupenki Erkki, eturivi Erkki, eli tämä, joka on käynyt siellä siis niinku koko elämänsä kautta aikain. Ja hänen kunniaksi nostettiin sitten paitakattoon yhdessä jaksossa, koska niinku, sillä hän on siellä ihan kultainen tuolikin kuule valmiina siihen ei istuassa. Minä näen kesällä sen tuolin liven, voitko uskoa?
0: Mutta siis sori, jos hänen paitaan jäädytetty, niin käykö hän kuitenkin edelleen siellä?
1: Hän käy edelleen siellä, että tämä oli nimenomaan vaan tämmöinen kunniaosoitus, mistä mulla tulikin mieleen, että tarviiko sen liittyä siihen, että ihminen poistuu vaikka siitä työpaikalta tai jotenkin. Vai voisiko se olla enemmän semmoinen, että hoo, kiitos, haluamme osoittaa sinulle kunniaa ja rakkautta, vähän niin kuin eturivierkille, etupenkierkille. Niin nyt me nostetaan tämä paita kattoon.
0: No kyllä se varmaan voi tehdä tolleen vähän niin kuin
1: meilläkin on välillä näitä kannustepalkkioita, niin pitäisikö se kannustepalkkio muuttaa niin kuin kannustepaidaksi ja sitten jäädytetään joku. Tiedätkö sä, kun esimerkiksi tuolla Jere Pehkosella tuolla pyörinyt vaikka kuinka kauan tuolla toimituksessa toi semmoinen vetokisapaita?
0: Niin, että se jäädytetään tuonne. Niin. No Jere Pehkonen, tuottaja Pehkonen on muutenkin jäädyttänyt sinne aika hyvin sen työpisteensä, että annetaan sen olla.

tärkeä pomma täällä kasiin asti, eli noin puolisen tuntia vielä sitten Viki ja Köpi Show pitää sulle seuraa myös täällä radion puolella. WhatsApp-numero 0444216888, se vastaanottaa viestejä tänäkin aamuna. Oikein ihanaa keskiviikkoa ja kiva kun oot kuulolla. Tää on Talk to You.

0: soi Yleäks aamussa täällä Sikkeä Vomma.
1: Hyvää huomenta.
2: Huomentaa, huomentaa. Täällä esimerkiksi Arto lähettää mulle tämän Magic the Gathering -korttia. Täällä Yleäksiltä päivä Aikku on hereillä ja laittaa.
0: Huomenta, Aikku. Aikku, se on kova kehuma. Se on kiva. Mulla tulee aina hirveä. Oot sä hyvä vastaanottaa kehuja?
2: Fidi. Jotenkin. En ole niin kuin pahimmasta päästä, että en ollenkaan vastaanota, mutta kyllä mä silti yllättävän vähän silleen menen hankalaksi.
0: Niin, mä jotenkin niin kuin elän tähden, ei sitten tule yllättävän yhtään ketään. Mutta mä niin kuin jotenkin elän ja hengitän kehuista, mikä ei välttämättä ole myöskään kauhean hyvä juttu pelkästään. Mutta mulla tulee aina jotenkin semmoinen, kiitos, kun tiedätkö, jos joku sanoo vaikka, että on kiva paita tai kivat lasit ja jotain. Mutta sitten tämä on mennyt siihen, että jos on sellainen päivä, että mua ei kehuta, niin mä saatan olla illalla silleen, että okei, mitä musta oli tänään vikana? Mikä oli tänään, kun en yhden yhtään kehua saanut? Ja siis toihan on hyvin ongelmallista.
2: Mulla on ehkä niin päin, että jos se on asia, mistä mä itse olen samaa, niin kuin, että itse olen odottanutkin kehuja, tiedätkö, että mä oon tehnyt jonkun homman mielestäni hyvin, niin sit mun on helppo olla silleen, että hei jees, hyvä, tykkäsit, että mäkin olen tästä ylpeä. Mutta sit jos se on joku niin kuin yllättävä, niin sit mä oon niin kuin rehellisin yllättynyt monesti siitä, että okei. Okay.
0: Määrittele yllättävä.
2: No en mä esimerkiksi ole jostain syystä olettanut, että kukaan meidän työkaveri Yleäks aamua herää kuudelta kuulemaan, niin sit kun meillä on ollut tuolla Oskuja ja Köpeä silleen, että hei, hyvä meininki, niin mä oon ollut sieltä, että Osku meitä, mä ajattelin, että sillä olisi kiire omaan tuonne Viki ja Köpi show.
0: Siis nyt oli vähän erikoinen, totta kai ne kuuntelee meitä, ne supporttaa, ne on silleen, come on, siellä ne on, kuule, Aikullakin on ollut 15-6 herätys, se on ollut silleen, että kohta alkaa Sikkeä Vomma, että keitänpä kaffenplörret tosta, niin koko lähetyksen voin kuunnella. Tämä on Jami Falttin ja Lähikuppila. 7.38 näyttää kello. Sikkeä Vomma täällä. Hyvää huomenta.

0: aloittaa radioaallot. Totta kai sitä hubia on mahdollista seurata kuvan kerran myös Yle Areenasta. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta. Mitäpä Sikke tykkää tämmöisistä kaikista, mitä termiä mä nyt käyttäisin, mutta kun tiedätkö, kun on tämmöisiä eri ajanviettomahdollisuuksia, mitä aina keksitään. Että yhdessä vaiheessa tuli esimerkiksi tämmöiset niin kuin trampoliinipuistot ja just tuli mulla mainostaa, että Helsingissä taas yritetään herättää vähän tämmöisiä niin kuin pelihalleja eloon. Ja näitä nyt on toki erilaisia, niin mitä tykkäätkö?
0: Tykkään etenkin just tämmöisistä pelihalleista. Helsingissäkin on muutama vaikka tämmöinen arcade-pelihalli ja sitten on semmoisia pelihalleja, missä on vaikka toi nopeustesti tai sitten ilmakiekko ja tämmöinen. Siis mä tykkään sellaisista. Ja esimerkiksi huvipuistoissa, niin mun mielestä parasta on se, että sä meet sinne alueelle ja pelaat vaan sikana niitä kaikkia pelejä.
1: Joo, se on tosi kivaa ja se on kivaa. Me yhdessä vaiheessa käytiin esimerkiksi Lyömättömien X-miehen kanssa välillä aina pelaa flipperiä jossain baarissa. Koska niitäkin yhdessä vaiheessa ilmestyi Helsingissä, että saat olla yksittäisiä jossain niin kuin, ravintoloissa.
0: Joo, musta niin kuin kaikki tommonen tavallaan aktivoiva tekeminen on kivaa, koska monesti jos vaikka haluaa kumppanin kanssa tehdä jotain tai nähdä kavereita, niin ei välttämättä tiedä, että sä tavallaan haluaisi tehdä jotain pientä, mutta sitten haluaisi satsata siihen ihan hirveästi rahaa tai jotenkin, että tehdä siitä hirveätä numeroa, niin sitten tommoset niin kuin vaikka pelihallin tai muun kaltaiset aktiviteetit on ihan kivaa.
1: Joo, ja mähän olen suuri ystävä siihen, että semmoisen yleisen illanvieton oheen olisi kiva olla joku aktiviteetti, että siksi mulla on aina melkein joku lautapeli, jotkut pelikortit, muut mukana, sitten kaikki niin kuin dartsiheitut, bilikset toimii, että verrattuna siihen, että vaan istutaan vaikka jossain pubissa, niin nämähän on just samaa, että sitten jos kaipaa sitä yhteistä ajanviettoa. No, tämä nyt on ehkä vähän suosikki nuoremmille, mutta kiinnostaisi tuossa Slaterin jälkeen kuulla, että olisitko valmis maksaa siitä, että pääset hiekkalaatikolle.
2: Yle X:llä aamut alkaa jatkossa jo 6:00. Sikke ja Vomma herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
0: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
0: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.
1: Se oli yllättävä kysymys.
0: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
1: Ei, Anaa.

0: Slaterin Dancea kysymyksen ilmoille, joka kuului, että Sikke, olisitko valmis maksamaan siitä, että pääset leikkimään hiekkalaatikolle? Niin vastaukseni tähän on se, että mikäli se hiekkalaatikko sijaitsee vaikka Malediiveillä, niin olen valmis maksamaan. Mutta sitten täällä kurasessa Suomessa, niin en ole.
1: Okei. Ei kun mä katsoin jo tuossa, olikohan eilen vai milloin tämmöistä uutista, että Suomesta löytyy yritys, joka nyt on laajelemassa Helsingin keskustaankin, joka siis tarjoaa tämmöistä niin kuin urbaania hiekkalaatikkoa, että tässä tapauksessa esimerkiksi Helsingin Stockmannille, että maksamalla sinne pääsee sitten leikkimään pariksi tunniksi hiekkaleikkeihin.
0: Onko se sisällä?
1: Ja tämä on sisällä. Joo. Se on se koko niin kuin pointti, että tämä
0: maksaisin.
1: On niin kuin urbaanille taaperolle, ja tässä mainitaan, että lähtökohtaisesti tullaan lapsen kanssa tänne. Eli mä en tiedä, onko mahdollisuus myös tulla ilman lasta.
0: No varmasti hyvin moneen paikkaan mahdollisuus mennä ilman lasta saattaa saada pahaa silmää. Mieti, kun menisit johonkin Hoploppiin tai Leos leikkimaahan silleen, tiedätkö, yksi laskema liukumäkeä, niin hyvin nopeasti saatettaisiin soittaa poliisit. Mutta millainen on urbaani taapero?
1: No urbaani taaperohan on sellainen, että se tietää, mistä saa parhaimmat matchalatet ja
0: niin.
1: Se osaa käydä kirppiksellä ja
0: mä näin eilen urbaanin taaperon, ja siinä mä ihan laitoin tästä mun kumppanille viestiä, että kuulen näin tämmöisen tuolla kauppakeskuksessa, kun oli siis, se näytti siltä, että se on just oppinut kävelemään, tiedätkö, maailman pienin ihminen painoi siellä pitkin kauppakeskusta, ja sillä oli siis todella kalliin merkin sneakerit, siis ne oli semmoiset sneakerit, että mulla olisi voinut ihan hyvin olla ne, ja sitten toisen todella kalliin merkin tämmöinen niin kuin vaaleanpunainen kollegeasu, ja siellä se paino. Tuttipullo kädessä, just oppinut kävelemään. Varmaan siellä tuttipullossa matchalattea. Se on urbaani taapero. Se oli menossa sinne niin kuin sisähiekkalaatikolle.
1: Tässä on nämä tässä kyseisessä firmassa, mitä hän tässäkin artikkelissa paljon nyt sitten kehottaa, että heillä vielä tämä hiekka sisältää tämmöistä mikrobiuutetta. Ja tässä erikseen ollaan sitä mieltä, että ei tämmöistä saa tuolla luonnossa. Että jos sä oot tuolla, niin se on ihan tavallista hiekkaa, että ei meillä ole tämmöistä erikoishiekkaa.
0: Niin sieltä minkälaista mikrobiuutetta? No onko se joku, että pysyt terveenä?
1: No siis se, että saataisiin vastustuskykyä, kun eikö tämä klassinen, että nykyään on allergioita, kun lapset ei sattuilla syödä niin kuin papanoita ja pyöriä metsässä, niin kai tätä tässä vastustetaan. Mutta vähän tulee mun mielestä semmoinen, tiedätkö, ihminen leikkii jumalaa. Että niin kuin, että joo, ajatuksena kiva, että urbaani taapero ei pääse hiekkalaatikolle, niin sitten tarjotaan sille mahdollisuus. Mutta se, että sä rupeat huutelemaan, että tämä meidän hiekka on parempaa kuin tuo tuolta löytyvä niin kuin normaali hiekka.
0: No nimenomaan. Ja sitten myös se, että urbaani taapero ei pääse hiekkalaatikolle, niin annetaan sille mahdollisuus. Niin pikkasen on tossa nyt nimenomaan jumalasyndroomaa, koska ihan joka paikassa, myös urbaaneissa olosuhteissa, Helsingin keskustassakin, on useita hiekkalaatikoita. Niin toi on vähän tommonen, tiedätkö, niin kuin, koska onhan leikkipuistossa hiekkalaatikoita.
1: On.
0: Niin on toi vähän semmonen niin kuin selkeä markkinointikikka. Mutta mä oon ihan 100% kannalla, koska ihan parhaita muistoja päiväkodista on se, että meillä oli siellä sadepäivinä mahdollisuus pienryhmissä päästä semmoiselle sisähiekkalaatikolle.
1: Oh.
0: Ja mä muistan, aina tuntui siihen, että mä en ikinä pääse

0: Mä en ikinä pääse, mä en ikinä pääse. No sitten mä en omasta mielestäni ollut 8 vuoteen päässyt sinne, vaikka mä olin ehkä 3 päivää ollut siellä päiväkodissa koko elämässäni siihen mennessä. Niin tiedätkö mitä mä sitten tein? Siellä oli tämmöinen pienryhmä tehnyt upean hiekkalinnan ja sitten tuli välipala-aika.
1: Menikö sä potkimaan sen hiekkalinnalle? Menikö sä oikeasti potkimaan sen?
0: Mä en potkinut, mä tein siihen reikiä. Ja sitten mä menin sinne välipalalle silleen, mitä? Joku on tehnyt tonne teidän hiekkalaatikkoon reikiä. Ja sitten ne hoitajat oli silleen, kuka sikke on tehnyt
1: siis
0: nämä reikiä?
1: Mä ollaan nyt 3 päivää tehty näitä aamuja. Ja eilen selvisi, että sä oot yläasteella sanonut Vilma-viestejä, siis, että sä heittelet opettajia tuoleilla. Ja nyt selviää, että sä oot päiväkodissa. Siis tämähän on tämmöistä niinku, tämä on suoraan kuin jostain niinku lasten ohjelmasta, että mitä se niinku kiusaaja tekee.
0: Niin.
1: Mä oon ajatellut, että ei niinku 60-luvun jälkeen ole kukaan käynyt potkimassa toista hiekkalinnoja tuolla. Okei.
0: Siis sanoit, että onko mä kiusaaja ollut?
1: No, mutta siis tämähän on, siis tämä on niin klassinen, tiedätkö se niin kuin jossain.
0: Herran tähän, mä oon ollut päikyssä kiusaaja. Ihan hirveä tajuta sitä.
1: Haluan, että mä yhden sulle tuolta niin kuin 6 Paavo Pesusieni jaksoa, missä Paavo Pesusieni tekee hiekkalinna ja sitten sinne tulee joku. Niin, joku tulee potkimaan ne.
0: No mutta tiedätkö, toi oli silleen niin kuin mun kosto siitä.
1: Sano nyt vielä, että sanoit niille jonkun, että mitä kynäiskat täällä teette tämmöisiä.
0: Tämä oli joku mun kosta, tiedätkö, siitä, että kun ette minua valinnut. Mutta siis mä en tiedä, ehkä onko niinku lapsella vai sitten vaan minulla, että onko mä ollut erityisen julma. Mutta onko tarve jotenkin niinku tuhota muiden omaa. Onhan se ihan klassikko, tiedätkö, että jotenkin niinku koitetaan rajoja ja rikotaan jotain.
1: Niin, ja kyllä nyt ihmisellä se tuhoaminen on, jos, siis että sehän on parasta lapsena, että sä rakennat se jonkun leikolinna ja sitten sen jälkeen se pistetään palasiksi. Tai just, että se hiekkalinna sinne tuleekin joku meteoriitti. Ehkä toki se, että se pitäisi oppia, että mikä on niinku kaveri ja mikä on niinku omaa.
0: Niin, toi on totta. No, mutta sittemmin mä olen oppinut kyllä.
1: Okei. No niin, mut ihanaa. Ihanaa, että tässä kohtaa 30-vuotiaana ei tarvitse mun hiekkalinnojen puolesta pelätä enää.
0: Joo, ei mitään. Tämä viime vuonna opin, että kaikki omaisuutta, tai siis kaikkien asiat on niinku henkilökohtaisia. Ja pitää kysyä kaverilta lupa. Jos haluan koskea vomman hiekkakakkuun, pitää kysyä lupa. Vomma, saanko hiekkakakkusi ottaa tästä?
1: Et missään tapauksessa.
0: Täh? Minkä takia?
1: Hei, jos minä rupean hiekkakakkuja tekemään, niin ne on tehty pieteetillä ja insinöörityöllä.

0: show.
1: Nyt WhatsAppiin tulee paljon viestejä. Puhuttiin uutisesta, että on tämmöinen suomalainen firma, mikä tekee tämmöisiä sisähiekkalaatikkoja, että sit voi maksaa ja lapsi pääsee pariksi tunniksi leikkimään. Tästä päädyttiin muistelemaan Siken päiväkotiaikoja, jossa kateellisuudesta hän on pistänyt muiden lasten hiekkalinnat paloiksi. Ja mä tätä nauraskelin, että tämä on kuin suoraan jostain lastenohjelmasta, niin täällä on siis paljon ensinnäkin siis tämä, että Sikestä paljastuu ihan pääpahis tässä aamulähetysten myötä. Aikainen herätysaika on avannut jonkun portin ja mä oon samaa mieltä.
0: Mulla ei ole mitään suoratinta.
1: Tämä on joku nyt mask off.
0: Niin jo.
1: Me tehtiin tuossa niinku keväänä ja iltaa ja yhtäkkiä tämä Sike niinku kiva pieni söpö, niinku yhtäkkiä kaikki lähtee aivan pois.
0: Niinpä.
1: Ja sitten joku vaan tajusi yhtäkkiä. Tänne tuli siis vaan viestiä, että niin siis, eikö sä ollut päiväkodissa töissä? Et oliko tässä nyt vähän niinku Lapin lisää, että niin silloin lapsena? Vai milloin tämä oikein tapahtuu?
0: No, sanotaan näin, että on tapahtunut. Ja ihan kaikki, kenen kanssa mä oon niitä hiekkakakkuja tehnyt, on oppinut, että on ihmisiä, kenelle ei ryttyillä, ja mä oon yksi niistä.
1: Tuli nyt vielä mieleen, kun tässä nyt oli tämmöistä lapsuuden muistelua, niin mun täytyy siis myöntää, että mä oon kyllä niinku hiekkalaatikolla oppinut yhden semmoisen niinku tärkeän elämän ohje. Mä muistan, että mä lapsena painoin tämän oikein mieleen. Musta oli semmoinen jotenkin, että oli tärkeää muistaa. Ja kyse ei ole just mistään kiusaustilanteesta mistään, että pitää pistää vastaan, kun isot pojat tulee paikalle. Vaan en tiedä, jakaako kukaan muu tämmöistä kokemusta.
0: No.
1: Sä oot siellä hiekkalaatikolla. Sä oot just joku silleen niin kuin päiväkotialaisteikäinen. Siellä leikitään niillä jollain niin kuin actionmäneillä tai muilla figuureilla, mitä nyt kuka mistä itse tykkääkään. Ja sit keksitään tämmöinen hauska idea, että hei. Että nyt tämä action man, että tämä kaivautuu tänne hiekkaan, että tämä menee tänne piiloon. Ja sitten sä tuut seuraavana päivänä paikalle, ja eihän sitä nyt erkkikään sieltä hiekkalaatikosta enää löyä sitä action mania, kun se on haudattu sinne hiekkaan. Vaikka sä oot kuinka yrittänyt painaa päähän, että se on sitten tossa, niin eihän nyt ihminen löyä, niin kuin, sehän on mahdotonta hiekkalaatikolta kaivaa. Ja tästä mä opin, mä muistan, että mä olin silleen, että aivan. Tämä on vähän sama juttu kuin se, että jos sä sekoitat kaksi muovailuvahaa toisiinsa, niitä enää ikinä saa niinku niitä värejä pois.
0: Joo.
1: Niin sama, jos sä hautaat hiekkalaatikkoon kuin lelun, se ei löydy enää ikinä sieltä.
0: Mutta toi on hyödyllinen neuvo muutenkin, silleen niinku, että älä hautaa asioita, pidä ne pinnalla.
1: No joo, kyllä, jos nyt näin pitkälle mennään. Enemmän tämä oli mulle sellainen, että näin niinku just, et en ihan hirveästi ole harrastanut sitä, että laitetaan varaavain vaikka johonkin tietysti silleen kiven alle, kun ei sitä kuitenkaan löyä sieltä.
0: Mutta ihanaa, että sä muistat niinku tämmöisiä asioita, tiedätkö, että toi on ollut sulle selkeästi tärkeä juttu.
1: On.
0: Mä oon kerran kaivannut päiväkodissa ihan valtavan kuopan ja yhden mun kaverin kanssa suunnitellut, että okei, me sit kun tässä tulee limuauto ohi, niin me mennään sinne limuautoon ja juodaan ne kaikki limut, peruslapsen logiikka. Lopulta se meni siihen, että me oltiin kaivettu niin iso kuoppa, että kun äiti tuli hakemaan, niin se ei löytänyt mua. Vaan siis kyllä vaan tehnyt tosi outoja juttuja.
1: Mikä on limuauto?
0: No siis tämmönen niin kuin auto, mikä kuljettaa limpparia.
1: Aivan, okei. Hei, Viki ja Köpi jatkaa tuosta kasista eteenpäin. Sabrina Carpenterin House Tour tulee seuraavana. Me ollaan huomenna taas aamukulta backiin ja esimerkiksi jaetaan noita Yle 100 lippuja.
0: Katsotaan, mitä selvii huomenna minusta, koska maski on tippunut.
1: Joo,
0: maski
1: aivan,
0: on poistettu. Nyt Sabrina Carpenter House Tour. Kiitos tästä aamusta ja huomiseen.
1: Moro.

0: Hei.
1: Hyvää huomenta, oikein mukavaa. Mikä päivä nyt on? Keskiviikko.
2: Tänään on toinen päivä syyskuuta, eilen tosiaan siis ensimmäinen. Ja ainakin Etelä-Suomessa niin haluan sanoa ja nostaa jollekin universumin sääherralla sen verran hattua, että oli vielä tällä, että saa niin kuin yhden tällaisen pimeä, mutta lämmin ilta.
1: Eilen oli jo.
2: Tyyppisen kokemuksen tähän, koska aina sitten jotenkin sokeasti ajattelee, että syksy alkaa silleen maltillisesti, että kun laskeudutaan vaikka 20 asteen lämpötiloista sinne alle 20, niin ajatellaan, että tässähän on kuukauden verran ainakin tämmöistä niin kuin 19-15 niin kuin tässä välissä, niin Paskan marjat. Se on silleen niin kuin, että ensimmäinen viikko syyskuusta aina silleen niin kuin looking fine behind. Ja sitten silleen seuraava viikko syyskuusta niin double punch the nut jacks. Ja saman tien joku -4 tauluun ja vesisadetta ja täyspeputus käynti.
1: Joo, nyt on ollut vielä ihan kivoja iltoja. Eilenkin oli, mä olin unohtanut, meillä on vielä tosiaan pyykinkön pesukone shitinä kotona. Mm. Huoltoukko ei saanut sitä korjattua, siihen pitää joku saakeli.
2: Voidaanko käydä taas läpi? Annetaan tetrakoni arvo. Että mikä oli huoltoukon aika-arvio saapumisesta, niin tämmöinen klassinen, miettikää silleen, että sulla on pesukone paskana, se on aika niinku kriittinen juttu, koska pyykkiä kertyy
1: ja
2: se olisi kiva saada nopeasti kuntoon, sit sä soitat, pääsetkö tulee,
1: pääsen.
2: No koska tuut, mä tuun huomenna, millä kellohaarukalla?
3: Joku 8-16.
4: Mä sanon kanssa joku...
3: Se on aina koko päivä.
4: Joo, mä sanon kans jotain 13-18, joku ihan älyt.
1: Mä en tiedä, kuinka yleistä tää on niinku pesukonehuoltoukko gameissa ja maailmassa, mutta ensiksi siellähän meni siis silleen, että eka piti maksaa, ennen kuin pystyy varaa ajan. Joo, tää oli ihan ensimmäistä kertaa. Eka piti maksaa.
3: Teillä on huijaus.
1: No siis kyllä siellä joku äijä kävi, että ja sanoi, että tänne pitää joku hemmetin kortti tänne hommata, että tää kortti on tässä rikki, mutta eka piti maksaa. Sitten sai varata ajan, ja sitten kun aika varattiin, niin se tietenkin, että hei, päivä,
2: joo,
1: niin siinä tuli tämä, että 8-16.
2: Ei jumala.
1: Mutta sitten tuli vielä tarkempi aika, olikohan edellisenä päivänä, ennen kuin hän tulossa, ja se tuli silleen, että saapuu kello 10.57.
2: Joo, tää.
1: 10.57, ja sitten siinä oli plus miinus 1 tunti.
2: Joo. Miten sä voit antaa samaan aikaan maailman tarkimman ajan ja maailman ei yhtään tarkimman ajan? Miten toi olisi mahdollista?
1: 10.57 plus miinus 1 tunti.
2: Mä kävin Wikiluona sunnuntaina kaffettelemassa siinä ja juteltiin kaikenlaista. Tää tuli puheeksi. Viki sanoi silleen, että on tästä isosta haarukasta nyt pienentynyt sitten. Että kun mä sanoin, että joo, toi on kyllä perseestä. Että joku sanoi silleen, että mä tuun niinku aamu 8 ja ilta 5 välissä. Että toi on ihan hanurista, että sä voi olla semmoisessa passissa siellä koko aika. Ja sä sit Viki on, että joo, mutta nyt se oli tarkentunut, että tulee 9.
1: Ei, 10.57.
2: Mä sanoin, että no oho, että siinä pystytään antaa aika minuuttia. Joo, mutta plus minus 1
1: tunti.
2: Joo. Et miten sä voit olla niin samaan aikaan maailman tarkin ja et tuu yhtään tarkin?
1: En tiedä.
2: Mulla menee niin tuntsukkaan toi, koska siis jotenkin, mä en haluaisi sanoa näin, mutta sähkö- ja LVJ-ihmiset, niin teillä on joku sellainen valta. Te tiedätte, että kukaan muu ei voi tehdä niitä hommia. Joo, te tiedätte, että siinä pitää olla kaikki luvat ja kaikki sun muut niin kondiksessa, niin jollain tasolla te nautitte siitä vallasta. Ja se aiheuttaa just tällaista niin kuin ihan sairasta toimintaa.
1: Joo, ja sitten siinä oli tosiaan tämä, että se piti tosiaan maksaa ennen. Joo. Sitä ajan varaa, että mä oon päättänyt, että tämä on joku tämmöinen valtuutettu huolto tälle kyseiselle pesukonemerkille, niin se piti maksaa, sitten varata aika, ja sitten siellä luki vielä, mä mietin, että no mitähän jos se niinku, tiedätkö, on mennyt niin rikki, että sitä voi korjata, että sittenhän mä maksan ihan turhasta. Niin sit saa kuitenkin satkun päkkiin.
2: Eikä sit siinä saa, vielä ei, kaikki.
1: Sit saa satkun backiin, jos ei sitä pysty korjaamaan enää millään tavalla, että joutuu ostamaan uuden pesukoneen. Mut siinä oli mennyt joku korttirikki, joka syöttää, en mä tiedä. Ja nyt se kortti on tilattu ja mun pitää sitten uusi aika varata ja sit se huoltoäijä tulee jossain kohtaa uudelleen ja tosta, näin edespäin.
2: Tosta upeasta tietämättömyydestä tuli siis mieleen, että mullahan kävi kun valehteli alkuviikosta, että ei mitään storeja ole kesältä, niin kyllä mulla kaikenlaisia on ja yksi niistä on se, että mulla oli mökillä siis oli putkiongelma.
1: Joo.
2: Ja tota, oli silleen, että oli itse asiassa astianpesukoneen kanssa vähän häikkään. Sen mä sain niinku ite hoidettua, koska siinä olikin vaan sellainen vikakoodi, minkä sit sai jotenkin kuivaamalla kondikseen. Mutta sitten oli tota, keittiön niinku sieltä sinne allaskaappiin valu vettä. Ja sen lisäksi vielä sitten tota, vessassa oli sama homma, että sielläkin
1: valskas jostain.
2: Ja mä olisin, että jumalauta, että ei tämä nyt voi olla silleen, että tota, kun talomies kuolee, niin välittömästi täällä niinku koko talo alkaa lahomaan. Ja kun en minä osaa tehdä mitään. Jep. Mä en osaa tehdä yhtään mitään. No sitten ei mitään, äitini kanssa sitten katsotaan, että no hei, että soitetaan niin putkimies paikalle. No sitten sovitaan taas, että joo, kyllä tulee. Ja sitten mä kysyn, että koska tulee. No joskus tyyli elokuun ja joulukuun välissä. Joo. Ja sitten on sillä, että voi helvetti. Ja no sitten se tulee parin päivän päästä.
1: Joo.
2: Ja mä olin unohtanut sen niinku kiusallisuuden tunteen, kun susta ei ole mitään hyötyä. Ja niin kuin mä sanoin, mä en halua tehdä mitään semmoista profilointia, mutta LVI-alan ja sähköalan ihmisillä, niin sieltä tulee yleensä semmoinen kunnon röi-ukko.
1: Joo.
2: Ja röi-ukot ne tietää. Ensinnäkin se oli ihan ensimmäinen juttu oli se, että kun se meni sinne tota keittiöön se kaveri, niin hän katsoo sinne ja sanoi, Joo. Sitten mä itsekin sen, että joo. Nyt hän katsoi sen aikaa.
1: Joo,
2: no kyllä mä näen tässä heti, että mikä tässä vikana on. Mun pakko sanoa silleen, että kuka ne on niinku laittanut nää liittimet. Sitten mä ajattelin, no itse asiassa en tiedä, että ne on, en ole itse niitä laittanut, että on vanhoja tota, remppoja varmaan ollut. Joo, kyllä näkee, että on jonkun, kyllä tää tälleen toimii, mutta en mä ite näitä tälleen laittaisi, että nää on kyllä ihan päin persettä. Mä oon ite kans kattonut, että ne on kyllä ihan päin persettä. Ja sitten me mennään sinne vessan puolelle ja sitten hän alkaa, siellä hän aika nopeasti korjaa sen keittiön. Joo. Silleen niinku niksnaksi ja homma kondiksi. Sitten mennään kattoo sitä heittiä ja sitten taas sinne se allaskaappia. Joo.
1: Äijä vieressä.
2: Joo. Tommonen se tosiaan on sitten, joo. Et jos siitä olisi pitänyt joku sanoa, että osata mulle hajulukko, niin olisi näyttänyt omaa perseeseen, koska niin vähän tiedän, että missä se on siellä. Ja
1: et ollut siinä vieressä kuin, että kukaan nää on laittanut.
2: No jälleen tämä kaveri sanoo silleen, että aika kyllä taas jännä asennus on kyllä. Et no, kyllä tästä varmaan saadaan. Sitten mä oon sellainen kuin, että joo, kyllä to varmaan pitäisi tosta saada. Sitten se oli vaan silleen, että niinku, tämä on asennettu tää, tota, niinku, joku tällainen niinku tulva tota noin, niin, tulppa. Tämähän sitten on väärinpäin täällä. Ja sitten mä olin, että joo, miten se silleen on mennyt?
1: Mä oonkin katsellut.
2: Mä oonkin katsellut, että se jotenkin on tolleen eri tavalla. Sitten se on hyvä, kun se on, että joo, että noin, niin, ei tässä sinänsä mitään vikaa on, mutta sit kun saatat kaljaa ja nukahdat, niin tää ei yhtä kaljaa pidempään, sitten tää allas pidä. Sitten me katsotaan toiseen, sit se on lähellä. Niin, näin no. Ja sitten se teki siihen samaan kaljakuittiin joku 3 callbackia sen aikana, kun se korjasi sitä. Ja sit kun se lopetti vielä sen korjauksen, oli sillä, että no niin, nyt voi turvallisemmin juoda kaljaa, niin ei tulvi yli.
1: En vieläkään tajunnut
2: yhtään, mutta ai jumalauta, nyt se on kondiksessa. Ja sit se on niinku hauskaa just, että se kaikki on aika välissä siinä. Niin aina kun mä en käynyt siinä sitten tota matchoilemassa siinä vieressä, niin mä menin siinä olohuoneeseen sohvalle ja tiiotsä, selaa jotain TikTokkeja siellä, niin se oli niinku mun mielestä jotenkin mahtavasti kaksi maailmaa törmässä siinä, kun toinen äijä puhisee siellä ja heittää jotain kaljajerryä. Ja
1: tarjotko ikinä kahvia tuossa tilanteessa tai jotain juotavaa, tiedätkö, silleen, että jos tulee joku tommonen huoltoukko, mikä tahansa.
2: Olen tälle kyseiselle kaverille en itse asiassa tarjonnut, mutta sitten tota noin, niin yhdelle rahtiukolle on tarjonnut. Ja sitten mä oon vähän äitiltäni oppinut tämän, että hän on aina niinku tarjoamassa niinku ennen kuin edes vielä työt aloitettu.
1: Joo, kahvit, vedet, vishyt, kaikki.
2: Pullat ja
1: kaikki mahdolliset.
2: Kaikki mahdolliset, että mä oon sieltä niin kuin häneltä sen oppinut. Se menee kyllä välillä jotenkin vähän överiksi. Mä oon sieltä, että ei nyt ihan jokaiselle postimiehelle tarvi niinku
1: Joo, vaimoni tekee kyllä kans samaa, että hän niinku tarjoaa ihan kaikille. Joo. Ja se on myös tarttunut sitten vähän itteeni.
2: Niin, ne kylillä puhuu.
1: Se on myös tarttunut vähän itteeni sitten että aina tarjotaan kahvit, vedet, vissyt, mitä nyt sitten ikinä, jotakin. Joo. Vaan. Mutta mä en tiedä yhtään, että mikä se on niinku näillä tyypeillä sitten, jotka tulee vaikka korjaamaan hajulukkoa tai pesukonetta tai laittamaan sähköjä tai tekemään sitä tätä tota. Niin mikä, haluaako ne, että heille tarjotaan vaikka kahvit?
2: Niin, mä en tiedä siis, kun sit voihan olla, että heillä on
1: tai
2: tarjottu...
1: Tai juotavaa vettä, mitä tahansa.
2: Voihan heillä ole, kun heillä on niinku, tiedätkö, tarjottu miljoona kertaa, niin, jo sitä kahvia sen päivän aikana. Mä en tiedä, kuinka monta kertaa ne on juonut, mutta kai ne sitten vaan sanoo, että juu, kiitos, mä oon
1: juonut. Jos täällä nyt on röiukkoja ja röiakkoja kuulolla, niin kertokaapa, että onko se kiva, että kun meet vaikka laittamaan, korjaamaan jotain televisiota.
2: Onko se kiusallista vai onko se
1: niin,
2: kiva?
1: Niin, vai onko se kiva, että siinä sitten asiakas tarjoaa vaikka chufet?
2: Mun kaveri sanoi, että se on vähän kiusallista, kun hän tekee sellaisia, tekee tällaisia eräänlaisia laitteen asennuksia sitten. Jätetään nyt niin kuin ala ja kaikki muu mainitsi, mutta ei ole siis mitään rikollista, mutta ajattelin just, että haluanko hän, että mä kerron tämmöistä. Mutta sanon nyt kuitenkin, että tekee se laiteasennuksia ja sitten käy niitä korjailemassa jengin kämpillä ja kaikkea muuta. Niin, sitten hänen piti tehdä, meni tällaisessa niin kuin osoite oli jossakin perämettäntie, peräkylä 00, peräkylä 100 ja teekö aivan peräkylää jonnekin. Ja sitten hän sanoi, että se on vähän kiusallista, kun menee sinne ja hoitaa niitä hommia siinä ja laitteita. Ja sitten katsoo, että no hei, että tässä on itse asiassa tämmöinen niin kuin, softapäivitys tähän laitteeseen. Että mä sen latailen tähän, niin
1: tämä on, niin,
2: tämä on sillä selvää. Sitten isäntä asiaan.
5: Joo, että se on vähän piukassa tuo internetti täällä päin.
2: No joo, eiköhän se sieltä kuitenkin tuu. Ja sitten joku 20 gigan päivitys tulee silleen niin kuin megatavu 5 minuutissa. Sitten istut siellä tuvassa silleen, juot jotain 7. kuppia kahvia. Oot silleen niin kuin,
1: että vittu, mä joudun jäädään nukkumaan tänne yöksi tänne.
2: Aivan niin kuin DC++ era all over again. Siellä ne nukkuu sen äijän kanssa. Yöllä käy katsomassa aina, että onko lataus tullut.
1: Ei, 57 pinnaa vasta.
2: Joo, ja sitten se pettymys, kun aamulla katsotaan, perkele, tämä on pysähtynyt täällä. Mutta hän sanoi, että joo, että siinä kyllä sanoi, että maalit niin rapisi seinistä ja joka paikasta, kun hän tajusi sillä, että ei juman kautta, että pakko mun tämä päivitys on tehdä. Ja sitten ei muuta kuin vähän kainosti viestiä seuraaville asiakkaille, että mä oon pikkasen myöhässä aikataulusta tällä hetkellä. Hän mietti, että voiko hän sanoa, että hei, että mä hyppään tästä autoon, otan tämän laitteen ja ajan tästä niinku 10 kilsaa toiseen suuntaan ja päivitän tämän ja tuon sen sitten takaisin. Se olisi voinut olla ehkä nopeampi, en tiedä.
1: Tänne tulee tyypeiltä viestiä, että oikein kiva, jos tarjotaan kahvit. Jos on menossa sitten, tai jos on käymässä jonkun asiakkaan luona tekemässä jotain huoltohommia tai mitä tahansa, niin oikein kiva. Joku sanoo, että yleensä mennään kahvin kautta, eli käydään hakemaan jostain kahvipleröitä ja mennään sitten sinne asiakkaan luo, mutta ei kehtaa kuitenkaan sitten kiertäytyä.
2: Joo, se on hyvä, yleensä. Se on, kun vattaa täynnä pierua jo siinä kohtaa putkimiehellä, niin se on ihan mukava aina sitten olla silleen, että no, kai mä voin vielä, koska aika rautainen vatsa pitää olla. Tuossa myös tämäkin oli hyvä, kun joku laittoi, että neuvolan kotikäynnillä se oli kiva, niin ilmeisesti hän tekee tällaisia. Joo. Ja sanoi, että alkuun en ottanut, mutta aina 5 kertaa kysyttiin, että etkö kuitenkin ota.
1: Niin,
2: ja jos vähän keitetään, niin otatko kumminkin. Ja vähemmällä pääsi, kun otti ja kiitti. Mutta oli kiva tunnelma kupin kanssa jutellessa tietysti, mutta joo.
1: Suuri osa sanoo, että on hyvä juttu.
2: Joo, kun mä oon aina vähän kokenut kaikki tarjoamiset silleen kiusallisena, ja se johtuu vaan siitä, että esimerkiksi niin kuin sunnuntaina Viki tarjosi heille ruokaa.
1: Joo.
2: Ja musta oli tosi outoa, kun me ei oltu puhuttu.
1: Sulla meni ihan pasmat sekaan.
2: kun ei oltu puhuttu etukäteen mistään syömisestä. Ja sit mä luulin, että sä teet vaan niin kuin sun niin kuin lapsille safkaa siinä.
1: Joo.
2: Ja niin kuin, että teidän niin kuin ruokaa. Mä tulin vaan kahville. Ja sit siitä yhtäkkiä sillä niin kuin, ota salaattia.
1: Sä olis voinut sanoa, että mä en halua syömään. Mä en tietenkään pakottanut syömään.
2: Niin, mutta tässä just...
1: Mutta mä olin silleen vaan, että...
4: Niin, kökki olisi jäänyt jonkin lastenhuoneeseen leikkimään.
2: Niin, no,
4: No, mitä sä käpi ajattelit? Että totta niin. Kai sä oot aikuinen, että sä niinku, te ootte kavereita.
2: Niin, mutta kun tässä on sukupolvien...
1: Mä tein ihan vaan joku siis okay. Kanasalaatin. Ihan siis ei mitään niin. Ihmeellistä.
2: Se oli ihan hyvä.
1: No kiva.
2: Se oli ihan hyvä.
1: Hyvä, kiva
2: kuulla. Hyvä, että oli oma maan tomaatit.
1: Oma maan tomaatit
2: ja sipulit. Ota.
1: Mutta sä sanoit, sä muistaakseni sanoit
2: sinä, se
1: että... En mä tiennyt, että me aletaan, että täällä syödään.
2: Joo, niin mä sanoin.
1: Mutta no mitä sitten?
2: Niin, no täytyy kertoa etukäteen, jos syödään. Mun pitää henkisesti siihen valmistautua, että syödään jossain muualla kuin kotona. Ja sitten myöskin toi, että mun päässä se ehkä saattoi olla sulle, että hei, otaks salaattia? Mun päässä se kuulostaa, ota salaattia. Salaattia pitää syödä, ota. Ja se oli ihan hirveä tilanne. Ja mä sanon, mistä tää johtuu. Tää johtuu siitä, että Johannekselta hyvä pointti, tämä, että et menee lastenhuoneeseen leikkimään. Mun ongelma on aina se, ihan lapsesta asti se, että eikö teillä muka ollut semmoista kiusallista tunnelmaa siitä, kun te menitte kaverin luo leikkimään, ja sitten siellä sanottiin, että hei, no niin, Vili-Petteri, meillä on nyt ruoka, ja sitten sä oot sillä, että okei, me syömään vaan, että mä jään tähän leikkiin tähän huoneeseen, niin sit sieltä tuleekin se, että siellä on Juuso sulle kans.
1: Mutta se on kiva juttu.
2: Ei! Mä tykkäsin mun kotiruuasta. Monesti oli aina sillä, että mä menen syömään paljon paskempaa makaronilaatikkoa, kuin mitä Tuija Kallio tekee. Silloin pitää esittää, että se on hyvä. Ei mitään pahaa, se oli hyvää kannasalaattia.
1: No niin,
2: luoja kiitos. Koska jos ei se olisi ollut, niin sit siinä mä olisin ollut. Että mä nyt syön tätä, kun mä...
1: Surkeata kannasalaattia.
2: Niin, kun me oltais voitu olla kaikki hyvissä fiiliksi sillä, että hei, you do, mä tässä juon kahvia ja tota noin niin chillaille vieressä, että ei tässä mitään.
1: No mutta olisi se nyt outoa minulla, tiedätkö, talon isäntänä silleen, että mä itse söisin siinä sitä kanasalaattia. Ja sit sä jössötät siellä
2: miksi oikeasti outoa?
1: Sohvalla... liipiä jotain kylmää kahvia.
2: Se olisi outoa, jos olisit kutsunut...
1: Ja mä en kysyis sulta, eikö, että haluat sä...
2: Se on outoa, jos olisit kutsunut musta syömään ja sit sä söisit yksin. Mutta ei se ole outoa, että sä...
1: Niin mutta mä kutsun sut kylään.
2: Sä kutsuisit mut vaan kahville.
1: Kylään.
2: No kahville. Mulle elämässä kyläily tarkoittaa kahta asiaa. Se on kahvia tai panemista. Aivan. Ja mä tiedän sieltä toista, me ei tehdä, kun sun vaimo on kotona. Mun maailmassa se menee näin. Mä oon vanha liiton ukko. Sinä ehti yhden kaljan juomas.
1: Ei raskaa yli. Mutta sehän on myös ihan yleistä. Yleistä ollut varmaan, niin en tiedä onko nykyään, mutta ehkä niin meidän nuoruudessa se, että se kaveri perhe söi yksinään ja sitten se sut vähän niin jätettiin leikkimään sinne huoneeseen. Eikä edes tarjottu, että tuutko Juuso syömään.
2: Kun tässä on kahta koulukuntaa. Valitseva tämä fiilis on juuri tämä, niin kuin meidän kuuntelija ja katselija laittoi viestiä täältä, että niin monella kiellettiin lapsena kaveriluona syöminen ja sehän vasta kiusallista on, kun lapsi nälkäisenä ottaa leikkihuoneessa. Mä oon kuullut tämän story. Mä oon kuullut tämän monta kertaa, että tämä on ollut se niin kuin konsensus jollakin, että näin se on ollut. Mutta missä on se minun 4D-dokumentti meistä, jotka kärsi siitä, jotka eivät halunneet syödä kaverin luona. Musta se oli kiusallista, se oli outoa. Mä tunkeudun johonkin teidän arkiseen rutiiniin, joka ei niinku, tavallaan, että me ei olla näin hyvä. Mä syön muovailuvahaa vaan teidän pojan kanssa. En mä ole mikään teidän perhetuttu. Silleen, että vaikea niinku, silleen, me ollaan kerran pistetty ristiin teidän pojan kanssa, mutta ei me kanasalaattia syödä.
1: Joo, kyllä siinä tietenkin riskissä on, että sitten kun siihen päätyy siihen tavallaan ystävän ruokapöytään, vaikka, niin kuin mulla kävi silloin kerran, kun mä menin sen yhden kaverin luokse, joka oli siis mormoneja. Ja sitten siellä yhtäkkiä otetaan käsistä kiinni. Ollaan silleen, että Ville, lausuppa ruokarukous. Sitten mä olin, ei mulla mitään hajua, mikä... Hyvä, kun mä tiedän, mikä on ruokarukous.
2: Ja sit sieltä pippeli hyppeli pitkin siltaan, toivot Pihlulle hyvää iltaa. Aamen.
1: Niin kyllähän siinä tollaset riskit on, mutta kyllä itse ainakin nyt tälleen niinkö... Vanhempana, jos on lapsien kavereita käymässä, niin kyllä mä aina niille mielellään sitten ruokaa myös tarjoan. Ja myös sinulle, omille ystävilleni. Mä tykkään kestittää.
2: Mä kuolen.
1: Mitä? Mitä?
2: Joku laittoi tänne, että siskon lapsuuden kaverilla oli pokkaa kerran kysyä, että saako hän syödä kans. Mä kuolin. Siis mä kuolisin häpeä. Ei mitään ihan asiallista se on kysyä, mutta mä en ikinä pystyisi kysyä, että hei, saanko mä syödä kanssa. Ja siis kun mä en tiedä, onko mulla ollut jotenkin niinku lapsesta asti tosi herkillä se semmoinen, että mä niinku jostain syystä häpeän ja aistin sellaista niinku häpeää herkästi. Ja sit just tolle, että mä niinku tunnistan jostain lapsuudesta itekin tollaseen, että mä oon jo ollut aika pieni, mutta silti tunnistan tämmöseen tilanteen, että tollasta ei kuuluisi kysyä. Mä en osaa sanoa, että kukaan mun kavereista tän on tehnyt. Ei ehkä meillä, mutta mä oon seurannut vierestä, kun joku muu on ollut silleen niinku, että saadaanko me ottaa jäätelöä kanssa? Ja mä oon sillä, että ei, se on kuullut kysyä sitä. Ehkä mulle sitä opettu vaan, että niitä ei itse kysellä.
1: Niin, joku tänne laittoi, että hän on ihan team köpi tässä hommassa. Että, aina oli kiusallista, jos tarjoltiin ruokaa. Hän että on melko nirso ja aina pelotti, jos ruoka onkin pahaa, enkä pysty sitä syömään. Mm. No joo, toi on nyt ihan tietenkin ymmärrettävää, että jos on sitten tottunut omaan kodin ruokiin, niin... Niin siinä sitten voi tulla tollanenkin tilanne.
2: Mutta mä sanon tän. No. Mutta meillä tää ei pätenyt. Eli siis tää on tälleen outo vinksahton juttu.
1: Eli teillä aina kuitenkin tarjottiin kaikille kavereille.
2: No siis niin kuin sanoin, äiti, niin siis hänhän, niin kuin, hänhän menee 7 taloa naapureitakin eteenpäin kysyä, että haluatteko sämpylöitä, että jäi 3 ylimääräistä. Mä sanoin, että tuu nyt herrajastas takaspäin jo, että tässä on 6 kilsaa kotoa, että nyt tänne päin. Niin hän siis kyllä aina... Myös minun kavereille aina tarjosi kaikkea. Ja mua ei sitten taas se, että jos joku meillä söi, niin se ei ollut mulle niinku...
1: Paha juttu.
2: Ei, se ei ollut kiusaus. Jostain syystä mä tunsin semmoista kiusaantuneisuutta, jos mä söin jonkun muun luona.
1: Joo.
2: Paitsi jos mä nyt olin yökylässä tai jotain, niin sit mä niinku hiffasin, että... Mut silloinkin mua aina jännitti. Mitä nää syö iltapalaksi?
1: Tää nyt ei liity enää tähän ruokailuun, mutta tuli ihan hyvä viesti, että mitäs mieltä olette siitä, kun sun taloon tulee takanasentaja ja lähdet itse töihin. Palaat kuitenkin takaisin hakemaan kotiin unohtuneen työpuhelin ja takantekijää ei näykään missään, kunnes huomaat, että vessan ovi on kiinni ja lukossa. Eli tyyppi on paskalla sun talossa noin vartti siitä, kun tuli töihin sinne. Mä veikkaan, että toi on aika kuitenkin silleen yleistä.
2: No on ja siis...
1: Ja ihan normaali. Ja tietenkin, siis, että jos vessahata iskee, niin ei sinne mihinkään pihamalle lähetä kakkaamaan, että sitten käydään vessassa.
2: Ei. Ja sitten toinen asia myöskin. Meidän pitää normalisoida se, että vessat on paskaamista varten.
1: No just näin.
2: Mä oon siis tajunnut, tää on nyt kai sitä.
1: Hän sanoo, että ethän sä nyt voi paskalla käydä asiakkaan talossa, mutta missä sitten?
2: Niin, kun mä oon siis tällä, että eikö vessat ole sitä varten tehty. Ja siis se, että mä oon nyt ainakin koittanut näin 36-vuotiaana vihdoin päästä tästä irti. Kun mä edelleen, siis jos mä menen vaikka lentokentällä vessaan, niin mun on pakko mennä sinne niin kuin pönkälle.
1: Joo.
2: Eikä auta muu kuin pistää noin kaapeli liikkeelle, vaikka ei julkisista vessoista niin kuin välitä ollenkaan. Niin sielläkin se on niin kuin outoa, kun mä itse koitan niin kuin tehdä semmoista aivan niin kuin uskomatonta jotain Ninja Warrior-suoritusta siellä, että mä niin kuin roikun niissä seinissä silleen... Sillä niinku molemmat jalat ja kädet siellä kopii seinällä aivan Tom Cruisena ja sit mä jotenkin sieltä kakkaan mahdollisimman hiljaisesti. Ja sit kun siellä samaan aikaan muut sillä ihan estottomasti vaan pierskelee ja paskoo siellä kopeissa. Niin sit mä jotenkin ite on silleen niinku, että ei saa kukaan ymmärtää, että mä oon täällä kakalla. Totta kai sä oot vessassa.
1: Niin.
2: Ja sitä varten se on tehty, koska jostain syystä universum ja evoluutio on kehittänyt meille tällaiseen tavan, että toisesta päästä menee sisään, niin toisestaan pakko tulee jotain ulos. Niin se, että mitä se sitten se röimies tekee? Kakkaako se housuu siellä?
1: Niin, mieti, tai että... ei se nyt voi lähteä mihinkään, tiedätkö, huoltoasemalle käymään köntsällä. Että
2: ei kai.
1: Kyllä pakko siellä sitten käydä, näin se nyt sitten...
4: Mulla oli kesällä vaikeat paikat. Me käytiin siis asuntonäytössä.
1: Joo.
4: Ja sit siellä iski hirveä vessahätä.
1: No etsä nyt siellä voi mennä vessaan.
4: No, hei, no en todellakaan mennyt, mut silleen mietin just, että tossa toi vessa on. Ja niinku pitäisikö mennä täysistunnolle sinne, kun siellä on ihmisiä kattelee sitä käppää
2: ensin pudottaa ranteen paksu, ja siinä pudottaa hintaa vähän.
4: Niin. Ei voida maksaa näin paljon. Täällä haisee jo paskaa.
2: Joo.
1: No toi

0: olisi ollut vähän liikaa ehkä. Toi olisi ollut vähän liikaa.
1: Joo,
2: sen ymmärsin. Mieti, kun menisi silleen, että olisi vaan hätä, mutta näkisi kadulla, että tuolla on asuntonäyttö. Ja ei ole vessaa missään lähellä.
0: Osku, no mä veikkaan, että Osku on tehnyt tämän, joo, kyllä.
2: Ja sitten painaa sinne ja...
0: Joo,
2: kyllä. No niin, ei muuta kuin esite käteen siitä ja suoraan vessaan.
0: Hei, mäpä käyn kurkkaan tuon yläkerran veski, että minkälainen se on. Ovilukko.
2: No, on tässä vähän vastikkeet liian iso tuo maailmankuun.
0: Sitten... No, mutta on toikin tapahtunut. On toikin varmaan
2: ihan
0: tapahtunut.
2: Varmasti, ihan varmasti, aivan varmasti on tapahtunut. Sehän on se vanha brittiläinen sketsihän on se, missä siinä se joku äijä selittää niistä niin kuin kylpyhuoneesta ja näin poispäin. Ja sitten yhtäkkiä siinä on niin kuin tosi lähäri se kuva ja sitten hän selittää niistä niin kuin kylpyhuoneen kaikista jutuista ja näin. Ja sitten kuva laajenee ja hän vetää vetskari ylös ja vetää vessan ja sitten se pariskunta seuraa häntä pois sieltä vessasta. Että se on niin välittää joka samaan aikaan kuin sellainen.
0: Niin,
2: mä veikkaan, että joku välittäjäkin on käynyt silleen, että täällä on alkamassa just...
0: Näyttö.
2: Niin.
0: Mutta käväisempää. Totta kai se nyt on ihan varmaan normaali.
2: Sitten aivan hirveä, että miten täällä saa... Joo, täällä on vähän putkiremppa tulossa, niin on...
0: Joku sanoi, että mä oon käynyt asuntomessuilla lapsena vessassa. Muistaakseni oli vielä Pertti Salovaara-asunto.
2: Se on toi hyvä meriitti. Hyvä meriitti on kyllä tuo. Voi sanoa, että Salovaaran Pertsän kämpillä käynyt köntsällä. Mutta joo, en nyt tiedä taas, miten tähänkin pisteeseen tässä päädyttiin, mutta jotenkin päädyttiin. Ja jos nyt joku epäili, että kukaan ei ole minun puolella tässä asiassa, on niin kyllä viestiä
0: joo,
2: tulee.
0: Joo, on aika moni. Joku laittaa, että mä oon 15 vuotta sitten mennyt asuntonäyttöön ja vuokraamäntä sanoo, että hei, sopivasti kerkesin koeajaa pöntön ennen sua.
2: Oh my god. Miten te muuten otatte sen vastaan, jos se vessan rinkula on lämmin, kun te istutte siihen?
0: Ai niin kuin missä tilanteessa?
2: No siis
0: vaikka jossain lentokentällä?
2: Me.
0: No veikkaa. Saatan mä pyyhkästä sitä jollain paperilla.
2: Kokeileks se eikä kädellä, että se on lämmin ja sit se pyyhkäsit
0: paperilla? No okei, joo, totta.
2: Jos se näyttää ihan, se on ihan fine. Sit sä istut sieltä, tää on ihan tuli kuuma. Niin ennen muina mä oon silleen vähän niin kuin, että yök. Nykyään mä oon silleen, että nice. Vaikka mä oon silleen kuin bakteerikammonen, mutta jotenkin se, että se on lämmin kuitenkin. Sit mä sanon, että hei, onpa kiva.
0: Miten mä muistelen, että sillä on joku ihan oikea termi?
2: Joku suudelma sekin on.
1: Forssalainen halaus.
2: Niin, just joku tollanen. Joku tollanen se on. No mut hei, anyway, täällä tuli viesti, että tietitkö, että tänään on Paavo Väyrysen 80-vuotias syntymäpäivä.
0: En tiennyt.
2: Mutta onnea Paavolle.
0: Onnea Paavo, pyöreitä
2: me hei. Me tiedämme, että tänään on kuitenkin keskiviikko. Tai jos kuuntelet tai katselet tätä kyseistä vuoden keskusteluohjelmaa ihan missä, milloin haluat, niin päivä voi olla joku muukin, koska Viki ja Köpi Show siis areenassa suoratoistona. Nykyään ollaan sitten myös tässä FM:nkin puolella.
0: Kyllä.
2: Mutta tätä voi luukuttaa ihan milloin ikinä
0: ihan
2: haluaa.
0: Ihan milloin vaan ja ihan mihin malliin haluaa. Just
2: mitä tahansa kauttakin.
0: Joo, eräs ystäväni, joka on siis sama ikäinen kuin minä, niin hän laittoi tänään viestin, että mä nyt vasta tajusin, että tämän areenahan pystyy laittamaan silleen, että tästä kuuluu pelkkä ääni.
2: Kyllä.
0: Että onpa mukava tässä autolla ajellessa teitäkin kuunnella.
2: Kyllä.
0: Tuossa aikaisemmin aamulla laittoi, kun joutui vielä suorana.
2: iPhoneissa se jatkuu mun mielestä ihan suoraan, kun sä lyöt vaan ruudun kiinni, niin se jatkuu ihan normaalisti. Ja Android-puhelimissa, niin sitten siitä ruudun yläkulmasta joku 3 pistettä, tai sitten siinä on joku semmoinen vastaava, niin siitä... onko se videon taustatoiston salliminen?
0: Joo, sitten, joku tällainen.
2: Sitten se voi sulkea. Mutta tänään hieno päivä. Jussi Vatanen meillä vieraana tuossa sitten joskus kello 9 jälkeen. Ja sitä ennen niin monenmoista asiaa tässä. Muun muassa sellainen, että mä olin eilen tuossa kämpillä ja niin kuin hyvin pitkälti oli jo kaikki sellaiset päivän askareet siinä tehty. Ja hieman rauhoituin siihen sohvan kulmaan televisiota katsomaan, kunnes yhtäkkiä soi ovikello.
0: Joo.
2: Ja mä olin silleen, että mitä jumalauta. Koska mitään ruokaa ei ole tilattu, pakettia ei ole tulossa. Että onko nyt tulossa joku... valittava naapuri tai joku muu, onko poliisi, joka tuokin jonkun...
0: Kutsumaton vieras.
2: Kamalan uutisen. Onko kutsumaton vieras? Mitä tapahtuu? Ja kuten sä tiedät, niin hyvin tämmöiseen kummelityyliin mun luonteelle sopivaa on se, että mä nappasin ensinnäkin lippiksen sitä hyllystä, koska mä ajattelin, että mä en hiukset pystyssä tuohon ovelle mee.
0: Okay.
2: Ja oli silleen, niin kuin aloin miettiä jo, että kuka siellä niin kuin on. Että mä,
0: otitko jotain kättä pitempään?
2: Mä ajattelin, että mä vedän lättyyn saman tien, että minun kotirauhaa ei tulla rikkomaan. Että siellä on varmaan joku jonkun isyysuutisen jälkeen joku saatana toimittaa. Että mä hapentan heti
0: tuohon
2: rappukäytävään. Että tää on yksityisyyden suojan rikkomista. Ja sit mä avaan sen oven. Näin. Ja ihan jostain elokuvista, katon suoraan eteenpäin, ei näy ketään. Katon vähän alaspäin, niin näin pieni, varmaan ekaluokkalainen tyttö.
0: Joo.
2: Vähän mustikkaa naamassa siinä ja näin. Ja mä oon silleen, että... Niin? Ja sitten hän on silleen, että... Sulla on jäänyt varmaan avaimet tohon oveen.
0: Oi.
2: Sitten mä katson tällä, no niinpä onkin. Sitten mä sanoin, että no voi kiitos, että olipa ihanasti tehty. Että ja kiva, kun uskallisit kuitenkin soittaa tuota ovikelloa, että kiitos ja joo. Näin poispäin. Sitten mä, joo, moikka. Ja sitten hän lähti siitä. Sitten mä aloin heti miettiä, että ei vitsi, että, niin kuin, että olisi nyt kiva jotenkin niin kuin
0: palkita
2: jotenkin. Joo. Sitten mä ajattelin, että... Mutta en mä voinut niinku siinä hetkessä olla silleen, että missä sä asut täällä.
0: No ei niinkään.
2: Ja sit mä myös, en mä voi ruveta kiertää siellä niitä asuntoja, että asuuko täällä pieni tyttö.
0: No ei tietenkään.
2: Niin en mä voi myöskään sitä tehdä. Ja nyt mä oon ihan silleen, että nyt mä joudun niinku odottaa ja kyttää. Mikä sekin on huono vaihtoehto?
0: On, että sä rappukäytävässä oikeesti ootat, että niin, pieni tyttö tulee oikeesti yläkerrasta. Ja...
2: Päähän tulee joku vanhempansa kanssa. Mä hei, hei, hei!
0: Sinä!
2: Mä tunnistan sut. Sä et tiedä kuka mä oon, mutta mä tiedän sun tyttären. Tää kuulostaa vähän huonolta. Mutta tota, jälkeen mä sen Virkulle, että olisi pitänyt olla. Niin mä ajattelin, että täytyykö nyt Juman kautta semmonen, tiedätkö, niin kuin hätäkaappi.
0: Niin mä pitää. Mietin, että mitä sulla olisi ollut, jos sä olisit siinä kohtaa tajunnut, että hei, oota siinä. Mä hain yhden jutun.
2: No en mä tiedä.
0: Mitä sä olisit antanut?
2: En mä tiedä.
0: Joku mandariini.
2: No, jos oltaisiin oltu Ysärillä, niin sieltä olisi saanut just joku omena.
0: Jep.
2: Mä keksin.
0: Jep.
2: Mutta kyllä mä niinku ajattelin, että jotain, en mä tiedä. Mä olisin antanut joku Viki ja Köpi Show jonkun jutun.
0: Jutun.
2: Niin. Se
0: vittu aamulypsi on parempi.
2: Ai saakeli. Se olisi kyllä ollut tota noin niin hyvä, kun olisi ajatellut sitä. Hän olisi ollut silleen niin kuin katsoa sitä paitansa, että... Ritokosken Tuukalta terveisiä ja näyttänyt keskaria tällä lailla. Lähtenyt menee
0: siitä. Meillä on semmoinen jemmakaappi, mihin mä oon kaikki lasten herkut jemmannut.
2: Joo.
0: Kun on tullut jostain lastensynttäreiltä. Nykyään lastensynttäreillä siellähän saa niitä semmosia, sieltä saa siis kaikki semmoisen pienen lahja, yleensä semmoisen pienen lahjasäkin mukaan.
2: Häh?
0: Joo joo.
2: Eikä.
0: Joo joo, joo joo. Nykyään
2: siis eikö sinä nyt mennä juhlimaan sankaria ja vielä sille lahjaa?
0: Kyllä, mutta nykyään jokainen, siis ainakin nyt uskon, että tämä on aika yleistä, että aina synttäreillä jokainen vieras saa myös sitten semmoisen, tiedätkö, jonkun pienen, jos on ollut jotain ongintaa tai jotain vastaavaa, niin se saa semmoisen pienen lahjasäkin messiin.
2: No nyt on... Niin, nyt on...
0: Yleensä kun tyttäreni on tullut joltain kaverisynttäreiltä, niin sieltä on tullut sitten semmoinen pieni säkki, missä on ollut kaikkea sitten jotain herkkua, niin mä oon yleensä sitten jemmannut semmoisen kaappiin, ettei niitä saman tien syödä. Niin mulla olisi sieltä helppo ottaa sitten tällaisessa tilanteessa joku patukka tai pieni karkkipussi ja iske kouraan ja sanoa kiitos.
2: Jumakaan.
0: Mutta toi joo, mäkin itse yllätyin tuossa muutama vuosi sitten, kun mä tajusin, että tämä on aika yleistä.
2: Joku laittaa, että laita lappua, että tulee tyttö käyvä. Sinä ekaluokkalainen tyttö, joka kävit ovella, niin soita ovikelloa. Niin. Ei kuulostakaan.
0: Joku laittaa, että seiskaluokkalainen tulee kaverisynttäreiltä, joku nyssykkä kädessä nykyään aina.
2: Mitä hemmekä? Joku sanoi, että sai jo Ysärillä. Ei varmasti.
0: Minun synttäreiltä ainakaan kukaan saanut kyllä yhtään mitään
2: messiä. Ei saanut. Mä sanoin, että...
0: Kerran yksi kaveri yritti pölliä yhden lätkäkortin multa, mutta mä sain hänet kiinni itse teossa.
2: Mä just sanoin, että minun jossain Meriporin uimahallilla järjestetään uimahallisynttäreillä ja sai korkeintaan turpaan. Ei saanut kyllä pussia mukaan sieltä. Se oli siis... Ei varmasti saanut.
0: Ei, en mäkään sano, että on saanut.
2: Ongintaa järjestettiin ehkä, ja siitä sai ehkä jonkun jutun mukaansa, mutta ei sieltä kyllä. Mä sanon, nyt mä sanon niinku, vähän tätä me useasti sanoo, mutta mä sanon, että nyt on voke paskaa. On tää, no, mun mielestä lasten synttäreiltä omat pussit mukaan voke paskaa.
0: No kyllä se mä olen samaa mieltä.
2: Ja rummutukseksi on mennyt.
0: No on mennyt rummutukseksi.
2: On mennyt rummutukseksi nyt.
0: Joo, ja siis lisää ressiä vaan kaikille vanhemmille itsekin. Tossa kun järkkäsi tyttäreni 5-vuotissynttäreitä kesällä, niin piti miettiä, että no niin. No mitä sitten näille vieraille, jotka täältä lähtee, niin nekinhän niin tarvii sitten jotain messiä. Ja sitten piti hommata kaiken maailman kuppeja ja herkkuja ja patukoita ja kaikkea muita, että jokainen saa sieltä sitten lähteä jonkun pienen lahjapussukan kanssa pois.
2: Mä annan tälle tofusukupolvelle, mä annan siksarin kaljaa mukaan sieltä omilla lastensynttäreillä seuraava kerran, kun semmoista pitää järkkää, niin kaikille puuhapussi mukaan, alfa PVPtä ja pari bishää siihen. Mutta joku just sanoi hyvin, että tuossa on kyllä niinku paha tilanne, että eihän mullakaan, siis mulla ei oikeasti olisi ollut mitään muuta tälle pikkutytölle, joka sitten hienosti upeasti teki niin, että soitti ovikellaan ja sanoi, että sulla on hei avaimet tässä rapuovessa ja näin, mikä on hienosti tehty. Niin ei mulla olisi ollut mitään muuta kuin siis viinapulloja. Niitä mulla kotona on. Niin se, että sieltä olisi sellainen, no hei, että mä en tiedä, että pitäkää hauskaa joulujuhlassa ja antanut tiedätkö siitä joku leikattua konjakkia pienen setin. En tiedä. Mutta mä en ole kyllä tästä kuullut.
0: Sitten se olisi mennyt kotiin. Mä olin tuon naapurisedän synttäreiltä ja sieltä saa jokainen tällaisen.
2: Ei herra jästäs.
0: Aika moni täällä kyllä sanoo, että ihan niin kuin nuorena jo saanut jonkun lahjapussukan kaverin synttäreiltä messi. Onko Johannes saanut?
1: No en kyllä.
0: Onko Nuutti saanut?
3: En ole kyllä saanut.
0: No ei, Kaisa. Ei, Henkka.
4: Ei, meillä oli sitä ongintaa.
0: Ei, kyllä tää on pienen piirin juttuja ollut silloinkin.
2: Ei, mä sanoin, että tää on ollut jo harvoille ja valituille, koska en minäkään muista tuollaista,
0: että
2: tuollaista olisi saanut, mutta tosiaan niin kuin siihen aikaan, kun itse vielä lastensynttäreillä kävin, siis lapsena ja aikuisena nyt ei ole niin paljon tullut käytyäkään, niin kyllä ne oli aina, ne oli muutenkin siis, ne oli Hesburger, Mäkki tai uimahallisynttäreitä. Se oli se trendi silloin. Sitten oli joitakin kotisynttäreitä. En muista, mitä niillä sitten tehtiin. En mä oikeastaan muista muutenkaan, että mitä jossain Hese-synttäreissä. Siellä kyllä ehkä jotain ongintaa oli. Mutta en kyllä muista, että sieltä olisi jonkun pussukan saanut.
0: En mäkään. Joku tällä sanoi, että lapsena meille jaettiin busseihin kaikki ylijääneet karkit ja sipsit, jotka vieraat sitten sai ottaa messiin. No okei, tuon mä ymmärrän.
2: Joo.
0: Jossain määrin. Ja on sen tietenkin, kyllä tietenkin tyttärenikin on, hän kaverisynttäreiltä tulee kämpille, niin hän on aivan mielissä, että kato sieltä sai tällaisen. Onhan se tietenkin lapsille varmaan kivaa, mutta vanhemmille niin aiheuttaa vähän ressiä lisää taas.
2: Niin, kun musta tuntuu kuitenkin siltä, että se lähtökohta nyt on se, että sinne mennään juhlimaan tätä yhtä sankaria ja opetetaan viemään lahjaa niin kuin mukanaan, niin jotenkin se silleen, että mun pitää saada täältä vielä jotain kotiin tuomisia. Mutta no. Niin kuin sanottu, ajat muuttuu, ei tässä nyt ruveta sen kanssa taistelemaan. Mutta mennään päivän uutisantiin tässä vielä ennen kuin ottaisiin Jussikin tuossa kahden jälkeen täällä meidän vieraana, mutta paljon on kaikenlaisia.
0: Yhdeksän jälkeen.
2: Mitä mä sanon?
0: Kahden jälkeen.
2: Mä katson vanhassa ajassa
0: vielä. No näköjään. Mutta se oli eka kerta vasta.
2: Niin oli.
0: Tässä on 3 päivää.
2: Niitä tulee vielä, mutta mä oon kato vanhassa rahassa vielä.
0: Joo.
2: Ehkä mä alan käyttää sitä, tiedätkö, kun jotkut ihmiset vieläkään ei ole tulleet suostuneet siihen, että eurot on tosiaan se valuutta, mitä käytetään. Niin edelleen tulee sitä, että vanhassa rahassa 600
0: euroa.
2: Niin mä sanon, että vanhassa ajassa Jussi Vatanen kahden jälkeen vieraana. Mutta tässä aamussa.
0: Kello 9 jälkeen. Näit sä tätä tämmöistä rattiraivouudista?
2: Näin kyllä.
0: Uudenlainen rattiraivo nostaa päätään syksyllä. Jari joutuu viemään tyttärensä Forssaan.
2: Ei.
0: Näin kertoo.
2: Tota ei toivoisi pahimmalle vihamiehellekään kyllä.
0: Siis Iltalehden haastatteleman nuorten aikuisten vanhemmat harmittelevat uuden ajokorttilain aiheuttamia ajokoen ruuhkia ja sitä, että heidän lastensa ajokorttien saaminen voi viivästyä. Ja siis Jari ja hänen tytär joutuu suorittamaan ajokokeen Forssassa, kun asuvat sitten Klaukkalassa. Ja veivaamisen taustalla on ajokorttilain uudistus. Lokakuun alusta alkaa ajo-opetukseen kuuluvien riskien tunnistamisen koulutusta oltava suoritettuna 12 tuntia aiemman 8 tunnin sijaan. Sitä siitä enintään puolet saa olla simulaattorikoulutusta. Mm-hmm. Syksyllä myös ajokoeajat ovat ruuhkautuneet etenkin pääkaupunkiseudulla. Siksi Jarin tytärkin lähtee naapurimaakuntaan, eli suuntaa Forssaan, jotta ehtisi suorittamaan sen ennen lain voimaan tuloa. Jari ei esiinny jutussa omalla nimellään. Mutta Jarin nimi on kuitenkin toimituksen tiedossa.
2: Ja se on Jari. Se on Jari. Se on Jari. Se on aina Jari. Ja se on tässäkin tapauksessa Jari. Jari kyllä, mutta joo. Mä vaan tiedän, että onko tommonen Forssassa suoritettu ajokoe, niin onko se vähän niin kuin samanlainen, että kun sä voit ajaa myös ajokortin, mikä on vaan pelkästään automaattivaihteella, mutta sä et sit saa ajaa manuaalivaihteesta autoa ollenkaan. Niin onko niin kuin Forssassa ajettu ajokortti, niin se on samanlainen, että
0: Eikö meillä ole täällä yksi forssalainen paikan päällä?
1: Mä oon ajanut ajokortin Forssassa.
2: Mutta sä saat ajoa kakkostietä pidemmälle kuitenkin.
1: Joo, joo.
2: Käsittämätön juttu.
1: Tässä on aikaa jo, kato.
0: No minkälaista se oli?
2: Silloin kun maailma oli vielä auki.
1: Siis siellä oli...
0: Liikennevalot.
1: Oli liikenne. Niitä on kyllä vähentynyt hirveästi niin sen jälkeen. Joo, siitä on poistettu käytöstä. Mutta siis ihan hyvä.
0: Ihan hyvä oli.
1: Ihan hyvä oli.
0: Onnistuiko taskuparkki, koska Kemissä oli hankaluuksia sen kanssa? Että siellä piti autokoulu ja autot ajaa silleen tarpeeksi lähekkäin, että sai handlattua kunnolla taskuparkki.
1: Pitääkö taskuparkki?
3: Mä en ole tehnyt taskuparkkia.
2: Osa on joutunut ja osa ei. Mä muistan, että ehkä tein.
0: Ai jaa.
2: Kyllä mä ehkä tein taskuparkin.
0: No Johannekselta aikana kysyä, onko sillä ajokorttia ollenkaan.
3: Olisiko simulaattorilla sit ollut se?
0: Mikä? Taskuparkki?
3: Niin.
0: Ai jaa.
2: Simulaattorilla.
3: Siis se simulaattori on oikeasti vitsi. Mua naurattaa se, että myös pimeä ajo piti tehdä sillä. Sitä ei saanut siis suorittaa autolla sitä pimeätä ajoa, ja sit mä törmäsin siinä johonkin peuraan, sit se heittää sinne alkuun, niin se peura tulee sit samasta mutkasta, niin mä osasin varoa sitä, ja mä pääsin sen läpi.
1: Mä ajoin tahallani aina päin niitä simulaattorissa.
2: Ai jaa, ei meillä ole. Meillä ei ole mitään simulaattoria. Meillä oli piirtoheitin kalvot siellä teoriahuoneessa. Ja that's it. Ja sillä, että jos halusi ajaa peurakolarin, niin se kyllä järjestettiin, mutta ihan oikealla peuralla. Et meillä oli silleen, niin kuin pimeä ajo oli suoritettu sillä tavoin. Mutta ei meillä kyllä, mä ikinä istunut sekuntiakaan missään simulaattorissa.
1: En mä kyllä kesällä. Ne ei silloin oikein tuu pimeätä, niin...
3: Ai mä suoritin tammikuussa, enkä mä silti saanut ajaa normiin.
0: Okei.
2: En ole kokeillut. Kyllä tässä nyt tämä menee ihan tällaiseksi koko päivään tämmöistä vanhojen miesten päivittelyä nyt.
0: Joo, näköjään. Mä en tiedä yhtään, mikä tämä riskien tunnistuskoulutus on. Mä en muista yhtään, että itselläni olisi mitään tällaista ollut.
2: No esimerkiksi, jos näkee Audi-kuski, niin tietää, että ei tuohon viereen. Ja kaikkien tällaisia muita,
0: joo,
2: muita hyviä.
0: Mutta tässä Jarilla nimi muutettu tilanne on siis se, että tosiaan, että Jari on opettanut tytärtää opetusluvulla, mutta riskien tunnistamiskoulutus pitää opetusluvallakin suorittaa autokoulussa. Sen tytär on suorittanut jo tammikuussa. Teoriakoe meni läpi elokuun 25. päivä. Jos ajokoe ei syyskuun lopulla mene läpi jostain syystä eikä uutta aikaa löydy ennen lokakuun alkua, niin aiemmin suoritettu koulutus ei enää riitä, eli sitten pitää mennä lukemaan lisää ja sen jälkeen sitten mennä suorittamaan insit Forssaa ilmeisesti.
2: Kyllä toi on kamala kohtalo kyllä kaikkinen. Mä luulin, että toi simulaattori just sitä varten, että niinku esimerkiksi forssalaiset saa ajaa silleen ihan kuin oikeassa kaupungissa. Että olisi silleen, että ei, tältä se tuntuu sitten, jos lähdet täältä kyliltä johonkin. Mutta joo, no en ole itse niinku tajunnut, mutta siis miten niinku tää rattiraivo nyt tähän siis...
0: No ilmeisesti sitä, että menee hermot, jos sitten joudut tavallaan käytyjen... näiden koulutusten lisäksi ottamaan vielä lisää. Et jos
2: niin,
0: sulla niin, että sä et vaikka Etelä-Suomessa saa inssiaikaa, niin sit sun on pakko mennä sinne Forssaa ajamaan se inssi, että sä saisit suoritettua sen ennen lokakuuta.
2: Aivan niin, ettei se tarvitse
0: taas... tulee sitten jonkunnäköinen rattiraivo ja Jari käy vetää jotain jengiä dunkkuun ja hermoilee sit siitä, että joutuu lähteä Forssaan asti, kun voisi sitten jossain PK-seudullakin
2: mun mielestä
0: hommia
2: siis,
0: hoitaa.
2: Mun mielestä siis niin kun autokoulussa voisi olla siis kyllä ihan erikseen semmoinen joku rattiraivosimulaattori. Että jos siellä on pimeä ajot ja liukkaa ajot ja kaikki muutkin, niin olisi yksi sellainen, missä niinku koko aika vaan haistatellaan. Sitten se aina pysähtyy se kuva ja tulee ne monivalintakysymys, että tässä kohtaa Audi kuski ajoi ilman vilkkua eteesi.
0: Mikä A, juttu tää on?
2: Huudatko persereijäksi? B. Äänestä keskisormea. C. Nouset autosta ja revit pää irti.
0: Tuota, joku tällä sanoi, että meni koko simulaattori niin tunteisiin, että ajoin myös lopuksi kaikkien peurojen yli tahallaan. Mutta tota, mikä juttu tää on, että tämmöisessä uutisessa,
2: niin.
0: Täällä on myös Päivi, joka joutuu jännittämään, että pääseekö hänen tyttärensä ajokokeesta läpi ennen uutta lakia. Niin. Hänen tyttärelleen löytyi syyskuuksi peruutusaika ajokokeeseen Hyvinkäälle.
2: Peruutusaika.
0: Muuten koe olisi mennyt pidemmälle syksyyn. Pääkaupunkiseudun ajokoen ruuhka vaikuttaa purkaantuneen muualle uudelle maalle. Helsingistähän tulevat kaikki tänne Hyvinkäälle inssiin, Päivi sanoo. Mutta miksi tämmöisessä uutisessa on ensinnäkin Jari nimi muutettu ja sitten Päivi esiintyy jutussa omalla etunimellään?
2: Koska hän on Jari. Päivi. Koska Päivi on myös Jari. Tässä on, ei tässä ole mitään Päiviä. Tässä on kaksi Jaria ja se on se sama.

0: No joten kuten noin. Mutta tuota, mutta joo, mulla tuli siis rattiraivosta mieleen, että ei kyllä rattiraivottua tullut hetkeen aikaa, mutta tuossa kun julkistettiin, että olemme nyt in the making -vaiheessa myöskin uuden matkailuohjelman kauden, vitoskauden kanssa, niin tota, Viki sai todistaa kyllä, että miten mulla ehkä pikkasen keitti tuolla tota, eräällä lentokentällä. Siis ihan pitkästä aikaa oikein. Saatto johtua siitä, että oltiin ulkomailla, niin mä uskalsin käydä sen keskustelun. Suomessa ei uskaltaisi käydä, joo, koska sit se olisi niinku välittömästi niin 17 ihmistä siinä vieressä seuraamassa, että mitä tuo Köpikallio täällä niin kuin väittelee jonkun äijän kanssa. Mutta oli siis tilanne, missä oltiin myös turvatarkastukseen. Ja Ville oli mun eessä. Ja Villen edessä oli sellainen pariskunta, joka selkeästi oli vähän tota...
1: Siinä taisi olla lapsia mukana, ne otti niitä koreja sieltä vähän joka paikasta.
0: Joo, ja heillä oli selkeästi vähän tämmönen, niinku miten voi ajatella, lapsiperheellä vähän no, kaikki,
1: vähän hässäkkä, niinku
0: all over the place, niinku ne hommat siinä. Ja Ville asiallisesti tota noin niin odottaa siinä ja katsoo, että mihin nämä nyt ensinnäkin tässä, mihin väleihin nämä tota noin niin, tämä perhe tässä sijoittuu.
1: Että mihin kohtaan minä voin sitten mennä.
0: Niin, ja sitten yhtäkkiä siinä mun takaa alkaa niinku hönkimään semmonen niinku vanhempi herrasmies silleen ihan tappituntumalla silleen, että ja niinku sit mä yhtäkkiä huomaan, että mun kainalosta tulee joku toisen käsi, kun hän on silleen viittoo sieltä mun kainalosta, että näyttää niinku, että tuolla on vapaa. Sitten mä käännin ja mä sanoin, että hei, just wait, että my friend is here, he's going there, just wait. Että mä haluan niinku nähdä, että mä niinku voi ohittaa Villeä, kun Ville on siinä ensi jonossa ja hän ei ole vielä edes päässyt sinne omalle paikalle. Ja nyt niinku kolme kaveria täältä takapäin, joku äijä rupeaa sieltä niinku ohjeistaa liikennettä, että miten tää toimii. No ei tässä kohtaa vielä kaikki hyvin. No sit just sit lähtee se perheen yksi tyyppi pois, Ville astuu askeleen eteenpäin siihen omalle paikalle ja sieltä aukeaa toinen paikka, mä otan askeleen eteenpäin, niin se äijä painaa täältä mun selän takaa siihen vapaalle pisteelle. Niin kuin ohittaa mut siitä näin. Sitten mä oon silleen, mitä helvettiä. Sitten mä oon, nyt niin kuin menee, että aikuinen äijä.
1: Ja hälä ei varmaan oikeasti edes ollut kiire.
0: Siis ei, siellä ei ollut mitään niin kuin ruuhkaa, eikä mitään muutakaan. Ja tässä kaikista parasta on siis se, että mä niin kuin menen siihen viereen ja mä sanon, että hei, what you doing?
1: Yeah, it's my turn.
0: Niin, ja sit se on vaan silleen, niin kuin, että mä menin tähän, kun sä
1: mähkitte tässä näin.
0: Joo, ja sit mä sanoin, että okei, no sit siitä vapautuu paikka, mä alan laittaa nyt omia kamojani siihen. Ja mä samassa katon silleen, niin kuin, että se äijä painaa siitä läpivalaisusta läpi ja jää odottamaan sinne, koska kuinka ollakaan. Hän ei pääse yhtään nopeampaa siitä mihinkään. Mä laitan omat kamat siihen, laitan tota noin niin.
1: Mä menen läpivalaisusta läpi.
0: Jep, ja mä menen siitä sit Vikin perästä siihen läpivalaisuun. Ja siinä kohtaa mulle tuli joku, en tiedä, siis ei ole vuosia käynyt silleen, että joku.
1: Mutta tilanne oli se, että sit me jos otettiin 300 siinä, otettiin niitä laukkuja.
0: Joo, ja mä myönnän, että tässä kohtaa mä olisin voinut olla fiksumpi. Mutta mä en ollut. Mä kuristin hänet siellä. Ei. mä tuun sit läpi ja kun mua ärsyttää se, että se äijä ei ole silleen mikään kiire. Se on nyt siinä vaan. Mutta sillä oli kauhean niin kuin, että hän on eka tulos kolme ihmisen läpi ja sitten vielä etuilee. Sitten hän on siinä. Ja sitten mä vaan kävelen sit ohi ja mä sanon vaan, että fucking clown.
1: Niin
0: ja kävelen ohi.
1: Niin sanoikin pakille. Mä olin siinä vieressä,
0: Ja sit me kävellään tällään siihen viereen. Ja sit se äijä tulee sieltä silleen niinku, että hei, mitä sä sanoit? Ja sit mä sanoin ihan suoraan, että hei, että niinku, miksi sä etuilet täällä ihmisiä? Me ollaan tässä nyt samaan aikaan. Ja toi on niinku todella typerää käännöstä. Kuinka vanha sä niinku oot? Ja sit se alkaa vaan niinku selittää silleen, että te olitte hitaita ja tää homma toimii niinku näin. Mä sanoin, hei, että sit mä sanoin, we are all adults. We are not the kids. You don't have to explain it. Niinku silleen, että toi menis missä tahansa muualla läpi. Mutta me ollaan kaikki aikuisia, me nähtiin, mitä siinä tapahtui. Ei sun tarvi yrittää niinku selittää, että tässä oli joku järki. Sulla oli kauhean kiire, sä etuilit ja olit perseestä. Ja sit mä sanoin sulle ja annoin kuitin takas ja nyt sä tuut tähän niinku esittämään jotain uhria. Niin sit mä sanoin, että sen jälkeen niin mulla oli pikkasen huono omatunto hetken aikaa. Ja tota, söin aika nopeasti hampurilaisen, huomasin, että verensokerit oli vähän alhaalla. Mutta tota noin, niin sanotaanko tällä, että se tuntematon ihminen, jota emme koskaan ikinä tulla enää tapaamaan.

0: kohtaamaan jossain päin.
1: Joo, kyllä.
0: International Airportia, niin, tota noin, niin siitä sait.
1: Mä aina tuommoisessa tilanteessa toivoisin, että hän olisi tulossa meidän kanssa samalle lennolle.
0: Joo.
1: Ja tiedätkö, sit se ottaisi meidän kanssa siellä tunnin siellä saakelin portilla, että me päästään sinne koneeseen.
0: Joo.
1: Vähän sama homma kuin tuolla jossain liikenteessä, kun joku painaa niinku 1100 sun ohi jossain kehä ykkösellä. Ja sit yhtäkkiä huomaakin, että okei, täällä on ruuhkaa, sit sä ajelet sitä omaa kaistaa, meet siitä ohi ja näytät finkkua sille, että oliko tuossa nyt järkeä. Ei.
0: Niin, mutta en mä tiedä siis silleen, että ihminen minäkin vaan oon. Ei sille, joo, ei sille joo, voi joo, mitään, joo. Mutta mua ärsytti vaan, se oli vaan niinku, se oli periaatteellinen klaunitus. Se oli periaatteellinen. Mä aika hyvin.
1: Harvoin niinku, kuulee käytettävään sanaa clown. Joo. Fucking clown. Mun mielestä se oli hyvin sanottu. No, mutta kyllä mulla vähän
0: mä sanon nyt
1: hirahti housu, että mitähän tästä nyt tulee.
0: Mutta me kaikki tiedetään, että tota, suomen kielessä se, että sanot jollekin niinku pelle, niin se on aika, se on voimakas.
1: On.
0: Se on voimakas. Niin ehkä mä sitten jotenkin sieltä kanavoin sen, että niinku, hei, clown.
1: Niin ja huomaa, että tässä kun ollaan 5 vuotta oikeasti käyty matkaohjelman kuvaukseen, niin sun englannin kieli on parantunut
2: ja järjettäviä määriä.
0: Joo, ja mietin paljon, vaan jännitti. No mä mietin, niin. Mä olin silleen niin kuin, että clown on C-L-O-V. No, nyt mä fucking clown. Ja sit se oli hyvä, kun hän tuli sit jatkaa sitä keskustelua, niin mä olin ihan silleen, ja aivan siellä, we are adults,
1: kids.
0: No kids, adults. No kids. What's he gonna do about it? Fucking clown. Mutta en kuitenkaan käyttänyt vanhaa tikkasen klassista fucking chicken. Niin en käyttänyt sitä kuitenkaan. joka
1: se olisi
0: voinut se olisi voinut ehkä hämmentää häntä vielä enemmän.
1: Se en tiedä.
0: Mutta joo, tuli vaan näistä rattiravoista mieleen, että mä oon pahoillani. Mulla on ilmeisesti kehittynyt joku turvatarkastusraivo tässä nyt välissä, mutta ei ole kyllä pitkiä aikoihin mennyt tuolla tavalla missään, niin kuin, että olisi tarvinnut kellekään sanoa. Yleensä mä aina sitten vaan pihisee ja puhisee ja sitten mä Villelle myöhemmin sanoin jotain, että tuli ärsyttävä tuossa tuo kaveri, mutta nyt ei pystynyt.
1: Joo.
0: Mä koen, että hän vielä sitä lapsiperhettäkin tavallaan vähän niin kuin siinä. Jotenkin
1: joo, ihan siis
0: painosti.
1: Täysin turhaa. Sen mä olisin ymmärtänyt, jos hän olisi huutanut, että hei, mulla lähtee lento 5 minuutin päästä, että päästäkää mut tästä äkkiä läpi.
0: Senkin se on ihan kysyä. Ymmärrettävä. Voi vaan kysyä, että hei, pääseekö mulla kiire?
1: It is. Mutta joo, tosiaan olemme alkaneet kuvaamaan uutta matkailuohjelmaa. 5. kausi, se ilmestyy sitten ensi vuoden puolella, mutta kuvaukset ovat jo käynnissä. Ensimmäinen reissu on tehty.
0: Kyllä,
1: joten
0: mutta vielä.
1: Sitä on tulossa.
0: Vielä on tehtävä. Vielä
1: hei,
0: on tehtävä.
1: Muuten tohon liittyen, niin tuossa kesäaikana niin moni ihminen tuli kiittelemään matkaohjelmasta, tuli kiittelemään Viki ja Köpi showsta ja kertomaan, että kuuntelevat ja katselevat ja tykkäävät. Ja varsinkin matkaohjelmasta tuli jälleen kerran paljon positiivista palautetta, että se on semmoinen koko perheen yhteinen hupi hetki, kun sitä sanotaan. Ja mä sanon, että toivottavasti ei liian pienet lapset sitä kattele, koska sitä ei heille ole tarkoitettu. Mutta
0: joo, se on aina vähän semmoinen, että se on niinku kehun paikka aina sillä tavalla, että hei, kiitos teille, hienoa katsotte, mutta kyllä mä tästä lasun teen.
1: Jep, just näin.
0: Että lastensuojeluilmoitus lähtee.
1: Mä olin tuossa ihan alkukesästä, niin mä olin Kemissä, oli pieni työreissu siinä ennen kuin sitten kunnolla lomat alkoi ja kävin sitten siinä yhtenä päivänä niin Kemin kirjastossa pitkästä aikaa. Ja mentiin sinne tyttären kanssa. Hän kävi sitten jossain, siellä oli joku tämmöinen puuhakerho ja mä sitten vein hänet sinne hetkeksi. Ja
0: minkä niistä Kemin kirjaston 3 kirjasta lainasit?
1: Ei, siellä on iso kirjasto ja paljon vaihtoehtoja. Mutta
0: siellä on vaan Leenin.
1: Hei, muuten.
0: No.
1: Tyttärellä niin muuten nyt ihan nopea sivuhaara, niin hänellä on joku tämmöinen.
0: No niin, selvä.
1: Ei se kaukana ole, koska hänellä on nykyään tämmöinen, että hän laskee pisteitä tietyn väristä autoista. Joo. Hän on sanonut, että mä saan sinisistä autoista pisteitä ja hän ottaa punaisista autoista pisteitä. Ja tossa jotenkin kesällä en muista, miten siihen päädyttiin, mutta Olisiko ollut, että oltiin Kemissä ja siellä oli paljon punaisia autoja ja hän sitten, että piste mulle. Mä että no ei tää ole ihmekään, että täällä on näin paljon punaisia autoja, koska tiesitkö, että Kemihän on Suomen punaisin kunta. Ja hän ei tietenkään ymmärtänyt, mitä se tarkoitti, mutta se jäi hänelle jotenkin päähän ja oikeasti varmaan...
0: Hänellä on puoluekirja.
1: Hänellä on puoluekirja ja noin 20-50 kertaa tämän kesän aikana hän on ollut silleen, isi, Kemihän on aika punainen kuin paikka. Mutta se on totta.
0: Ai,
1: se on totta. Mutta joo, oltiin siellä kirjastossa ja siinä sitten tota, Kemin kirjasto on siinä keskustassa semmoisen torin laidalla ja tota, siellä on niin kauan kuin mä muistan, kun mä penikkanakin käynyt, niin siellä on kaiken näköistä porukkaa sitten pyörinyt ja ollut siinä aulassa istumassa ja en tiedä mitä siellä on sitten ooteltu ja näin edespäin. Mutta siinä oli sitten eräs vähän vanhempi herrasmies, joka oli, no sanotaan, että ainakin, että eilen oli ollut maulla. Että näytti, että ei välttämättä.
0: Että ei just tänään,
1: ei välttämättä,
0: mutta oli ollut mavulla
1: oli aika, joo, oli aika aikainen aamu, että veikkaa, että eilen oli ainakin ollut muutama törpö äänessä viettänyt iltaa.
0: Lasollit mavulla.
1: Joo, niin hän tota, siinä sitten tyttäreni kanssa sitten käveltiin siitä pois sieltä kirjastosta päin ja hän sitten istuskeli siinä, siinä on semmoinen pitkä semmoinen tiski, missä tämä kaveri sitten istuskeli ja oli, että hei, sä oot se TV-jätkä. Mä joo. Tehän teette niitä ohjelmia. Mä et, joo. Tehkääpä seuraavaksi märkä teepaita ohjelma. Sitten mä et, joo.
0: Sitten hän kaivoi läppäri tosiaan, mulla on tämmönen pitch deckin. Mä oon itseasiassa vähän pitchannut tätä. Tää helvettiin tätä. Kato. Se olisi tämmönen idea, että on tavallaan niinku.
1: Joo, tehkääpä semmonen märkä teepaita ohjelma.
0: Ai se on oikein.
1: Hän meni siinä tyttärille, että tää on kyllä punainen paikka tää Kemi. Punainen paikka tää Kemi, mutta otin idean. Otin idea ylös ja nyt mulla on tulossa märkä teepaita show ensi keväänä sitten Yle Areenasta ulos.
0: Se olisi vaan hyvä, jengi odottaa sillä, että onko vähän jotenkin jo ummehtunut meininki, että niin kuin nykypäivänä tolleen niin kuin jotenkin naisia esineellistävä tuommoinen ohjelmaosio, tai tuota, ohjelma tulossa niin kuin Wikille, että niin kuin märkä teepaita kilpailu jotenkin niin kuin ällön kuulosta. Mutta sitten paljastuu, että se on hyvällinen keskustelu, missä viharaat on vaan valkoisessa varossa. Ai saakeli.
1: Mä voidaan demota sitä täällä joku aamu tässä näin.
0: Siinä
1: hyvä vaan.
0: Siinä joku valtakunnan ykkösjulkis kertoo koskettavasti tarinaa, miten hänen äitinsä menehtyi viime vuonna. Nännit aivan punaisena.
1: Tämä oli ihan hyvä kysymys, mitä joku laittoi, että miksi Osku oli Kemin kirjastossa. Niin sitä mä vähän itsekin ihmettelin siinä kohtaa, mutta tota... Hyvä idea Oskarilta.
0: Se on ihan hyvä, mutta aika hyvä heitto. Kyllä mä sitten sanoin, että...
1: Tämmöisiä paljon tämmöisiä pieniä kohtaamisia oli kesäaikana, oli ihan kiva. Tapasin myös jonkun äiti, joka kertoi, että hänellä on kaksospojat, jotka on nimeltään Viki ja Köpi.
0: Oikeesti?
1: Joo. Ei niinku oikealta nimeltään Viki ja Köpi, mutta olikohan just... Olikohan joku Viktor ja Kyösti.
0: No joo, no se
1: jotain käy. Muuta jotain muuta vaan, mutta Viki ja Köpi.
0: Se käy, mutta mä ajattelin, että jos joku on, niin mä kerron.
1: No olisi se hienoa, jos joku
0: no, ei,
1: uskaltaisi.
0: Ei,
1: no oissa sekin.
0: Ei, kun en mä pysty antaa mitään takeita. Mä oon varmaan voilla saa rikossyytteessä 10
1: vuotta.
0: No mut
1: sit ne voi sanoa,
0: päästä.
1: Että tää on sen Toni Kallion nimeltä.
0: Niin.
1: Oikeesti.
0: Hei!
1: Mutta mukavia kohtaamisia kesäaikana. Kiitos ihmiset.
0: Siitä pitikin sanoa, että legendaarinen suomalainen jalkapallo Toni Kallio, joka myöskin tunnetaan Köpinä, on tunnettu jo varmasti ennen minua, koska olen ollut tietysti omalta taholtani Köpi jo tuolta niin kuin lukio yköseltä asti, mutta en minä missä julkisuudessa ole pyörinyt. Niin tämä oli hauska, kun huomasin siis, että mä oon joskus kertonut monestikin semmoista tarinaa, että silloin kun me aloiteltiin ja mäkään en vielä mikään ihan hirveän tuttu yleisölle sille ollut, niin joskus se esimerkiksi Ruisrokissa kävi sillä tavoin, että joku tuli sinne Yle X:n kontille ja oli silleen, että hei, että mistä täällä on Köpi Kallio. Että mä kuulin, että tää voi ottaa kuvan senkaan ja sit mä oon siellä silleen innoissani, että oho, että onpa kiva, että joku ihan vartavasti tulee. Ja sit hän on silleen niin kuin, että hei jumalauta, mä luulen, että täällä on se niinku jalkapalloilija,
1: joo,
0: Köpi Kallio.
1: Maajoukkue pelaaja.
0: Että oletko sinä se, joka laittoi Cristiano Ronaldon taskuun,
1: joo,
0: taskuun tota noin, niin, niin kuin pimeässä illassa, niin en ollut. Ja sen jälkeen itse asiassa ihan hirveästi tämä sekannus ei ole siis koskaan niin kuin kummitellut mitenkään. Mutta nyt, siis niin kesken semmoisen niin tavanomaisen päivän kuin ikinä voi olla, niin mä tota noin niin avaan Instagramin, alan selailla siinä, että onko täällä jotain mielenkiintoista. Mä huomaan, että hei, et mut on täkätty johonkin kuvaan, niinku merkitty henkilö.
1: Joo.
0: Sitten mä oon silleen niinku, että aha, että mikähän kuvaaja, että onko hän joku fanikuva tai joku muu. Ja sitten mä katson, että mut on siis niinku täkännyt siis suomalainen valokuvaaja Juha Tamminen.
1: Joo.
0: Juha Tamminen on siis legendaarinen, monestakin syystä hän on kuvannut suomalaista jalkapalloa ihan hirveästi, on varsinkin 90-luvulla ja tuolla niin kuin taltioinut upeita hetkiä ja tota, muun muassa hän on yksi syy, minkä teki aikoinaan Poriin FC Jatsiin, tuli legendaariset Luis Antonio, Piracay ja Rodrigo, hän on niin kuin heitä scoutannut jollain Brasilian reissuillaan ja ollut niin kuin tämmöinen merkittävä urheilukuvaaja. Ja tota, hänellä on oma IG-saitti, tämmönen Retro Football Tamminen.
1: Joo.
0: Ja tota, ja tämähän julkaisee tää kaikkia näitä vanhoja hänen kuvia ja niin poispäin. Ja mä sitten vaan sitten hetken, että miksi Juha Tamminen on tägännyt mut
1: sinut
0: tähän johonkin kuvaan. Ja mä sanoin, että no itse asiassa Juha on kyllä varmaan kuvannut silleen niinku, hän on välillisesti saattanut edesmenneen isäni tuntee, että hänellä on semmosia kuvia tuolla, missä näkyy meidän isäkin esimerkiksi joissain kuvissa. Ja jatsijoukkue kuvissa ja muissa ja näin poispäin. Sitten mä katsoin, että ei mua kyllä niinku, että mä ajattelin, että hän on tägännyt sen takia mut johonkin. Sitten mä katsoin, että ei, tää on joku maajoukkue kuva. Sitten mä avaan sen ja siinä on jumalauta Suomen A-maajoukkueen joku vanha kuva, kaiken näköisiä legendoja siinä, tiedätkö, hylly täynnä kahdessa rivissä. Siellä on ihan oikein täkätty Sami Hyypiät ja ynnä muut kaverit ja sit siellä on Kopi Kallio ja mä katson sillä tavalla, thanks Juha, that's not me. Sillä niin kuin, että niin sinut kun mä oon sen mun epäonnistuneen tavallaan jalkapallourani kanssa ollut aina. Ja joka tyssäsi miesten kakkosdivariin jo niinku aika päiviä sitten. Ja oon vielä aina jotenkin mielessäni ollut silleen, että tää oli hyvä, että elämä meni näin. Ei musta mitään hyvää jalkapalloilijaa olisi tullutkaan. Niin sit vielä niinku
1: pikku veitsi sinne selkään.
0: Universumi ja Juha Tamminen on silleen, hold my beer. Vielä kerran tökätään sitä runkkaria johonkin lapaluitten väliin. Ja mä nauroin. Sitten onneksi nykyään on se toiminto, koska hän oli varmaan siis vaan tietysti
1: niin, kattonut
0: että toi on Toni ja en ollut
1: joo,
0: ja
1: joo,
0: näin.
1: Joo.
0: Mutta tota noin, niin minä sitten tuota noin, niin,
1: peruit
0: joo, mä otin sen pois siitä. Se onneksi nykyään itse otettua, niin ei jäänyt sit mitään sen enempää kiusallista. Mutta kiitos Juhalle terveisiä. Hienoja kuvia ja tota, kiitos työstäsi, mitä olet tehnyt, koska hienoa, että joku on tuollaista taltiointia tehnyt vuosia aikana. Mä veikkaan, että jopa saattoi olla, että kun isästäni aika jätti ja hänestä jaoin esimerkiksi yhden kuvan jostain Jatsin ulkomaan pelireissulta, niin yksi niistä kuista saattoi olla ehkä Juhan
1: ottaa. Okay.
0: En ole ihan varma, koska se löytyi meidän noista kotialbumeista, mutta ei voi olla varma. Ei voi olla varma. Ja hei, tota, kohtaisin Jussi Vatanen meidän vieraana, mutta Johannes tuossa sanoi hyvin, että laittoi viestiä tähän meidän
1: tämä yhteisen oli se mun kesästori.
0: Se lupasit kesästori, joka, niin oliks tää se?
1: Tää oli se märkä teepaita.
0: Se kävi kemminkin. No ei.
2: Mut sä muistit tän ilman, että sä katsoit puhelimesta.
1: Mä muistin tän ilman, että mä katsoin puhelimesta. Joo, kyllä.
2: Hyvä.
1: Kyllä.
0: Kato, ihan kun näyttäisi, että olisi sulavasti menisi vaan aasinsillas
1: niin,
0: toiseen.
1: Niin, mä tiedän, mutta joo.
0: Wow. Kymmenen vuotta. Kyllä mä tässä katson kehitytään koko
1: ajan. Kyllä, tämä menee tälleen näin. Mä meinasin ottaa se puhelimen tuolta ja tarkistaa. Mä ajattelin, että
0: eilin oli kyllä pohjat, kun sä laskit sen tuohon lattialle, että sä pystyt niinku kattoo siitä. Se oli kyllä niinku ihan ei.
1: Tässä sitä kato, joka aamu kehittyy vähän lisää.
0: Joo, se oli niinku ihan tota noin niin. Se oli kyllä ihan pohjanoteros, mutta huomenna jännityksellä odottaa, mikä sieltä on vielä tulossa. Otetaan tästä yksi uutinen vielä ennen Jussia. Täällä oli tota, mä huomasin siis parikin ihan mielenkiintoista, mistä olisi voinut keskustella. Yksi oli tämmönen tota noin niin sieniseura Facebook-ryhmän.
1: Joo.
0: tota noin, niin pitää tehty juttu. Ja erityisesti mua niin kuin tässä kauttaaltaan kiinnosti tämä, että kun nykyään mekin ollaan puhuttu, että on niin paljon näitä kaikkia Facebook-ryhmiä. Ja tosiaan tuntuu, että vaikka otsikkona olisi joku käpykäsityöt, puutyöryhmä.
3: Sille löytyy oma.
0: Niin sitten siellä saatetaan keskustella jostain maahanmuutosta ja tota noin, niin käydä jotain lastenhuoltajuuskiistoja ynnä muita läpi, mikä on niin tosi outoa. Ja niiden moderointi on varmaan ihan helvettiä. Niin ei mennä siihen, koska ollaan siitä tota noin niin... ollaan niinku puhuttu aikaisemminkin, mutta puhutaan Saipasta, kun joku laittoi erikseen viestin, että VMT-viesti, nyt köypi loppuun se Saipan mollaaminen. Mä en muista, mitä mä sanoinko mä joku tiistaiilla Saipamatsi
3: eilen. Eilen tarvittiin sanoa,
0: joo. Mutta Saipahan siis vähentää cheerleadereiden tanssimista otteluissa yleisön palautteen takia.
1: Jaha.
0: Ja tää on jotenkin niin tosi silleen, että jos mun mielestä vähän sen, mitä olen käynyt esimerkiksi Lappeenrannassa ja tunnen myöskin Lappeenrantaisen sen Jukka Lindströmin vaikka kovin hyvin, niin tiedän, että sielläkin osataan olla silleen vähän niin kuin, osataan olla vähän jäyhiä ja sellaisia, niin tämä on jotenkin todella osuvaa, että näitä siis vähennetään sen takia, että niitä on koettu häiritsevä ottelu seuraamista. Ollaan silleen niin kuin, että me ollaan tänne jääkiekkoa tultu katsomaan, jos täällä joku tanssii, niin tanssijat helvettiin.
3: Okei. Okay.
0: Mutta osassa palautteessa kerrotaan, että tanssiminen on koettu häiritsevä ottelu seuraamista sekä vapaata liikkumista portailla.
3: No ei ne nyt niin paljon siinä tietä tilaa oikeasti välttämättä niin, vielä.
0: Ja edelleen, jos sä oot Saipan matsissa, niin kyllä mä nyt sanon, että niinku, välillä ei siellä kentällä mitään niin mielenkiintoista tapahdu, että eikö nyt välillä voi vähän jotain tanssiesitystäkin katsoa.
3: No eilen kyllä liiga avauksessa Saipa vei 4-2 hallitsevaa mestaria Tapparaa kotimatsissaan. Että
0: kausi on alussa.
3: Kausi on alussa ja pitkä kausi, että kerkee tapahtua.
0: SM-liigassa joku 1500 peliä tässä. Niin
3: on kyllä ihan totta, sanoo, että joukkueitakin on joku 27 ehdit... tällä kaudella.
0: Klassinen sarjan runko on tällä hetkellä sellainen, että jonain joukkueena sun on mahdollisuus siis hävitä ensin kaikki pelit joulutaukoon asti, ottaa konkurssi tammikuussa ja olla silti playereissa vielä ja voittaa mestaruus loppukeväästä. Koska niitä pelejä on niin paljon.
3: Niitä on ehkä vähän liikaa, mutta tämä kausihan siinä mielessä kotoisessa liigassa ihan mielenkiintoinen, että sieltä pitäisi ainakin 3 jengin vissiin nyt sitten tippua tähän johonkin B-sarjaan. Mä en ihan tarkkaan tiedä, miten se nyt menee tämän superkauden osalta, että mikä homma. Kohun saattelemana Jokerithan saapui nyt sitten takaisin liigaan ja eilen pitkästä aikaa ensimmäinen SM-liiga-ottelu hävisivät voittolaukauksella Sportille Vaasassa 5-4. Siellä oli näköjään tupaa täynnä, mutta itse en kyllä koe, että cheerleaderista olisi mitään haittaa.
0: Ja siis oikeasti tämä nyt ei osu, tämä ei ole nyt lappeenrantalaisille mitään, mutta tämä nostaa aina sen saman keskustelun urheilussa mun mielestä, että et Suomessa niin kun jotenkin jahdataan ja kaivataan sitä ulkomaiden urheilutapahtumien tunnelmaa, ja sitten kun joku yrittää sellaista tehdä, niin se on aina perseestä. Siis ihan niin kuin... Se on ihan mahdoton yhtälö, kun suomalaiset tulee niin paljon kattoo vaan sitä peliä. Ei se sinänsä ole mikään huono juttu, että sä oot kiinnostunut siitä, että mitä siellä kentällä tapahtuu. Mutta sitten just tämä, että onhan niinku Suomessa yritetty miljoonissa eri lajeissa, pääasiassa vaikka niinku jalkapallossa, jääkiekossa, isommissa lajeissa, niin koettu silleen keksiä, että miten me voidaan niinku elävöittää ja vähän niinku tehdä tästä ne viihdetapahtuma. Koska totuus on myös se, että esimerkiksi lapsiperheet ovat niinku iso maksava asiakasryhmä. Ja kyllä siellä sitten vaan olisi hyvä olla jotain muutakin kuin pelkästään aikuisia äijiä vetämässä niin, että pleksit tärisee. Niin olisi hyvä, että olisi jotain muutakin. Niin sitten tässä mun mielestä tämä on vaan yksi hyvä esimerkki siitä, että niinku olla silleen, että tänne on mitään tanssijoita tultu katsomaan kuin jääkiekkoa.
3: No esimerkiksi kun itse olen perheeni kanssa käynyt katsomassa kiekkoispoon matseja jonkun verran tässä.
0: Älä vedä kotiin päin tässä.
3: Ei, mutta sielläkin on sitten cheerleadereita ja näitä. Niin,
0: kerro
3: niin,
0: mulle, mikä se oli se sulle tärkeä kallio siinä kiekkoespoon promovideossa, missä sä kävit katsomassa jonnekin Espoon metsiin sinne. Niin mikä se on varmaan joku paikka, missä käyt tosi useasti.
3: Se on tuolla.
0: Varsinkin kun sä asut niin lähellä sitä Espoota ja oot jotenkin itse siellä pyörit.
3: Se on tuolla siellä rannalla. Sieltä näkee ne merelle.
0: Siinä oli selkeästi kuvattu jotenkin sillä, että sä kävelit silleen jylhästi tälleen.
3: Joo.
0: Siinä ja sit sä katsoit sinne Espoon.
3: Se on siellä se on semmoinen paikka, missä nuoriso monesti käy aina kesäisin viettämässä aikaa.
0: Joo.
3: Joo.
0: Joo, mä
1: Mutta siellä peleissä on cheerleadereita ja tyttäreni esimerkiksi niin innostuu niistä paljon enemmän sitten kuin siitä itse jääkiekosta. Hän tykkää siellä sitten tanssia näiden tanssijoiden mukana.
0: Mutta se on hyvä juttu.
1: Se on tosi hyvä juttu mun mielestä.
2: Mutta mä siis jotenkin tiedostan tän, että ne on tosissaan katsoa sitä. Mä oon kerran käynyt katsoa jääkiekkoa. Raumalla. Ja sitten mä seisoskelin siinä jossain väylällä. Katoin silleen, että tällainen meininki täällä on, en ollut ennen käynyt. Ja heti tuli huuto, että istu nyt alas, saatana. Että hän ne ukko ei näe nyt, kun mä siinä seisoskelin. Että ihan kun se olisi niin helvetin tärkeä se SC ja Rauman lukon peli siellä ensimmäinen puoliaika. Ja tuli muuten mieleen, että silloin...
0: Se on. Siis mä sanon tämän väliin vaan silleen, että mun pitää aina laittaa niiden derbymatsien jälkeen niin siis kaikki viestimet ja kaikki kiinni hetkeksi aikaa, koska siis jos tulee joku paikallislehden uutinen siitä, vaikka tässät voitti tai Lukko voitti, mun pisisti ikinä voittanut, se kommenttikenttä on siis, se on niin henkilökohtaista ja niin kuin rumaa se kommentointi. Ja mä aina mietin silleen, että tässä on vaan siis kasa aikuisia äijä, jotka lätkii tuommoista kumia. Mäkin tykkään niin kuin jääkiekosta, mutta silti mä oon silleen, että... Sitten nämä niinku nämä samat ihmiset ensin illalla kirjoittaa silleen niinku kuolema, aistakaa paskaa ja pärsää ja kuolkaa rauhalaiset johonkin bussialle ja sitten silleen aamulla töihin normaalisti. Se on musta niin golden. Mutta mitä olet sanonut siellä?
2: Mut muistatteko te siis, kun viime kausi päättyi Vantaalla ja sitten mentiin osan työryhmän kanssa olueelle kerkesi. Mentiin katsoa sitten urheilua johonkin stadilaiseen urheilubaariin ravintolaan. Kyllä. Ja siellähän mä tein tämän saman virheen. Että mä seisoskelin jonossa, kattelin, että tällainen tunnelma täällä urheiluravintolassa on, ei minulle niin tuttu.
0: Tämä on totta.
2: Ja sitten oikeasti siellä joku jäbä huutaa, että sinä saatana, istu nyt alas sieltä, että mikä on sun ongelma? Ja mä oon silleen, että anteeksi.
0: Mä oon tässä jonossa.
2: I'm not a fucking clown. Ei ole mikään ongelma, minä oon jonossa, mutta voin tässä tälleen kyyristyä. Ja mä teen tämän virheen vielä toisen kerran.
0: Niin tein. Se oli vielä pahempi
2: virhe. Jäädyin seisomaan johonkin, että mitäs tässä nyt. Ja sit se on silleen, että hei, kuinka helvetin vaikeeta se on, että sä istut alas. Mä olen, että täällä ei ole pekkejä. Ja muistatteko te, Osku muistutti tästä, että mitä mä tein loppujen lopuksi?
0: Joo, muistan. Muistan.
2: Mä halusin laittaa mun puhelimen lataukseen. Kyllä. Niin mä saatana vedän sen pelin telkkariin pimeeksi sieltä. Ja sit se jatkalle, mitä täällä tapahtuu? Mä en minä tiedä.
0: Siis toi ei olisi voinut olla missään muualla kuin jossain ihan oikeassa elokuvassa siis se hetki. Kun mä niin kuin näen, että Johannes vie puhelimensa laturia television vieressä olevalle pistorasialle. Ja mä mietin hetken aikaa mielessä semmoinen, että älä tämän kaiken jälkeen nyt ainakaan niin kuin lyö tuota telkkaria pimeäksi. Ja kuinka ollakaan samalla hetkellä, chap. Ja sit äijä ihan paniikissa painaa uudelleen sitä johtoa sen sisään. Ja luojan kiitos, se peli lähti sieltä sitten se pienen hetken jälkeen uudestaan pyörimään.
1: Eikä saatu turpaa siinä kohtaa enää.
0: Mutta se oli... Karmaiseva hetki, mutta hei, kello on sen verran, että pistetään päivän bissabiisiä soimaan ja Jussi Vatanen studioon ja päästään hänen kanssaan juttelemaan vaikka minkälaista aiheesta, koska sitä riittää. Mä just mietin oikein, että mistä ihmeestä hänen kanssaan oikein aloittaisi, koska mies on tehnyt niin paljon kaikkea. Mutta minä pistän täältä Lauri Haavia soimaan ja sen jälkeen Jussin kanssa jatketaan Viki ja Köpi-showssa.

0: Lauri Haavi ja People Champion soi Viki ja Köpi showssa tämän päivän pissabiisinä ja keskiviikko. Se on vieraspäivä ja voisi sanoa, että ainakin jonkinlainen kansan mestari, kansan suosikki on nyt myös studiossa. Jussi Vatanen, tervetuloa.
1: Huomenta ja huomenta. Kiitoksia.
2: Kansan mestari.
0: No kyllä se on jonkinlainen. Mä siis tuossa kun taustoja kattelin ja tein ja mietin tuossa vielä eilen illallakin. Ja mä oikein mietin, että mistä Jussi sun kanssa voisi aloittaa, kun tuntuu, että säkin alat ole sellainen niin kuin jotenkin aina. Sä oot varmasti ainakin jollekin
1: sun... Mä oon semmoinen
0: muinaisjääne. No et sä minkä muinaisjääne vielä ole, mutta sellainen, että varmasti niin kuin ainakin yhdelle kokonaiselle sukupolvelle sä oot vähän niin kuin aina ollut jo olemassa. Että se on aika merkittävä juttu.
1: No joo, se on varmaan ihan totta. Ja sit on hauska huomata, että jotain tommosia sarjoita tai leffoja, mitä on tehnyt, niin ne on sit löytänyt jo niin kuin toisen tavallaan käyttäjäsukupolven.
2: Jee, totta. Totta muuten.
1: Et joskus esimerkiksi Kimmo-sarja, siitä tuli vähän semmoinen niin kuin ilmiö tässä muutamia vuosia sitten, että se on mun mielestä 2011 vai 12 kuvattu alun perin ja nyt pari vuotta sitten jotkut teinipojat rupes huutelemaan. Mä katsoin, että eihän noi ole syntynyt silloin, kun se on tehty.
0: Joo, kyllä.
1: Niin siinä on jotain tietysti ihan hauskaa.
2: Jostain ja se on löytynyt. Tuossa kun mestaruudesta puhuttiin, niin sä oot urheilumiehiä.
1: Olen.
2: Jalkapallomiehiä.
1: Joo.
2: Ootko voittanut ikinä mitään mestaruutta?
1: Jalkapallossa.
2: No ihan missä tahansa.
1: Ehkä nyt ei äkkiseltään tule mieleen. Ai. Mä muistasin kyllä varmaan.
0: mä en halua astua varpailla, mutta yleensä se muistaa, jos se on. Jos täytyy olla, okay. Hetkinen. No mutta palkintoja on tullut sitten kyllä uran varrella muun muassa Venla-palkinnolla kahdestikin palkittu. Mutta tuossa kun sanoit tuosta Kimmo-sarjasta just siitä, että niinku ihan uusi sukupolvi on sen jo löytänyt, niin minäkin olen huomannut, että TikTokissa on trendannut paljon kaikki Kimmo-klipit. Ja eilen jo huomasin, että joku oli laittanut, että kysykää huomenna Jussilta, että onko mitään mahdollisuutta, että Kimmo-sarja vielä palaisi. Jos tulisi sellainen mahis, että tuolta käsikirjoittajatiimi ja tuotantoyhtiö soittaisi, että nyt on tullut tilaus ja se olisi tuossa nappia vaille valmis, niin lähtisitkö Jussi vielä Kimmon rooliin?
1: En oikein tiedä, mitä se voisi pitää sisällään, että semmoinen keski-ikäistä kimmoilua, niin mitähän se tarkoittaisi. Niin. Mutta on sitä mietitty, tai niin kuin joskus aikoinaan mietittiin, että jos tästä vielä tehty lisää. Ja sitten oli, no nykyäänhän tulee näitä, että tehdään niin kuin leffoja TV-sarjoista, niin sitäkin joskus mietittiin. Ja se olisi ollut tietysti huomattavasti helpompi formaatti toteuttaa, että ei tarvitsisi kirjoittaa miljoonaa liuskaa, vaan että olisi se 80 sivua tekstiä, niin se voisi olla sitten yhden leffan sisältö.
0: Se on totta.
1: Mutta en osaa sanoa, että mihin se on kaatunut tässä
0: matkan varrella.
1: Maailman melskeissä, mutta niin. En mä nyt sano, että ei koskaan, parempihan se on, että tommosia päästä suusta.
0: No ei missään nimessä, siis kyllähän se tarinat kasvaa ja keski-ikäinen Kimmo voisi olla myös ihan yhtä hyvin seikkaileva hahmo kuin nuori Kimmo. Silloinhan sä olit nuorempi.
1: Siinä olisi kyllä erilainen sävy, että jos se on viisikymppinä ja farkkutakissa kaulukset pystyssä.
2: No mutta ei, kyllä niitäkin näkee tuolla oikeasti kaupungilla aika paljon.
0: Kyllä.
1: Siinä on vähän semmoinen niinku kyynel siinä kulmassa.
0: Niin, se voi olla, että joku katsoi, että tässä ei ole samanlainen lämpö kuin ennen. Jotenkin, mulla on vähän niin kuin, meneekö tuolla jotenkin huonosti sillä, koska nuorellakin mullahan se oli enemmän se kaikki oli sillä, että tuo on menossa vielä johonkin
1: niin,
0: selkeästi.
1: Niin, kyllä siinä oli jo, maailma oli auki.
0: Kyllä. Mutta oliko Kimmo-sarja muuten sun ensimmäisiä sellaisia, oliko kummassa järjestyksessä on mennyt? Putous sen jälkeen vai ennen?
1: Kyllä mä olin... No, nyt kaivellaan
2: Haluatko, että tarkistetaan?
0: Koska
1: ei. Kyllä mä luulen, että mä olin Putouksessa.
0: Putouksessa ensin, oli, kyllä. 2011-2014 ja sitten siitä Kimmo 2012-2017.
1: Joo, just näin. Joo.
2: Miten sä oot aikoinaan päätynyt näyttelijäksi?
1: Mistä aloitetaan?
0: Aloitetaan ihan alusta.
2: Joo, ihan tässä on aikaa hyvin.
1: No mä innostuin näyttelemisestä, mä innostuin teatterista ja...
2: Minkä ikäisenä?
1: No mä olin jo vähän niin kuin muuttanut pois kotoa siinä vaiheessa. Mä intin jälkeen, tai mulla oli semmoinen haave niin kuin lukiossa ja varmaan armeijassakin vielä, että mä haluun radiotoimittajaksi.
2: Okei.
1: Ja se oli niin kuin se, kun mä Ysärin Ysärin lapsia vahvasti. Niin se 90-luvullahan radio oli niinku kuumita nuorisokulttuuria.
2: Kyllä.
1: Radiomafia soi niinku aamusta iltaan.
2: Ja kyllä,
1: se oli niinku, se oli niinku se, mitä, niinku, mistä tavallaan niinku seurattiin nuorisokulttuuria ja kaikkea tätä. Ja kyllä mä silloin niinku halusin, että hei tommoseksi paskan puhujaksi.
0: Nyt sä katselit tätä hetkiä aikaa.
2: Onneksi. Väistin luoni.
1: Tonne aparaattiin niin sisälle päästävä. Ja tänne nimenomaan tänne unelmien tornin,
2: kyllä,
1: tornin juurelle. Niin, niin sitten mä lähdin opiskelemaankin sitä. Mä olin kansanopistossa tommosella radiotyökurssilla. Ja, niin sitten siellä oli semmoinen tämmönen AV-puoli, missä oli kanssa joku näyttelijälinja. Ja sitten siinä opistovuoden aikana mä huomasin, että mähän on itse asiassa enemmän tuolla
2: puolella.
1: Toisella puolella jotain harjoitusleffoja tekemässä. Ja siitä se pikkuhiljaa lähti. Ja sit muutin Helsinkiin ja innostuin teatterista tosi paljon. Ja siitä sitten teatterikouluun.
2: Mutta sulla ei niinku nuoremmana ollut mitään semmoista, että olisit ollut aina jotenkin jossain nuorisoteattereissa tai jossain koulun näytelmissä aina pääosassa vai?
1: No ei mulla mitään semmoista ollut, että kyllä mä ehkä enemmän silloin nuorena ja lapsena olin semmoinen niinku ujompi sivusta seuraaja, että kyllä mä nyt varmaan niinku ehkä jossain unelmissani haaveilin, että voisi olla joku.
2: Mutta vähän ehkä varkain tuli näyttelijän uraa sitten eteen.
1: No se ehkä kävi silleen, että sitten kun oli lähtenyt kotoa ja sitten rupesi niinku näkemään mahdollisuuksia, niin se rupesi niinku tuntuu realistisemmalta.
0: Meillä on ollut tapana täällä tehdä aina rekordia tästä, että oliko ykkösellä sisään teakkiin vai oliko kuinka monta yritystä?
1: Mä pääsin toisella kertaa. Siis.
0: No niin, kato. Okay. Yleensä täällä moni paukuttelee sitä aina hekseltä, että ykkösellä tietysti, mutta tässäkin ihmiset näkee, että äijäkin todella ansioitunut näyttelijä, niin ei kuitenkaan niinku ihan ensimmäisellä kerralla vielä.
1: Niin joo, ja siis se meni just hyvin, että mä olin jo... Olihan mä jo 22, kun mä pääsin silleen, että en nyt kuitenkaan ihan suoraan lukiosta. Ja oli jo vähän ehtinyt jotain tehdäkin. Ja sillä tavalla se oli just varmasti oikea hetki päästä sinne.
2: Mutta siinä kohtaa sitten tavallaan, kun teatteri alkoi kiinnostaa, niin sitten, että no, tuota kohti nyt, että näyttelijäksi pitää päästä, että heitetään nuo radiohöpöttelijä unelmat sitten sivuun.
1: No kyllä siinä vähän jotenkin silleen kävi.
2: Joo.
1: Että siitä tuli vähän semmoinen missio, että nyt pitää päästä tuonne teatterikouluun.
2: Kuinka paljon harmitti, kun ekalla kerralla ovet ei auennut?
1: No en mä sitä yhtään ihminen. sen verran pitää ymmärtää, että ei tässä nyt vielä.
2: Okei, niin justiinsa.
0: No, semmoinen niin kuin itsereflektio siinä, että näin mä ajattelinkin, että itsekin ajattelin. Mutta oliko eka iso duuni sitten tämänkin jälkeen, niin oliko se sitten tosiaan putous sitten niin kuin tommoinen TV-työ vai käyvikö se siinä teattereissa?
1: No joo, kyllähän mä teattereissa olin. Mä olin siis tullut Komediateatterin Areenaan, menin suoraan töihin sitten 2005 jo mutta että kyllähän mä telkkariakin olin tehnyt ja ensimmäinen leffahan oli Napapiirisankarit ja se on tullut jo sitten ennen.
0: Niin olikin jo, koska sehän oli se, mikä niinku singautti sinua niinku koko kansan tietoisuuteen myös. Tuleeko siitä muuten leffasta vielä ihmisiä paljon heittämään jotain yksittäisiä
2: lainoja? Kyllä täällä heti joku laittaa, mitä Jussin digiboksi.
0: Niin, no, siinähän se vastaus tuli.
1: Siis se on kyllä niinku hauska leffa siinä mielessä, että siitä kuulee kyllä, että se on jäänyt kanssa kyllä elämään, että...
0: Ja sulla olisi mahdollisuuksia muitakin, koska Putouksessakin kuitenkin teet aika mieleenpainuvia sketsihahmoja, niin vieläkö niistä joku tulee muistuttelemaan?
1: No totta kai. Kyllä varmaan jonkun ihmisen nauruhermoja on onnistunut kutittelemaan, että kyllä ne sillä

0: sillä on jäänyt aina silloin tällä mistä kuulee.
1: Sano vaan.
2: Niin minkälainen kokemus oli sitten ensimmäinen tämmöinen iso leffa Napapiirisankarit, niin oliks, jännittikö hirveästi vai olit se silleen, että no niin, tehdään alta pois ja tästä tää ura urkenee vai?
0: No siis olihan siinä oli tietysti monta asiaa, että olihan mä tehnyt jo niinku kameratöitä sitä ennen. Että mä olin päässyt tekemään Ylelle jotain tommosia pieniä rooleja TV-leffoihin. Ja sit me tehtiin semmoista leffa, sarjaa täällä kuin Presidentin kanslia.
2: Joo.
0: Mikä oli semmoinen viikoittainen tämmöinen poliittinen satiiri.
1: Kyllä.
0: Kerran päivää paukotettiin 12 tuntia, opeteltiin tekstiä aivan hulluna.
2: Ja se oli
0: niinku ihan hirveä urakka aina. Että silleen oli ollut kamera edessä. Että se niinku, ja se oli mun on niinku tosi kiitollinen siitä ajasta, että sitten vähän jäi semmoinen, että oppi olemaan kamera edessä, oppi käyttää sitä formaattia, se tuli niinku tutuksi.
1: Joo.
0: Ja sitten siitä tietysti leffojen tekeminen on sillä tavalla vielä vähän niin kuin erilaista ja tavallaan tiivistetympää. Mutta että oli kovat niin kuin näytönhalut tietysti, että nyt
1: näytetään.
0: Niin, ja nyt niin kuin ensimmäinen iso rooli ja niin kuin iso tuotanto ja kaikkea, vaikka siitä ei niin kuin mitään sille ymmärtänytkään. Oli vaan niin kuin tietysti onnellinen siitä, että pääsi tekemään, ja totta kai se jännitti alkuun. Ja kovastihan sitä kai yritti jotain niin kuin roolin rakentamista miettiä, että kyllä tästä tulee mieletön karaktääri, mutta
2: miten muuten, kun sä oot Sonkajärveltä kotoisin, ei mistään ihan hirveän isosta pitäjästä, niin miten siellä sitten kaverit tai kylän miehet tai naiset, niin miten ne oli silleen, että no Jussi, meidän Jussi siellä nytte.
1: Isolla
2: Kankala elokuviisa ja...
0: No siis joo, kyllähän tietysti... No aina muhu on silleen suhtauduttu tosi jotenkin myös mutkattomasti, että
2: joo.
0: Ei sitä niin kuin silleen liikaa ole myöskään lähdetty hehkuttaa, mutta...
2: ei tullut maitojunaan huuteluita hirveästi.
0: No ei, mutta kyllä mä nyt oon kokenut, että ihmiset on myös silleen ollut ihan niin kuin otettuja ja ylpeitä. Että,
1: joo, totta kai.
0: Mutta tietysti se on aina vähän kiinni, että mistä päin sä oot kotosi, että Sonkajärveltähän on muitakin näyttelijöitä.
2: Niin,
0: että,
2: kyllä.
0: Että se ei ole, niin kuin, se ei ole sillä tavalla niin kuin ihan poikkeuksellista.
2: Joo.
1: Se on teidän... Huono onni kyllä, että se on niinku pieni paikka, kun sitä laatua on tullut liikaa.
2: Saakeli. Ei saa omaa aukiota välttämättä niin helposti.
0: No kyllä mä ihan riittävästi huomioon osannut.
1: Palataan tuohon Sonkajärveen vielä mutta sitten Napapiirisankarit, se meni sun kohdalla siis, ja muistan itsekin silloin leffan heti katsoneen, kun tuli ja olin sitä mieltä, että hyvä suomalainen komedia-elokuva. Moni muukin oli sitä mieltä ja siitä sitten seuraavaksi putouksia. Ja sähän oot ollut niinku putouksessa klassisesti juuri, niinku jos ihmisiltä sanotaan, että putous oli ennen hyvä. Se oli ennen silloin alkuun se oli hyvä ja se oli tällainen. Niin mikä sun mielestä silloin oli hyvää? Koska kyllähän se, ihmiset totta kai aikakultaa muistaa, mutta joku perä siinä on, että sekin ohjelma on muuttunut vuosien varrella ja kaikkea muuta. Niin muistatko yhtään, että millaista oli lähteä silloin mukaan? Oliko silleen avoin mieli vai jännittikö vai olitko silleen, niin kuin, että mihinköhän tässä on niin kuin oikein lupauduttu? Ja...
0: Mitähän tuohon sanoisi? No mä muistan kyllä, sitä oli tullut niin kuin sitä ohjelmaa yksi kausi.
2: Mm-hmm.
0: Ja sitten mä näin, kattelin sitä telkkarista ja voi silleen, että on kyllä aika mielenkiintoinen homma, että 1,5 tuntia suoraa lähetystä ja aika tuommoinen niin kuin Walls of Steel tyylinen juttu. Ja sitten mulla on semmoinen muistikuva, että mä olisin itselleni sanonut silloin, että hitto jos joskus kysyttäisiin, niin kyllä mä varmaan niin kuin haluaisin lähteä messiin. Ja sitten tuli puhelinsoitto, että kiinnostaisi. Kyllä mä olin silleen, että totta kai mä tulen. Eihän, jos pääsee nyt testaa tuommoista, niin onhan se nyt käytävä kokeilemassa, että eikä sitä nyt juuri kukaan katso. ehkä siinä oli myös se aika oli semmoinen, että kun se tuli, niin ei ollut mitään semmoista vastaavaa. Mm. Että oli ollut jotain semmoista live-sketsi-juttuja, läpiveto vai mikähän se oli, mitä teki silloin,
1: kyllä.
0: Ja sitten tuli toi. Niin siinä oli semmoinen niin kuin aika semmoinen... Jotenkin rohkea ja vähän...
1: Vaaran tuntua, oliko
0: kyllä,
1: enemmän?
0: Kyllä, joo, ja semmoinen, että lauantai-iltoihin tämmöinen 1,5 tunnin suora juttu. Ja mä luulen, että se oli niinku katsojille ja suomalaisille niinku aika siistiä.
2: Ihan
0: että,
2: varmasti.
0: Ja se, mikä siinä oli varmaan, mikä niinku ihmisiin vetosi, Ja tota, ja tietysti se uutuus että onhan se, ainahan joku ohjelma tai mikä tahansa formaatti tai mistä tahansa kysymystä, sit kun se jatkuu riittävän pitkään, niin sehän tietysti rupeaa vaan vähän niin kuin toistaa itteensä ja sitten tuntuu, että mä oon vähän niin kuin nähnyt tämän.
1: Kyllä.
0: Niin sit tulee se fiilis, että tota, vaikka se itse ohjelma nyt voisi olla ihan yhtä hyvä kuin aikaisemminkin, mutta että siitä vaan se, että semmoinen tietynlainen uutuus häviää, mikä on, komediahan vähän niin kuin perustuu siihen, että se pitää pikkusen yllättää katsojaa. Ja sitten jos se ei yllätä, niin sitten sä oot silleen, että niin. Tai naurata mua, niin tämä ei ole niin kuin yhtä hauska kuin ennen.
1: Toi on hyvä pointti kyllä. Ja sitten tietysti onhan sit moni muukin muistaa, että mä kattelin jotain teidän aikaisia klippejä joskus, niin huomasin just, että onhan siellä niin kuin ihan studio yleisössäkin kuulee ja näkee, että se yleisöprofiilikin on tosi erilainen, että sitten myöhemmin sitä muovautuu ehkä enemmän sen koko perheen ohjelmaan. Silloin aluksi on ollut just toi, mitä Jussi sanoi, että ehkä semmoista vaaraa, että kukaan tekijöistäkään ei ollut ihan varmaa, että minkälaista ja mihin me voidaan tätä venyttää, että tehdään ja katsotaan tuleeko palautetta ja muovataan sitten sen mukaan. Niin, tota.
0: Niin ehkä siinä oli vähän semmoinen tota meininki, että et tota, mutta sehän on tosi, niinku tekijöillähän se on hauska tunne, että just mainitsin siitä presidentin kansliasta silloin, mitä varmaan kukaan ei muista.
1: Muistetaan.
0: Mutta siinä oli vähän se sama meininki, että aika rajojen yli muutama otteeseen ja sitten siinä oli, kyllä tuli sitten palautettakin. Että.
1: No, mutta
2: se on hyvä, että palautetta
1: niin,
2: tulee.
1: Niin, ja satiirissa vähän kuuluukin kuitenkin sinne suunnille mennä, mutta tota noin, niin presidenttiaiheesta puhutaan tuossa vähän myöhemmin, koska siis presidentin kyytys elokuussa tänään siis ensi ilta, eikö?
2: Ei, neljäs päivä.
0: No meillä on Bilheet on tänään.
2: Bilheet.
0: Ja sitten perjantaina tulee teatteriin.
1: Joo, ja puhutaan tosta vähän lisää. Muun muassa hyvä kysymys, että kenet itse kaappaisit tai muuta vastaavaa. Mutta
2: tänne oli tullut paljon, me laitettiin eilen lähetyksessä, sanottiin, että jos on jotain kysyttävää, niin voi kysyä. Niin joku kysyy tässä, että kumpaa sä tykkäät enemmän tehdä, niinkö draamaa vai sitten komediaa? Molemmissa olet kunnostautunut.
0: No kyllähän se riippuu siitä käsikirjoituksesta. Että en mä sitä niinku sen tyylilajin perusteella yleensä valitse. Kyllä se on ihan siitä, että millainen se story on ja miten se on kirjoitettu ja mikä se oma osuus siinä on. Että siinäkin monesti on se, että kun just mainitsin tuosta, että komediassa on se yllättävyys ja semmoinen tietty uudistuminen tärkeää, niin sitten jos tulee semmoinen olo, että lukee käsistä, että hitsi, että mähän on vähän niin kuin tämän rooli jo tehnyt jossain.
1: Joo.
0: Että mikä tässä on niin kuin se, mitä mä tähän voisin tuoda sitten lisää. Mutta että ei sillä ole sinänsä merkitystä, että onko se.
2: Kaikki
0: onko
2: käy.
0: Se. Niin.
1: Voiko sanoa, että sulla on alkanut toi ura vähän silleen komediapainotteisesti ja sitten sinne on tullut ehkä niin kuin isompi ainakin niin kuin koko kansan draamaroolejakin mukaan, niin onko ollut mitään semmoista klassista taiteilua pääsisässä, että ottaako ihmiset minut nyt tosissaan tuntemattomassa sotilaassa, jos on ensin käynyt pyörimässä sketsi aamuna jossakin.
0: Joo, no se on vähän silleenhän niin kuin meni, että kyllä mä kun mä koulusta, teatterikoulusta aikanaan valmistunut, niin mä ajattelin, että mä oon hyvin semmoinen draamallinen, dramaattinen teatterinäyttelijä on. Ja siitä ura urkenee ja sillä tavalla ehkä itseni koin. Mutta sitten ruvettiin enempi noita komediallisia rooleja tarjoamaan. Sitten mä oon sille, että mikäs tää nyt on tää yhtälö, että kattelin aamulla aina peiliin, että sieltäkö se löytyisi jotenkin se totuus. Että ehkä se sitten on se oma näyttelijän laatu on semmoinen tietty. Miten sitä nyt määrittelisi? Ehkä jonkunnäköinen niin kuin, liian tosissaan oleva lakoninen, mistä tulee sitten hauskaa, niin siihen kai se sitten liittyy. Mutta kyllähän mä molempia tosi mielellään teen, ei sillä ole niin kuin sinänsä mitään merkitystä. Ja varmaan alkuun siitä kävi vähän silleen, että kyllä mä niitä komediarooleja enempi tein, mutta ehkä se oma ajatus siitä nimenomaan oli, että kuitenkin se draama oli niin kuin se, mikä ehkä eniten kiinnosti silloin.
2: Onko jotain semmoista haaveroolia, mitä et ole päässyt välttämättä vielä tekemään, mistä olisit jotenkin tässä urasi aikana haaveillut ja unelmoinut?
0: No en mä kyllä oikein uskaltanut enää mitään haaveilla, että
1: Ei kannatakaan. Se on ihan typerää.
0: No ei, kun sitten tulee aina sitten niinku tajuaa jälkikäteen vaan aina, että hitto, että on tästä niinku päässyt tekemään jo aikamoisia juttuja, mitä ei niinku ehkä ole oikein tajunnutkaan sitten ihan siinä hetkessä, että jotain tuntemattoman Koskelaa tai sitten on päässyt Kaurismäen kanssa näyttelee, tekee roolin sinne, niin on nyt semmosia, että
2: Onko ne enemmän semmoisia, että niistä ei osannut haaveilla, no ei myöhemmin tajunnut, että ei, joo, vau, että aika siisti juttu.
0: Niin, just näin, että eihän tommosia oikein niin kuin, silloin, kun on näyttelemishommat ruvennut kiinnostelemaan, niin on voinut edes niin kuin ajatella, että sitten jonain päivänä mä teen tämmöistä.
1: Mutta tuossa siis on sanottava, että ei tässä nyt ihan koko listaa pysty läpi käymään, mutta niin kuin erittäin merkittävissä elokuvissa oot ollut mukana, TVn puolella oot ollut tuota messissä, ja sitten niin kuin tällaisena kehuna pitää niin kuin sanoa se, että vähän jopa itsellekin silleen varkain jotenkin muistaa sen, kun sä oot tullut silleen itselle tutuksi, että just niin kuin Napapienin sankarit Putous, niin sitten niin kuin koko aika ollut silleen, niin kuin, että tota, no Jussi Vatanen on kuin Jussi Vatanen, mutta sitten ehkä jollain tavalla varkain huomaa se, että ei kun sä oot nykyään niin kuin, sä oot semmoinen ihan niin kuin merkkipaalunäyttelijä periaatteessa niin kuin suomalaisessa skenessä, että sä oot kuitenkin ollut niin kuin Kaurismäen elokuvista niin kuin just tosiaan sinne isompiin viihdeohjelmiin ja kaikkea muuta, että se on tässä vaan niin kuin aikaan kulunut ja äijästään muovautunut tollainen tota, voisiko sanoa niin kuin vakikalustoon kuuluva ykkösrivin näyttelijä.
2: Joku
1: niin, se on aika hienoa.
2: X-sukupolven Martti Suosalo.
0: Johtavia takarivin näyttelijöitä.
1: No mutta onko se itse ikinä niin kuin tota, miettinyt sitä, että...
2: Niin, että onko kerennyt pysähtyä ja miettiä
1: niin,
2: silleen kunnolla?
1: Niin, että ole, että hei Jussi, well done, hyvin on mennyt.
0: Kyllä totta kai sitä niin kuin... Ehkä se menee vähän silleen, että tota, kun on tälle alalle lähtenyt ja näyttelemiseen niin kuin tajunnut, että tämähän on nyt mun ammatti, niin sähän vähän niin kuin haluut tavallaan niin kuin päästä jotenkin isompiin ja isompiin. Mm. Et niin kuin, vähän niin kuin tavallaan tarttuu kaikkeen, mitä tulee.
2: Joo.
0: Ja kyllä se mullekin on mennyt silleen, että ei mut ihan kauheasti ollut niin kuin valinnanvaraa myöskään aina. Että jotakin on tarjottu ja sitten mä oon silleen, että hei hitto, totta kai mä tuun.
1: Joo.
0: Niin on se ehkä oma asenne on vähän niin kuin tässä myös vuosien varrella muuttunut, että sit on niin kuin silleen rauhoittunut, että ei ole enää niin kuin sitä, että...
2: Ihan joka paikkaan.
0: Niin, tai että pakko jotenkin päästä eteenpäin. Ja niin kuin, kyllähän se on niin kuin vähän niin kuin tavallaan sisäänrakennettu tähän alalle ja niin kuin varmaan nyt teilläkin alalle. Mm-hmm. Totta kai te nyt...
2: Me ollaan sanottu ihan kaikkea, joo.
1: Me ollaan aivan raunioinen, oltu jo monta vuotta.
0: Totta kai te haluatte parhaat lähetysajat ja, ja niin kaikki tämä niin kuin fasiliteetit ja näin, mutta että... Niin. Mihinkähän mä olin menossa? Mutta että, no.
1: Mutta oot ehtinyt pysähtymään.
0: No joo, ehkä se niinku oma asenne tässä myös on silleen niinku sillä tavalla rauhoittunut ihan luontevasti, että kun alkaa kohta 50 olla mittarissa, niin sit vaan nautiskelee myös siitä, mitä pääsee tekemään ja eikä niinku silleen oo. Ehkä tohon aikaisempaankin kysymykseen liittyy, että ei oo semmosia niinku tavoitteita hirveästi, että.
2: Joo.
0: Että tota. Se, mikä on niin tosi siistiä olla nykypäivänä se, että on päässyt tekemään leffoja Suomessa, niin miten niin kuin laajalla kirjolla me tehdään elokuvia,
2: joo,
0: mikä on muuttunut tosi paljon viimeisessä 20 vuodessa tai 25 vuodessa, jos mietitte taaksepäin, minkälaisia kotimaisia leffoja tehdään. Ja nyt jos katsotte tänä syksynä, mitä ensi-iltoja tulee ulos, siellä tulee niin kuin useita erilaisia genrejä, tosi makeita juttuja, niin kuin puhutaan niin kuin sille, että tämä on ihan niin kuin unelmasyksy tavallaan niin kuin kotimaisille elokuville. Niin on se niin kuin ihan mahtavaa olla jotenkin osa sitä. Ja sitten tietysti toivoo, että sais tavallaan niin kuin jatkaa tätä
2: niin, että tarjouksia homma saa tulla.
0: No totta hitossa ja niin kuin... Kyllä.
1: No mutta siihen tuli juuri täältä kysymys joltakin, että et no Jussi, jos sulle tulisi tarjous lähteä maailmalle Hollywoodiin, lähtisitkö?
0: No kyllä mä nyt yleensä ottanut tai tässä elämässä ja uralla ottanut semmoisen mentaliteetin, että tietyllä tavalla vaaraa päin pitää mennä. Että vähän sama kuin silloin aikanaan, kun kysyttiin Putoukseen, niin totta kai se jännitti ja pelotti, mutta että sitähän se tietää, millaista se on, kun käyt siellä. Että,
2: niin.
0: Että tota... Ehkä mä nyt vähän miettisin, mikä rooli siellä olisi tarjolla, että mä nyt ehkä...
2: Ruumis lähtisi.
0: Niin, no.
1: Kato vähän miettiä, kun... No joo,
0: no, riippuu tietysti puitteista vähän.
1: Riippuu tekstistä, jos se käsissä on hyvä, joo, ja mä näen, että mun annettavaa...
0: Onko se komedia, onko se draama, niin jotain sitä.
1: Jos mun annettavaa siihen ruumispussin rooliin, niin kyllä mä siihen lähden. Mutta toi on tietysti niin kuin näyttelijälle yleisesti pakko kommentoida tuohon, että vaikea tilanne siis myös sen takia, että toi on kuitenkin teidän työ, sit kuitenkin sitä työtä niin osa iso osa on kuitenkin se jonkunlainen niin kuin luovuus, taiteellisuus ja muu, niin niiden työtehtävien niin kuin valinta, että milloin se on niin kuin valintaa ja milloin on niin kuin vaan pakko tehdä, että myöskin elää ja pystyy tekemään juttuja, niin sekin on hemmetin vaikea. Varsinkin nyt, kun ilmeisesti ala on kuitenkin kans vähän kokenut kovia tässä, niin kuin moni muukin ala.
0: Niin, kyllä.
1: Niin, mä huomasin vaan tässä, kun puhutaan seuraavaksi tästä presidentin kyydityselokuvasta, josta siis tosiaan teille tänään Bill Head ja myöhemmin sitten oli 4. päivä.
2: Joo, perjantaina tulee.
1: Ensi ilta. Niin huomasin, että tätäkin oltiin tsekeissä kuvattu ja siinä oli jonkunlainen tämmöinen tuotantokulusysteemi, että sieltä oli saatu tukea ilmeisesti tsekkien päästä ja näin se oli tehty. Niin onko nykyään entistä enemmän tämmöistä, että tulee tässä niinku tuotantokannustimia eri mestoista? Koska mun mielestä Virohan on kunnostautunut myös siinä, että heilläkin saattaa olla just tämmöistä, että jos tänne tulee kuvaamaan.
2: Niin, ja eikö Tampere tee Suomessa ihan samaa? Niin,
0: joo, ja onhan näitä Suomessakin ollut.
1: Joo.
0: Ollut, että kyllä siinä ajatuksena on se, että koitetaan houkutella kansainvälisiä tuotantoja omaan maahan.
1: Joo.
0: Ja sitten nykypäivänä niin kuin enemmässä määrin niin kuin monet tuotannot, niin sitä rahoitusta kerätään vähän eri maista. Että tämäkin meidän leffa, niin tämä on yhteistuotanto. Suomi on tietysti isoin maa, mutta sitten on just Tsekki, taisi olla muistaakseni Hollanti.
2: Joo.
0: Ja Viro. Että se ikään kuin mahdollistaa sitä, että sitä rahaa saataisiin vähän enemmän ja sitten pystyttäisiin saamaan sillä rahalla vähän niin kuin enemmän aikaiseksi. Että,
1: joo.
0: En sinänsä tiedä elokuvien tuottamisesta.
1: No ei minäkään, mutta
0: sen verran ymmärrän, kun joutunut kuuntelemaan joskus.
1: Mutta kuulostaa niin siinä mielessä fiksulta systeemiltä, että meillä löytyy ne rahat ainakin niiden elokuvien tekemiseen, koska niitähän pitää tehdä. Ja tämä elokuva tosiaan siis tämmöinen tosi tapahtumien inspiroima tarina 30-luvulla mennään, jolloin upseerit kaappasivat ex-presidentti K.J. Stolbergin. Ja sullahan niinku näistä sotilaallisista elokuvista, nyt tosiaan Tuntemattomassa sotilaista, tänne tulee kauheasti viestiä myös, että on ollut uskomaton roolisuoritus äijällä siinä, niin on silleen tatsia jo muutenkin, mutta millä miettein lähdit mukaan, kun paikka tuli lähteä tähän leffaan?
0: No mä innostuin kyllä tästä tosi paljon. Ja siinä on nyt tietysti useampikin syy, mutta yksi syy on se, että tää oli sillä tavalla niin kuin ihan unelmarooli, että mä oon aina ollut historiasta hirmu kiinnostunut.
2: Joo.
0: Sillä tavalla vähän niin kuin semmoinen historiaharrastaja ja historiaa tai opuksia tulee aina luettua. Niin kiinnosti tosi paljon.
2: Joo.
0: Ja sitten mistä mä innostuin, kun tässä puhuttiin aikaisemmin siitä, että komedia-draama-asioista.
1: Kyllä.
0: Niin musta tuli niin kuin ihan sairaan siistiä, että tämmöisestä aiheesta on kirjoitettu komedia.
2: Joo.
0: Se, että otetaan tuommoinen niin kuin historiallinen tapahtuma. Okei, no tässä niinku faktisesti tässä, mitä on tapahtunut silloin aikoina, niin siinä on semmoisia vähän komediallisia elementtejä ollut jo.
2: Joo.
1: Silloin.
0: Herrat on ollut viihteillä ja sitten on tapahtunut jotain ja sitten on havaittu, että ei hitto, että ei tämä ehkä ollutkaan ihan hyvä juttu. Että koitetaan taas perua tämä homma ja nyt se ei onnistunut. Ja, niin se, että se on komedia, niin se mulle tuli semmoinen fiilis, että tämä niinku antaa myös niinku tekijöille mahdollisuuksia sitten vähän niin kuin kehitellä enempi sitä, että mitä siellä olisi voinut olla taustalla tai mitä ajatuksia näillä ihmisillä olisi voinut olla tai tavoitteita.
2: Joo.
0: Et sinänsä tuommoinen historiallinen, jos se olisi draama, niin sitten se olisi vähän semmoinen, että ollaanpas pysytäänpäs näissä faktoissa.
2: Joo, niin aivan.
0: Ja sitten sinne tulee katsojat katsomaan, että hetkinen, sanoikohan juuri noin.
1: Joo.
0: Niin se, että me annetaan se heti tavallaan tehdä selväksi, että tässä on tämmöinen komediallinen elementti mukana. Niin mä toivon, että se on myös katsojille semmoinen niin kuin vähän vapauttaa siitä, että me tiedetään, että on tapahtunut, mutta että mitä sitten, mitä niin. Se on taustalla ollut.
2: Joo,
0: ja sitten tavallaan jätetään vähän niin kuin mielikuvituksen varaan.
1: Niin ja sitten jos miettii, että kun elokuvan nimi Presidentin kyyditys, niin miettii, että jos Suomessa tämmöinen elokuva tehdään, niin jos se olisi sitä draamaa, niin kyllä sitten heti tulee se fiilis, että se on sitten sellaista niin kuin on vähän synkeähköä ja muutenkin me ollaan Suomessa aika synkeähköisesti aina suhtauduttu siihen meidän niin kuin historiaan, sotaiseen historiaan ja kaikkeen muuhun. Niin
0: ja sekin on hyvä.
1: On ehdottomasti, mutta just mä ehkä nostasin kanssa ton pointin, että on hyvin virkistävää, että uskalletaan myös tehdä komediatyylilajia, koska sitten se jollain tavalla niin kuin pikkasen antaa myös semmoista niin kuin lupaa ehkä niinku nauraa myös tota noin niin menneille tapahtumille, että ei se ole niinku pelkästään aina sitä, että tehdään niinku vakavaa ja ryvetään niinku tässä asiassa, vaan voidaan avata tuommoinen uusi ovi, niin se on hyvä juttu.
0: Kyllä, joo, ja sitten onhan tässä elokuvassa myös semmoista niinku vakavaa asiaa mukana. Mm. Että kyllä se käsittelee niitä tavallaan niitä poliittisia olosuhteita, mitkä silloin on ja on ollut. Ja sieltä nyt ehkä voisi vetää tiettyjä niin kuin yhtäläisyyksiä myös tähän päivään ja ehkä sen komedian avulla niin se myös voi olla, että se tavallaan niin kuin ihmisten suojauksista menee vähän läpi ja

0: ei ole kokemusta tämmöisestä aikaisemmin.
1: No jos tota Jussi sut kaapattaisi, niin mikä syy olisi? Minkä takia tota sinut kaapattaisi ja kyyritettäisi jonnekin, niin mikä todennäköisin syy olisi tällä hetkellä?
0: Se varmaan johonkin tähän näihin näyttelijän roolisuorituksiin liittyy.
2: No mutta ei se voi sitä olla, että
0: nyt
2: sä...
0: Nyt tota...
2: Ei se voi sitä olla, että sä jotenkin huonosti suoriudut, koska joku sanoo tänne ilmeisesti ihan faktana, että sä oot vuosien 2017-2026 aikana elokuvateattereissa katsotuin näyttelijä elokuvien osalta Suomessa.
0: Kuka se oli?
2: Joku Anni. En tiedä, mistä on tämmöisen faktan kaivannut, mutta...
0: Ei, mä oon nähnyt tämän tilaston kyllä, että tässä on niin joku tavalla totuuspohjakin olemassa, mutta... Että.
1: Kyllä mä sanoin, että me ollaan suhtauduttu sillä tavalla, että kaikki tieto, mikä internetissä on, niin se on totta. Ja jos me tässä sanotaan se ääneen, niin sitten sen jälkeen se on varsinkin totta. Niin tällä tilastolla me nyt joka tapauksessa tässä mennään. Mutta niin...
2: Semmoinen kysymys tuli liittyen, vai onko sulla tästä pressan kyydestä?
1: Ei, kysy vaan.
2: Että miten, kiinnostaako sua itseään, niin kuinka paljon sitten kirjoittamispuoli? Että ootko miettinyt omien käsikirjoitusten tekemistä, kirjan kirjoittamista, mitään tällaista?
0: No en oikeastaan.
2: Okei.
0: Okay. En oikeastaan. Että kyllä mä oon ollut jotain tommosia niin kuin TV-sarjajuttuja ja leffakäsiksi ollut ideoimassa ja kehittelemässä ja tällä tavalla, mutta että se, että rupeisi itse sitten kirjoittamaan, niin kyllä siihen on vielä ollut semmoinen aika iso kynnys.
2: Joo.
0: Ei ole semmoista paloa tullut, että... Että on päässyt tietysti näyttelemään myös sille aika hyviä käsiksi, niin ehkä siinä on myös vähän semmoinen, no nimenomaan se, että se rima on sille aika korkealla. Vähän sama juttu, kun monesti kysytään, että haluaisitko lähteä ohjaamaan jotain. Mä sitten, no en tiedä kyllä, että tässäkin on ihan riittävästi tekemistä tässä näyttelemisessä. Että tämäkin on ihan riittävän vaikeaa ja sitten jos olet ohjaaja, niin sun pitäisi niin tavallaan eri tavalla ajatella sitä kokonaisuutta.
2: Niin, aivan.
0: Että ei ole semmoista niin kuin isoa paloa vielä ollut kyllä.
1: Onko silleen, että joskus kun näyttelet jonkun vaikka kollegan kanssa, niin onko jostain näyttelijästä nähdä silleen, että toi olisi muuten varmaan hyvä myös ohjaamaan? Näkeekö, niin kuin, voiko näyttelijän työn kautta nähdä silleen jo heti, että jollakin olisi myös rahkeita ohjaamiseen? Vai onko ne niin kaksi jotenkin eri maailmaa?
0: Aika paha kysymys. Jos tommosia miettii kamera edessä näytelmässä, niin ehkä fokus on jossain väärässä paikassa. No, kyllähän joillakin näyttelijöillä varmasti on se myös semmoinen kokonaisnäkemys, että pystyy niinku ikään kuin asettumaan toisen rooliin silleen niinku oikealla tavalla.
2: Joo,
1: kyllä.
0: Oikealla tavalla. Ja sitten kyllä jotkut näyttelijät, jotka on sitten ruvennut ohjaamaan, niin on myös niinku tosi hyviä siinä ikään kuin niiden kohtausten ohjaamisessa ja siinä näyttelijän ohjaamisessa. Mutta että sitten kun se ohjaaminenhan on aika paljon muutakin, niin...
1: Kyllä.
0: Niin, mutta että ei mulla nyt ihan tolleen ei ole käynyt.
1: Joo. Mulla vaan tulee niin semmoinen...
0: Tuleeko sulle aina mieleen, kun sä katsot että toi olisi varmaan niin kuin...
1: Ei, mulla tulee semmoinen futismaailma mieleen, että kun just katsoin siis Mourinhosta tämän dokumenttisarjan, niin siinä vaan niin kuin tuli mieleen, että koko jalkapallomaailma on niin paljon täynnä niin kuin entisiä pelaajia, jotka alkaa valmentajaksi. Mm. Sitten se on just, saattaa olla niin, että oli ihan hyviä pelaajana, mutta onkin sitten vielä merkittävästi parempia vaikka valmentajia. Sitten mä mietin sitä, että onko niinku vastaavaa yhtäläisyyttä, että joku on silleen ihan ok näyttelijä, mutta hemmetin hyvä ohjaaja. Että ei tietenkään nimi ei sanoa, mutta niinku, kunhan mietin.
0: Semi hyvä, mutta ne on varmasti joo, ja kyllähän ne, kellä sitä vetoa siihen ohjaamiseen on, niin sitten se lähtee varmasti sitä kohti niin kuin menemäänkin.
2: Mm.
0: Tietysti vertaus ontuu siinä mielessä, että futariura on huomattavasti lyhyempi kuin näyttelijäura.
2: Niin, se on totta.
1: Se on totta.
0: Että vaikka jalkapallosta ja näyttelemisestä paljon yhtäläisyyksiä kyllä löytääkin, mutta tässä kohtaa niin ei ehkä ihan samalla tavalla.
2: Miten tuossa, kun sä oot siellä kameraa edessä, ja, niin kuinka useasti tulee leffan tai TV-sarjan tai minkä tahansa kuvaamisen ohella semmoinen tilanne, että sä itse haluaisit tehdä siinä roolissa jotain muuta kuin mitä ohjaaja sanoo? Tuleeko tämmöistä, niin kuin, että no tämä olisi parempi näin, ja sitten ohjaaja sanoo, ei kun teet näin.
1: Ja improoksi se ylipäätään
2: niin,
1: mielellään?
2: Niin.
1: Vai meneekö aina niin kuin teksti eellä?
0: Kyllähän se niin kuin pitäisi mennä silleen, että sulla on se ohjaajan kanssa semmoinen kommunikaatioväli, että sitten sä pystyt sanomaan.
2: Pystyt vähän ehottelemaan.
0: Niin joo, ei kun pystyt sanoa, että anteeksi.

0: tarpeeksi, että keskustellaan tästä. Ja yleensä se keskustelu on jo käyty ennen kuin ruvetaan niin kuin kuvaamaan.
1: Joo.
0: Kyllä mä sitten sanoin, jos mua joku asia tuntuu, että tämä nyt ei mene ihan oikein. Mutta että onhan tämä siinä mielessä niin kuin ihan mahtavaa työtä myös tämä näyttelijän työ, että sit sun pitää välillä myös tehdä niin kuin sulle sanottiin.
2: Niin.
0: Että se yksinkertaisimmillaan se on sitä.
2: Joo.
0: Että se ohjaaja haluaa, että sä kävelet tohon ja sä katot tonne.
1: Joo.
0: Ja sit sä sanot sen repliikin ja menet pois.
1: Vaikka sä olisit kuinka eri mieltä, että tää voisi tässä vähän kikkailla.
0: Voisiko se pysähtyä tossa ja tehdä pari piruettia, niin sit mä oon, että ei kun se tekee noin.
1: Okay.
0: Niin kyllä mä myös tykkään kyllä siitä. Että kyllä siinäkin on niin kuin oma tavallaan niin kuin vaikeutensa ja jotenkin semmoinen niin kuin haasteensa myös niin kuin, luottaa siihen ohjaajaan tietysti, mutta myös niin kuin alistua siihen ohjaajan niin kuin tavallaan siihen taiteeseen.
1: Jep.
2: No nyt kun mainitsit Aki Kaurismäen, niin mutta esimerkiksi sä oot näytellyt Kaurismäen elokuvassa ja mä jostain luin juuri siitä, että hänellä on esimerkiksi vaikka se, että tosi niin kuin haluaa, että tekstin mukaan mennään ja näin on, niin onko sekin semmoinen, että hän esimerkiksi ilmoittaa sen etukäteen vai pitääkö se vaan niin kuin jotenkin tietää sitten, vai ootteko te keskustellut vaan sellaisia, että näin se menee ja
0: no,
2: ei tarvitse setissä enää miettiä?
0: Kyllä se nyt tietysti aika selvää oli, kun Akin kanssa rupesi tekemään töitä, että hänellä on niin oma kielensä ja semmoinen omanlainen tyylilajinsa, että mikäpä minä sitä nyt olen silleen, tai kukaan muukaan niin hirveästi kyseenalaistamaan, että jos kaveri on 40 vuotta paukutellut elokuviin menemään ja silleen ihan ok menestystäkin saanut maailmanlaajuisesti, niin ehkä siinä kannattaa sitten myös niinku välillä kuunnella ja olla silleen.
1: Joo, että hän tietää mitä tekee.
0: Eikä siis, no jos tästä puhutaan, niin ei mulle tullut kyllä ihan hirveästi mieleen mitään niinku muuttaakaan siellä.
2: Valmista kamaa.
0: Niin, se on aika silleen kiteytetty hommaa kyllä.
2: Kyllä.
0: Että siitä voi vaan sitten myös niinku nautiskella, että sulla on semmoinen tunne, että hitto tää toimii.
1: Joo.
0: Että sulla ei tarvitse niinku koko ajan miettiä, että voisiko tää sanoa tälleen. Niinku mun ehkä pitäisi tehdä tälleen, että tää, niinku, tää rooli jotenkin toimisi tässä kohtauksessa.
2: Että enemmän vaan.
0: Niin, se on niinku, se oli hitto siisti.
2: Mä uskon.
1: Ihan varmasti.
2: Kyllä. Ennen kuin päästetään sinut pois täältä, niin on kehittänyt sen tributtikysymyksen Juhani Kenttämaalle, joka joskus aikoinaan käyttänyt samaa kysymyksen asettelua, että toimituksessamme kiertää huhu, että olette näyttelijän työn lisäksi maanviljelijä. Pitääkö tämä paikkaansa?
0: No sä kun tuossa mainitsit, että on toi näyttelijöillä voi olla huonosti töitä välillä, niin kaikkeenhan sitä pitää keksiä. Mähän olen ollut yrittäjä jo 15 vuotta ja kaikennäköistä sivubisnestä enemmän ja vähemmän menestyksekkäästi tehnyt. Ja tosiaan nyt tässä joitakin vuosia jo meidän kotitilaa hoidettu sisarusten kanssa. Että
1: mitä siellä kasvatetaan?
0: No se on semmoinen pieni viljatila. Se on semmoinen harrastusprojekti, että ei se varsinaisesti ole mikään semmoinen. Me ollaan niin kuin sivutoimisesti kaikki siellä.
2: Joo. Mutta oot kuitenkin ilmeisen paljon tykkäät vetää aikaa siellä.
0: No se on vähän vaan vuodesta ja kesästä kiinni, että miten on sitten ikään kuin oma alan töitä ja miten on kiireitä. Mutta kyllä siellä tulee käytyä ja pääsee aina ajaa traktoria pari kertaa kesässä, niin sehän on tosi kiva.
2: Mä olin just kysymys, että mikä on mieluisin homma tehdä siellä, niin traktorilla ajelu ja.
0: No siis kyllä se tietysti, no tämä on, kun on kasvanut maatilalla. Mm-hmm. Niin ei mua nyt ole minnekään niin kuin navetalle pakotettu 8-vuotiaana lapioimaan paskaa. Mutta että kyllähän se niin kuin enempi tai vähempi se vähän niin kuin kasvat niihin maatilan töihin myös mukaan. Ja tietysti ne tietyt työt, kun mitä kesällä on traktorihommia, niin niitä on päässyt jo niin kuin 10-vuotiaana tyyliin ajelemaan sinne. Niin onhan sitten vähän semmoinen, että sä et pidä sitä mitenkään kauhean ihmeellisenä.
1: Niin aivan.
0: Että se nyt on vaan, että tämä nyt pitää tehdä ja sitten pitää tehdä jotain muuta.
2: Niin, mä ymmärrän. Mä kävin kesällä kummien luona ja sain ajaa päältä ajattavaa ruohonleikkuria, niin mä voisin viikon ajaa sitä tässä.
1: Mutta se on.
2: Pistää puhelimen kiinni ja.
1: Itse onnistuin tänä kesänä kasvattamaan omia tomaatteja takapihalle, niin mä oon, herra jestas, just köpille sunnuntaina niitä tarjoilija
2: tässä.
1: Joo, 2 maanviljelijää tässä. Omaan maan tomaatteja, että on ne aivan eri makuisia kuin kaupasta ostettu.
2: On.
1: Sellaista se on.
2: On tietysti, mutta hienoa hienoa kuitenkin nimenomaan, kun kyseessä kotitila vielä, niin vaikka olisikin sivutoimisesti, niin hienoa, että
0: no joo, ainakin toistaiseksi, että ehkä siinä on vähän sekin, että ei oikein keksitty, mitä sille tehtäisiin, niin tämä on mennyt tälleen. Ei oikein tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessa.
1: No aivan.
2: No jos ei näyttelijän töitä saa mainita, niin mistä Jussi Vatanen sitten niin kuin noin yleisesti, niin mikä olisi semmoinen eläköitymisplääni, että joku aina sanoo, että Villellä on johonkin Barcelonaan pelaamaan vanhojen pappojen kanssa.
1: Kyllä, dominoa rannalle.
2: Niin, ja onko sulla mitään semmoista haavetta, että mitä näiden hommien jälkeen? Onko se siellä maanviljelyssä jossain vai onko se muualla?
0: Joo. No ei mun kyllä varsinaisesti semmoista ole. Kyllä mä niinku just tulevaisuutta katsoa eteenpäin, niin saisi jatkaa. Mä oon innokas futisharrastaja, se vie paljon mun aikaa. Niin kyllä mä luulen, että mä siinä roikun mukana jollain tavalla tai toisella. Ja
1: pelaat sä itse vielä?
0: No aika vähän, mutta sen verran on tietysti, että
1: mitä paikat kestää?
0: Niin.
2: Minkä tyylin pelaaja?
0: Kyllä mä olin taitopelaaja.
1: Niin
0: mä olin kovaotteinen taitopelaaja.
2: millä pelipaikalla?
0: No ehkä kaikkea muuta, paitsi maalivahti ehti pelata kyllä.
1: Okei.
0: Mutta mä nyt silloin jo parikymppisenä, muutin Helsinkiin ja se vähän niin kuin jäi se futishomma silloin. Mutta se on niin kuin semmoinen tosi tärkeä harrastus ollut ja siitä on tullut niin kuin iso juttu elämään tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Ja kyllä musta nyt kiva olisi nyt leffoikin aina tehdä. Ja kaikkea, mitä nyt tähän alaan liittyy. Tuossa kun nyt käytiin läpi, että mitä on tullut tehtyä, niin on silleen niin kuin tosi onnekas, että on päässyt myös niin kuin monenlaisia juttuja tekemään.
2: Kyllä.
0: Ja enkä mä nyt niin kuin ensimmäisenä ole mistään kieltäytymässä. Että ainahan se on kiinnostavaa myös tavata uusia ihmisiä. Ja,
1: just näin.
0: Ja niin kuin, koska sehän se on sitten kuitenkin sen ammatin ikään kuin se tietynlainen suola. Ei se ole niin kuin se, että meillä on ensi ilta tai että nyt se leffa tulee ulos, vaan siitähän se pitäisi pystyä nauttimaan siitä tekemisestä.
1: Jep.
0: Koska jos sä et nauti siitä, että sä oot siellä setissä ja niiden ihmisten kanssa ja vähän kuvaillaan ja leikitään sitä, että tässä nyt oltaisiin vähän presidenttiä kyyritsemässä. Että jos se ei ole kivaa, niin kyllä se aika kaukaa tulee se nautinto, että jos nauttisi jostain ensi iltapileistä vaan.
1: Kyllä.
0: Että
1: ihan varmasti.
2: Meillä alkaa nyt aika loppumaan.
3: Kyllä.
2: Ja se tarkoittaa sitä, että me kiitämme tässä kohtaa Jussia vierailusta. Kiitos paljon.
1: Kiitos paljon. Presidentin kyyditys-elokuva perjantaina siis ensi illassa.
2: Kyllä, kyllä vain. Ja me jatketaan täällä huomenna tuppari torstai ihan normaaliin tapaan 8-10 livenä, jos kiinnostaa, tai sitten suoratoistus ihan silloin, kun ikinä huvittaa. Ja jännityksellä odotan, Ville on luvannut joka päivä tällä viikolla kertoa jonkun kesästorin.
1: Kyllä.
2: Ja toistaiseksi, so far so good.
1: So far so good, huomenna tulee 4.
2: Niin, ja minulla odotan, että haistaako sen, että se on keksitty. koska mä en voi uskoa, että sulla on 4 päivälle aina joku eristo. Onko oikeasti? Kahden lapsen perheisälle ehtinyt tapahtua.
1: On tuolla vielä pari jemmassa. Että
0: nyt tomaatitkin on tullut vissiin jo.
1: Joo, niin hirveä sato tuli.
2: No.
1: Mä voin huomenna tuoda töihin vaikka muutama.
2: Ne oli ihan hyviä.
1: Mä tuon huomenna itse asiassa koko porukalle maistettu.
2: Mutta oliko sä tehnyt niille jotain silloin?
1: Vähän öljyä ja basilikaa ja
2: suoraan. Se huomasi, kun oli hyvin tehty ja tehtailtu. Mutta näihin tunnelmiin, jos kaikki menee hyvin, niin seuraavaksi saadaan toi loppuintro tuosta pyörimään. Ja me sanotaan, että hei hei ja moi moi. Ja Nuuttikin on vielä mukana huomenna
1: messissä.
2: Osku ei vielä täällä sitten ole. Mutta me sanomme, että hei hei ja moi moi
1: huomiseen.
2: Ja huomiseen.
1: Hei.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Afrikkalaisen sikaruton pysäyttämiseen menee aiemmin arvioitua enemmän aikaa. Ruokavirastosta todetaan, että vuosi ei enää riitä taudin hävittämiseen, koska tauti on levinnyt pelättyä laajemmalle. Tartuntavyöhyke ulottuu nyt Kaakkois-Suomesta Uudellemaalle. Tuotantolääketieteen emeritaprofessori Mari Heinonen Helsingin yliopistosta arvioi, että sikarutto on vielä mahdollista pysäyttää Suomessa. Hän pitää tärkeänä, että tauti pyritään hävittämään Suomesta kokonaan, toisin kuin esimerkiksi Virossa on tehty.
1: Kyllä mä näen, että se on ihan mahdollista ja todennäköistä, mutta iso työ se on, ei se ole helppo. Se on myös aika lailla myös sikojen hyvinvointiasia. Eli että jos me joudutaan elämään sen kanssa, me joudutaan koko ajan miettimään sitten, että voidaanko me päästää esimerkiksi jotain luomusikoja pihalle, voidaanko me käyttää olkia turvallisesti pelloilta, tämän tyyppisiä juttuja, jotka on niin kuin sen sijaan hyvinvoinnin kannalta äärimmäisen tärkeitä. Ja sitten myös taloudellisesti se on raskasta, jos sen kanssa ruvetaan elämään.
0: Nepalin äkkitulvan uhriluku on noussut yli 1100 ihmiseen, paikallinen viranomainen kertoo. Nepalissa on kateissa yhä lähes 4000 ihmistä. Äkkitulva iski Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viikko sitten. Kiinan valtiomedian mukaan Kiinan puolella kuolleita on vahvistettu 16. Kiinassa on kateissa yli 500 ihmistä. Suomen ulkoministeriön mukaan yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen. Täällä meillä alkoholittomien juomien myynti kasvoi Alkossa 37% tammi-elokuussa. Myynnin kasvua ovat vauhdittaneet muun muassa maltillisemmat juomatavat, Alko kertoo. Alkoholittomien osuus on kuitenkin vain alle 2% Alkon kokonaislitramyynnistä.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Witty, New Jerusalem, get the fuck up. Shaolin, get the fuck up. Long Isle, get the fuck up. Worldwide, get the fuck up.
1: Pharaoh Munch, Simon Says, täällä tullaan karmit kaulassa sisään. Kiitos Viki ja Köpi Show, kiitos Jussi Vatanen. Ei muuta kuin Yle Areenasta jälki kuuntelemaan Viki ja Köpi Show. Nyt alkaa UMX.
2: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
1: Kyllä näin on. Uuden musiikin action tämä ohjelma Olivia Rodrigolla sisään tuore Serena Joy. Ja jos tykkäsit tosta avausrappiraidasta, niin sitä tulee ja tuota pikaa lisää. Slicky, live for the shit.

Olivia Rodrigo, Serena Joy soi Yle XL, tämä on uuden musiikin X, mä oon Soni Kylä-Liuhala ja meillä on todella spesiaali show tänään. Ei ainoastaan se, että me saadaan vieras Helmi Marleena tuossa 12 jälkeen, vaan myös siitä syystä, että meillä on tänään eksklusiivinen ensisoitto tiedossa. Tämä on maailman ensi-ilta bändiltä nimeltä Blind Channel. Kyllä me saadaan Blind Channelin loppuviikosta tuleva sinkku nyt ennakkosoittoon tänään jo keskiviikkona. Tää tulee tapahtumaan tuossa puolen jälkeen, eli semmoinen reilu parikymmentä minuuttia sun pitäisi jaksaa vielä odottaa. Kannattaa käydä vaikka vessassa siinä välissä, ettei lirahda. Nyt Slicky, Live for the Shit.

0: Mä oon Niko.
1: Mä oon Bigi.
2: Ja mä oon Mikael.
0: Ja tää on mennyt pahaksi.
3: Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkua. Mä irtisanouduin itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
0: Se ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin
2: Yle Areenassa.

Se on Ida ja väärä nainen Yle X auki. Mä oon Soni Kyläliuhalla. Vartti yli 10 kello tässä kohti. Eli vartin päästä Blind Channel ennakkosoittoa pysyy ihmeessä taajuuksilla. Mutta otetaan pohjalle suomalaista industrial veteraania. Turmion kätilöt tietysti soittoon siis. Lunas takaa on tuorein sinkku. Se löytyy Residence-albumilta, joka tulee tuossa lokakuun loppupuolella ulos. Kakkosinkku siis tää Lunas takaa. Ja toi Shagu kertoi haastattelussa, että nyt on lähtenyt biisin aihe siitä, että vallan väärinkäyttö, hyväksikäyttö, kaikki, miten ihminen voi rikkoa toista, on täytynyt paketoida jotenkin yksin kanssa. Ja tämä on Turmion kätilöiden käsitys, miltä se kuulostaa. Lunastakaa.

Turmarit, Turmion kätilöt, Hurmion kotilot, rakkaalla lapsella on monta nimeä. Tää on Lunastakaa, tuorein sinkku tulevalta Resodance-albumilta. Ja Turmion kätilöthän tulee räjäyttämään Helsingin jäähallin, no ainakin musiikillisesti. Toivottavasti mukana ei ole TNT:tä yli sallittujen rajojen. Mutta joka tapauksessa tuossa lokakuun loppupuolella tulee tällainen kuin Colossal Disco-niminen keikka tonne Helsingin jäähalliin. Disco on ollut nyt ilmeisen seksikästä, kun Kääriällä oli tää Eurodisco-veikkausareenalla ja nyt sitten Colossal Disco Helsingin jäähallissa Turmion kätilöillä. Hei, tuota pikaa toden totta sitä Blind Channel-ennakkoa ja myöskin haastispätkiä, koska Anne Lainto on käynyt istumassa studiossa. Ovat haistelleet toistensa ajatuksia siellä Jokusen Tovi ja meillä on klippiä tiedossa. Muun muassa ensimmäinen kannanotto Joel Hokan lähtöön bändistä. Blind Channel hän on ollut tosi hiljaa tästä. Hokka toki kertonut oman versionsa, mutta Blind Channel ei ole kommentoinut ennen tätä päivää asiaa mitenkään. Muun muassa kaikkea tällaista tiedossa vielä tuota pikaa. Mutta hei, nyt on työttömän päivät. Wet pilaus.

Ege Zulu Karisma nimisellä kappaleellaan. Seuraavaksi Hank Solo 112. Ja tämän jälkeen alkaakin jo meidän Blind Channel -hetki. Nimittäin. Rakkaat ihmiset, te varmaan tiedättekin, että Blind Channelin tarina oli pitkään nousujohteinen. Yhtye perustettiin Oulussa 13 vuotta sitten. Innokkaita nuoria, intohimoisia ystäviä siinä saavat tällaisen aivoituksen, että nyt aletaan tekemään musaa. No se johtaa siihen, että pikkuhiljaa saadaan ensimmäinen sinkku tänne Yle X:lle soimaan ja radion muutenkin. Osallistuu kilpailuihin, erilaisiin bändikilpailuihin, saa menestystä siellä, pääsee esiintymään ulkomaille, tekee albumin, voittaa UMK:n, menestyy Euroviisuissa, lähtee siitä kiertämään ympäri maailmaa isoilla lavoilla. Tosi isoja asioita, joista moni bändi haaveilee kymmeniä vuosia. No ne pääs jo melkoisen alkutaipaleella urallaan tekemään kaikkia noita. No, 2024 yhtye sitten ilmoitti kuitenkin jäävänsä tauolle. Hommi oli kuitenkin paiskattu siinä vaiheessa jo ilman lomia. Levy oli tehty kiertuebussissa. Elämä oli täynnä paineita, odotuksia, jatkuvasti siirtyviä maalitolppia. No, huhtikuussa 2025, puoli vuotta taukoilmoituksen jälkeen, yhtäkkiä yhtyeen toinen laulaja Joel Hokka jättää Blind Channelin. Hän kertoo, että voi huonosti, on käyttäytynyt kukkusipää ja olleensa aivan loppu tuolla aikakaudella. No, puoli vuotta tämän jälkeen hän julkaisee uuden soolosinkkunsa, jota seurasi sitten soolodebyyttialbumi ja keikkarundi. Mutta Blind Channel pysyi koko tämän ajan täysin hiljaa. Eivät kommentoineet toisen laulajansa lähtöä mitenkään. Ei mitenkään kohdanneet ja eivät kommentoineet kriisiä. No, nyt hiljaisella sitten loppu tuossa elokuussa. Bändi julkaisi tulevan albuminsa ensimmäiset sinkut ilman Joel Hokkaa. Ja nyt he kertoo ensimmäistä kertaa oman versionsa tapahtuneista Anne Laintosydän Rockshown haastattelussa. Anne kysyi laulaja Niko Moilaselta ja kitaristi Joonas Porkolta, mitä Blind Channelin sisällä oikein tapahtui, kun Joel lähti bändistä. Haastatteluklippi heti Hank Solon 112-kappaleen jälkeen.

0: Hank Solo 112, meitsi on tules, vaan minkälaises kiiras tules? Blind Channel oli tossa pari vuotta sitten, kun koko porukka alkoi olla jo kiertueen uuvuttama, joka lopulta sitten johti vielä Joel Hokan lähtöön orkesterista, joka on kommentoinut jälkeenpäin, että se oli vaikeaa aikaa, ei käyttäytynyt parhaalla mahdollisella tavalla, oli täysin loppu. Mutta loppu Blind Channel-porukka ei ole kommentoinut vielä lainkaan tätä Joelin lähtöä ennen kuin nyt. Mitä Blind Channelin sisällä oikein tapahtui, kun Joel lähti bändistä?
1: Siinä tapahtui monia asioita. Ehkä tärkeimpänä just, että ei ollut hätiköity vaikka päätös. Että pitkään siitä ikään kuin puhuttiin. Ja oli semmoista, me ei ehkä oltu kovin onnellisia yhdessä. Sitten siinä oli pitkään tämmöistä niin kuin oireilua ja koitettiin etsiä ratkaisuja siihen, että miten, mikä tässä toimisi. Ja oltiin silloin sitten vakuuttuneet ja ollaan edelleen, että tuo oli ehkä paras tai ainoa ja paras ratkaisu kaikille osapuolille, että Joel pääsi sitten tekemään ikään kuin omaa juttuaan ja me saadaan tehdä meidän juttua just niin kuin näin. Aina aikaisemminkin. Semmoinen, että jokainen, joka on ollut pitkässä parisuhteessa ja eronnut, niin sitten voi luultavasti ymmärtää, että se ei ollut mikään semmoinen yhdestä jostain asiasta, vaan se on miljoona pientä asiaa, jotka sitten alkaa näin. Ja sitten me ollaan aina koitettu, pyritty niin kuin puhumaan niistä asioista tosi suorasti ja ollaan myös ratkaisukeskeisiä. Ja tällä kertaa se oli tämmöinen sitten se ratkaisu, mikä siinä tehtiin. Ja sitten eihän ole koskaan helppoja ole, että järkyttävän vaikeita ja pelottavia päätöksiä ihan joka suuntaan. Mutta sitten mitä aikaa mun mielestä tässä vielä näyttänyt, että se oli kyllä paras kaikille osapuolille.
2: Ihan varmasti. Oliko silloin selvää, että Blind Channel jatkaa ilman Joelia?
3: No, kyllä se niin kuin aika selkeästi tavallaan, että mitä enemmän me tavallaan mietittiin, että miltä yhtyeen tulevaisuus näyttää, niin me koettiin, että meillä on niin kuin todella lahjakas kaveri puikoissa, että ei bändi oikeastaan niin kuin, tavallaan kaipaa niin kuin lisähönkää tuolla osastolla.
1: Että. Niin, ehkä tärkeää oli, että me huomattiin, että meillä oli vielä hirveästi kyllä sanottavaa ja semmoista, että me ei olla valmiita niin kuin päästämään toisistamme tässä irti. Ja oli meillä myös semmoinen, että never say never, että ei me aktiivisesti myöskään alettu etsimään ketään uusia jäseniä. Että meillä oli, että jos semmoinen sattuisi tulemaan vastaan, niin sitten ei me sanottaisi koskaan, että ei. Mutta sitten myös lähtökohtaisesti just, että meillä on liveenä ollut vaikka ihan alusta asti, niin siellä on joka jätkellä ollut myös se mikrofoni siinä vieressä, että se on ollut jo tähän asti semmoista, että siellä laulaa paljon muutkin kuin minä, niin sitten, että siitä pidetään varmasti kiinni myös jatkossa ja entistä enemmän.
3: Kyllä, ja ehkä tässäkin on taas se sama, että antaa sen taiteen johdattaa, ja mun mielestä se johdatti aika hienosti meidät tähän pisteeseen, että aika jees näin.
0: Siinä Blind Channelilla laulaja Niko Moilanen sekä kitaristi Joonas Porko kommentoimassa Joelin lähtöä yhtyeestä. Mutta hyvät ihmiset, oletteko te valmiita kuuntelemaan sen tulevan Blind Channel-sinkun? Oletteko te valmiita ennakkosoittoon? No se heti tässä Diana-kappaleen jää.

0: Blind Channel Diana. Kuulkaa rakkaat ihmiset, tervetuloa Uuden musiikin X:n pariin. Meillä on Blind Channel päivä. Tää on muutenkin ison Blind Channel päivä. Mene hyvä ihminen Yle Areenaan välittömästi, koska sinne on ilmestynyt Anne Laintasydän Rockshown haastattelu. Siis juuri äsken on julkaistu vieraana Blind Channel, kriisistä kuoriutui heavy bändi. Yli 45-minuuttinen haastattelu Blind Channelin käänteistä. Mitä tapahtuu, kun laulaja lähtee bändistä? Mikä taipale johti siihen, että soundista on tullut raskaampaa kuin ennen? YMS. Kaikesta tästä 45 minuuttia plus sisältöä Yle Areenassa. No, bändi myös itse julkaisi someen tuossa reilu puoli tuntia sitten tiedon siitä, että tulevan huomenna julkaistavan sinkun nimi on Stars We See. Yleensähän bändi on pitänyt tiedot aika, ainakin näiden uuden sinkkujen kohdalla lähellä rintaansa, mutta nyt me saatiin se jo tällä lailla 24 tuntia etukäteen. Ja hyvät ihmiset, me myös kuullaan seuraavaksi ennakkosoitossa tämä Stars We See. Mutta annetaan ensin bändin jäbien kertoa meille, että mistä Stars We See oikein valikoitu sit lopulta kolmanneksi sinkuksi.
1: Stars We See, se tuntuu tärkeältä ehkä niin kuin sinkuttaa, että se on siistiä jatkumoa. Että mun mielestä Diana ja No One Call sinne Swan Song oli niin ne esittelee hienosti tuota albumia, mutta siellä on tavallaan se tosi kova synkkyys on läsnä niissä kappaleissa, joka on myös albumilla, niin sitten Starsissa on ehkä sitten niitä toivon sävyjä vähän sen silti menettämättä sitä raskautta siinä niin kuin instrumentaatiossa, että se on raskas kappale, mutta sitten siellä on jotenkin sanomaltaan niin ehkä toivoa.
2: Mistä toi biisi kertoo?
1: Stars We See on täällä on itse asiassa sana, mä tänään löysin, se on Evanescent. Mä uskon, että Evanescent tai Evanescent Sale tulee siitä. Hetkellisyys, se, että miten asioiden arvo syntyy siitä, että ne on hetkellisiä. Eli tämmöisestä eksistentiaalisesta kriisistä lähdettiin niin kuin liikkeelle, että miten pieniä me ihmiset olemme ja miten lyhyt meidän aikamme täällä on. Ja sitten jopa, että kaikki tähdet, mitä me nähdään, niin on suuri osa niistä on räjähtänyt jo, ne on kuolleita, mutta me ei vaan tiedetä sitä vielä. Mutta sitten jotenkin tämmöinen, että silti miten kaunis tähti taivas on, että silti sanoisitko sä ikinä niille taivaan tähdille, että vaikka ne on jo räjähtänyt, ne on mennyt jo pois, niin sanoisitko sä ikinä niille, että te olette merkityksettömiä, niin mä en usko, että kukaan katsoo sitä taivasta ja sanoisi niille noin, että ehkä se kaiken hetkellisyys, meidän ihmisten hetkellisyys täällä on nimenomaan se, mistä se koko elämän arvo tulee. Näinkin tämmöisiä keveitä teemoja, mutta tämmöisen ympärille me tehtiin ja me koitettiin saada Stars We See niin soundaamaan semmoisilta tähtitaivaalta, että se kuulostaisi tähtitaivaalta. Siinä teki meidän Aleksi, joka vastasi kun albumin tuotantosta, niin Aleksi teki mieletöntä duunia ja kävipä siinä, mun velikin kävi Aleksin apuna siinä katsomassa, että se tuikkisi se tuotanto ja meidän mielestä se tuotanto tuikkii silloin, kun se ei räyhää.
0: Käy ihmeessä kuuntelemassa koko haastis Yle Areenasta Anne Laintasydän Rockshowsta. Se löytyy videona, se löytyy audiona, ihan miten vaan, ihan koska vaan. Nyt rakkaat ihmiset, Stars We See, Blind Channel, ennakkosoitto.
3: Uuden musiikin X, ennakkosoitto.

0: Siinä se on, rakkaat ystävät. Huomenna julkaistava Stars We See Blind Channelin seuraava sinkku Painstream-albumilta. Herranjestas, meillä on täällä WhatsAppin puolella nyt liekkiemojen ylikäyttöä, liikakäyttöä, hyväksikäyttöä. Joka tapauksessa julmalta näyttää liekkiemojen kannalta, koska täällä on ihan tsunami käynnissä. Wautsi wow. Kari sanoi, että en ole edes Blind Channel-fani, mutta tää toimittelee liekki kovasti. Anne sanoo, aivan sairasta. Oululaiset fiilaa täällä, terveisin Leena. Kaiken maailman kansakuntaa tänne kerääntyy Blind Channelin pariin. Aivan ihana kuulla, aivan ihana kuulla. Eiköhän me soiteta loppuviikkokin Blind Channelia, kun tuo virallisesti sitten julkaistaan. Huhhuh. Pakko vähän jäähdytellä tollasen teoksen jälkeen. Otetaan Hot and Freddy Shy Girl. Tässä on vähän jopa semmoinen niin kuin diskohtava homma. Ja sitten Isaac Elliot ja Ares Eilinen. Purr! Jestas.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Hot and Freddy, Shy Girl.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Ai että, tervetuloa uuden musiikin X:n pari, jos nyt vasta radion taajuuksille hyppäsit. Aina on hyvä hetki hypätä, nimittäin meillä on tulossa Helmi Marleenan haastattelu tuossa noin tunnin kuluttua. Kannattaa siitäkin syystä olla täällä taajuuksilla, mutta hyvät ihmiset, musiikin puolesta tuota pikaa meidän nosteessa bändi, se on Uuser, eli tamperelainen räppi poppo, joka tykittää kenties koviten tällä hetkellä. Sitten meillä on upeita nykylat. Rytmejä, nimittäin Carol Jean, Baby Wow on meidän päivän biisinä. Lisäksi tietysti kansantehona oikein mahtavaa pop-punkkia ja on meillä tällainen ruotsalais-meksikolainen kummallinen projektikin täällä vielä käsittelyssä, joten hyvät ihmiset, tervetuloa seuraan.
1: Yle X kuuluu sulle.
0: Aisa Keliot ja Ares tähän väliin, eilinen.

0: Ai se Keliot ja Ares eilinen. Tamperelainen inttiporukka lähti ryyppyreissulle. Totesivat sen aikana, että perhana viekö. Mehän osataan räpätä ja meidän pitäisi olla räppiklikki. No, loppu on historiaa. Näin myödystyi Uuser meidän tämän viikkonen nosteessa poppo.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Nosteessa.
2: Joo. Tässä Uuseri, meidän uusi sinkku, 3300.
3: Jep, kun sä kuulet tämän trackin, ei jää enää epäselväksi, missä me tullaan, eli Tampereelta.
2: Ei ole väliä, onko sä treeltä vai jostain muualta. Sä voit kuunnella tätä auto kajareis, kuulokkeista, salil, ihan sama. Päätä itse.
3: Trayway.
0: Jos tosta ei käynyt kotipaikka selväksi, niin ei sitten mistään. Tremfis EP:ltä 3300, Uuser. Pui!

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakee mun palkintoa. Ja voittaja on, Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltasin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Nordea ennustaa Suomeen 2% talouskasvua ensi vuodelle. Samalla työttömyys laskee noin 9%. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu jatkuu kohonneista koroista ja Lähi-idän kriisin aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta. Energiahintojen nousu on kuitenkin riski kotimaiselle kulutukselle. Inflaatio on Nordean mukaan tänä ja ensi vuonna 1,9%. Tälle vuodelle Nordea ennustaa 1,7% talouskasvua. Talousalan asiantuntijoiden mielestä ensi vuoden budjettiin olisi tarvittu lisää säästöjä. Hallitus sai ensi vuoden talousarviota koskevan ehdotuksensa valmiiksi illalla. Budjetin loppusumma on 92,5 miljardia euroa ja se on 12,4 miljardia alijäämäinen. Talouspolitiikan arviointineuvoston jäsen professori Johanna Wallenius Tukholman kauppakorkeakoulusta toteaa, että säästöpaineet seuraavalle hallitukselle kasvavat.
1: Kyllä mä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että olisi voitu niin kuin joku lisäsäästö tähän vielä niin kuin aikatauluttaa. Että tosiaan, niin kuin mä jo sanoin, että se paine tulee sitten sinne seuraavan hallituskauden alkuun niin suureksi, että pysytään ihan tässä niin kuin EU-nettomenopolulla, että olisi voinut olla ihan perusteltua tehdä jotain lisätoimenpiteitä ja miettiä tämmöistä niin kuin ylivaalikautista pitkäjänteistä talouspolitiikkaa.
2: Joo, näin on parhaassa maailmassa. Ilman muuta hallitus olisi voinut tehdä enemmän säästötoimenpiteitä, mutta et fakta on, että kyllä nämä poliittinen pääoma taisi olla nyt käytetty tässä kohtaa vaalikautta ja okei, tämä ei ollut yllätys.
0: Sanoi puolestaan pääekonomisti Mauri Kotamäki Finnverasta.
3: Uuden musiikin X.

0: Kuumaa tuun viel himaan. Tuota pikaa päivän biisi, Carol Jean Baby Wow, joka on ihanaa pyllynheiluttelumusiikkia albumilta No me arrepiento de sentir tanto, eli en kadu sitä, että tunnen niin paljon. Vähän saman henkistä musiikkia siis sielun elämältään, kun vaikka Helmi Marleena tekee. Ja Helmi Marleenahan saapuu tuossa 12 jälkeen tänne vieraaksi. Mutta nyt Göteborgiin, tai oikeastaan sieltä pois, koska River-niminen upea ruotsalainen laulaja lauluntekijä oli alun perin Göteborgista, kunnes hänen isänsä kuoli Riverin ollessa noin 17-vuotias. Se teki Riveristä nomadin, surua piti käsitellä matkustamalla kauas pois. Pyöri paljon tuolla Etelä-Amerikassa ja Väli-Amerikassa ja muutti Meksikoon, perusti siellä bändin ja nyt sitten palasi myöhemmin Ruotsiin valmiina muusikkona. Tämä tuntuu jotenkin sellaiselta korkeapaineiselta kesäpäivältä, jossa itse muuttuu pilven hattaraksi kuuman taivaan ylle. Sellainen fiilis mulla tästä City of Thirst-kappaleesta tulee. Siinä on myös äärimmäisen upeat syntetisaattorijouset ja torvet.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläli.

0: Eikö se ole älyttömän hieno biisi? River City of Thirst. Soni Kyläliuhalla tässä. Nyt on päivän biisin paikka.
1: Päivän biisi.
0: Kiinnostaako takalistomusiikki, sellainen ihanasti lantiota ees sun taas sun vatkaava musa? No, tää on sellainen melankolinen versio siitä, sellaista niinku surullista pyllyä. Karol G on yksi lattarimusiikin legendaarisimmista hahmoista. Hän on voittanut jo 8 Latin Grammyä ja yhden sellaisen yhdysvaltalaisen perusgrammin myös. Ja häneltä on tullut tällainen albumi kuin No me arrepiento de sentir tanto, eli en kadu sitä, että tunnen niin paljon. Ja toi on hyvä asenne, siis hyvät ihmiset. Älkää hävetkö tunteitanne. Toki, jos ne tunteet alkavat kääntyä sinua vastaan ja alkavat haitata ympäristöäsi myös, niin sitten niitä kannattaa käsitellä ja katsoa, että minkälainen mörököli siellä tunteen pohjalla kurkistaa. Sehän voi olla myös semmoinen kaunis pikku karvapallo, eikä mikään pelottava mörkö. Mutta joka tapauksessa, älä häpeä sitä, että tunnet, mutta käsittele se tunne. Ainakin siinä kohti, jos se alkaa rasittamaan. No niin, meinaa karata taas jälleen kerran sivuraiteelle. Baby Wow löytyy tosiaan tuolta tuoreelta albumilta ja tässä on jotain sellaista niin kuin ihanan Kolumbiaa, mistä Karol G itsekin tulee, mutta samaan aikaan semmoista niin kuin surua. Miten voi samaan aikaan jotenkin kisutella toista ihmistä ja vähän niin kuin pitää hirveä flirtti päällä, mutta sitten samaan aikaan olla todella semmoinen niin kuin emo. Että tässä on vähän niin kuin semmoinen yläasteen diskon fiilis silloin, kun kaikilla oli vielä kajalit naamassa ja tukat mustina. Niin semmoista, että yritetään jotenkin flirttailla sen toisen kanssa, mutta samaan aikaan olla silleen, että I'm so sad. I'm so sad.

Karol G, Baby Wow, No Me Arrepiento De Sentir Tanto -albumilta. Ja tää on oikein tällainen listajyrä espanjankielisessä maailmassa. Lista ykkönen tosi monessa paikassa. Erityisesti sitä tietysti Kolumbiassa, Karol G:n kotimaassa. Hyvät ihmiset, tuota pikaa uunituoretta Alisa Syrjää, Kesä ja sä oli myös päivän biisinä tässä ihan vastikään Yle X:llä. Upea tällainen jäähyväiskappale kesälle ja syksyn tervetuliaisbiisi, kuitenkin siihen sopivalla haikeudella. Tiedossa myös tuota pikaa meidän kansan teho, eli teidän tehosoittoon valitsemanne kappale. Se on upeata pop-punkkia pianolla sävytettynä Violent Kites-asialla ja sen biisin nimi on Assessment. Muun muassa näiden syiden takia syytäkin jäädä kanavalle.

0: viikossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Aliisa Syrjä kesäjässä. Ai jetta, mitä hyvä biisi. No Aliisa Syrjä, niin kuin sukunimestä voi päätellä, niin saattapi ottaa tuolta Tampereen puolelta vauhtia, mutta seuraava artisti tulee Helsingistä. Hyvät ihmiset, tämä on Violent Kites, eli multi-instrumentalisti Kai Boströmin soul-proggis. Toki sitten studiossa muutama muukin muusikko apuna. Tässä seuraavaksi kuultavassa Assessment-biisissä sähkökitara tukena Ale Huovinen ja rummuissa Arne Toivonen. Toki siis Kai painaa itsekin skitat pianon, sähköbasson ja laulun lisäksi. Mutta no niin, tämä on siis sellainen kappale, jonka te olette äänestäneet tehosoittoon, eikä ihme, aivan mahtavaa jatspunkin, altrokin ja sellaisen jotenkin riittävän popahtavan soundin yhdistelmää. Artisti itse kertoo, että tämä biisi kuvailee toksista työympäristöä, jossa kertoja joutuu jatkuvasti pienentämään itseään, ettei hän vahingossakaan astu kenenkään varpaille. Ristiriitaiset tunteet kasvavat ja pikkuhiljaa kaikki ympärillä rapistuu. Toisaalta, pitäisikö niiden saman tien sitten räjähtää?
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.
0: Violent Kites. Assessment.

Violent Kites Assessment. No niin, meidän kansantehobiisi siis tällä viikolla. Maanantaisin äänestellään kolmen kovan kotimaisen joukosta siis aina joku tehosoittokappale ja te sitten saatte päättää. Sitä se demokratia on. Se on muuten hauska, kun puhuin ihan sivulauseessa vaan, että syrjät saapuvat Tampereen seudulta ja suunnalta. Niin heti tuli tänne useampikin viesti, että tulee Ylöjärveltä, pitää olla tarkempi, Ylöjärveltä. Ei riitä, että Tampereen suunnalta. Kyllä se on Ylöjärveltä. Tiedetään. Kyllä, kyllä. Käsittääkseni Alisa Syrjä sai jonkun kulttuuripalkinnonkin Ylöjärven kunnalta kautta kaupungilta jossain kohti. No, nyt Eimin palaa. Loser.

0: Tame Impala, Loser, soi Yle X:llä. Sonic Yläliuhalla tässä. Tämä on uuden musiikin X ja ihan upeita uutukaisia ja tuoreutta tiedossa tällä tunnillakin vielä, vaikka millä mitalla. Niitä pääsee valitsemaan myös musiikkitoimittaja Ella Ossi, koska eilen oli Yle X-sessarit show ja sieltä nousee tärppi tuota pikaan. Se tulee olemaan räppiä, mutta jos räppiä ei maistu, niin mulla olisi teille Bimbo Violencea. Siis tällaista vähän niin kuin Power Violence, Grindcore, Death Metal, musaa, mutta orkesteri itse nimeltä Brat kuulostaa kutsuu musiikkiaan Bimbo Violenceksi. Kaikkea tätä tuota pikaa. Väkivaltaa tähän myös tämmöisen niin kuin lämmittelyn verran keittiön tervehdyksenä Momo ja BBL. Mut biisi ei tarkoita Brazilian buttliftiä, niin kuin yleensä BBL:ään viitatessa puhutaan, vaan Big Bazooka ladattuna. Eli siis hänellä on laukussa aina käyttövalmis sinko. En tiedä, miten noi luvitukset tollasen asian kanssa, mutta no.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Sonic Yläliuhala.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, onnista valita.

kunnioita sun mutsia, sanoo Harry Styles, respect your mother, dance no more on kappaleen nimi. Soni Kylä-Liholla on tämä epeli tässä, joka sun korvaan kuiskuttelee ja tuota pikaa siis mättömusaa, tiukkaa sähkökitaraa, bimbo violence on genre brat yhtyeellä. Sitä ennen kuitenkin vielä yksi kotimainen, Where is Mike, on nyt ottanut pikkasen hyperpop-estetiikkaa enemmän mukaan omaan ilmaisuunsa ja tästä on syntynyt Getaway-niminen räppibiisi. Haluun sut ja 100 vuotta lauletaan tuossa kertosäkeessä ja siinä tiivistyy aika pitkälti toi koko homma. Mä haluun olla ikuisesti sun, tai ainakin sen 100 vuotta. Laitetaan Getaway, näin aio sanoa seis, kadotaan.

Where is Mike? Eli Mikael Oman Getaway. Mukavaa tommonen pikku hyperpoppimainen plus sähkökitara yhdistelmä tohon Where is Mikein räppiin. Kyllä mä tykkään, se on tätä päivää tuo. No, sähkökitaraa kuitenkaan koskaan voi olla tarpeeksi, joten laitetaan sitä vielä enemmän tähänkin soppaan. Otetaan nimittäin tällaista grindcore power violence death metal sikermää, jota Brat-yhtye kutsuu bimbo violenceiksi. Trophy Hunting niminen sinkku tässä seuraavaksi siis sisään, eli kunnon räminät päätyyn. Sarvet ilmaan, hyvä ihminen, ja tukka pyörimään. Tää löytyy Manslayer-albumilta, jossa on mut älyttömän siisti kansi. Siinä on stiletto korkopolkastu kaverilta poskesta läpi.

0: Never Stop the Madness ja kohta vedetään taas Brat Trophy Hunting soi tällaisena pikku metallipalana, välipalana tässä uuden musiikin X:ssä Manslayer-albumilta. Se tulee tuossa syyskuun lopussa. Noniin, nyt annetaan Ella Ossin päättää seuraava biisi, koska hän luotsaa Suomen parasta Suomi-rap-showta tiistai-illoissa aina 8-10.
1: Hyvää keskiviikkoa Soni ja Uuden musiikin X:n kuulijat. Ella Ossi täällä ja eilen pärähti taas uusi jakso Yle X-sessareita Yle Areenaan. Sieltä uudesta jaksosta löytyy muun muassa Tippa Teenäkin tunnetun Tipan ekan indie-julkaisun ennakkosoitto. Eli siis musaa, jota et vielä mistään muualta kuule, jos haluat saada selvää siitä, että minkälaista musiikkia Tippa tekee nyt, kun hän on tehnyt suuren elämänmuutoksen ja myös lähtenyt levyyhtiöltä, niin se selvii eilisestä Yle X-sessarit-jaksosta. No, sen lisäksi me kuunneltiin muun muassa myös uutta Pysseä. Tää Iben taustajoukoista, Iben tuplaajaksi ja siitä ihan omaksi itsenäiseksi artistiksi matkanut tekijä, julkaisi viime perjantaina debyyttialbuminsa. Ja tuolta Hymypoika-albumilta mä haluaisin seuraavaksi tarjota teille Uuden musiikin X

Pyse, anna sataa. Tässä Ella Ossin tärppi tähän keskiviikkoon eilisestä tiistai-iltaisesta Yle Accessorit-showsta. Jos sulle maistuu suomi-räppiä, erityisesti sen vähän undergroundimmat ulottuvuudet, niin pysyppä kanavalla, koska ihan tuota pikaa tuoretta rehtoria. Häneltä tuli levy, josta löytyy Maradonna-niminen biisi. Siinä fiittaa Tiia Karoliina. Mutta sitä ennen vielä Vera Bluuta, Brittle Wings. Oikealta nimeltään Silje Päivi ja teki uransa ensimmäisen nimen, korjaan, levyn sillä nimellä, mutta myöhemmin sitten vaihtoi pikkasen tyyliä ja nimeäänkin taiteilijan nimeksi Vera Blue. Ja sen jälkeen menestystä on tullutkin Australiassa kotimaassaan useita palkintoja ja alun perin se ura, kun lähti tuosta The Voice-ohjelmasta, jossa sijoittui kolmanneksi, niin ne on nyt vihoviimeistään karistettu sitten tällä vuosikymmenellä nuo reality TV-juuret, ja hän on vahvaääninen folk-laulaja. Toki tämä Brittle Wings on aika rock'n'rollia, jos sitä näin sanoisi.

0: musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Se oli Vera Blue ja Brittle Wings. Nyt rehtori Tiia Karoliinan kanssa Maradona.

Rehtori, just niin kuin kuuluukin, kuulkaa, Tia Karoliinan kanssa Maradona löytyy rehtorin debyyttialbumilta. Sen nimi on Leijona Emo. Nyt pannaan Pile käyntiin. Myvejö ja Pile, Pile. Kello 12 on tuota pikaa, kello 12 jälkeen vieraana Helmi Marleena. Kyllä, kuulit oikein. Pysy ihmeessä kanavalla.

0: Möve Joe ja Pilee. Kello on 12. Meinaa uutisia. Uutisten jälkeen tiedossa myös teknon pulputusta. Annetaan mennä. Hei.
1: Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Jan Fredriksson, hyvää puolta päivää. Elinkeinoelämä kiittelee Petteri Orpon hallituksen viimeistä budjettia kasvua tukevista veroratkaisuista. Ammattikeskusjärjestö SAK sanoo hallituksen jättävän jälkeensä heikon julkisen talouden ja historian toiseksi pahimman työttömyyskriisin. Eduskunnassa on nyt politiikan erikoistoimittajamme Ari Hakahuhta. Ari, millaisen perinnön Orpon hallitus nyt jättää seuraavalle hallitukselle?
2: Orpon hallitus ei saavuta velka- eikä työllisyystavoitteitaan, jotka se asetti silloin, kun se aloitti. Valtio joutuu ottamaan ensi vuonnakin edelleen paljon uutta velkaa, esityksen mukaan 12,4 miljardia euroa. Jos näitä laskee yhteensä tältä vaalikaudelta, niin Orpon hallitus ottaa yhteensä enemmän uutta velkaa kuin Antti Rinteen ja Sanna Marinin hallitukset. Eli seuraava hallitus joutuu aloittamaan työnsä uusia sopeutuksia miettimällä. Se tarkoittaa uusia menoleikkauksia ja todennäköisesti myös veronkorotuksia. Myönteistä on se, että Suomen talous on alkanut viimeinkin kasvaa nopeammin. Kasvu antaa mahdollisuuden myös siihen, että työttömyys alkaisi vähenemään. Että voisi ihan sanoa, että viimeinkin päivä paistaa risukasaan ja on lupa odottaa parempaa. Vaaleissa sitten kiistellään, kenen syytä on työttömyys ja kenen ansiota on talouskasvu.
1: Niin, vaaleista puheen ollen paljon puhutaan vaalibudjeteista. Näkyvätkö lähestyvät vaalit mitenkään tässä budjetissa?
2: Sillä tavalla, että Orpon hallitus ei tehnyt enää uusia sopeutuspäätöksiä budjettiriihessä, vaan se panee toimeen vanhoja säästöjä. Ja tästä talouspolitiikan arviointineuvosto moitti hallitusta jo etukäteen. Se olisi halunnut lisää sopeutuksia. Hallitus on kyllä sopeuttanut taloutta, mutta ei mitenkään erityisen poikkeuksellisesti esimerkiksi 90-luvun laman aikaiseen hallitukseen verrattuna. Hallituksen kantti ei kestänyt vaalivuoden alla enää yhtään uusia leikkauksia. Tässä Orpon hallitus noudattaa monien aiempien hallitusten tapaa, että vaalivuoden budjetissa ei äänestäjille tuoteta epämiellyttäviä yllätyksiä. Hallitus toki kiistää, että se olisi tehnyt niin sanottua vaalibudjettia ja perustelee ratkaisujaan sillä, että orastavaa talouden kasvua ei saa nyt vaarantaa, mutta joka tapauksessa yritysten ja palkansaajien veroaleen tarvitaan valtion velkarahaa.
1: Kiitos näistä arvioista, Ari, sinne eduskuntaan. Finanssijätti Nordea ennustaa Suomeen 2% talouskasvua ensi vuodelle. Samalla työttömyys laskee noin 9%. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu jatkuu kohonneista koroista ja lähinnän kriisin aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta. Energiahintojen nousu on kuitenkin riski kotimaiselle kulutukselle. Tälle vuodelle Nordea ennustaa 1,7% talouskasvua. Suomi kutsuu Venäjän suurlähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi, kertoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtosen mukaan Suomi tukee Saksaa paineen lisäämiseksi Venäjää kohtaan. Saksan hallitus ilmoitti eilen, että Venäjä oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteellä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä ukrainalaisen rahtikoneen läheltä elokuun alussa. Lentokentän läheltä löytyi myös toinen drooni, josta löytyi merkkejä räjähteistä. Myös EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas on kertonut, että EU kutsuu Venäjän Brysselin lähettilään puhutteluun samasta aiheesta. Viron parlamentti kokoontuu tänään valitsemaan maalle uuden presidentin. Ainoa ehdokas on valtiosääntöoikeuden professori Ylle Madise. Valituksen tulemiseen vaaditaan 68 ääntä 101 paikkaisessa parlamentissa eli Riigikogussa. Parlamentti voi tarvittaessa äänestää vielä huomenna 2 kertaa. Jos riittävää äänimäärää ei tällöinkään tule, valinta siirtyy valitsijakokoukselle. Näin toimittajamme Rain Kooli kuvailee presidenttiehdokas Madisea.
3: No, hän on Virossa tunnettu oikeustieteilijä ja perustuslain tutkija. Hän on toiminut Viron oikeuskanslerina vuodesta 2015 lähtien ja on hyvin arvostettu kotimaassaan. Ylle Madise on siis valvonut lainsäädäntöä, mutta myöskin kansalaisten perusoikeuksien toteutumista. Hän tuntee valtiokoneiston läpikotaisin, mutta tulee puoluepolitiikan ulkopuolelta. Näin ollen hän on sopiva kompromissi monelle poliitikolle. Itse hän kuvaa presidenttiä näkymättömäksi laastiksi valtiokoneiston kivien välissä.
1: Sääennusteen mukaan maan pohjoisosassa on epävakaista, mutta muualla maassa on enimmäkseen poutaa ja melko lämmintä. Yöstä alkaen lännessä ja etelässä tulee sade tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 17-21 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän.

0: Minttu, maailma on mun. Sonni Petteri tässä äänessä ja tuota pikaa äänessä myös Helmi Marleena, joka saapuu keskustelemaan tuoreesta debyyttialbumistaan. Pilasit vuodet, pilasit biisit. Miltä se elämä on nyt sitten tuntunut vuonna 2026, kun ensin sijoitutaan loistavasti siellä kaksi yläksi läpimurtolistauksessa ja sitten tulee lista ykköstä JNE, JNE. Missäköhän se Helmi Marleella oikein on nyt? Siis henkisesti. Kaikkeen tähän tuota pikaa sisään. Mutta nyt on aika pulputtaa teknoa. King Gizzard and the Lizard Wizard on maailman omituisin bändi, tulee Australiasta, on myös yksi Australian tuottoisimmista orkestereista, koska tuore Alien Metal-albumi on jo heidän 28. Ja uraakin, kun ei ole 30 vuotta takana, niin heillä on ollut tapana julkaista about pari levyä vuodessa. Nyt tätä Alien Metallia kokkailtiin vähän pidempää kuin yleensä, ihan kokonaiset 14 kuukautta, koska piti löytää just se oikea teknosoundi. Siinä on breakbeattiä, vähän junkkavaikutteita, mutta tärkeintä on se, että on analogista musiikkia, eli sellaisilla kuulkaa piuhasyntetisaattoreilla tehtyä kamaa. Niitä on sellaisissa räkeissä ja sitten he vetävät tällaisia erilaisia kaapeleita kiinni toisiinsa ja manipuloivat sähköä sitten erilaisilla vipstaakeilla. En ole syntetisaattoreiden suurin asiantuntija, joten tossa oli mun pintapuolinen ajatus siitä, miten tämä musiikki on syntynyt. Mutta joka tapauksessa sen voin sanoa, että vaikka tämä on elektronista musiikkia, niin tämä ei ole mitään tietokonemusaa. Tämä on raakaa rautaa.
1: Uuden musiikin X. Sonin teho.
0: King Gizzard and the Lizard Wizard, Alien Metal-albumilta Level 5.

0: Pitkäsen Teemu laittaa arvosanan tälle King Gizzard and the Lizard Wizard -yhtyeen Level 5-kappaleelle. Se on 80 sadasta. No hitto, sehän on parempi kuin hyvä. Meikäläisen tämän viikon tehona on Alien Metal-albumi, ja siltä ollaan yksi biisi päivässä kuunneltu.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Rehellistä country-musiikkia, Stella Lefty Boston. Soni Kyläliuhalla tässä äänessä, vaan en ole pian enää yksin, koska tänne Yle X:n terraarioon on saapunut yksi tämän hetken kuumimmista suomalaisista musiikintekijöistä, eli tietysti Helmi Marleena. Oikein hyvää, sanotaan nyt, alkavaa iltapäivää.
1: Kiitos, samoin.
0: Hei, sulta tuli debyyttialbumi, pilasit vuodet, pilasit biisit. Puhutaan siitä, puhutaan surusta inspiraation lähteenä, puhutaan hänestä, että mitä se tarkoittaa, kun sulla on joku muusa. Ja kaikesta muusta ihan tuota pikaa, mutta otetaan tämmönen ajatuksen virta suomirap-biisi. Jodarock ja Kriso, Joensuu, Jyväskylä yhteistyö, Cool Aid ja Gin.
2: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhalla.

Yeah, se oli Christian, niinku Dior. Peidaan masis meininkis, Dior. Kandit läpi Manchurias, vielki varttuvia. Pysyy kives, miekka ilma Arturia. Rakkaus repi meitä riekaleiks taas. Sen kannas sulle rentu ruusui mistään pientareiltaan vaan. Jos sen sanoin niin bau meni niin. Kooda idän tietäjille Joensuun pedigree. Melkein jätti paras valo Trick Moranis. Mut

jäämii. Kasvo uudet jalat tallettaa rantaa, ryömitty kiinni kulmis niin pitkä ennen pyöristyy. Voidaan hommat hoitaa himaan, tää on etätyöt. Junnut sanoo ankiks, nää on ne kesäyöt. Peibel paletti tossut varpaillaan varovasti. Ei se kokonaan tuu aukee niinku anorakki. Mennään virran mukaan, elämässä ei oo kässäri. Feidaa paskat päähän, pistot ei ruveta

0: Joda Roik ja Kriso soi Yle X:llä uuden musiikin X:ssä. Tää on Cool Aid ja Gin. Soni Kyläliuhalla äänessä vaan ei kauaa, nimittäin Helmi Marleena. Vielä kerran tervetuloa.
1: Kiitos, ihana olla täällä.
0: Sä sanoit, että kiva tulla radioon, koska ei ole niin pahaa ulkonäköpainetta, koska tää on niinku ääniformaatti. Koet sä ulkonäköpaineita tekijänä?
1: En kokenut ennen kuin astuin alalle, kunnes mä tajusin, että tämä on tosi itsekeskeinen ja ulkonäkökeskeinen ammatti loppujen lopuksi. Että silleen, että mä haluaisin, että musta mielenkiintoisinta olisi aina mun taide ja mun laulut. Mutta sitten tuntuu, että se naama kerroin, niin sillä mennään aika pitkälle ja se on se brändi vähän niin kuin. Että kyllä tulee semmoisia päiviä, kun mä ajattelen, että voi kun musta ei olisi yhtäkään video missään. Ja jonkun keikan jälkeen, kun menee niin kuin takahuoneeseen ja on vähän silleen, että mä en halua nähdä joka kuvakulmasta mua, vaan mä haluaisin vaan niin kuin keskittyä siihen olennaisimpaan, mikä on mun taide. Mutta siis mä saan tosi ihania kommentteja liittyen myös mun ulkonäköön ja se on tietenkin tosi validoivaa ja ihanaa, että mua ei niin kuin ole vihattu mitenkään. Että sit niin kuin niitä paineita ei ole ehkä sieltä edes tullut, mutta kyllä sitä vaan on silleen ottanut välillä vähän painetta siitäkin.
0: Onko mä ymmärtänyt oikein, että susta piti jossain kohti tulla näyttelijä?
1: Olet ymmärtänyt.
0: Sehän on hirveän kehollista hommaa.
1: On myös, joo. Ja siksi mä ehkä niinku, musta tuntuu, että ihan pieni syy sit siinä olikin, että mä tykkäsin enemmän jotenkin. Tai mä halusin luoda sitten jotain, mikä ei ole niin, että mä en ole niinku kokonaan oma instrumenttini, vaan että ehkä mun niinku tajunnan virta on se instrumentti ja mun laulut enemmänkin.
0: Eli tämä vaikutti osattaa siihen, että päätit jättää silloin opinnot kiskeen ja siirtyä sitten musiikin pariin?
1: No hyvin vähän, mutta oli se mukana siinä, että enemmän mä jotenkin sitten tajusin itsestäni, että mä en nauti siitä tekemisestä niin paljon siitä näyttelemisestä ja en kokenut olevani kauhean vahvoilla siinä myöskään. Niin.
0: No sulla on kuitenkin sen verran taustaa siinä, että kiinnostaa, että ohjaako kuitenkin se pieni näyttelijän koulutus tai harrastus siellä taustalla sitten jollain tapaa sitä, miten sä teet musaa?
1: No joo, mä oon aina rakastanut kertoa tarinoita ihan pienestä tytöstä asti, että kyllä semmoinen niin kuin omalainen dramaturgia ja näyttämökuvat, mitä mä maalaan vähän niin kuin lauluina sit tavallaan, tai että kun mä oon tehnyt aina teatteria, mä oon tottunut siihen, että lavalla rakennetaan jonkunlainen kuva, niin sitten se on vähän niin kuin lauluissa sama asia, että se laulu kehystää jonkun hetken ja sitten siinä maalataan jotain niin kuin yksityiskohtien avulla, että miltä se hetki näyttää tai tuntuu tai kuulostaa.
0: Jos teatterilavalla on helppo ehkä niin kuin ajatella, että tämä on fiktiota jollain tasolla, tämä on joku fantasia, niin tuntuu ainakin, että musiikissa se tuntuu henkilökohtaisille kuulijoille. Niin kuin aika moni ajattelee, että kenties Helmi Marleen tarinat on ihan täysin tosia. Sä oot kuitenkin haastattelussa puhe, että tässä on autofiktio. Siinä on totta, siinä on, hämärretään sitä rajaa. Mutta kuinka tärkeää sun mielestä on, että taiteilija elää sitä musiikkiaan, että se tulee sieltä jostain niin kuin totuuden siemenestä vähintään?
1: Musta tuntuu, että tässä projektissa se on aika tärkeää, koska se jotenkin vilpittömyys ja se oikea tunne resonoi sit muissakin. Että mä en pystyisi itse ainakaan laulaa sellaisia lauluja, mitkä ei tunnu mulla missään. Niin mä oon välillä koittanut tehdä jotain biisejä, mitkä kertoo jostain asioista, mitä mä en ole itse henkilökohtaisesti kokenut. Ja ne tunteet, mitä mä käsittelen biiseissä niin, että mä en olisi kokenut niitä. Niin en mä ikin halua julkaista just niitä kyseisiä biisejä sit, koska mulla tuntuu. Tai ne ei vaan siis samalla tavalla jotenkin resonoi mussa ja mun tunnerekisterissä, kun sitten taas ne, missä on taustalla se tunne, minkä mä oon oikeasti tuntenut. Niin kyllä siis tässä projektissa se on, mutta mä en väitä, että se on mikään semmoinen onnistumisen avain, että pitää olla juuri täysin totta kaikki. Mutta tässä mun tosi proosamaisessa ja henkilökohtaisessa lähelle pääsevässä lyriikassa se on aika avaintekijä.
0: No, hei. Pilasit vuodet, pilasit biisit. Tätä on tituleerattu odotetuksi debyyttialbumiksi. Kuinka odotettu se oli tekijänsä kannalta?
1: Kyllä mä halusin tosi paljon päästä sen pihalle. Mulla oli muutamia biisejä, minkäkaan mä kamppailin, että mä haluaisin jo laittaa ne maailmaan, mutta mun on pakko ottaa, että ne pääsee sitten niin kuin sen kokonaisuuden mukana vasta.
0: Onko jotain esimerkkejä?
1: No vikabiisi oli esimerkiksi semmoinen, että kun mä tein sen viime vuoden syksynä, niin sitten kyllä oli aika haastavaa. Antaa niin kuin sen vaan elää elämänsä ilman ennen kuin se pääsee päivävaloon, niin nyt kun se pääsi päivävaloon ja se on saanut myös ihan mielettömän vastaanoton, niin kuin koko levykin on saanut ja en voi kuin kiittää kaikkia, ketkä on laittanut ihan niin viestejä ja tullut sanomaan kaikkea ihanaa, niin kyllä se on nyt ollut tosi palkitsevaa saada vihdoin ulos kaikkea tuommoista noita biisejä, mitkä niin kuin tein vaikka viime syksynä ja olen odottanut, että pääsee pihalle.
0: Viittasit tuossa vikana biisinä tämä Oispa meillä aikaa -kappaleeseen, eikö?
1: Ja, kyllä.
0: Kyllä. Kuunnellaan seuraavaksi tuolta albumin puolesta välistä Tykkään musta ku en oo sunkaa. Tässähän on aika tällainen vahva fiilis siitä, että ihminen mukautuu toisen toiveisiin ja jotenkin muovaa itseään. Kiinnostaisi tietää, onko sun elämässä ollut tällaisia kokemuksia paljonkin tämän biisin jälkeen?

0: Mä tykkään musta, kun en oo sunkaa. Tykkään musta, kun en oo sunkaa.
1: Helmi Marleena, tykkään musta, kun en oo sunkaa. Helmi Marleena, kuinka outoa se on edelleen vaan istua kahdestaan johonkin tällaiseen huoneeseen kuuntelemaan jonkun puolitutun radiojuontajan kanssa omaa musiikkia?
0: Ei se ole outoa yhtään. Siis rakastan tätä puolta, tätä ammattia. Mä tykkään tavata ihmisiä ja jutella mun omasta musasta. Niin sitä jaksaa tietyn verran myös. Tai silleen, että en mä aina haluaisi puhua vaan mun musasta. Musta olisi, se on aina hassuukin, kun tulee niinku vaikka keikalle johonkin uuteen kaupunkiin ja mä näen hirveästi uusia ihmisiä siinä yleisössä. Niin mun tekisi mieli aina kysyä kaikilta, että ketä te niinku ootte ja kertokaa teidän tarinat. Että tää on niin silleen, että tosi vähän jo aikaisemmin sivusin sitä, että tää on niin itsekeskeinen ammatti. Että nää on mun biisejä, nää on mun keikkoja, tää on mun haastattelu. Että sit mä en hirveästi aina pysty saada irti tavallaan niistä haastattelijoista tai niistä mun yleisön jäsenistä. Vaikka mun tekisi hirveästi mieli tietää kaikkien tarinat, mutta sitten omalla vapaa-ajalla totta kai kuuntelen muidenkin juttuja, en vaan puhu omasta taiteestani.
1: Pitääkö sitä laittaa sellainen narsistin naamari sitten ihan erikseen päähän, että pystyy tekemään?
0: Ei, kyllä sitä voi tehdä myös aika semmoisesta niin kuin pehmeistä lähtökohdista, vähän semmoisesta, että nyt ollaan auki ja silleen, että se on vaan osa tätä työtä, että kun tekee taidetta ja sitten ihmiset haluaa sitä kuluttaa, niin sitten se olisi vähän outoakin olla silleen se taiteilija, vaan olla silleen, ei keskitytä tähän yhtään, että se on osa tätä työtä, näin.
1: Tuossa aikaisemmin vähän sivuttiin sitä, että niinku rooleja ja toisen ihmisen takia muuttumista. Koet sä, että sun on pitänyt kehittää joku tällainen niinku taiteilijapersoona tai joku uusi tapa olla julkisessa tilassa nyt tämän sukseen myöhemmin?
0: En mä koe noin ainakaan, että tietty jotain mediatreenausta tässä on niinku itse ehkä harjoitellut ittenikaan, että osaa jotenkin, että mä en vastaa jotenkin liian henkilökohtaisesti joihinkin kysymyksiin, tai että koska mä oon niin silleen jotenkin luotan kaikkiin ja silleen haluaisin aina kertoa kaikki mun salaisuudet, mutta sitten mä tajun, että okei, tätä yleisö alkaa olla aika paljon, että mä en voi kertoa ihan kaikkea ja että on silleen, pitää joku raja ja myöskin se, että miten lähelle oikeasti päästään faneja, koska sitten kaikille ei riitä aikaa tavallaan, että sitten mä oon välillä kärsinyt jotenkin siitä riittämättömyyden tunteesta, että mä en ehdi vastata kaikille viesteihin tai jotain, niin sitten mun pitää välillä vetää rajaa, että mä en vastaa vähän niin kuin kellekään, kuin se, että jos mä vastaan sitten vaan jollekin viidelle valitulle, niin sitten se tuntuu vähän silleen epäreilulta varmasti.
1: No näistä henkilökohtaisista jutuista, sä oot esimerkiksi Helsingin Sanomille puhunut, että on olemassa joku hän, josta biisit syntyy ja on joku tämmöinen suru, jota sä oot pystynyt, oikein elämän suru, jota sä oot sit pystynyt kanavoimaan sun musiikkiin. Onko toi sun mielestä semmoinen niinku lipsahdus, että pääsi vahingossa sanomaan justiinsa, että tämmöinen on olemassa? Olisit sä mieluummin pitänyt sen salaisuutena, että on joku hän?
0: No ehkä toi niinku kärjestettiin aiksilleen, tai että kun asioita pystyy paisutella mediassa aika paljon, niin sitten, että jos mä oon sanonut, että no mä oon ollut aika surullinen, niin mä oon kanavoinut sitten näitä tunteita. Ja että mulla on tämmöinen yksi muusa, kenestä mä kirjoitan, tai että se narratiivi tavallaan niissä biiseissä on aina, että mä laulaisin samasta ihmisestä, mutta oikeastihan mulla saattaa olla monia muusia, ja mä oon vaan naamioinut sen yhden tavallaan kohteeksi, koska se olisi mun mielestä epäselvää laulaa monista eri muusista vähän niin kuin. Et myös niin kuin yksityisyyden suojan takia mä oon valinnut tehdä niin, että mä hämärrän kaikki yksityiskohtia ja laulan vähän niin kuin muistakin ihmisistä samalla. Että mä oon niin kuin kokenut ne kaikki tunteet ja niin kuin toi levy on täysin totta kyllä, mutta mun on pakko välillä ihan vaan riimikin edellä vaihtaa jotain silleen yksityiskohtia, että jotkut asiat on tapahtunut vaikka mun huoneessa eikä puistossa tai silleen niin kuin tällaisia ihan perusjuttuja.
1: Eli jos ymmärsin rivien välistä oikein, niin sä toivoisit, että ihmiset eivät nyt keskittyisi siihen, että onko tää jostain tietystä ihmisestä ja yrittäisi puoli parasosiaalisesti niin kuin löytää jotain sitä tyyppiä, josta tässä nyt kertoo, vaan että käsittelisi tätä universaalimmin.
0: Joo, että ottaa ne biisit omakseen niin kuin haluaa ja tulkitsee niin kuin haluaa, että saa spekuttaa ja saa miettiä. Mutta enemmän mä oon kirjoittanut ne biisit niinku heille, ketkä valitsee niitä kuunnella ja voi luoda omat tarinat niiden ympärille ja samaistua, että miten haluukaan. Että ehkä mä en tykkää siitä, jos liikaa jotenkin syynätään, että kuka tää nyt on, koska monia ihmisiä mua on satuttanut. Mä oon varmasti satuttanut ihmisiä myös ja niinku, et rakkaudessa tapahtuu vähän kaikenlaista ja mä oon sitten vaan päättänyt kirjoittaa niistä tunteista lauluja ja sitten vaan niin kuin laulun tekijänä ja tarinankertojana mä oon halunnut tehdä niistä tommosia ja ton kuulosia. Niin, et siellä on paljon valetta, siellä on paljon myös totuutta ja ehkä sitä ei tarvitse kenenkään selvittää, että mikä on totta ja mikä ei.
1: Sua on samaistettu suruun aika paljon. Ihmiset toi, että joo, Helmi Marrella on tämmönen surun käsittelijä artisti, mutta sit sä oot haastattelussa sanonut, että hei, se on vaan on hetki elämää, että se meni jo. Mä oon niinku käsitellyt sen kaikkea. Mut sit se tietysti nyt, kun tää sun uusi Pilasit vuodet, Pilasit biisit -levy on ulkona, niin se on tätä hetkeä niille kuulijoille. Onko tullut vaikeita hetkiä selittää vaikka faneille tai vastata johonkin viesteihin silleen, että mulla on niin paha olla just nyt ja sun musa auttaa. Ja sit se, että vitsi, kun mä en ole itse tuolla paikassa. Tuleeko siihen joku ristiriita?
0: No, mulle tulee lähinnä semmoinen jotenkin kiitollisuus niistä viesteistä, mitä mä saan. Että mulla tulee aika paljon semmoisia viestejä, että mulla on ollut ihan hirveä syksy. Tai että kamalin kesä ikinä, mutta mä kuuntelin joka ilta sun musiikkia ja se auttoi. Niin tavallaan, että vaikka mä olisin kilsojen päässä jo niistä suruista, mitä mä oon käsitellyt mun biiseissä, niin sitten, että mä pystyn antaa jonkun turvapaikan tai jonkun semmoisen, mihin mun kuulijat voisit mennä, joka auttaa. Et se on ristiriitas toki laulaa keikoilla biisejä, mitkä ei tunnu enää just tässä hetkessä niin kuin täysin todelta enää itselle. Mutta sitten kun mä huomaan, miten se kuitenkin antaa niille faneille sitten semmoisen hetken, että nyt mä saan itkeä tätä mun omaa surua pois, mikä on niille ehkä ajankohtaisempi silloin.
1: Kiitos ihan sairaasti, Helmi Marleena, että annoit meille aikaa. Me päätetään tämä haastattelu kuuntelemalla Älä kato mua noin. Kun mä kuulin tämän eka kerran, mulle tuli vähän semmoinen Jane Austen-mainen, semmoinen niin kuin pukujuhla-fiilis. Mä näin jotenkin, tiedätkö, että kaksi ihmistä ja kynttilät ja ne kohtaa semmoisessa jossain salissa. Mutta sitten ilmeisesti tämä on kuitenkin enemmän niin kuin urbaanissa kaupunkimiljöissä tapahtuvaa kamaa, onko näin?
0: No, tämä saattaa olla just vähän semmoinen johonkin Kallion kotibileisiin vievä biisi, mutta upea tulkinta. Toi olisi upea, tommoinen niin kuin juhlasali, jossa niin kuin jotenkin kaksi kaunista kohtaa taas ja sitten siinä on se tietty pilke silmäkulmassa, miten se toinen aina katsoo. Niin siis hyvä tulkinta ja mennään mieluummin tolla oikeastaan kuin semmoisella räkäsellä jotenkin kotibile-meiningillä.
1: Onko tullut käytyä vielä kotibileissä?
0: Haluaisin oikeasti mennä. Siis kotibileet on vähän kuollut konsepti. Tai musta tuntuu, että lukiossa niitä oli aika paljon ja sitten aina mentiin jonkun porukoiden kämppään ja näin. Että vähän ikävän sellaisia niin kuin oikeasti aitoja kotibileitä, mutta että ei ole nyt hetkeä ollut, ne on vaihtunut tuonne kompleksiin.
1: No niin, Helmi Marleena lähipiiri, Scarp the fuck up, järkistäkää kotibileitä. Kiitos, Helmi Marleena.
0: Kiitos, kun sai tulla, oli ihanaa.
1: Älä kato mua noin, Helmi Marleena.

0: käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasa. Se oli mun tekemä.
1: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotansyöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista Yle Areenassa.

Biisi The Feeling. Vahva oli tunne myös Helmi Marleenan haastattelussa. Kiitos vielä tälle meidän yläksen läpivuortolistauksen kakkoselle ja uuden debyyttialbuminsa vastikään julkaisseelle Tähdelle. Kyllä näin voi Helmi Marleenasta jo tässä kohti sanoa. Haastattelu tietysti jälkikäteen Yle Areenassa. Tuota pikaa tuoretta Suomi-räppiä Don Worryn Enemmä feat. Kledos pistää räppikäden viuhumaan ja kenties semmoisen rage-moodin käynti. Sitä ennen kuitenkin Emi ja rakkauslaulut.

Emi rakkauslaulut. DV eli Don't Worry on tällä hetkellä ainakin Spotifyn puolella Suomen top 50 kakkosena. Eli tuolla vihreän pallon maailmassa ainakin Don't Worry maistuu suomalaisille. Tää enemmän, jossa fiittinä Kledos ei ole kuitenkaan tonne top 10 vielä toistaiseksi mahtunut. Se on siellä 14, mutta kiipeää aggressiivisesti. Voiko olla niin, että melko alussa urallaan oleva Don Worry paukuttaa pian tupla biisit top 10. Se jos mikä olisi aikamoinen saavutus.

0: musiikin X.
1: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheen aiheet.
2: Se oli Don Vöri ja Kledos enemmän. Nyt mamma jotain rumaa. Tää kertoo siitä, kun rakastaa jotain niin paljon, että tekee mieli purra ja rutistaa sitä. Pah! Mamman eli Matti Ahopelon projektin jälkeen ihan tuota pikaa meidän iltapäivätiimi äänessä.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin kuin...
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Ihanaa iltapäivää, meidän iltapäivä.
1: Hei, ihanaa IP-tä.
2: Terve, terve perseet.
0: Yeah. Aikku ainakin käynyt kampaaja.
1: En itse asiassa, ihan kävin omassa kylpyhuoneessa.
0: Ahaa, Salo on Aikku.
1: Joo.
0: No on fresh.
1: Viimeiseltä näin. Kiitos paljon.
0: Kuinka usein sun pitää värjätä tätä?
1: Puhutaanko blondaamisesta vai siitä sinisestä?
0: Niin kuin tää lopputuote, sininen.
1: Lopputuote sininen, niin joka toisessa pesussa mä otin.
0: Joka toisessa pesus?
1: Joo.
0: Siis hetkinen, wow. Siis niinku, eli silleen niinku kerran päivässä vai?
1: Ei, en mä pese hiuksia siis kuin ehkä silleen kerran viikossa.
0: Kerran kuussa.
1: Kerran kuussa. Siinä kohtaa, kun alkaa rottia juoksemaan tuolta päänahasta, niin siinä kohtaa pesasin hiukset.
0: Silloin kun mulla on
3: silloin mä juoksen kyllä kauas. Tää on hemmettiä. Siinä vaiheessa, kun rotti alkaa, niin ei yhtä aikaisemmin.
1: Ei yhtä. Ei.
0: Hän elää sellaista Disney-prinsessa elämää, missä on laulavia rottia ja
1: just
0: kaikkea.
1: Just näin. Ne oli just ne rotat.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Suomi kutsuu Venäjän suurlähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi, kertoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtosen mukaan Suomi tukee Saksaa paineen lisäämiseksi Venäjää kohtaan. Saksan hallitus ilmoitti eilen, että Venäjä oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä ukrainalaisen rahtikoneen läheltä elokuun alussa. Lentokentän läheltä löytyi myös toinen drooni, josta löytyi merkkejä räjähteistä. Myös EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas on kertonut, että EU kutsuu Venäjän Brysselin lähettilään puhutteluun samasta aiheesta. Elinkeinoelämä kiittelee Petteri Orpon hallituksen viimeistä budjettia kasvua tukevista veroratkaisuista. Palkansaajien keskusjärjestö SAK sanoo hallituksen jättävän jälkeensä heikon julkisen talouden ja historian toiseksi pahimman työttömyyskriisin. Lähestyvät vaalit näkyvät budjetissa, toteaa politiikan erikoistoimittajamme Ari Hakahuhta.
1: Orpon hallitus ei tehnyt enää uusia sopeutuspäätöksiä budjettiriihessä, vaan se panee toimeen vanhoja säästöjä. Ja tästä talouspolitiikan arviointineuvosto moitti hallitusta jo etukäteen. Se olisi halunnut lisää sopeutuksia. Hallitus on kyllä sopeuttanut taloutta, mutta ei mitenkään erityisen poikkeuksellisesti esimerkiksi 90-luvun laman aikaiseen hallitukseen verrattuna. Hallituksen kantti ei kestänyt vaalivuoden alla enää yhtään uusia leikkauksia. Tässä Orpon hallitus noudattaa monien aiempien hallitusten tapaa, että vaalivuoden budjetissa ei äänestäjille tuoteta epämiellyttäviä yllätyksiä.
0: Ensi vuoden budjetin loppusumma on 92,5 miljardia euroa ja se on 12,4 miljardia alijäämäinen.
2: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen, toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
3: Se on pikku lauantai.
2: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
4: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle.
5: Täällä sitä ollaan. Se on, mikäs päivä se on? Keskiviikko. Ai ai ai, dai dai dai.
6: Ei muuta kuin törinää tötte

0: Burn Boy, Die Die soi Yle X iltapäivässä. Kello on 6 minuuttia yli iltapäivä 1. Nykyään siis Yle X iltapäivä 4-tuntinen sellainen, aina 1-5 saakka. Tänäänkin täällä Aikku ja meillä on ollut oikein hyvää keskiviikkoa.
1: Ja mä oon ollut viimeiset 3 viikkoa aika dramaattinen nyt sitten täällä. Mun on se pakko sanoa, koska mä en haluaisi sanoa tätä sanaa nyt, enkä mä oon tätä kertaakaan aikaisemmin sanonut, koska mä tiedän, että tää on ällöttävä tää sana, mutta mä en silti sano sen nyt kerran. Että onhan mä nyt ollut laivaleski.
0: Laivaleski.
1: Että voi käystäväni on ollut sen yli 3 viikkoa nyt laivalla.
0: Joo, ja montako kertaa sä oot käynyt tässä välissä siellä laivalla?
1: 2.
0: Niin.
1: Mutta siltikin. Se on ollut kurjaa aikaa elämässäni tää, ja mä en ole niinku kertaakaan esimerkiksi ollut hänestä näin pitkä aikaa erossa. Ja toki tässä tämä niinku syksyn alku, mun viimeiset 3 viikon vähäiset unet ja kaikki, niin on vaikuttanut siihen, että mä oon ollut aika herkillä. Että mäkin täällä niinku ei ole välttis kuulunut, mutta välillä biisen aika itkenyt Aikulle ja
0: joo,
1: kaikkea on tapahtunut.
0: Tämä on ollut rankkaa meille kaikille.
1: On, mutta nyt sitten eilen siihen saatiin loppu, koska yöllä poikaystäväni saapui sitten kotiin.
0: Hei, ihanaa.
1: Joo, ja mähän olin sitten tehnyt temppuja sellaisia, että mä halusin yllättää, koska no, mun mielestä se on niinku kiva juttu, että mä olin niinku siivonnut ja katsonut, että jääkaapissa on ruokaa ja tämän kaltaisia asioita valmiiksi sitten hänelle, että hänen ei tarvitse sitten siitä miettiä. Ja sitten mä leivoin.
0: Oho!
1: Mä tein kinkkupekonipiirakan.
0: Oho!
1: Eka kertaa mun elämässä. Ja mä katsoin netistä ohi, sen nimi oli lauantaipiirakka.
0: Teitkö itse pohjan?
1: En tietenkään.
0: Ei sä kyllä ostaa
1: pakasti pohjaa. Ei, mutta tällä vaan sille kerron.
0: Ei, joo.
1: Se nimittäin kehui sitä pohjaa.
0: Oh, joo, ja sanoit, että ei haitettu.
1: Tietysti sanoin.
0: No, totta kai sanoit.
1: Joo. Sitten mä olin tehnyt tämmöisen kivan kuortin ja ostanut sille karkkia jotain tällaista, niin kuin silleen, että ne odotti häntä siinä sitten, kun hän saapui ja näin.
0: Hei! Ei toi laivaleski ei ollut yö, vaan sä oot vähän yö.
1: Oon mä, mutta kuuntelepa tätä.
0: Toi on ihanaa. Niin.
1: Joo, ja sitä se olikin. Kunnes sitten mä ajattelin jotenkin, että mä oon nyt tässä niin kuin tosi ihana. Ja sillai. Mutta vaan toisin voi nimittäin käydä, koska mähän on siis silleenkin aika kilpailuhenkinen, että eihän mun tarvitse nyt tässä, niin kuin, ei tarvitse alkaa sen luettele, että kumpi on ihanampi ja kumpi ei, mutta just saying. Nimittäin mä sain myös tuliaisia. Ja itse asiassa tähän liittyen, niin mä menin vähän shokkiin, koska mä esimerkiksi tiedän, että puolisoni niin ei mitenkään hirveän tarkalla silmällä seuraa vaikka, että minkälaisia vaikka jotain kasvovoiteita mä käytän. Tai että niin kuin, minkälaisia meikkejä mä käytän. Ei hänellä varmaan tuon taivasta hajuukaan. Tai siis näin mä oon ajatellut. Ja sit mä mietinkin, että mitä ihmettä, että onko se ottanut Aikkuun tai johonkin mun kaveriin jotenkin yhteyttä, että mistä se on osannut ostaa tämmöisiä niin kuin tietyn sarjan niin kuin kasvo- tai ihohoitotuotteita mulle tuliaiseksi. Ja sitten hän oli silleen, että no kyllä mä nyt tiesin. Sitten mä olin tälleen, että mistä sä tiesit? Ja nyt tulee sitten semmoinen vinkkien vinkki, mitä mä en todellakaan ajatellut, että joku niin kuin kaksilahkeinen olisi voinut tajuta. Nimittäin silloin, kun mä olin siellä laivalla käymässä, niin hän näytti mulle, että kun mä olin siellä tax-freeissä toisella puolella, niin hän oli ottanut valokuvia asioista, mitä mä tutkin sieltä kaukaa.
0: Nero!
1: Mä olin tälleen, että mäkään en olisi tajunnut tota.
0: Ja ehkä mä sanoisin, että jos viet on vielä seuraavalla asteelle, niin ottaisi sieltä kotoota niistä semmoisista lempituotteista, mitkä huomaa, että hupenee, niin niistä kuvat.
1: Ei kun tää just. Ja sitten mulla kävikin tää mieleeni, koska aika usein niin kun kuulee just lähipiirissä sitä, että joku sanoo ääneen vaikka jossain kaupassa tai muualla, että vitsi mä tarvitsin tän tai mun pitää tätäkin katsoa myöhemmin. Mutta ethän sä ikinä siinä hetkessä kirjoita niitä mihinkään ylös. Vaan sä oot silleen, ja laitat sen sun muistiin, sun niin kuin omaa aivosopukkaa. Eihän se siellä pysy.
0: Ei pysy.
1: Mutta jatkoshan tälleenhän pitää tehdä. Eli kun sä näet, jos sä oot vaikka, tiedät, että sun kaverilla on vaikka jotkut synttärit tai jotain muuta. Ja jos sä näet, että se kattoo jossain kaupassa tai tuotetta, niin otat heti kuvan. Salakuva.
0: Heti kuva. Tai sitten heti kirjoitus ylös. Mä teen yleensä sitä. Mulla on niin kuin lista. Ja sitten mä kirjoitan sinne asiat ylös.
1: Ai joo, onko sun mustakin tommonen?
0: Ei, mä tiedä.
1: Ehkä.
0: Ehkä.
1: Oh my god.
0: No.
1: No mut, kiva, nyt on sun synttärikuukausi, okay. Munkin pitää alkaa miettiä.
0: Mutta te olette olleet aika söpöjä toisillenne.
1: No joo.
0: Toinen on tehnyt vähän pekonen piirakkaa ja toinen tuo vähän tuliaisia.
1: Niin, okay. Mutta hei, tiedätkö mitä? Toi oli oikeasti aika hyvä temppu. Nimittäin siis mut yllätti toi hänen tuliaisostosasia, koska usein mä oon saanut siis, no sanotaanko se nyt suoraan, jos hän on ollut vaikka jossain reissussa, niin kyllähän mä nyt oon saattanut nähdä, että ne on ostettu sieltä lentokentältä. Niin kuin takas tulles. Joku semmoinen, tiedätkö sä, hiusklipsi, minkä koko äijäporukka on nostanut kaikki omille puolisolle.
0: Niin.
1: Niin nyt siinä oli ajatus.
0: Mielä otetaan seuraavia askelia. Siltä tämä vaikuttaa!

0: ja Rush soi Yle X iltapäivässä. Aikko ei meillä täällä ja Mellu tuossa äsken kertoi meille siitä, miten hänen poikaystävänsä, joka nyt on ollut laivalla hommissa viimeisen 3 viikkoa, on eilen palannut kotiin ja siellä nyt ollaan oltu ihan sitten kyyhkyläisinä söpistelty täysiä, kun on ollut vähän tuliaisia ja tervetuliaisia molempiin suuntiin. Ja ainut asia, mikä mua tässä nyt oikeastaan niin kuin eniten kiinnostaa, tervetuloa hänelle vaan tänne niin kuin maan kamaralle ja näin, mutta mites tää siinä kohtaa, kun sun poikkisten reissuun lähti, niin mehän puhuttiin siitä, että sä aiot laittaa koko asunnon uusiksi. Mm. Ja mä silloin vähän kyseenalaistin, että onko toi niinku silleen fresh, että sun poikaystävä lähtee pois ja sitten salaa hänen selän takanaan, sä aiot ostaa sinne jotain uusia päiväpeittoja ja tyyliin vaihtaa sisustuksen. Niin mites tää nyt sitten meni, kun hän saapui kotiin?
1: No ensinnäkin, siis okei, toi päiväpeitto, sitä mä en sano aikaiseksi hommattu, mutta muuten siellä on kyllä hommat muuttunut ja sisustus. Asiat on vaihtanut paikkaa ja ehkä joitain on, asioita on karsittu. Sitten tämä lipasto, josta mä kerroin, niin sehän on korjattu, vaikka hän väitti silloin, että sitä ei voi korjata. Ja sitten mun kummista tuli ja kerralla korjassa 5 minuutissa. Niin sitten tavallaan ehkä siihen sen verran voisin sanoa, että eilen kun hän sitten saapui, niin hän oli tälleen, että tämä näyttää vähän oudolta. Sitten mä olin tälleen, että aijaa kui.
0: Pitkä ollut.
1: Mä olin, että aijaa kui.
0: Sä oot ollut siellä laivalla niin pitkään, että katoin, muualla maailmassa vähän enemmän tilaa kuin se hyteis.
1: Niin se myös sanoikin, että se sun hyttis oli katon niin pieni, että varmaan tuntuu niin avaraa. Se oli vaan tälleen, että joo, mutta täällä on jotenkin avaraa. Ja sitten se oli silleen, että täällä on myös jotenkin yllättävän siistiä verrattuna normaaliin. Mä olin vaan, että niin on, kato, mä oon siivonnut ja näin. Sitten se oli silleen, että missä nämä jutut on?
0: Kato, heti huomaa.
1: Missä sitten tuli se pahin, se oli tälleen, missä mun pelinäyttö? Ja sitten mä olin tälleen, että...
0: Mitä sanoit?
1: Sanoit, että se on tuolla kellarissa.
0: Et sanonut.
1: Sanoit, että mitä sitten on, se on siellä. Et mä ajattelin pelata huomen. Sitten mä sanoin vaan, että ei, no että...
0: Ei, että ei.
1: Sun pitää hakea se sieltä.
0: Et sanonut.
1: Joo, se on siellä. Mutta no niin kuin muuten, niin kyllä se oli silleen vähän... Se sanoi vaan, että täällä pitää nyt aika paljon opetella uusiksi, että mistä löytyy mitäkin. Kun silleen melkeinpä kaikki tuommoiset pienet niche-jututkin on vaihtanut paikkaa. Siis tämmöisiä, tiedätkö, että kun sä oot tottunut vaikka sun omassa keittiössä, että okei, se kahvipurkki on tietyssä paikassa, saatat sen aina siitä. Sitten sulla on vaikka tietyt vaikka pastat, riisit, kaikki muut ja vaikka kaurahiutaleet, jauhot, kaikki tällaiset löytyy, niin nehän on vaihtunut täysin.
0: Siis onko se vaihtunut tollaisten asioiden paikkaa?
1: On.
0: Mieti, Mellu, mitä sä teet? Niin kuin silleen, että ajattele, jos sä olisit tässä niin kuin toisella puolella. Ajattele, jos sä tulisit himaan ja siellä on kahvi väärässä paikassa, jossain muualla kuin missä normaalisti on. Siellä ei olisi mikään oikealla paikalla. Asioita on heitetty pois. Sulle tärkeät asiat on viety varastoon. Mieti, miten epätervetullut olo sun poikaystävällä on tulla kotiin, kun sä oot vaan siivonut hänet pois sun elämästä viimeisen 3 viikon aikana.
1: Joo, ja sitten kyllä hän oli yllättynyt siitäkin, kun hän oli se, että mitäs mä nyt oon pärjännyt tämän 3 viikkoa, niin mä sanoin, että on mulla ollut tää ystävä. Sitten sanoin, että mikä hemmätin ystävä. Sitten mä sanoin, että toi radio. Sitten se vaan, että tää? Sitten että onko täällä ollut radio vielä koko ajan? Sitten mä sanoin, että on, koko aika. Sitten mä esittelin sille, miten se toimii, kuinka hienot valot siinä on. Se oli ihan silleen, että onko toi jäämässä tähän nyt koko ajan? Sitten mä sanoin, että totta kai on. Se tuo meille seuraa.
0: Eli sä oot tuonut tähän teidän suhteeseen myös 3.
1: Olen. Joo, täysin. Enkä mä pysty luopumaan siitä enää ollenkaan.
0: Eikö tää ihan hirveä? Siis mä äsken jo vähän niin kuin tos, kun te olitte niin söpöi, niin mä ajattelin, että tässä nyt on jollekin vihille mentä, mutta ei. Ja me aletaan etsiä sulle omaa asuntoa.
1: Ei.
0: Tai mä etin sun poikikselle omaa asunnon, koska tästä tulee ero.
1: Ja siis se voi olla, että mulle löytyy. Joku tulee ehkä hakemaan mut valkoisella pakettiautolla, valkoisena takkineen. Joonas esimerkiksi kirjoittaa yleensä WhatsAppia, että siis anteeksi nyt sanon, mutta Mello on psykopaatti. Tää on järkyttävä muija vaihtoon.
0: Siis todellakin. Mä sanon niin kuin sun poikkikselle.
1: Ei, mä tein sulle palveluksen, että siellä on nyt siistiä. Ne olis...
0: Joo!
1: Kyllä.
0: Niin teit palveluksen, joo. Mäkin teen aina semmoisia palveluksia, että mä vaan poistan ihmiset mun elämästä, kun ne lähtee jonnekin reissuun. Ja sit mä tuun takaisin ja sille, nyt minä olen tehnyt minun mieleni mukaan kaiken oikein. Tervetuloa tänne.
1: Tervetuloa kotiin.

0: I knew ya soi Yle X iltapäivässä. Aikoja meillä on täällä 25 minuuttia yli iltapäivä yhden kellossa. Miten saakka?
1: Tänään skabaillaan. Meillä on paljon vielä edessä, mutta nyt kun Aikku, sähän ajat tätä lähetystä, niin paina play, paina stop.
0: Paina play. En paina stoppia. Annetaan mennä vaan.
1: Paina play.
0: Painetaan pelkkä play.
1: A, B ja paina play, paina stop.
2: Pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: viikossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Nyt tulee siitä, mä voin sen sanoa, että ihan voit pysyä aloillas. Kyseinen Yleisen päivän biisi on nimittäin muun muassa noussut siis Yhdysvaltain Hot Latina Songs ykköseksi.
1: Kyllä, ei ole Pikku G, vaan Karol G. Karol G, Jubileen ja Rusuvski ovat julkaisseet kappaleen nimeltä Baby Wow, joka soi tänään päivän biisinä ja sopii hyvin tämmöiseen keskiviikkotunnelmaan, koska rytmiä tosiaan löytyy ja aika paljon tämmöistä tanssittavuutta.
0: Sitä kyllä, ja siis mä sen sanon, että tämmöiset niinku rytmit, niin ne sopii tähän keskiviikkoon aika kivasti. Me halutaan tietää, että miten osuu teikäläiselle tämä biisi.
1: Millaisia ajatuksia herättää, tai meneekö esimerkiksi lanteisiin? 044-421-6888, kerro meille Yleäksä WhatsAppissa.
0: Biisiä itsessään käsittelee menetettyä suhdetta ja ihmistä, jota ei pysty unohtamaan.
1: Karol G ja Baby Wow, Yleäksän päivän biisi.

0: Baby Now soi tänään yläksen päivän biisinä. Anteeksi, Baby Wow! Ei nyt, vaan Wow!
1: Baby Now!
0: Baby Now, Baby Wow! Aikoja me ollut täällä. Päivän biisinä siis tätä rytmistä kappaletta, rytmistä ilottelua kuunnellaan. Ja kyllä fiilis nousee hyvinkin kattoon tänne, että saadaan muun muassa liekkejä ja sydämiä tämän biisin tahtiin.
1: Siis, ja ensinnäkin mä saatan tietää, kenestä tämä biisi nyt on tehty. Baby Wow. Mä kävin vähän stalkeroimassa Karol G:tä instas. Ja mä sanon sen, että hän on postannut Bruno Marsin kanssa aika läheisissä tunnelmissa tämmöisen kuvarullan ja muitakin kuvia. Ja mä sanon, että jos sä laitat jonkun kanssa tommosen kuvan ensimmäisenä siihen kuvarullaan, missä oot noin lähekkäin jonkun kanssa ja noin silleen baby wow, niin siinä on vähän chiki chiki wow wow muutakin.
0: Mutta eikö heillä ole yhteistä musaa?
1: Joo, heillä on yhteinen biisi. Ja kuuntelepas nämä sanat, kato, kun mä nyt sitten kävin katsoa TikTokissa, että mitä spekulaatiot tähän on. Mm-hmm. Ja ihmiset oli eka silleen, että onko nämä kuvat jotenkin jotain PR-ää, niin, että saadaan semmoista niinku tähän biisiin.
0: Niin, että käy just toi, mitä sulle tapahtuu.
1: Joo, mutta kuuntelen nämä sanat tässä niiden yhteisbiisissä. Don't think I've ever felt like this. Don't think I've ever wanted someone like I want you. My mind goes quiet in your bed, but I can't help picturing what I would be without you. I hope it's just all in my head, but baby, if you ever left. Oh my god, noin niin tekee sitä.
2: Yleäks iltapäivä, Aikku ja Mellu.

0: Dream, tämän vuoden kesäkumibiisi. Jos muuten et ole tästä vielä musavideoa käynyt katsomassa, niin Yle Areenasta sekin löytynee.
1: Sinne Mars, siellä kaikki hyvä. Tämänkin lähetys ihan kuvan kerran löytyy sieltä. Ja jos asustelet Tampereella, niin varautuisin pahimpaan, koska voi olla, että Tampereen keskustan seudulla etenkin autoilevilla ihmisillä tulee olemaan ongelmia. Ja siellä tulee kaikki olemaan aivan sekaisin. Ja tälle on yksi selkeä, hyvin tyhmä syy. Mutta mikä se on, niin puhutaan siitä heti Aksel Kalle ja Kettomasen jälkeen. Tämä on koodi.

0: kasvaa. Ja Tampereella tullaan kyllä olemaan sormisuussa monessakin aamuruuhkassa varmasti tässä tulevaisuuden aikana, koska ihan siinä Tampereen keskustan holleella oleva Hataanpäin valtatie ja Tampereen valtatien risteys, niin siellä on ollut nyt tämmöinen ratikkatyömaan takia rakennettu väliaikaisliikenneympyrä, joka nyt on ollut, tämä on ollut pitkä prosessi tämä Tampereen ratikka. Tämä on kestänyt siis vuosia. Ja mäkään en muista, että mä olisin tyyli ikinä ajanut tuosta kyseisestä risteyksestä niin, että siinä olisi jotain muuta kuin se liikenneympyrä. Ja no, nyt se pistetään pillit pussiin ja viedään ne Pekka sieltä ja siihen tulee siis ihan perinteinen risteys, vaan vähän uusilla meiningeillä. Nimittäin tämä uusi liikennevaloristeys, joka sinne nyt sitten saadaan, niin rajoittaa esimerkiksi kääntymistä. Nimittäin Hämeenpuiston suunnasta ei voi jatkossa kääntyä Hataanpään valtatielle kohti linja-autoasemaa. Eli yksi tämmöinen niin kuin aika merkittävä käännös puuttuu jatkossa siis kokonaan. Eli sä et tietystä suunnasta pysty kääntymään tiettyyn suuntaan ollenkaan. Ja näitähän tapahtuu, tämmöisiä muutoksia tehdään ja mä uskon, että tässä on varmasti jotkut mielettömän viisaat insinöörit tuolla taustalla. Mutta mä sanon, että jengi tulee olemaan aivan kusessa, varsinkin tämän seuraava jonkun 2 vuotta, mitä tämä siirtymäaika kestää. Koska itsekin, kun käyn aika harvoin Tampereella, mutta silloin kun siellä käyn, monesti liikun autolla ja aina siellä asiat on ollut jollain tietyllä tavalla. Ja nyt kun ne ei tule olemaan, niin mä tuun niin ajan väärin.
1: Ennen kaikki oli paremmin.
0: Niin.
1: Sieltä se taas tuli.
0: Niin.
1: Sieltä se tuli niin. Sinitukan puusta. Mutta siis ylipäänsä, pidätkö sä noista niinku liikenneympyröistä?
0: Siis mä rakastan. Liikenneympyrät on mun mielestä niinku best.
1: Mielestä ne on tosi epäselkeitä.
0: No, riippuu totta kai liikenneympyrästä.
1: Ja etenkin silleen just vieraassa kaupungissa. Mä rakastan Tampereen. Mulla on niinku, mä haluan tässä kohtaa sanoa, että no hate Tampere. Teitte mitä vaan, mä tuun teille aina kyllä. Mutta siis ylipäätänsä se, että jos mä vaikka pitkästä aikaa ajan autoa ja joku ohjeistaa mua, että mihinpä pitää mennä. Niin kun ihmiset on aina silleen, joo, tokasta liittymästä tai ekasta liittymästä. Mä oon aina silleen, ei, kun kerro siinä kohdalla, mihin mä käännyn.
0: Että
1: kerro. Mä en tiedä, kun se on mulle tuntematon se liikenneympyrä. Siinä voi olla 700 liittymää siinä. Ja mä en tiedä, mikä nyt on se eka, mikä on toka. Onko se eka heti, kun mä lähden siihen liikenneympyrään, niin ensimmäinen, joka kääntyy oikealle, vai onko se ensimmäinen, joka menee suoraan, vai vasemmalle, vai Kittilään, vai Kattilaan.
0: Rakas ystävä, liikenneympyrästä käännetään aina pois oikealle. Oli tilanne, mikä tahansa.
1: Miten oli?
0: Se käännyt aina oikealle.
1: No niin, mutta silleen, että jos niin kuin tie menee näin suoraan edessä ja edessäkin
0: on liikenneympyrä.
1: Niin.
0: Joo.
1: Niin mun päässä, jos loppuviimein me tullaan tavallaan kääntyy vasemmalle.

0: Jyväskylässä on se ihan hirveä liikenneympyrä. Tampereellakin on muuten yksi semmoinen, mikä on ihan silloin, että siinä on joku 7 liittymää. Sitten on silleen, että miten tässä ajetaan ja 15 kaistaa ja sitten kaikki jotenkin ihmiset ajaa miten sattuu ja tosta tonne ja täältä tänne, niin se on hirveätä. Mutta sitten itse tämmöisessä, no voin kutsua Järvenpäätä siis liikenneympyrän luvatuksimaaksi, niin kun siellä siis niitä on ihan joka ikisessä kohdassa, niin siellä ne toimii, kun ne on selkeitä. Ja sitten niissä ei tule mitään tuollaiset, ei saa kääntyä vasemmalle tai ei saa kääntyä jonnekin, kun ajat vaan.
1: Ja yleensä WhatsAppia, kun Joel esimerkiksi nyt kirjoittaa, että viemme luvaa se ajokortti ihan suosiolla siihen naapuriin. Siis todellakin. Siis mä oikein 100% voisin, mutta kun mulla on sille muutakin. Mutta multa voisin poistaa kinda kaikki ajo-oikeudet, koska sille legit ei mulla autoa.
0: Niin.
1: Mun chauffeur on Helsingin seudun liikenne.
0: Niin.
1: Ja sit niin kun, jotenkin enpä tiedä, siis silleen mihin mä tarvin sitä kinda.
0: Niin.
1: Sittenhän jatkos, kun me tultaisiin jostain reissuista, niin mä voisin olla aina tälleen, mun ei tarvi ajaa. Mutta sillä vältyttäisiin, koska mä tarkoitan tämän liikenneympyrä niin kun neuvomiselle ohjeistamisellekin myös sitä, että kun ensin sanotaan ja ohjeistetaan, että tosta vaikka tonne, ja sitten sä ymmärrät sen väärin, niin aina jengi raivoo. Ne on silleen, mitä mä sanoin sulle äsken? Sun piti kääntyä siitä.
0: Kuinka monta kertaa oot meillä ajanut niin kuin ympyrää?
1: No ennen aja yhtään.
0: Ei ku kiinnostaa. Ootko ajanut?
1: Koska siis liikenneympyrää.
0: Niin, siitä, koska mulla tulee tossa, jos joku neuvoo tolleen, että meet tosta tonne ja sit alkaa jotain nillittää, niin mähän teen kostona sen, että mä ajan varmaan 7 kertaa ympärissä liikenneympyrää.
1: Ai sä teet tolle?
0: Joo, mä oon silleen, että no voitko ohjastaa vähän fiksummin? Ja sitten
1: no, mulla tulee vähän se, niin kuin, okei, tota mä en kokeilu, tota mä voisin ottaa sitten jatkossa.
0: Seuraavan kerran kokeile, koska sitten siinä kohtaa se kartanlukija, joka on niin kuin tässä tilanteessa syyllinen, niin siinä kohtaa on monesti aika häpeissä. Tai tulee semmoinen, että mene nyt pois täältä. Mutta sitten otat vielä yhden runnin.
1: Itse asiassa mulla olisi ja nyt kun mä mietin tarkalleen, niin mulla olisi itse asiassa tosi paljon sanottavaa niille ihmisille, ketkä ohjeistaa ja raivostuu niin kuin liikenteessä siitä, joko sille kuskille, tai sitten jos mä oon kartturina pelkääjän paikalla, niin siitäkin. Koska mä aion ulkoistaa jatkossa, niin kuin, ja itse asiassa onhan mä sen jo tehnytkin, että mä usein sanon tälleen, että ei kun mä oon niin paska, niin mä en suostu. Ja joku muu voi ohjeistaa, koska se on jo, mulle on siis tullut 2 leimaa mun elämässä. 1, se, että mä oon paskakuski, aivan täysin turha. Mä oon ihan mielettömän hyvä kuski.
0: Sä ajoit seinää sillä autolla.
1: Onko vähän muuttunut hommat? Onko vähän rikkinäinen puhelin? Ajoinko seinää vai vähän hinkkasko oikealta puolta se mun isoveli auto?
0: Sä ajoit seinää.
1: Niin.
0: Tarina kertoo.
1: Just, ja tälleen se on tapahtunut se huu mustakin. Ja toinen se, että mä oisin mukaan paskakarttunut oikeesti. Mä oon kuin Janni Hussi oikeesti, mä sanon teille.
0: Lukee nuottia niin mä tarkkaan.
1: Hyvänen aika. Mä sain aivan turhaa syrjittyä leimat. Aivan turhaa.
0: Sä olit just antamassa omaa vapaa ja tietysti kortti pois.

0: Danse Teere. Yläksi iltapäivää kuuntelet. Hei, ihanaa keskiviikkoa, toinen päivä syyskuuta. Syksy on täällä, kaikki hyvä edes. Kello 13.54.
1: Aikoja Mellu sun seurana ja kahden jälkeen kisataan. Mehän tunnetaan.
2: Yläksi iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: iltapäivässä. Energistä keskiviikkoa aikuja Mellu kyllä toivottelee.
1: Oikein hyvää pikkulauantaita. Kohta kisataan, mehän tunnetaan oletuskilpailua, mutta ennen sitä kello 2 uutiset.
2: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Suomen ilmatilaa on loukattu mahdollisesti droonilla. Juuri tulleen tiedon mukaan Porvoon edustalta ranta-alueelta on löydetty eilen kansalaisen havainnon perusteella lennokki. Puolustusministeriön mukaan alustavien tietojen perusteella kyseessä on kartoituskäyttöön tarkoitettu lennokki, josta ei aiheudu vaaraa sivullisille. Rajavartiolaitos ja poliisi ovat aloittaneet tutkinnan tapauksesta, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Ruokaviraston mukaan afrikkalaisen sikaruton pysäyttämiseen menee aiempaa arviota enemmän aikaa. Tauti on levinnyt Suomessa pelättyä laajemmalle. Tartuntavyöhyke ulottuu jo Kaakkois-Suomesta Uudellemaalle. Tämän takia Suomen ruokatuotantoa valvova virasto muutti eilen rajoituksia. Rajoitustoimien arvioitiin kestävän aiemmin vähintään vuoden. Yksikön johtaja Sirpa Kiviruusu Ruokavirastosta.
3: Nyt kun täällä alue laajeni ja tautia selvästi on laajemmallakin alueella, niin täytyy tietysti miettiä sitä, minkälaiset vaikutukset näillä rajoituksilla on juuri esimerkiksi metsätalouteen ja muuhun toimintaan. Eli sitä varten näitä rajoituksia osittain myöskin lievennettiin ja koitetaan silti saada sitä taudin torjuntaa siellä ylläpidettyä. Mutta nyt on selvää, että varmasti kestää pitempään kuin vuoden nämä torjuntatoimet. Eli ihan niin nopeaan hävittämisaikaan ei nyt sitten varmasti päästä kuin mitä jos tartunta olisi ollut vain siellä, ihan siellä itärajan tuntumassa.
2: Helsingin pörssi on antanut poikkeuksellisen varoituksen ja kurinpitomaksun turvallisuus- ja puolustusalan yhtiölle Summa Defenselle. Nasdaq Helsingin kurinpitolautakunta määräsi 200 000 euron kurinpitomaksun sääntöjen rikkomisesta. Kurinpitolautakunta löysi yhtiön toiminnasta runsaasti huomautettavaa. Summa oli jättänyt kertomatta muun muassa käyttöpääomaansa ja tulokseensa liittyvistä muutoksista. Yhtiön pörssikurssi on laskenut vuodessa yli 90%.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
2: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
3: Kuuluu sulle.
4: YleX iltapäivässä Aisa Kellios ja Ores. Eilinen.
5: Ei katsota silleen taaksepäin, mutta
4: hei, ei taustapeileihin. Eteenpäin.
5: Eteenpäin. Hyvä kesä.

0: Isaac Elliot ja Ores eilinen soi yleäksi iltapäivässä. Se on toinen päivä syyskuuta. Kello 14.05, Aikku ja Mellu. Studiossa aina kello 5 saakka, 3 tuntia rapiat vielä. Sun kanssa yhteistä matkaa tätä keskiviikkoa.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoiltapäivää. Tästä käynnistyy tämän päivän kilpailu nimeltään Mehän tunnetaan! Oletuksia, niitä on aika jälleen kerran tehdä. Ainoastaan enää puuttuu vaan oletusten kohde.
0: Olisitko sinä meidän oletuksen kohde, jolle saadaan lätkiä nyt sitten ihan tosta noin vaan meidän oletuksia ja veikkauksia menemään, että minkälainen tyyppi meillä siellä luurin toisella puolella onkaan. Itsellesi totta kai saat tästä yleäksi tuotepalkinnoja ikuisen muista varmasti matkaan.
1: Ja me kysytään sulta siis muutama fakta. Niiden perusteella tehdään oletuksia ja sun ei tarvii mitään muuta kuin toimia vain tuomarina. Eli kertoa, meneekö nämä oletukset oikein vai väärin ja jos menee oikein, niin että minkäs pisteen arvoisesti. Ei muuta kuin puhelinta kouraa ja ringaling tähän suuntaan.
0: 09 148 2822 soita nyt.

0: Louna online, kevät tulee kun sä palaat ja tämä skaba, se tulee myös yhtä yllättävästi. On aika käynnistää aikoja Mellun toimesta Yle X iltapäivässä.
1: Mehän tunnetaan! Oletuskilpailu, jossa jälleen kerran teemme oletuksia meille täysin entuudestaan tuntemattomasta ihmisestä. Tämän päivän oletusten kohde on nimeltään Pihla. Hän asustaa Seinäjoella, työskentelee nuorisotyön ohjaajana ja nyt Pihla ihan alkuun. Sä saat valita, että kumpi meistä tekee oletuksen ensimmäisenä, Aikku vai Mello?
2: No, annetaan Mellun tehdä.
0: No niin, meikäläinen laittaa täältä tulemaan. Pihla. Nuorisotyön ohjaajana toimit. Mun oletus on, että sulla on ollut snappi käytössä yli 5 vuotta.
2: Kyllä on.
0: Eikä melkein.
1: No kyllähän se on. Montako pistettä annetaan Mellulle tästä?
2: No kyllä tuo voisi olla 2 pisteen.
0: Kiitos.
1: 0-3 ja sieltä tuli 2 pistettä. Pisteli auki meikäläisen ensimmäiseen oletukseen. Mehän tunnetaan Pihla niin hirveän hyvin, että mä tiedän sen, että sä olet ihan syntyjäsi kotoisin tuolta Pohjanmaan suunnilta.
2: Väärin.
1: Ei. Dang it. Se oli hyvä yritys, mutta ei siitä pisteitä. Meillä on toisen oletuksen.
0: Mä lähden tekemään tämmöisen villin oletuksen. Mä tiedän niinku, no ei tää nyt kovin villi, mutta sanotaan näin, että ainahan se on vähän silleen villiä olettaa, mitä toisella on tällä hetkellä päällä. Mä nimittäin, mulla on semmoinen tunne, että Pihla tykkää kaikista tämmöisistä huppariseteistä. Ja mä oletankin, että Pihlalla on päällä huppari tällä hetkellä.
2: Väärin.
0: Ei.
1: Ei oo.
2: Täällä on niin lämmin, että ei tarvi hupparia.
1: Tässä kohtaa voisi tässä virheet kysyä se kysymys, että mitä sulla on päällä.
0: Mut joo,
1: me ei mene nyt sinne. Pihla, meikäläisen toinen oletus, tilanne siis tällä hetkellä 2-0 Mellu johtaa. Ja mehän tunnetaan Pihla niin hirveän hyvin, että mä tiedän susta sen, että sä olet elämäsi aikana hypännyt bungee-hypyn.
2: Väärin.
1: Ei! Sä kuulostit villiltä ja vapaalta, mutta ei ollut, ei ollut.
0: Onko se sun määritelmä villistä ja vapaasta, että on pakko ollut hypätä benchi?
1: Ei ole pakko, mutta se on hyvin todennäköistä, jos on villi ja vapaa, että on sen tehnyt. Ei auta, tilanne 2-0, Mello johtaa ja Mello viimeinen oletus.
0: No okei, kerta sullakin oli semmoinen tunne, että Pihla on villi ja vapaa, niin mä sanon, että mun oletus on se, että Pihla on sinkku.
2: Väärin.
1: Ei!
0: Mä en tiedä, mistä tää villi ja vapaa tuli. Keksit sä tän?
1: En keksin. Mulla tuli vähän sellainen
0: olo. Älä sä johdeta muakin harhaa.
1: Älä sinä ala tässä minua jotenkin.
0: Sä sanoit, että villi ja vapaa voinut hyvätä benchin. Totta kai mä veikkaan, että se on sinkku.
1: No, mutta...
0: Ja ihan vihkoon. Se oli Aiku vika.
1: Hei, lopeta. Miten sä saat sun oletuksesta tehdä? Koska mulla tuli vaan sellainen olo Pihlasta, että hän on villi ja vapaa. Mutta näiden perusteiden tai näiden oletusten myötä ollaan saatu todeta toisin. Mun viimeinen oletus. Tässä pitäisi nyt saada sitten 3 pistettä, jotta menisin Mellusta johtoon, koska Mellulla tällä hetkellä 2, mulla 0. Ja mehän mennään irtokarkkilaarille. Mehän mennään sinne.
0: Oh my god, mä vihaan tätä.
1: Mä oon välillä handlannut nää tosi hyvin, joten Pihla. Mehän tunnetaan niin hyvin, että mä tiedän sun yhden lempikarkki. Okei, sanotaan, että tää on sun lempikarkki. Tämä tuntuu siltä.
0: Okei, nyt mennään sitten. Ja sen takia mä en tästä ikin pidä tästä irtokarkkilaarista, kun Aikku menee sinne, koska melkeinpä aina tämä menee oikein.
1: Pihla, sun lempikarkki on susupala.
2: Ei se kyllä oo.
1: Ei, Pihla, me tunnetaan. Sulla on ollut snappi käytössä yli 5 vuotta. Kama!
0: Ette kyllä ihan hirveän hyvin tuntanut. No oltais tunnettu, että se olisi johtanut harhoihin.
1: Lopeta, onneksi olkoon.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Olivia Rodrigo ja Stupid Song. Tämä on kyllä vähän tyhmä laulu.
0: No ei oo. Se meni aika kivasti. Meikä voitti. Tämä on Olivia Rodrigo.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin kuin...
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: 8-10 tai jälkikäteen milloin vain Yle Areenassa.
1: Joo,
2: toimii.
0: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.
3: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: oikein mukavaa keskiviikkoa. Aikko ja Mellu täällä, sun seurana aina viiteen saakka.
1: Ja nyt on tietysti ikäviä uutisia keskuudessamme ollut tässä lähiaikoina. Yle.fi:kin niistä kertoo, kun nyt sitten kuningas Haraldin näistä Oslossa tapahtuvista hautajaisista, mitkä tapahtuu siis ensi viikon keskiviikkona 9. syyskuuta, niin on tapahtumassa. Mutta tässä on nyt vaan semmoinen homma, että Yle.fi kun tästä kertoo, niin siinä kyseisenä ensi viikon keskiviikkona, kun tämä hautajaispäivä on, niin kaikki muut hautajaiset Oslossa siirretäänkin muille päiville.
0: Aha!
1: Eli siitä on nyt sitten asiasta kertonut Oslon kirkollinen yhteisneuvosto ja norjalaislehti VG.
0: Mä ymmärrän, että tämähän on siis kansakuntaa järkyttävä asia ja ravisuttava, ja tästä on paljon ollut uutisointia siitä, miten tämä yhdistää nyt sukupolvia, ja siellä niin kuin vauvasta vaariin ihmiset ovat todellakin koskettuneita, ja onhan tämä niin kuin todella iso uutinen, mutta onko siellä siis joku ihan virallinen asia, että tuona kyseisenä päivänä ketään muuta ei voi maanpoveen laskea paitsi sitten kuninkaan?
1: Niin, no, kun sitä mä just mietin, ja kun tässä oli mainittu siis näin, että tämä Norjan suurin hautaustoimisto on kommentoinut asiaa, joka sitten järjestää näitä kyseisiä hautajaisia myös, että ne seremoniat, jotka oli sovittu pidettäväksi silloin ensi viikon keskiviikkona, niin ne on siirretty hyvässä yhteisymmärryksessä omaisten kanssa.
0: Onko hyvässä yhteisymmärryksessä?
1: Niin, että kyllähän niin kuin suurin osa ihmisistä ymmärtää maalaisjärjellä sen, että jos soitto tulee, että nyt on tämmöinen, että kuningas Haraldilla on hautajaiset, että valitettavasti joudutaan vähän siirtämään tätä teidän, niin kuin, teidän läheisen hautajaispäivää, niin suurin osahan sen ymmärtää, mutta toi, että kaikkien yhteisymmärryksessä.
0: Ja hyvässä yhteisymmärryksessä.
1: Niin sitä mä lähtisin tässä nyt vähän rohkeinen epäillä.
0: On toi kyllä vähän erikoinen, niin kuin totta kai tämmöistä niin kuin joudutaan tekemään, ja niin kuin näähän ei ole mitään, nämä tämmöiset kuninkaalliset, on sitten kyseessä häät tai hautajaiset, niin ei ole mikään niin kuin semmoinen ihan pieni juttu, vaan se on niin kuin iso proseduuri, mitä siihen kuuluu ja liittyy ja kaikki mahdollinen ja kunnioitus ja muu. Mutta kyllähän toi nyt on sitten toisaalta aika brutaalia, koska taas esimerkiksi tälle ihan perustaa Suomen maastakin, niin noita hautajaisia, mullekin esimerkiksi lähipiirissä pappeja, niin silleen, että niin kuin mä tiedän, että saattaa olla vaikka 4-5 ihan tommosena peruslauantaina niin kuin hautaanlaskua samana päivänä, ja se on vaan hänen tekevät hautaanlaskut sille päivälle. Et sitten kato kaikki muut siinä vielä. Ne onhan toisaalta aikamoinen, jos niinku yhdeltä päivältä pyyhitään kaikki muut pois kokonaan.
1: Mutta sitten kun tähän liittyy se, että se on kuningas Harald, niin sitten siihen on niin isot ne järjestelyt ja muut.
0: Niin.
1: Mutta mä vaan lähdin ajattelemaan sitä, että jos nyt kävisi niin, jos kävisi, että joku minut huolisi silleen ikuiseen elämään, yhteiseen elämään, sormus sormeen.
0: Naikkarit olisi tulossa.
1: Naikkarit. Ja sitten olisi niin kuin vuosi kaksi pohdittu ja mietitty ja suunniteltu ja hääpäivätiedos ja Helsingin tuomiokirkos mentäisi.
0: Oho.
1: Näin.
0: Save the date-kortit lähetettyä aikoja sitten.
1: On. Ja tiedätkö, kaikki catering, kaikki.
0: Kaikki olisi hommattu.
1: Joo, jatkojuhlapaikat, juman kautta kaikki. Niin sitten tulisi vaan tieto. No tässäkin nyt kyseisessä asiassa on tullut vaikka niin kuin tämmöiseltä norjalaislehdeltä. Niin jos vaan Hesari soisikin, että hei, Helsingin tuomiokirkossa kaikki peruttu. Että Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb haluaa uusia valansa Helsingin tuomiokirkossa. Ja kaikkien muiden häät on nyt siirretty.
0: Niin.
1: Niin mä voisin kyllä kommentoida, että hyvässä yhteisymmärryksessä tämä tuskin on tapahtunut.
0: Siis siinä hetkessä, jos se et olisi ollut vielä bridesilla, eli tämmöinen niinku kauhien morsian, niin siis se heräisi siinä kohtaa.
1: Joo, ja siis mä saapuisin Allun kanssa.
0: Joo.
1: Mä olin tälle, että Allu, kumpi menee eka, KPS?
0: Niin, että siellä, odottaako siellä alttarilla Ines vai minä?
1: Niin sitähän ei tiedä.
0: Siitä päätät sinä.
1: No, mutta saa. Nähkäämme tapahtuvaksi. Tämä on Post Malone ja Morgan Wallen ja I Had Some Help.
0: Apuja on tarjolla. Aikku ja Mellu, sun seurana aina viiteen saakka.

0: Morgan Wallen, I Had Some Help, soi Yle X iltapäivässä. Kohta tulossa musiikkia Alisa Syrjältä, Sydän on rikki, myös uunituoretta Jami Valttiin ja lähikuppila kuule tässä ihan tuota pikaa meidän seurassa. Vaikka meillä on siis täällä oikein kivaa keskiviikkoa.
1: Ja sehän on sitten sellainen hommeli, että tässä äsken niin kuin sivuttiin ihan pikkusen meidän allua, eli siis tasavallan presidentti Alexander Stubbia. Ja tuli muuten vallan mieleen niin eräskin asia, jota mietin itse asiassa yksi yö, kun en unta saanut.
0: Mietit Alexanderia?
1: No, tavallaan häntäkin. Ja hänen näitä järjestämiä bileitä joka vuosi, tiedäthän.
0: Siis linnanjuhlia vai?
1: Joo. Mm. Ja lähdin sitten pohtimaan sen päällistäkin asiaa, että kun me ollaan täällä kohkattu aina sit siinä vaiheessa, kun usein hyvissä ajoin tulee jo tieto siitä, että mikä tämä linnanjuhlien menu on.
0: Joo, sehän monesti liittyy jotenkin siihen teemaan, mikä siellä juhlissa on. Taattaa olla joku tämmöinen kantava teema esimerkiksi luonnon puolesta tai esimerkiksi paikallisia lähituottajia tai jotain muita.
1: Just. Ja meillä ei ole vielä tämän vuoden teemaa tietystikään tiedossa, mutta varmastikin tämmöiset pirskeet tapahtuneet. Ja näin ollen mä lähdenkin haastamaan jo tässä kohtaa ja heitän semmoisen villin idean tähän meidän yhteisöön. Että kun tässä nyt joka vuosi ollaan kohkattu sitä menua ja me ollaan täällä pyöritelty niitä tarteletteja ja niitä menuja ja mietitty, että minkälaisia ne nyt on ja ei ole osasta edes niinku ruoka-aineesta tiedetty, että minkälaisia ne ovat konkreettisesti ja käytännössä. Mm. Että tänä vuonna, kun mehän ollaan aina päädytty siihen, että hodaribuffet on parempi vaihtoehto.
0: Joo, kyllä.
1: Niin tänä vuonna, kun se teema tulee selville, niin me tehdään toi menu täällä. Tai maistetaan toi menu.
0: Siis miten sä ajattelit saada sen tänne?
1: Joo, me tehdään se.
0: Siis me tehdään se?
1: No todennäköisesti, tai sitten tilataan se.
0: Siis haluatko sä, että me tehdään sitä ihan ylivahvaa boolia ja että me nautitaan täällä niitä pieniä tarteletteja?
1: No kun mä haluan tietää, millaista se on niin kuin.
0: No mutta sitä varten pitää saada kutsu linnan juhliin, että sä saat tietää, mitä se on. Koska mä sanon, että se ei ole sama.
1: Eikö se ole?
0: No kun mä ymmärrän ton idean tosta taustalla, joo. Mä ymmärrän, että se voidaan vähän niin kuin yrittää kopipastettaa. Mutta kun eihän se siis vaan yksinkertaisesti ole sama, koska me, jos sä oot mua kattonut ja sua kattonut, ja jos me tänne nyt itse meille ne tarteletit väännetään, niin se ei ole sama kuin se, mitä tuolla tarjolla tuolla linnassa.
1: Ja pitäisikö meidän vetää sitten se hodaribuffet?
0: Haluatko syödä suoraan lähetyksessä hodareita? Onko tässä se
1: nyt? Ei, kun sit
0: on nälkä.
1: On. Mutta sitten sen lisäksi, että on nälkä, niin mä haluaisin myöskin niinku, siis sen, että niinku konkretioituisi se, että joku vuosi meidän toiveet otettaisiin huomioon.
0: Ei linnanjuhlissa tulla ikinä, vaikka sen kuin paljon toivot. Ei tulla tarjoilemaan hodaripuffaa.
1: Hei, ajat ystävä. Muuttuu.
0: Siis muuttuu, mutta ei koskaan niin paljon.
1: No syytä ois.
0: Niin, siinä vaiheessa sut sinne kutsutaan. Ei kutsuta.
1: No ei kutsuta, ei. Se on fakta.
0: Ei.
1: Mutta voidaan katsoa, mitä tässä kehitellään.
0: Joo.
1: Mä soitan Allulle.
0: Mä uskon itseeni vielä, että mulla on mahdollisuus päästä sinne linnanjuhliin joku kerta.
1: Joo, siis mä uskon myös. Mutta millä verukkeella?
0: No, sen tämä en ole vielä keksinyt. Mun pitää tehdä joku hyvä teko.
1: Hei, Johannes Jekopisousta.
0: Mm,
1: niin hän esimerkiksi pääsi sillä, että hän on kannustanut nuoria lukemaan.
0: Lukekaa.
1: Ei, mutta mä ajattelin, että miten sä voisit kannustaa. Sä oot kannustanut vaikka mitä.
0: Niin on.
1: Sä oot pitänyt olla siellä niin monen kertaa.
0: Niin on.
1: Sä oot kannustanut ihmisiä liikkumaan luonnossa uva kävelee.
0: Kyllä.
1: Perinneruokia yllä.
0: Mä oon kannustanut ihmisiä investoimaan heidän omaan tulevaisuutensa ja myös retkeille mukavuuteen.
1: Joo.
0: Siinä, että voit ostaa itsellesi just semmoisen retkituolin, kun sä haluat.
1: Eli sä uskot, että Allu pyytäisi sut sen takia, että sä astit 300 euron retkituoli?
0: Siis jos sillä se verukkeella saan kutsun, niin mä otan sen tuolin myös mukaan.
1: No todellakin otat.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Iltapäivässä. Oikein hyvää keskiviikkoa, kello 14.39. Aikkojen mellu täällä.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa. Kohta musiikkia kuumalta. Tuun vielä himaan, mutta ennen sitä mulla on pakko tehdä pienoinen tunnustus, koska mä oon tehnyt hankinnan, joka vaikuttaa jollain tavalla identiteettiin. Musta tuntuu, että tää on semmoinen asia, mikä ei nyt niin kuin joissain piireissä ole mitenkään merkittävä juttu, mutta itse koen, että ainakin mellu mun ja sun keskuudessa, meidän välillämme, niin tää on asia, joka saattaa vaikuttaa siihen, millä tavalla sä katsot mua ja minkälaisena ihmisenä sä pidät mua. Mä oon nimittäin ostanut paljasjalkakengät. Ja mä en tiedä, meneekö tää vaan liian pitkälle. Siis mä oon hankkinut itselleni paljasjalkakengät, eli siis, no, kaikki tietää. Semmoiset kengät, joissa ei varsinaisesti ole pohjaa, vaan niissä on vaan se semmoinen niin kuin pohja estämästä sitä, että jalat ei likannu ja vaurioidu, mutta periaatteessa sukkasiltaan meikäläinen tuolla sitten voi töpsyttää. Ja paljasjalkakengäthän on semmoinen niin kuin omanlaisensa kultti. Tai silleen, että on ihmisiä, jotka käyttää paljasjalkakenkiä ja sitten on ihmisiä, jotka ei todellakaan käytä paljasjalkakenkiä. Ja mä oon aiemmin kuulunut kategoriaan jälkimmäinen. Eli mulla ei ole ollut todellakaan niitä. Mä oon pitänyt niitä tosi rumina. Mun mielestä ne on ollut jotenkin vaan niinku oudot, varsinkin semmoista, missä on niitä erillisiä varpaita. Niin se on vaan ollut silleen, että tuntuu tosi vaikealta. Mutta
2: tämä tuntuu tosi vaikealta tämä keskustelu mulla.
1: Mutta nyt mä löysin itseni.
2: Siis meneekö mä jatkossa sun kanssa tuolla, kun sulla on paljaat varpaat?
1: Ei joo, paljaat varpaat.
2: Onko se semmoista, missä menee niinku varpaat?
1: Ei, mulle erillään. Ei, niin pitkälle mä en mennyt, ei. Mutta siis ne on paljasjalkakengät.
2: Mhm.
1: Joo. Ja mä oon nyt hankkinut ne. Ja mä oon nyt käyttänyt niitä tässä jonkun aikaa.
2: Täh? Etkö? Mitä? En mä nähnyt sun niitä.
1: Ei, no en mä oo tuonut niitä töihin.
2: Mitä?
1: Ei mä voinut tuoda niitä töihin, koska me ei ole puhuttu tästä. En mä ois halunnut aiheuttaa sulle slaagia siitä, kun mä astelen ne paljasjalkakengät jalassa tuon toimitukseen, kun sä oisit ollut.
2: Siis sä oot nyt liittynyt. Mä tiesin, että joku sus on mennyt nyt. Mä tiesin, että jotain on tapahtunut, koska täällä on näkynyt niin merkittäviä eroavaisuuksia siihen aikuun, joka me ollaan tunnettu. Että mä alan epäillä, että onko sä siinä enää edes? Oletko sä sinä?
1: Olen!
2: Mikä sun oikea etunimi on?
1: Aino!
2: Ei ole. Sano se oikea, että mä tiedän. Eeva. Sano salasana.
1: Eeva Aino Ulriikka Silkelä.
2: No niin.
1: Aikku.
2: Koska siis mitä?
1: Joo. Ja mä oon siis tosi innoissani.
2: No niin, mä huomaan.
1: Siis ne on,
2: sä aiheutat mun nyt tosi vaikea siihen paikkaan siihen, että mun tekisi mieli känsillä sut heti.
1: Siis ne on niin nerokas keksintö. Siis kun niillä menee metsään kävelemään niillä paljasjalkakengillä, niin tuntuu
2: halaamaan puuta.
1: Tuntuu, että on niinku silleen melkein kuin yhtä luonnon kanssa, koska sä tunnet jokaisen
2: kiven. Hakekaa joku tämän pois täältä. Hakekaa joku, soittakaa. Tän osoite on.
1: Ei, mutta siis
2: kattokaa Yleisradion osoite.
1: Ei, kun
2: voi tulla hakemaan ihan sankoin joukoin, paljain jaloin.
1: Siis mieti, mutta kun sä tunnet jokaisen juuren, jokaisen kiven, siellä sun jalkapuolella.
2: Hyi, ihan hirveetä. Mä et halua tuntea niitä.
1: Ei, mutta se tuntuu jotenkin semmoiselta, että mä oon niinku tässä. Tai tiedätkö silleen, että kun jos on niinku jotkut semmoiset kengät, jossa ne ei tunnu, niin sitten on vaan kengät ja ei tunnu. Mutta sitten kun ne on ne paljasjalkakengät.
2: Mä oon itkeä. Niin, sä en olisi koskaan ennen tätä päivä tuleva.
1: Sä tunnet sen. Ja mä oon siis harkinnut sitä, että mä ostan kuoret.
2: Mä katson tällä hetkellä meidän studion lasin ulkopuolelle kuutiosta tämmöistä jotain Yleisradion rouvaa. Ja mietin tällä hetkellä sitä, että siirraks mä hänet nyt siihen.
1: Ai tuolta, hänet minun
2: paikalle. Hän ei
1: paikalle.
2: Tiedä, hän on jossakin palaverissa. Mitä? Siis musta on ihanaa, että sä avoimesti kokeilet asioita, mutta mun mielestä tällä kaltaisista asioista pitäisi varoittaa etukäteen. Sä et sanonut mitään mulle ennen.
1: En todellakaan. Mutta nyt se on tuotu ilmi. Nyt mä voin tulla niille joku päivä töihin.
2: Kerro vielä, minkälaiset ne on siis?
1: Siis ne on mustat. Mä testailin siis varmaan jotain 20 erilaista mallia.
2: Eli sä oot ihan hakemalla hakenut.
1: Mä oon hakemalla hakenut.
2: Mitä? Ja mistä tää nyt on tullut?
1: Ja lopulta mä löysin semmoista, mitkä tuntui parhaalta, näytti myös hyvältä. Niin kuin, tai no niin hyvältä, kun ne voi
2: näyttääkö
1: näyttää.
2: Näyttääkö ne siis sellaisilta niin kuin sukilta, mitkä laitetaan avantoon?
1: Ei varsinaisesti. Mutta no joo, ehkä niissä on vähän semmoista vibea. Mutta ne on siis semmoiset, niin kuin, ne on paljasjalkakengät. Ne on ihoa myötäilevät lenkkarit.
2: Joo, ja sitä, nyt mä haluan painottaa, että mä niin kuin en dissaa, jos niitä käytät.
1: Paitsi vähän.
2: Ja mä myös ajattelen näin, että on elämässä tosi paljon hyviä ratkaisuja, joita en ole kokeillut. Mm. Tai en, niin kuin, en esimerkiksi, en voi dumata, koska en ole niillä kävellyt. Siinä mielessä, että varmasti on ihan hemo hyvät jalas ja muuta. Mm. Mutta tiedätkö sä tämän kontrastin siihen, että me ollaan täällä keskusteltu, kuka tämä oli tämä lahtelainen Kari vai Jari? Kuka silloin juoksenteli tuolla paljon jaloja. Ja me ollaan oltu aina silleen, että miten se pystyy. Mm. Että sillä tuntuu ne jaloissa. Ja nyt sä oot täällä silleen, että musta on ihanaa, kun kivet ja havut ja kävyt tuntuu tuolla jalan pohjassa. Niin kyllä tässä vähän ihminen alkaa ihmetellä.
1: Kyllä mä ymmärrän. Ja mä halusin siksi tuoda tämän tässä niinku tämmöisessä turvallisessa ympäristössä, kun mä tiedän, että sä istut alhaalla.
2: Enkä mä oon sanonut, että täälläkin Joni laittaa sen paljon sen kenkistä kuvan, että onko nämä rumat. Mä en oo sanonut, että ne on rumat.
1: Ei noi ole rumat. Niitä on myös tosi rumia. On. Ja mä etin itse sellaisia, mitkä on kivan näköiset. Ja ne on mun mielestä ihan kivat.
2: Voiko sä tuoda ne?
1: Ne on totta kai.
2: Mitä sulla on nyt jalassa? Tuoda.
1: No mulla on siis nyt vaan ihan tämmöiset perustennarit. Kato, kun mä en ole niin kuin solahtanut siihen, että mä käytän niitä pelkästään, kun näitä ihmisiä löytyy.
2: Eli ne on vaan metsäreissuja?
1: No metsäreissuja, ja mä oon käyttänyt niitä nyt sauvakävellessä. Mä kaipasin kato mun jalkapohjalle erilaista liikettä ja erilaista niin kuin jotenkin krippiä. Ja mä sain sen.
2: Kyllä mä sen sanoin, että nämä menee sun brändiin. Hmm. Mutta edelleen mä mietin, että istutko sä siinä?
1: Se olen minä.
2: It is you.
1: Uskotta jäällä. Se olen minä.
2: No kyllä mä näin haluan vaan nähdä ja mä haluan myös jalkaa niitäkin kokeilla.
1: Joo, se me tehdään, että sä pääsit niitä testaamaan. Koska se voi mullistaa sun maailman. Kohta säkin oot tuolla paljon.
2: Oh my god, se on ollut niin paljon. Se retki tuollekin piti mullistaa mun maailma. Mä odotan sitä, kun mä vedän ne jalkaan, niin mä oon silleen, hei, mitä vitsiä. Mä multiuniversumis.

0: mennyt sellaiset itselleni hankkimaan. Ja täällä Yläksön WhatsAppissa, hei, kulttikaverit, täällä ollaan. Täällä tulee paljon ihmisiltä viestiä siitä, miten paljasjalkakengät on best. Teemu muun muassa kirjoittaa, että selkävaivat on historiaa, kun vaihdoin niihin. Niin mä oon ymmärtänyt, että tosi monilla ne on niinku juurikin se, mitä se oma keho ja mieli myöskin tarviaa sitä myötä. Mutta mä oon nyt on tässä vielä tämmöisellä tutkimusmatkalla.
1: Mutta mites nyt, kun sä oot ottanut ne sitten tollain pienoisesti jo käyttöön, niin mullistiko ne sun maailman niin, että sä tavallaan koet, että ne on oikeasti parhaat kengät, mitä sulla on ollut jalassa?
0: Ei. Ei mun mielestä. Ne on juuri sitä, mitä mä niiltä toivoin, koska mä meninkin ihan siis tämmöisiin urheiluvaatekenkäliikkeisiin ja kävin kertomassa niille myyjille suoraan sen, että mä kaipaan niinku vaihtelua. Että mä tarviisin mun jaloille niinku muuta liikettä kuin vaan sitä peruskenkää.
1: Ja kun mulla on niitä kauppoja, että mä tarvin nyt vähän vaihtelua. Oikeasti mä rakastan tätä sun uutta eraa. Sulla on täällä niinku aggressiot päällä, joka toinen päivä. Sitten eilen sä olit ihan hepulis, ei tapahdu nevö. Sitten niinku nyt sä oot silleen kävellyt kaupoissa kertonut, että haluat vähän vaihtelua. Mä olisin, että okei, niin kuin, että mitäs tässä niin kuin perimmäisen pohjin oikeastaan tapahtuu?
0: En mä tiedä, mutta kun sehän on ihan siis niin kuin mun mielestä tosi selkeä asia. Että jos sulla on kengät ja sulla on sun jalat, niin jos sä käytät aina niitä samoja kenkiä niissä samoissa jaloissa, niin eihän se tee hirveän hyvää, koska sun jalka on vaan siinä samassa asennossa koko ajan. Mutta mä tykkään siitä, että itse
1: voi metafora?
0: Ei ollut. Ei mä puhun nyt ihan legit kengistä ja jaloista. Niin kun se tekee hyvää, että sä saat vaihdettua välillä vähän erilaisiin kenkiin. Musta tuntuu ainakin, että mun kroppa voi paljon paremmin. Niin näissä paljasjalkakengissäkin idea on se, että toisena päivänä mä voin käyttää lenkkareita, kun mä käyn sauva kävelee. Toisena päivänä mä voin laittaa ne paljasjalkakengät. Toisena päivänä mä laitan mun vaelluskengät. Tiedätkö, se tulee semmoista vaihtelua. Ei niinku jäädä paikoilleen. Ollaan kuin vierimäkivi. Mennään eteenpäin ja kehitytään.
1: Mennään eteenpäin ja kehitytään. No. Kyllä mä seuraavaksi odotan, että mitä tässä tapahtuu. Ja sitä paitsi, jos niin kuin ensimmäinen ajatus, että sä halusit elämää suurta vaihtelua ja sä päädyit näihin paljaselkakenkiin, niin kyllä tässä on vielä paljon edes, mitä kaikkea muuta voisit tulla.
0: Ei voi tietää.
1: Kohta sä muutat telttaa.
0: Älä. Mulla on hyvä retkituoli on valmiina.
1: Niin, ja sulla on se retki saunakin.
0: Niin, mieti.
1: Menee hyvin tähän sun saunakuntoprojektiin.
0: Mä oon ihan valmis muuttamaan.
1: Tässä on tulossa, kuulkaa ihmiset, erikoinen loppu

0: ilta. Se soi Yle X iltapäivässä. Aikko ei meillä täällä. Tämä aurinko ei vielä laske. Nimittäin me paistamme kirkkaana aina viiteen saakka.
1: Tuossa on muuten ollut, mietin just, että miten toi on mietitty toi nimi.
0: Biberubi.
1: No, tämässäkin on mietitty Robin Packalén ja Tupe.
0: Oha, ite pidellyt. Oh. Kyllä se on.

0: musiikkia Helmi Marleenalta, joka vieraili tänään Uuden musiikin X:ssä vieraana. Toi haastattelu Yle Areenasta. Tää on Älä kato mua noin.
1: Yle X iltapäivässä seuraavaksi The Chemical Brothersia, mutta ennen sitä 3:00 uutiset.
2: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Rajavartiolaitos tutkii mahdollista alueloukkausta Porvoon edustalla. Kansalainen teki eilen ilmoituksen droonihavainnosta Pellingin saaristossa. Ilmoituksen mukaan alueelta oli löytynyt tunnistamaton miehittämätön ilma-alus rantakivikosta. Rajavartiolaitoksen partio meni tapahtumapaikalle ja vahvisti havainnon. Rajavartiolaitos selvittää nyt muun muassa droonin alkuperää ja muita tapahtumaan liittyviä olosuhteita. Tässä vaiheessa ei ole vielä varmuutta siitä, onko tapauksessa kyse alueloukkauksesta. Miehittämätön ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Rajavartiolaitos tekee yhteistyötä niin poliisin kuin puolustusvoimien kanssa. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi, että Leipzigin drooni-iskun yritys on uusi eskalaatio Venäjältä Euroopan unionin alueella. Saksan mukaan Venäjä oli vastuussa elokuun alussa tehdystä iskuyrityksestä Leipzigin lentokentällä. Räjähdedrooni löytyi ukrainalaisen rahtikoneen läheltä. Von der Leyenin mukaan tapaus vahvistaa EU:n tahtoa lisätä painetta Venäjään. Saksassa poliisi kertoi tänään avanneensa terrorismitutkinnan, kun maan itäosassa sijaitsevalta voimalaitokselta löydettiin eilen räjähteitä. Ainakin yksi niistä laukesi ja aiheutti vaurioita sähkölinjoille. Viron parlamentti eli Riigikogu on valinnut Ylle Madisen maan uudeksi presidentiksi. Madise sai 71 ääntä. Valintaan tarvittiin vähintään 68 ääntä parlamentin 101 jäseneltä. Madise oli vaalin ensimmäisen kierroksen ainoa ehdokas. 51-vuotias Madise on toiminut Viron oikeuskanslerina vuodesta 2015. Hän on myös valtiosääntöoikeuden professori. SDP:n kansanedustaja Miia-Petra Kumpula-Natri on saanut eduskunnan puhemiehistön puollon eron pyyntöönsä. Puhemiehistö oli yksimielinen vapautuksen puoltamisesta. Kansanedustajan eron pyynnön hyväksymisestä päätti eduskunnan täysistunto. Natrin tilalle eduskuntaan nousee entinen pääministeri Antti Rinne.

0: Kansainväliset hitit kuuluu sulle.
1: Kello 2 minuuttia yli iltapäivä 3. Aikoja meillä sun seurana aina 5 saakka. Ja tuossa 20 minuutin päästä muun muassa kisataan myllyä.
2: Joo, mutta sitä ennen, nyt kun nämä koulut on alkanut, niin jälleen kerran on aika käydä yksi keskustelu, mutta vähän eri tyyliin. Nimittäin nyt on painavaa sanottavaa, mistä on kyse. Mennään siihen heti tämän biisin jälkeen. Tämä on Go.

0: yllättäen noussut The Chemical Brothers ja Cutie Go soi yläksi iltapäivässä. Kello pyörähti juuri 6 minuuttia yli iltapäivä 3. Aikko ja Mellu täällä aina sun seurana 5 saakka.
1: Ja koulut ovat virallisesti alkaneet nyt viime kuussa sitten joka puolella Suomessa. Ja se tarkoittaa totta kai sitä, että nyt kun Bauttierella kuukausi on kouluja käyty, niin jälleen kerran alkaa nyt sitten tipahdella näitä uutisia siitä, kuinka koululaisten suosikkiruokien joukossa on nyt uusi yllättäjä.
0: Ai, ai, ai.
1: Ja vaan, täällä on siis samat oikeastaan, mitä mun mielestä niin kuin joka vuosi on ollut. Siis, ja viime vuonna muistaaksä butter chicken? Se tuli silloin.
0: Niin oli, se oli yllättävää, että se lisättiin sinne soittolistoille, ei kun ruokalistoille.
1: Soittolistoille, joo.
0: It's butter chicken.
1: Mutta nyt sitten esimerkiksi niin kuin Ilta-Sanomat, kun tästä uutisoin, niin Turussa on otettu heittomerkeissä uutuus. Eli ruoka, jota mä syön 365 päivää vuodessa, eli siis tortillat. Kehiin. Ja nehän kun iskee tolla, niin mä voin sen sanoa, että kaikki muut koulut nousee pystyyn, että nyt ne fucking tortilat tänne ja sassii. Mutta kuitenkaan mä en edelleenkään näe tänäkään vuonna nyt, en näe niitä uutisia missään, että mitkä ne vihatuimmat on. Mistä halutaan eroon? Koska nehän mua kiinnostaisi kaikista eniten. Että mistä, koska mä oon edelleen sitä mieltä, että et joskus vuosia sitten, niin näitä tämmöisiä otsikoita mä näin. Ja nytkin kun mä tuosta löysin, yritin selvitellä, niin vuonna 2015 viimeisimmän tämmöisen kouluruoka-inhokit niin kuin löysin. Niin mä haluaisin nyt, että yleisesti me vaan voitaisiin tehdä semmoinen niin kuin yhteinen kokoontuminen tässä yleäksi iltapäivästä. Mitkä on ne semmoiset kouluruot, mitkä kokonaisuudessaan pitäisi poistaa? Ja mä vastaanotankin tähän meidän yhteisöön Aikun kanssa nyt ääniviestejä, vihaisia sellaisia, jossa voidaan tehdä vähän niin kuin tämmöinen aivan yhtäkkinen ja yllättävä adressi siitä, että mitkä pitäisi poistua. 0444216888. Voin aloittaa.
0: Ehdottomasti saat aloittaa ja mahdollisimman vihaisia siis. Eli niin kuin tunteella. Multa löytyy oma myös, minkä mä haluaisin poistettavan. Totta kai mulla on se ongelma, että mä en tiedä, onko tätä ruokaa enää listoilla, niin kuin ylipäätään. Mutta mä oon kyllä valmis sen silti poistamaan.
1: Joo, joo, ja kaikki, siis, ja ne voi myös olla sun lapsuudessa sellaisia, mitkä olisi pitänyt silloin poistaa.
0: Yleensä WhatsApp auki, ääniviestiä tähän suuntaan 0444216888.
1: Ja jos käy niin, että tämän myötä nämä oikeasti poistuu, niin mä sanon, että kiitos meille.
0: Kiitos sulle.

0: kuunnelluimpia, ehkä jopa kuunnelluin biisi tällä hetkellä Suomen maassa. Ida Vääränainen soi Yle X iltapäivässä uutta musaa tältä suht tuoreelta artistilta, kun aikojen mellu täällä. Ja no, nyt ollaan laittamassa sitten koulujen ruokalistoja aivan uusiksi.
1: Joo, että saa nähdä, minkä kouluruoan hautajaiset nää nyt sitten on, mutta jonkunnäköistä heittomerkillistä adressia tässä kerätään siihen, että mitkä on ne kouluruoat, mitkä olisi pitänyt aikoja sitten poistaa. Tai tälläkin hetkellä pitäisi saman tien heittää himpskattiin. Yleensä WhatsApp on auki 044-421-6888. Ja kuten mä tuossa lupasin, niin me voidaan myös antaa ovat mielipiteemme siitä, mitkä sieltä pitäisi poistaa sieltä listolta.
0: Ja kun meillähän on Yleäksiltä päivässä tämmöinen ketuttaako-niminen osio, jossa siis kuunnellaan ketutusääniviestejä, niin kun tässä nyt otettiin pientä otantaa tuonne Yleäksen WhatsAppiin, niin tässä on nyt hyvin samanlainen tunnelma. Niin mennään nyt tällaiseen ketutusfiilikseen. Mitkä on ruokia, jotka pitäisi tai olisi pitänyt aikanaan poistaa koulujen ruokalistoilta?
1: Mä annan täältä ihan eka omani. Ihan suora mielipiteen, ne fucking verileutut ja ne kusiset kumiperunat pois. Se on mun mielipide.
0: Se oli lyhyt ja ytimekäs.
1: Se oli lyhyt ja ytimekäs. Ellu antaa meille seuraavaksi oman otannan.
2: Helmipuuro, se hemmetin helmipuuro. Mikään ei ole niin kuvottavaa kuin se tekstuuri, kun ne ällöttävät pienet mullukat pallot pyörii sun suussa ja sitä pitäisi koululaisten nimeä suuhunsa. Ei käy, ei helmipuuroa, ei enää koskaan.
0: Siis mä rakastin sitä helmipuuroa. Siis se oli yksi mun lemppareita.
1: Siis niitä pikku sammakon kutuja.
0: Joo, se oli mun mielestä ihanaa.
1: Oh my god. Samaten meillä on myös tämä opettaja, joka liittyy tähän keskusteluun. Tervetuloa tähänkin pöytään, Emilia.
3: Näin opettajan näkökulmasta inhokkiruokia on kyllä itsellä aina ollut niin kouluajoilla kuin nyt töissäkin, niin kaikki kiusaukset, muun muassa kebab-kiusaus ja kinkku-kiusaus.
0: Joo, ymmärrän.
1: Se on juurikin näin. Myös Tania.
4: Sori, ei voi olla hirveän niinku tympeä ja vihainen, mutta ehdottomasti pytti fucking pannu. Mitä helvettiä, miniatyyri makkaraperunat, ne vakautti.
0: Miniatyyri makkaraperunat pytti fucking pannu. Tässä oli paljon hyvää. Mutta joo, mä ymmärrän turhautumisen. Mä oon sitä mieltä, että jos mä saan yhden ruuan historiasta tai nykyisyydestä poistaa ruokalistalta, niin se on ne maksapihvit. Mä siis hankin niihin sen poikkeusluvan, että mun ei tarvinnut niitä syödä. Mutta mä en pysty yhtään. Ei ollenkaan, joten ne pois.
1: Mitäpä Riitta?
5: Siis inhottavimmat ja yököttävimmät kouluruuat silloin, kun mä oon käynyt koulua, oli kanaviilokki ja tilliliha. Hyi helvetti! En mä voi ymmärtää, kuka pystyy semmoista syömään. Mun koulukaveri oli silleen, että oi no mitä on hyvää. Hyi vittu! Mut tänä päivänä ne on poistettu jo. Onneksi.
0: Mutta siis Mellu, sähän rakastat kanaviilokkeja ja tillilihaa.
1: Mä rakastan tillilihaa. Mä saan sitä myös aina joka joulu ihan lahjaksi.
6: Yle X.
1: Mutta aika hyvä setti saatiin tähän kyllä. Et jos oot miettinyt, mitäs tänään syötäisiin, niin siinäpä sulle vaihtoehdot.

0: Benjamin ja Hölöhoito yleäksi. Iltapäivässä kohta myllyä. Kaksi biisiä kisaa taas vastakkain.
1: Siellä bilet tunnelmaa, mutta sitä ennen presidentti ja Junglu.
2: Yleäksellä aamut alkaa jatkossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
3: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
1: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Accident ja Doom Loop. Yleäksi iltapäivässä. Oikein ihanaa keskiviikkoa. Hei, kello 22 min saa yli 3:00. 5:00 saakka mennään. Ja jälleen kerran on aika laittaa kaksi tyyppiä kehään. Tai ei, anteeksi, mä korjaan. Ei tyyppiä, vaan biisiä. Ne taistelee nyt siitä, että kumpi pääsee soimaan.
1: Aikko ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
2: Pitchauskierros. Eli meillä on täällä myyntipuheet valmisteltuna ja enää puuttuu vaan ostaja, joka pääsee nyt sitten valta kourassaan päättämään, että kumpi meidän perusteluista oli parempi ja kumman biisin hän haluaa kuulla.
0: Ja näin ollen teikäläinen pääsee nyt sitten päättämään meidän myyntipuheesta, että kumman biisin haluat kuulla.
2: Soita nyt numeroon 0914822822. Me pidetään sulle myyntipuheet ja niiden perusteella sä saat päättää, että kumman biisin sä ostat tänään. Sun ei tarvii muuta kuin valita, joten soita nyt.
1: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 0914822822.
0: Pääset vaikuttamaan siihen, mitä Yle X:n taajuudella seuraavaksi soi. Valinta on täysin teikäläisen. Soita nyt.
2: Tämä on Kenya Grace ja Strangers.

0: myös Yle X iltapäivässä. Oikko ja Mellu täällä, oikein hyvää keskiviikkoa ja pikku lauantai biisejä. Niitä on tänään myllyssä tarjolla, kun luvassa on pitchauskierros.
1: Aikko ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Bile-tunnelmaa, se on keskiviikko, viikon puoliväli, mikä tarkoittaa sitä, että me aletaan laskeutua sille paremmalle puoliskolle. Ja se on pikku lauantai käytännössä tässä. En tiedä, onko toi kuinka relevantti enää tässä kohtaa 2026 toi pikku lauantai, mutta me todellakin käytetään sitä täällä.
2: No, todellakin käytetään. Meillä on täällä kaksi biisiä valittuna ja myyntipuheet valmisteltuna. Enää vaan ostaja puuttuu. Ja jos mä nyt tässä ymmärrän oikein, niin meillä on täällä tällä hetkellä puhelimen päässä Emilia. Onko näin? Halo.
3: Hei, täällä
2: ollaan. Mahtavaa. Emilia, mistä päin sä soitat?
3: Ikaalisista soittelen.
2: Kiva, kun soitit tähän suuntaan. Sulla on yksi tehtävä, nimittäin bilebiiseistä pitäisi nyt sitten valita. Meillä on täällä sulle myyntipuheet valmisteltuna, mutta ennen kuin pääsit kuulemaan niitä, niin kysyisin, että millaista bilefiilistä sä oikein kaipaisit tänään?
3: No mä oon just menossa tässä kohta, lähden mun äidin kanssa poimimaan sieniä, että en tiedä voisiko siihen tunnelmaan löytää jotain semmoista kannustusta tai jotain, että löytäisi oikein isot saaliit.
2: Aika hyvä, toivotaan todellakin hyviä saaliita.
3: En tiedä, mitä biisillä on siellä, mutta sellaista tunnelmaa.
2: Sä et saa biisejä tietää, mutta myyntipuheiden perusteella sun pitää päättää, että kumman haluat soivan. Kumman myyntipuheen sä haluaisit kuulla ensimmäisenä, Aiku vai Mellon?
3: Sä voit vaikka aloittaa.
2: Noniin, minäpä aloitan sitten täältä ihan ensimmäisenä meikäläisen myyntipuheen. Mun matkassa sä pääset hyppäämään vuoteen 2005. Tää biisi on semmonen, jota vihataan ja rakastetaan. Joku on repinyt hiuksia tän tahdissa päästä ja joku on tanssahdellut aivan täysin. Tää on varma nostalgia-bangeri, joten jos semmonen toimii tähän päivään, niin lähde mun matkaan.
3: Okei. Ihan hyvältä kuulostaa.
2: Siitä on Mellun vuoro.
0: No, tuskin tukkaa revitään tämän tahtiin, mutta kun sienimetälle sä oot menossa, niin voin sen luvata, että joku tässä

0: maailmassa kyllä en minä, on sieniä varmaan vetänyt tämän biisin tahtiin ja niitä sä varmaan tuut löytämäänkin. Bilettunnelmaa vuodelta 2010, täällä on laitettu Tomorrowland maailma sekaisin. Tämä biisi on täydellinen, jos haluat hyvän fiiliksen.
1: Okei. Okay. Emilia, valinta on sun. Kumman biisin sä haluat kuulla?
2: Oliko se Aikun biisi vuodelta 2005, kuulinko mä oikein?
1: Oli kyllä.
2: No mä oon vähän nyt tälleen nygen, niin mä ehkä kallistuisin nyt tämän perusteella tähän Mellun biisiin, koska mä luulen, että se voisi olla mulle ehkä tutumpi.
1: Oi niin
2: mä valitsen nyt Mellun biisin.
1: No niin.
0: Mahtavaa!
1: Mellun biisi, se on nyt valittu ja kohta sä pääset kuulemaan, Emilia, että mikä se on, minkä kappaleen sä saat. Mutta ennen sitä kuunnellaan, että mitä sä et saa. Ding, ding. Nimittäin meikäläisen biisi olisi ollut Crazy Frog ja Axel F. Toi olisi ollut.
2: Ai, tää on kyllä, on tuttu.
1: Se meni nyt ohitte sitä, että valitettavasti saa, mutta
0: mitä sä saat, niin sä tuut saamaan Abyssin Seek Romancein, joka on vuodelta 2010.
2: Okei.
1: Onko ihan hyvä vai?
2: On todella hyvä. Molemmat oli hyviä. En ole yhtään pahoillani tästä valinnasta.
0: Come on, hyvä! Nyt nautitaan, tää on Abyssin.

0: AKA, tiedän tänä päivänä jo, hän on avisiju, Seed Romance. Aikku ja Mellu, sun seurana aina viiteen saakka. Ja kyllä se nyt vaan myllys kävi näin, että Mellu meikäläinen.
1: Sieltä ei se sieltä. Voitto nasahti, onneksi olkoon. Oli hyvät myyntipuheet ja pikkulauantai biisejä meillä molemmilla. Huomenna taas kaksi biisiä kamppailee vastakkain myllyssä uudella teemalla ja mahdollisesti myös uudella äänestysmuodollaan.
0: Nyt Olga ja Mirella, Kansallisaaret, tähän perään Onni ja Sara B:tä tulossa.
1: Tuhla ja poika, Aikku ja Mellu. Me ollaan niitä tuhlaa ja tyttöjä. Me ollaan sun seurana aina sinne viiteen saakka. Hyppää messiin yläksä WhatsAppissa 044 421 6888.

0: Poika, yleensä iltapäivää kuuntelet. Hei, hauskaa keskiviikkoa tasapuolisesti sullekin. Kello 15.39.
1: Ja vahinkoja, niitä selkeästi sattuu. Nimittäin keväällähän uutisoitiin siitä perheestä.
0: Niin, kato nyt muokin.
1: Niin. Sä olit se, joka sanoi tämän. Mutta keväällä uutisoitin siitä perheestä, joka oli ollut ulkomaan matkalla, tullut reissusta lomalt, lompsis kotiin, ihana palata. Se on yksi parasta osaa niin kuin reissuissa, että palataan kotiin. Ja siinä sitten ihana ovella matkalaukut nostaa sisälle ja tajuta, että asunto on täysin tyhjä. Heidän kämppähän oli tyhjennetty vahingossa, koska joku oli tilannut tyhjennyksen väärää asuntoa. Hupsista keikkaa. Sen lisäksi puhuttiin tästä, siitä vähän ajan päästä sitten tästä naisesta, joka oli tullut töistä kotiin ja hänen remontti, tai hänen kylppäri oli siis remontoitu, tai siis purettu siinä kohtaa. Yhtäkkiä oltiin tehty kylppäriremontti siis väärään asuntoon. Ja näitähän sattuu selkeästi nykypäivänäkin. Näistä ei olla opittu, koska Yle uutisoi meille siitä, miten Ilmajoella on päällystetty väärä tie. Siellä on siis nyt puhetta näistä, että miten ei ole varaa pitää teitä kunnossa ja nyt niin kuin tässä otetaan niin sanotusti velkaa tänä vuonna, koska yksinkertaisesti määrärahoja ei ole laitettu tarpeeksi siihen, että noita tiet saataisiin kunnostettua niin hyvin kuin mitä se vaatisi, jotta niin kuin pysytään siinä syklissä ja kaikki saadaan hoidettua. No, siitä on puhuttu paljon, mutta selkeästi jollain on rahaa liikaa tai sitten paperit on jossain vinossa todella pahasti ainakin Ilmajoen suunnilla, koska siellä on siis todellakin väärä tienpätkä päällystetty. Yle kertoo, että Ilmajoella Etelä-Pohjanmaalla on tehty päällystystyö vahingossa tielle, jolle sitä ei pitänyt tehdä lainkaan. Urakoitsija oli huomannut virheen vanhan asfaltin jyrsinnän jälkeen ja ottanut yhteyttä sitten kuntaan. Työ päätettiin tehdä valmiiksi hieman alennetulla urakkahinnalla. Mutta tässä on taas tämä klassikko. Että totta kaihan se huomataan se ongelma vasta siinä kohtaa, kun ne paskat on jo siellä housussa. Että siinä kohtaa, kun se on jyrsinyt
0: toiselle tielle, niin onneksi olkoon.
1: Niin.
0: Sait tehdä päällystyksen.
1: Ei, siis ihan tosta noin vaan. Mutta miten se on aina niin, että niinku asioita ei sit kuitenkaan tsekata. Että ne asunnot tyhjennetään, ne kylppärit puretaan, ne tiet jyrsitään auki. Ja sen jälkeen ollaan silleen, että niin muuten. Ollaanko me muuten itse asiassa oikeassa paikassa ollenkaan?
0: Niin, mutta toi käy usein. Mutta mua vaan niinku, yksinkertaisesti ärsyttää, että toi ei käy koskaan niinku kivasti päin. Ainakaan itselle. Enkä kyllä kuulu, että hirveämmin sullekaan. Siis silleen, jos miettii, niinku, että ei aina tarvitse olla joku tien kunnostus tai joku uusittu kylpyhuone tai jotain muuta vastaavaa. Mutta silleen niinku, tiedätkö, ihan pienissä kiutuissa. Että ollaanko me koskaan kävelty tänne studioon ja oltu silleen, että tilasin muuten yhden uuden paidan, mutta sainkin 5.
1: Niin.
0: Yep. Tai että, että mä olin eilen ravintolassa ja mä sain, niin kuin, tilasin yhden pienen annoksen, mutta sainkin koko perheen sen pizzatilauksen.
1: Niin.
0: Vahingossa. Ei käy koskaan noin. Ei me kuulla näitä onnellisia tarinoita.
1: Ainut, milloin mulla on kerran käynyt hyvin tämmöisessä, oli se, että kun me oltiin muuttamassa meidän nykyiseen kämppään, ja sinne tehtiin siinä välissä, kun me muutettiin, niin sinne tehtiin välissä kylppäriremontti alakerran vessaan ja myöskin yläkerran kylppäriin, niin ja niin kuin me tiedettiin, että se on tapahtumassa ja odotettiin ja sen takia meidän muuttaja itse asiassa vähän niin viivästyi ja kaikki tämä. Mutta sitten kun me tultiin sinne asuntoon silloin avainten luovutuspäivänä, niin sinne oli siis yllätyksenä vaihdettu kaikki lattiat.
0: Tiedätkö, että toi on kiva.
1: Me ei tiedetty, että sinne tehdään lattiaremppa, mutta en mä tiedä kuka sen maksoi ja mistä se tapahtuu ja mitä tapahtuu, mutta siellä oli uudet hienot lattiat. Että voi tapahtua näinkin päin, mutta sitäkään en tiedä toisaalta, että oliko vahinko. Että onko sitten sielläkin käynyt se, että joku on irrottanut ne lattiat ja sitten oltu tälleen, että ei vitsi, eihän näitä pitänyt vaihtaa ja sitten joku on joutunut maksamaan.
0: Niin, mutta mä niinku odotan sitä päivää, tiedätkö, että mä menen joskus silleen, että mä oon varannut jonkun staycationin tai jonkun tämmöisen. Ja sitten mä menen siihen tiskille ollaan silleen, että hei, meillä olikin ylimääräisiä näitä sviittejä, että saatkin tämmöisen. Munkin siis iskä oli ollut työreissulla nyt viime viikolla, niin se laittoi siis tämmöisen meidän perheryhmän tämmöisen videon, että ei vitsi, mitä ihana yllätys, että pääsin tämmöiseen 2 kerroksiseen juman kautta sviittiin. Täällä on saunat kaikki.
1: Mitä?
0: Mä sanoin, että ei tällaista tapahdu.
1: Joo, toi on eri ihmisryhmä kuin me.
0: Niin, eikö se ookin?
1: Kelle toi käy?
0: Et, ja jotenkin semmoinen, niin kuin, että tosi usein vaikka kuulee sitä, että kävin ostoksilla ja mulla annettiin enemmän rahaa, mitä piti. Tai että siinä olikin joku yllättävä alennus.
1: Multa ne vaan velottaa liikaa.
0: Niin, ja sitten jäädään taas siihen. Niin jotenkin, mutta sitten kun tämä tapahtuu, niin mä sanon, että sitten juhlitaan.
1: Joo.
0: Mitä se ikinä onkaan.
1: Siinä kohtaa
0: mä kutsun kaikki sen hotellihuoneeseen. Mä sanon, että siellä on bileet.
1: Siinä kohtaa meidän onnemme on kääntynyt.

0: House Mafia ja Lykke Lee, Happiness is so sad, soi Yle X iltapäivässä. Ja kun Yle X WhatsAppissa Teemu kysyi, että oliko tämä nyt se kappale, jossa oli Kikkeli vai oliko se Pippeli mukana, niin ei, kun se oli Lykkeli. Mutta tämä on just se biisi. Ja nykyään Mello tietää tämän vitsin. Voi että me ollaan ylpeitä susta.
1: Hetki siinä meni, mutta nykyään jo ihan hauska.
0: Just näin. Pipet ja koket ja kiket.
1: Siis mä oon niinku monesti miettinyt esimerkiksi ton kyseisen asian kohdalla, jos et tiedä mistä puhutaan, niin Yle X Radion tuota esimerkiksi Instagramista tai TikTokista, niin ihan pääset tämänkin kaiken hulluuden seuraamaan. Mm. Niin miettinyt vaan sitä, että kuinka paljon mua on täällä koijattu silmää silleen mun ymmärtämättä.
0: No varmaan tosi paljon. Koska siis mähän annan niinku jonkun verran mennä vaan asioiden läpi sormiin.
1: Niin, mä tiedän.
0: Et kun tässä tapahtuu joku...
1: tosi paljonkin.
0: Niin, kun tässä tapahtuu, kun ne on niin paljon. Että jos mä ihan joka ikiseen asian alan

0: langan kautta. Kato, mä aivot työskentelee koko ajan. Mä olin heti silleen kärppänä, että onko tässä nyt joku yöjuna?
1: Ei, vaan tiedätkö, kun on niitä sellaisia junia, jotka pysähtyy, tai busseja, jotka pysähtyy joka ikisellä pysäkillä, mihin vaan ikinä voi. Sillä, että se pysähtyy koko ajan, niin eihän kukaan jaksa niitä. Että mieluummin otetaan pikavuoro, mikä pysähtyy vaan parilla pysäkillä. Niin tää yleensä
0: mä en
1: iltapäivä...
0: pysty kuunnella sua, kun mä mietin koko ajan, että mikä tässä nyt on se juttu.
1: Ei, kun tää yleensä iltapäivä, tää on pikajuna. Tää menee, ja ne, jotka pysyy kyydissä, pysyy
0: kyydissä. Okei, mä oon kuullut tämän vertauksen joskus aikaisemminkin.
1: Ai pikajunasta. Mm. Okei. Okay. Oliko se erilainen?
0: Se oli erilainen.
1: Se oli sitten se. Shortin sirkus seuraavaksi yleensä iltapäivässä. Siihen perään sitten Angela ja Justice. What you want. Ja tää on just sitä,
0: mitä mä oon aina halunnut.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
3: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
3: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

0: Dance Radio editsoi Yle X iltapäivässä aikoja. Meillä on täällä oikein mukavaa keskiviikkoa. Sehän on nyt kolmas päivä tällä niin sanotusti uudella ruodilla, kun Yle X:n ohjelmisto on uudistunut ja tämän viikon maanantaina nyt sitten hommat lähti rullaamaan sitä rataa, että uusi Yle X aamu Sikke ja Vomma starttaa jo 6:00 ja heitä kuullaan siis aina 6-8, jonka jälkeen sitten Viki ja Keppi Show.
1: Kyllä, ja sitten uuden musiikin X 3 tuntia ja sitten meikäläiset pidennetyllä Yle X iltapäivällä aina 1-5. Ja ootko muuten kiinnittänyt huomiota, kuinka paljon jengiä täällä on nykyään?
0: Vai missä?
1: Tää on meidän toimituksessa.
0: Siis joo. Täällä on todella paljon ihmisiä töissä.
1: Siis yhtäkkiä, musta siis tuntuu, että niin kun, täällä on festivaalit joka päivä, kun mä saavun töihin.
0: Ja se isolta osin varmasti johtuu siitä, että Viki ja Köpi Show, joka oman tiiminsä kanssa tuttuun tapaan tekee tuolta heidän omasta studiostaan lähetystä, niin he on täällä niin kuin eri aikaan kuin mihin me ollaan alun perin totuttu tai normaalisti, kun heitä aiemmin kuultiin viime vuoden puolella ja tuossa keväälläkin niin kuin aina iltapäivisin. Niin tää on ollut kyllä erilaista meille kaikille.
1: Niin ja sitten semmoisia, niin kuin, että tänäänkin mä olin tuossa meidän työpaikan keittiön puolella lämmitin siinä sitten ruokaa mikrossa ja se oli niin kuin jotenkin, mullakin oli semmoinen niin kuin, että mä vähän niin kuin koin, että mulla on siellä semmoisia niin kuin isällisiä neuvoja.
0: Kuka sulla on isällisiä antanut?
1: Tai ei nyt suoranaisesti ehkä semmoisia niin kuin metaforia tai semmoisia, mutta niin kuin mä kävin siinä semmoisen lyhyen hyvän mielen keskustelu esimerkiksi siis Vikin ja Jeren kanssa.
0: Siis Ville Erkkilä ja Jere Pähkönen.
1: Niin siis tämmöinen niin yllättävä, että en ole tottunut normaali, ihan tavallinen keskiviikko. Siinä vaan niin kuin silleen, että hei, kuinka voit? Mä oon tälleen, että
0: mitä tässä nyt tapahtuu?
1: Niin.
0: Joo.
1: Että siis tällaisia, niin siis mun mielestä niin kuin ihan positiivinen yllätys nähdä siis omia työkavereita pitkästä aikaa.
0: Nähdä ihmisiä. On ihmeellistä. Ja hei, parasta on se, että kaikkia näitä uutuuksia ja uusia kuvioita ja kaikkea mahdollista. Mä tiedän, että tässä nyt ihmisillä on mennyt aikataulut ja kaikki ihan sekaisin ja kaikki muu. Niin kaikki löytyy siis Yle Areenasta jälkikäteen. Myös Viki ja Köpi Show. Kaikki jokset löytyy sieltä. 4 kertaa viikossa nykyään. Ihan milloin vaan.
1: Kaikki löytyy sieltä.

0: Maailma on mun, soi yleäksi iltapäivässä. Aikko ja mellu, sun seurana aina viiteen saakka. Kello lyö 4, on aika pienen uutiskatsauksen. Ylen uutisissa tänään muun muassa seuraavaa. Suomen valkoposkihanhikanta on nyt pienin yli 10 vuoteen. Tästä tiedottaa BirdLife-järjestö. Suomen pesivän valkoposkihanhikannan syyslaskennassa havaittiin yhteensä noin 23 100 valkoposkihanhea. Se on BirdLifein mukaan selvästi vähemmän kuin viime syksynä ja kaikkinensa määrä on viime vuosia alhaisempi.
1: Ja myöskin Yle.fi kertoo, kuinka Thaimaa on päättänyt uudistaa viisumikäytäntöjään. Thaimaan ulkoministeriön alainen konsuliasioiden osasto kertoo asiasta siis sivuillaan. Ja jatkossa viisumivapaa oleskelu maassa puolitetaan 60 päivästä 30 päivään. Muutos koskee useita Euroopan unionin maita mukaan lukien Suomea. Vuodesta 2024 lähtien suomalaiset turistit ovat siis voineet oleskella Thaimaassa 60 päivää ilman viisumia, mutta uusi muutos astuu voimaan 15. syyskuuta.
0: Näistä, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista, tuttuun tapaan sä löydät lisätiedot osoitteessa yle.fi
1: ja Yle-sovelluksesta.

0: Nyt Yle X iltapäivä jatkuu Tamen palalla. Uutta musiikkia tältä artistilta, joka osaa kyllä tehdä semmosia korvamatoja.
1: No todellakin. Tämän biisin nimi on Loser.
0: Hyvää keskiviikkoa.

0: tää biisi on Loser. Että todellakaan loseri, kun oot valinnut meidät sun seuraksi. Oikein mukavaa kotimatkaa esimerkiksi töistä tai koulusta kotiin, jos oot sellaisen aloittanut. Kello nimittäin 5 minuuttia yli iltapäivä 4. Aikka ja mellu sun seurana aina 5 saakka. Oikein mukavaa keskiviikkoa.
1: Ja nyt mulla olisi eritoten kysymys myyjille.
0: Aha, minkä salan myyjille?
1: Ruokakaupan myyjille. 0444-421-6888. Kato, kun tosi usein uutisoidaan näitä ja näkee somessa ja keskustelupalstoilla sitä, että tämä asia on törkeätä tai pidetään hävyttömänä vaikka ruokakaupassa tai tämä ei kuulu ruokakaupan hyvin tapoihin. Ja ne on semmoisia klikkiotsikoita, jotka saa mut aina silleen, mitäs nyt? Koska itsekin on tuota työtä tehnyt ja sitten monesti pystyn samaistumaan siihen ajatukseen, että jep muuten, tai pääsen muistuttamaan itseäni siitä, että okei, näinkään nyt saa sitten jälleen, ei kannattaisi toimia. Mutta tämä kyseinen asia, niin pakko sanoa, että en ole koskaan ajatellut, että tämä olisi jotenkin niinku vaikeahko asia ehkä myyjille, enkä tätä koe, niinku, että itse olisin ajatellut silloin, kun ruokakaupassa vaikka olin myyjänä. Niin mä haluan nyt tietää, että mitä mieltä olet, jos olet ruokakaupassa myyjänä, tai olet ollut. Että onko tämä ollut semmoinen asia, kun nyt siis Ilta-Sanomissa on juttua siitä, että mikä yhdenkin tämmöisen isomman ruokakaupan johtajan mielestä on semmoinen asia, mikä vaikeuttaa myyjien työtä ja vie niinku suuroisesti heidän aikaansa siinä kassalla työskennellessä. Ja hänellä onkin selkeästi oman henkilökuntansa toimesta niin tämmöinen yksi toive. Ja se on se, että jos asiakkaana kasviksia tai hedelmiä pakkaat pusseihin, niin hintalappu tulee liimata aina kiinni pussiin eikä tuotteeseen.
0: Paskaa. Siis ihan oikeasti.
1: Kun mä näin tän, niin mä niin kuin rupesin itteeni ajattelemaan siinä kassalla, että no niin, joo, tässä mä nyt oon. Ja tuolla on muutama ihminen jossa ja jes, tässä menee jogurtti, maito, leipä. Ja sitten tulee se pussi, missä on ne 3 omenaa. Niin kauanko mulla menee löytää siitä se hintalappu siitä tuotteesta, jos se on kiinnitetty vaikka siihen yhteen omenaan, eikä siihen pussiin.
0: No, menee siihen varmaan hetki pidempään, jos on siellä pussin sisällä.
1: Niin, no toi tietysti.
0: Niin, kun tota mä aloin miettiä. Siis ainut mun mielestä se, että mä oon se ihminen, joka vaikka punnitsee silleen, mä ostan 3 kurkkua. Niin mä laitan ne 3 kurkkua siihen, mä otan sitten yhden hintalapun ja mä laitan sen siihen yhteen niistä kurkuista. Siis mä heitän ne sinne.
1: Niin kun... Mut miksi ne ei laita sitä siihen niin kun pussiin heti kiinni ja automaattisesti?
0: Niin kun silleen, että mun mielestä jos ei ole pussia laisinkaan, niin sit se voi olla siinä tuotteessa.
1: No kun sitä mäkin. Mä mietin, että siinähän ei nimenomaan ei mene yhtään aikaa.
0: Mutta musta, niin kun, nyt mä aloin tarkemmin miettiä, että voisiko se olla, että tässä se juttu on se, että sitten laittaa sen kiinni siihen omenaan ja sitten laittaa sen omenaan sinne pussiin. Koska toihan on sitten, se on vaikea.
1: Niin no, mutta minkä takia ne ei laittaa sen sinne pussin sisälle, jos se hintalappu on siinä tuotteessakin?
0: Ihmiset on erikoisia.
1: Hei, mulla on teoria.
0: No?
1: Mulla on teoria. Nämä on näitä, ketkä haluaa sen pussin itselleen muuhun käyttöön, eikä ajatellutkaan käyttävänsä sitä niihin hedelmiin tai vihanneksi.
0: Niin, että se on siinä silleen vaan niinku, jotenkin silleen vähän niin kuin... Ihan vähän niin kuin varastuksena, että sä niin kuin muka käytät sitä niille omanoille, mutta et oikeasti.
1: Ootko tehnyt koskaan sitä, että otat vaikka kassan päädystä yhden semmoisen pussin ihan omaa käyttöön?
0: On. Ja mä teen sitä tosi usein itse asiassa.
1: Ja sehän on ihan sallittua siis.
0: On, koska se kuuluu mulle se pussi. Tai mä aina kysyn siinä kohtaa.
1: Eikä melkein.
0: Mä aina kysyn siinä kohtaa, että sattuuko teillä olla pientä pussia? Ja sitten tämä mun lähikaupan myyjä on tää. Semmoinen, joo, mulla kelpaisiko sullekin. Aina raskas. Niin, siinä sitten mä aina otan sen ja monestihan mä laitan sen taskuun vaan. Ja sitten mä saan siitä vähän pahaa silmää, mutta mä oon silleen, mä kato pakkaan nämä myöhemmin nämä eväät tähän. Niin kun mä alan selittelemään.
1: Okei. Johannes kirjoittaa nyt yleensä WhatsAppiin, että ehkä ne asiakkaat ei halua maksaa siitä pussista, niin ne punnitsee ilman sitä.
0: Siis... Se on niin kevyt se pussi, ei vaikuta hintaan, mä oon kokeillut. Mä oon kokeillut ton, että mä laitan sen ilman niitä pusseja siihen.
1: Siis, ja kun minä olen myöskin niitä ihmisiä, jotka siis säästää kaikessa mahdollisessa.
0: Et selkeästi kaikessa, jos sä et punnitse.
1: Mutta mä haluaisin tietää, minkälaiset vuosisäästöt mulle tulisi, jos mä punnitsisin ilman pusseja.

0: solo, who's laughing now?
1: Sorry.
0: Joo, ei mitään, onko sulla kaikki hyvin?
1: On, no kiitos kysymästä. Aikko, ja meillä on täällä oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää. Puhuttiin äsken siitä, miten myyjille menee nyt tuntsukkaan se, tai ainakin kaupan johtajilla, että ihmiset laittaa niinku vihanneksiin näitä hintalappuja tai niitä viivakoodeja sinne pussin sisälle ilmeisimmin. Ja nyt ohjeistus on siis se, että se pitää laittaa joko siihen pussin kylkeen, tai itse annan lisäohjeistuksena sen, että jos et käytä pussia ollenkaan, niin sitten laita vaan siihen niin kuin sen tuotteen kylkeen. Ihan tohon noin vaan, jos olet kuin minä, maailman pelastaja. Etkä laita sitä pussia ollenkaan. Mutta Maru laittaa siis viestiä tähän liittyen. Yleensä WhatsAppiin 044-421-6888, että kyllähän se ärsyttää, jos niitä tuotteita joutuu alkaa kaivaa sieltä pussin sisältä. Samoin jos pakataan useita pieniä tuotteita, esim. Pakasteita tai pikkujogurtteja pussin sisään, ja niitä saa sieltä kaivella ja laittaa takaisin sinne pussiin, niin toi on kyllä varmaan oikeasti aika raskasta.
0: Mutta kuka idioottinen pakkaus ja kaupan sisällä niihin?
1: No, kuten sanottua, ihmiset on erikoisia. Mäkin tiedän itse omasta elämästäni myös tällaisia ihmisiä, jotka haluaa jotenkin silleen olla tehokkaita. Ja sitten ne tekee just sitä, että laittaa ne siinä pieneen pussiin ne pakasteet sieltä, niin kuin käy hakemaan hedelmäosastolta sen pussin ja tekee sen siinä.
0: No tehokkaat ei sovi mulle.
1: Tai sitten jotain muuta tällaista ja ajattelee, että on jotenkin tosi kätevää. Ja sitten monestihan niistä, ne samat ihmiset on niitä, jotka antaa niin kuin sen yhden hernepussin sinne kassahihnalle ja sanoo, että mulla on näitä 5. Ja sitten ei edes nosta niitä kaikkia. Niin, ne ei edes nosta niitä kaikkia sinne esille. Ja mä teen itse siis välillä sitä samaa.
0: Siis on se jossain limupäkeissä tommosissa.
1: Niin, on asioita, joissa se on tosi kätevää. Mutta aina se ei myöskään toimi. Mm-hmm. Koska mä yksi päivä siis yritin ostaa 12 viiliä. Se oli mun tavoite. Että mä ostan 12 viiliä.
0: Siis kyllä mä sanoin, että tässä on meidän 2026 tavoitteet. Me lähdettiin liikkeelle näillä. Mun tavoitteet oli se, että mä hankin itse varmaan olon. Mä en ota paskaa keltään. Sitten meillä on tää toinen, joka on silleen, että tänään mä ostan 12 viiliä. Niin hittoa sä tarvit 12 viiliä?
1: Mä rakastan viiliä. Musta on tullut yhtäkkiä viilinsyöjä.
0: No selkeästi.
1: Ja musta ei mun kämpikset. Me olemme tykätään viileistä. Ja tota, mä menin ruokakauppaan ja mä olin laskenut, että 12 viiliä on meille semmoinen, että seuraava kerran kun tullaan kauppaan, niin sit voi ostaa seuraavat. Että se riittää niinku muutamalle
0: päivälle. Kyllä mä niin rakastan sua.
1: Niin mä menin sinne kauppaan viiliosastolle ja mä olin silleen, että jummi jammi, nämä viilit on tämmöisissä telineissä täällä. Että mäpä otan nämä telineet niinku mukaan ja kannan niinku näissä, koska ne viilit on vähän ärsyttäviä, kun niissä on siis semmoinen peltikansi, niin sehän voi olla, että menee rikki.
0: Okei, mutta mä sanon tämän, tämä on ikävästi sanottu, mutta siinä vaiheessa, kun telineet alkaa tulla mukaan kuvioihin, niin siitä keski-ikä häämättää.
1: Onko näin? Mä otasin mieluusti vastaan. No mä oon niiden telineiden kanssa nyt sitten siellä kassalla, mä nostan ne siihen, ne mun 12 viiliä. Ja jommi jammi, mä oikeasti sain kokea suuren pettymyksen, kun se myyjä ottaa ne mun viilit pois siitä telineestä ja sanoo, että näitä ei saa viedä. Että nämä on sellaisia, mitkä palautetaan takaisin meidän. Että nämä on, niinku, on uudelleen käytettäviä.
0: Yhtäkkiä sillä oli tuommoinen diiva-ääni kanssa.
1: Joo, no oli todellakin. Mä olin siinä silleen, mitä vitsiä. Tämä oli mun täydellinen suunnitelma, että mä kannan nämä viilit tuossa tuonne autoon ja laitan ne jääkaappiin. Ne pysyy sielläkin hyvässä järjestyksessä. Niin ei, ne palautui meijerille. Meni tunteisiin.
0: No selkeästi.
1: Aika paavilaatikot, oikeasti. Vanha
0: sä sanoit sille, että sä meet kohta sinne meijerille, jos mä saan näitä telineitä ottaa. Tai sit sä lähet noista telineistä irti.
1: Ei, mä sain ihan tosi hyvin pidettyä itteni hallinnassa siinä. Mutta kyllä mä ajattelin omaa lapsuuttani vaikka siinä. Kun mekin ollaan ostettu niitä semmosia lavallisia. Niitä
0: ja ennen kaikki oli paremmin.
1: Ja ennen kaikki oli paremmin, kun ne oli niitä pahvisia laatikoita, missä niitä jogurtteja kotiin kannettiin. Ei ole nykypäivänä, kun nää viedään meijerille. Vitsi meijeri.
0: I love you, Aikku.

0: Mirella ja Lauri Haaviläksi iltapäivässä. Pidä kii, todellakin pidä kii ja tiukasti. Kello 5 saakka mennään aikujen mellu sun seurana. Kuten aina nykyään arkisin aina 1-5 yleäksi iltapäivässä.
1: Jatketaan Bessillä ja Kääriällä Koistaa. Täydellinen ajelubiisi, jos olet tällä hetkellä auton ratissa, niin varo, että se kaasujalka ei paina liian kovaa, koska tämän tahdissa se saattaa tapahtua. Tämä perään sitten Drakea.
0: Jennys, what the fuck up?

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Drake ja Janice, Shut the Fuck Up soi Yle X iltapäivässä kello 27 minsaa yli 4 tätä keskiviikkoa, toinen päivä syyskuuta, Aikku ja Mellu studion puolella. Ja no, aika usein tässäkin ohjelmassa tuodaan välillä semmoisia uutisia tuolta maailmalta ja ilmiöitä, että oksat pois, ja välillä saadaan pohtia, että onko nämä totta ollenkaan. Ja nyt on jälleen käynyt semmonen hetki mun omissa aivoissa, asia mihin törmäsin, että tapahtui
1: räjähdys.
0: Just. Kato, kun pakko todeta, että näin niin kuin kansainvälisesti, koska maailmalta tää rantautuu, että what on earth is happening? Nimittäin haluaisinkin nyt jokaisen mielipiteen kuulla, ja jos oot tämän kaltaisen asian saanut kokea tai joutunut kokea elämässäsi, niin ihan saat kertoa omat fiilikset yleensä WhatsAppin kautta tai jonkun vähän samankaltaisen 0444216888.
1: No what on earth?
0: No what on earth? Kysyisin näin, että, tai ehkä antaisin vinkin, että jos tulevaisuudessa käy niin, että sä oot lähes johonkin lomareissuun tai sä oot jäämässä vaikka itekseen kotiin tai sä oot pitämässä jotain kavereitten kanssa illanviettoa tai mihin hyvänsä oot menossa. Ja sun puoliso tai sun vanhemmat tai joku sulle tärkeä ihminen, kaveri tai sisaru

0: tai kuka hyvänsä, niin antaa sulle laturin lainaksi tai lahjaksi niin sanotusti, että sulla on vaikka oma mennyt rikki tai se on sulla aina hukassa tai jotain muuta vastaavaa. Niin tarkistappa se laturi. Ihan se adapteri siitä, se pötkyläosuus, että ei siis se johta, mutta se.
1: Se, mikä laitetaan seinään.
0: Just.
1: Niin sanottu palikka.
0: Että minkälainen se on. Tai jos lainaat sitä vaikka jostakin, vaikka firmasta tai mikä nyt ikinä välillä voi vaikka ravintolastakin kysyä lainat laturi. Niin kannattaa se ihan silleen tsekata, että onko minkälainen, koska nyt on päässyt käymään näin, että kun tämä tekoäly ja kaikki muu tuo erilaisia asioita vaikka silmälaseihin ja kuulokkeisiin ja kaulakoruihin ja kaikkeen muuhun, niin on maailmalta lanseerautunut aivan uudenlainen vakoilukeino omalle puolisolle siihen, että ihmiset siis ostaa tämmöisiä laturiadapterejä, jossa on siis kamera.
1: Totta kai niissä on kamera.
0: Ja nauhuri.
1: Totta kai niissä on nauhuri.
0: Ja pieni simkortti.
1: Että ne voi katsoa etänä.
0: No ei niin sanotusti, vaan sitten kun se tyyppi palautuu sieltä reissusta tai sä myöhemmin näet sitä, niin se tyyppi ottaa se SIM-kortin irti
1: no
0: siitä.
1: Niin.
0: Ja se saa tietää kaiken, mitä siellä reissulla on tapahtunut.
1: Siellä huoneessa tai paikoissa, missä sitä laturia on käytetty.
0: Mm. Niin siis ihmiset käyttää tätä siis nimenomaan, no etenkin siis parisuhteessa just, että silleen tämä on niin kuin sosiaalisessa mediassa tuli mullekin vastaan, että ihmiset on niin kuin, jos vaikka poikki se on lähdössä johonkin äijien reissulle, niin annetaan suoraan, että hei muuten ota toi, että tuossa on sulle uusi laturi. Että mä katsoin, että sulla on joku vika tossa, että se ei niinku toiminut se sun. Niin tuossa on sulle toi ja sitten välttämättä, kuten me tiedetään, niin näiltä reissuilta ei välttämättä ihan hirveästi aina puolisosta kuulu, mikä on totta kai ymmärrettävää. Tai vaikka sun parhaasta kaverista kukaan lähes johonkin vaihtoon.
1: Niin.
0: Niin monet käyttää tätä siis ihan siinä, että saa tietää etäältä, että mitä tapahtuu. Niin kyllä mä haluaisin kysyä, että what on earth is happening?
1: Siis ihan hirveet. Mä en tiedä, että tämmöistä on tullut parisuhteisiin. Ainut missä mä oon niinku kuullut ja itse niinku nähnyt, että tällaisia ihmiset ovat kohdanneet käytettävän, on asunnon vuokrauspalvelut. Että siellä niinku asunnon hostit ovat tarjonneet. Että siellä asunnossa vaan on esimerkiksi latureita valmiina. Että näitä voi käyttää. Ja se on toisaalta ihan kiva, tiiäks, kun sä tuut jostain pitkältä reissulta, sulla ei pakolta ole adapteria, joka sopii sen kyseisen maan sähköverkkoon. Niin silleen, että sä oot silleen, että täällä on valmiina mulle laturit ja kaikki. Ei muuta kuin puhelin tohon kiinni. Ja sit noissahan on myös sitä, että nehän saattaa olla, että ne vaikka lataa sun puhelimista jotain tietoja.
0: Joo, tai silleen, on mahdollista.
1: Että sieltä voi joku urkkii sitten puhelintakin. Että ei pelkästään vaan katsella sua sieltä kamerasta ja nauhoitella sun puhetta vaan. Sitten myös niinku urkkiin muutenkin.
0: Joo, ja sitten jos joku nyt ajattelee, ei tänne kyllä semmoisia viestejä tullut yleensä WhatsAppiin, mutta mä tiedän, että joku tällä hetkellä päässään ajattelee tälleen, että hei mimmit, me ollaan Suomessa. Että me ollaan Jenkeissä. Että nyt niinku, tää ei ole mikään leffa tää elämä. Mut kun valitettavasti mäkin esimerkiksi tiedän siis ihan niinku kaveripiiristä, niin että esimerkiksi yksi parisuhde on päättynyt niin, että siis tämmöisestä niinku koiran valvontakamerasta tai tämmöisestä niinku kamerasta, mikä on koiraa seurannut kotona ja sitten kaverillani on ollut puhelimessa tämä appskinkin, mistä sitten pääsi seuraamaan, mitä siellä tapahtuu, niin siten on selvinnyt esimerkiksi vaikka pettäminen. Että se on jätetty sinne sitten, kun on jäänyt tämmönen niinku poikien ilta ja muuta. Niin kyllä mun on sanottava, että kyllä täällä Suomen maaperälläkin tapahtuu, niin ihan vaan tämmöinen vinkki vitonen, että jos käy niin, että joko sulle laturia lainaa, niin tsekkaappa ihan piruuttas.
1: Entä mitä? On tää. What on earth? Tämä maailma menee koko ajan vaan uudemmaksi.
0: Niin menee. Siis mä en oikeasti liiku mihinkään kohta.
1: Ei pysy perässä.
0: Tähän paniikkihuoneessa, bro.

0: Love Me soi Yle X iltapäivässä. Aikku ja Mellus on seurana 5 saakka.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa. Kello tällä hetkellä 24 minuuttia vajaa 5. Ja mähän on saanut aika paljon suoraan sanottuna paskaa niskaan siitä, kun menin kertomaan, että olen ostanut 300€ retkituolin. Ja no, tässä kun elämää elää ja maailmaa seurailee, niin huomailee kyllä senkin, että kyllä muutkin ihmiset tässä maailmassa käyttää erikoisiin asioihin rahaa. Ja kohta puhutaan erikoisesta hankinnasta, jonka uskon olevan sellainen, jota en tiennyt monen ihmisen niin kuin pystyvän tekemään. Ja mustakaan ei olisi tohon. Vaikka mä välillä olen hyvällä rahankäyttäjä, niin tähän musta ei olisi todellakaan. Mistä on kyse, kuka on tehnyt ja minkälaisen hankinnan? Puhutaan siitä heti BTSn jälkeen. Swim.
0: Sitä ennen Terasmus ja Rest in Peace.

0: BTS ja Swim soi Yle-X iltapäivässä. Kello tällä hetkellä pyörähtää ihan piakkoin 18 minuuttia vajaa. Iltapäivä 5. Aikkoja Mellu, sun seurana siis 5 saakka täällä. Oikein kivaa keskiviikkoa. Ihana, kun oot päättänyt viettää sitä juurikin meidän kanssa. Ja tässä viime viikkojen aikana mä oon saanut pienoista parjousta siitä, että menin tekemään tämmöisen hankinnan. Ostin nimittäin itselleni uuden retkituolin, loppuelämän retkituoli. Se maksoi 300 €, pikkusen vajaa, ja se oli alennuksessa. Se oli hyvä hankinta, mutta siitä paljon on kohkattu. Ja mä oon saanut ihan suoranaisesti siis yksityisviestejä myöten niin kuin siis paskaa tästä asiasta. Että ihmiset ei vaan voi yksinkertaisesti ymmärtää. Mutta
1: onhan se aika paljon.
0: No onhan se, siis joo. Ja kyllä mä ymmärrän sen, että se oli liikaa. Kyllähän se niin kuin on yksinkertaisesti vaan liikaa, mutta ihmiset käyttää paljon tyhmempiinkin asioihin rahaa. Ja eilen mulla tuli sosiaalisessa mediassa vastaan tämmöinen video, jossa jälleen kerran kyllä jouduin itsekin hieraisemaan silmiäni, että oletko sinä nyt ihan oikeasti tosessasi. Kun siis Love Islandilta tuttu Henri Niiroinen, joka siis tekee puolisonsa Julian kanssa myös someen kontsaa, oli julkaissut tämmöisen videon, jossa hän esittelee nyt hänen puolisonsa Julian hankkimia tuotteita. Käsirasvaa ja saippua. Ja näillä kahdella oli hintaa 140 €.
1: Ja se on paljon käsisaippuasta se.
0: Ja saippu, ja mikä se on rasvasta. Siis ihan se, niin kuin, homma sekaisin, kun siis 140 € saippuasta ja käsirasvasta. Anteeksi, mitä sä olisit selvinnyt 3 €?
1: Ja tässä, joo, ja kyllä niin kuin aikamoiset näyttökerrat, mä näin myös tämän kyseisen videon, niin joku 230 000.
0: Joo.
1: Yhdessä. Enkä yhtä ihmetele.
0: Jengi on raivona tuolla.
1: Jengi on hämillään siitä, että tässä nyt laitetaan käsisaippua ja käsirasvasta 40 €. Taitaa tulla pehmoset kädet siitä. Ja tässä videossa niin Henri Niironen siis kertoo, että nämä kyllä tuoksuu hänen mielestään tosi hyvältä.
0: No paranee tuoksuu tolla hinnalla.
1: No et se nyt paskan tuoksuu, että maksaa 140.
0: Ei kauheata.
1: Kyllä näin. Mutta siis olihan ne hienot ne pullot.
0: Oliko niin hienot?
1: Oli ne mun mielestä hienot, mutta laittasiksi mä 140 €. Mun on pakko sanoa, musta on tullut niin pihi tänä vuonna, että mä en, siis mulle teki pahaa, kun mä oon viimeksi käynyt käsisaippua ostamassa, niin 2.30 mä muistan, että mä olisin, että ei, että löytyykö vielä halvempaa. Sitten mä olisin semmoisen, missä on tiedätkö kala, monilla on se.
0: Joo.
1: On ollut vuosia. Se maksaa joku reilusti alle 2 €, joo. Ehkä joku 1.30 € jotain. Niin mä olin siitäkin silleen, että pirnattu, kun näihinkin pitää laittaa. Aina rahaa. Niin vaikka se oli niin hitokseen ruma se, missä se kala on, niin mä otan silti sen. Että jotenkin toi niinku tuntuu aivan jäätävältä. Mutta tiiäks, tää on nyt herättänyt ihmetystä ihmisistä tosi paljonkin tää, että et ihan oikeasti Suomen maaperälläkin ihmiset ostaa siis tämmösiä niin kun, no yli 70 € reilusti käsisaippua. Ja sit kun siihen vielä laitetaan se käsirasva, niin se on 140 € yhteensä. Ja tiiäks, mä tein nyt semmoisen peliliikkeen, että mä otin Henriin yhteyttä.
0: Hyvä.
1: Ja mä halusin nyt tiedustella, että oliks nyt minkälainen homma tässä kyseessä?
0: Tämähän oli Henrin puolison hankinta.
1: Oli, oli.
0: Mutta mua kiinnostaa myös tolleen niin kuin puolison näkökulma siitä, että hyväksyykö niin kuin tämä vaan hiljaa.
1: Ja kun hän on semmoinen niinku, no sekin. Ja että oikeuttaako tämä niinku mahdollisesti johonkin toiseen silleen, että koska mulla ainakin, jos mun puoliso olisi tälleen, että hei, mä ostin 140 € käsirasvaa ja saippua, niin mä olisin tälleen, että okei, eli mä saan sitten ostaa 150 € laiva jotain muutakin pikkukivaa ja turhaa. Mutta hehän on siis kokonaisuudessaan, Henri ja Julia, ketkä Love Islandiltakin ovat tuttuja, niin he on siis ihana pariskunta, he puhuu toisistaan tosi ihanasti ja kaikkea muuta. Mutta mä haluan nyt kyllä kuulla sitten Henriltä ihan to be honest rehellisen mielipiteen näistäkin hankinnoista.
0: Mä ollaan saatu hänet ääni ja sitten me kuunnellaan se heti Aichin jälkeen. Tämä on R&B.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Ring My Bell soi Yle X iltapäivässä. Aikojen mellu täällä sun seuran vielä 12 minsaa. Sen jälkeen sitten Yle X ilta siellä Linnekivellä. Oikein kivaa keskiviikkoa.
1: Ja Henri Niironen teki eilen siis sosiaalisen median videon, jossa siis kertoi puolisonsa tekemästä hankinnasta, joka oli siis 140 euron käsirasva ja käsisaippua. Tämä pisti somen sekaisin ja nyt me ollaan saatu Henriltä kommenttia, että minkälainen homma.
2: No moikka, täällä on Henri ja te halusitte multa vähän kommenttia asiaan tähän käsisaippua settiin. No siis 140 käsisaippuasta ja käsirasvasta, niin täytyy sanoa, että aluksi mä olin vähän niin kuin shokissa, että mikä homma, että onhan toi nyt ihan törkeä hinta, niin kun niitä saa 3 euroa, 2 euroa, niin kuin prismoista ja näistä.

0: 140 on niin paha. Olisiko se ollut sille toinen niistä maksoi 80 ja toinen oli 60. Niin siinä mielessä se ei ole niin paha, koska kyllähän ihmiset nyt ostaa maljakoita ja niin muita sisustuselementtejä, jotka on sama hinta siitä paljon kalliimpiakin. Niin siinä mielessä se ei ole niin paha, mutta onhan se nyt ihan älytön summa niin kuin käsirasvasta ja käsipesuaineesta. Mutta, ja hei kaikille kuuntelijoille, niin hyvää loppukesää ja mahtavaa syksyn alkua. Mutta siinä on ehkä mun miettiä tähän.
1: No joo. Kyllä mä sanon, että et kyllä siis lasipurkinkin saat halvemmalla.
2: Siis saat, ja mä sanon sulle sen verran nyt, Henri, tässä kohtaa, että jos tässä aletaan niin kuin, että jos Julia tarvii vielä lisää tämmöisiä lasisia, mistä olisi valmis maksaa 6 tai 80 kauniita, niin meistä löytyy kyllä siis ihan mielettömiä veistäjiä.
1: Joo.
2: Ja lasipuhaltajia ihan yhtäkkiä.
1: Löydetään.
2: Ylehäksi iltapäivän logoillakin, siis se voidaan ihan teettää.
1: Voidaan saadaan kyllä halvemmalla onnistumaan. Mutta siis ihanaa, miten niinku... Ei millään pahalla, Henri. Mutta musta tuntuu, että tästä on käyty eilen illalla keskustelua.
2: Niinkö? Ai sen jälkeen, kun koko sosiaalinen media on liekeis näistä.
1: Niin.
2: Ei ole käyty mitään keskustelua.
1: Ei. Henri vaan yhtäkkiä oli noin positiivisella mielellä.
2: Ja siis joo, kyllähän mä nyt sen ymmärrän, että of course, jos niin kuin puoliso haluaa sisustaa, niin ei siinä mitään. Siinä on sitten sanomista, niin. Mutta niin kuin itsekin tässä mun on turha sanoa mitään. Mutta jos lasipullojen takia oikeasti haluaa käsisaippuasta ja käsirasvasta 140 euroa maksaa.
1: Siis sä saat eurolla tuolta todella hyvän näköisen lasipullon, tai vaikka 10 eurolla. Saat hienon lasipullon ja saat ihan valita semmoisen hajuisen saippuan sinne, kun sisään haluat. Siis onko noin semmoiset, tuleeko noista tyylin kultaiset kädet?
2: Kultaiset kädet. Joo, semmoiset niinku glitteriset. Tiedätkö, mikä tuosta Twilightista tulee, tuosta Edwardista, kun se menee.
1: Aurinko osuu.
2: Joo, aurinko osuu häneen, niin hän on ihan silleen all glow. Ja sitten semmoinen, mun mielestä jos hyvä tuoksu ei edes pelkästään tuohon hintaan riitä. Mun mielestä pitää olla semmoinen, että se säilyy tiedätkö koko päivän, että se on niinku parfyymi.
1: Joo, todellakin. Että sitten sillä katoaa kaikki, niinku, eikä tartu mitkään tauditkaan enää, kun on niin puhas.
2: Mutta toisaalta mä sanon, että tämä oikeutti nyt ihan hirveästi asiat, koska seuraavan kerran, kun me tehdään aika joku hankinta, ja mäkin, niin jos mun puoliso alkaa jotain nuputtaa, niin mä näytän tämän videon ja mä oon se, että kuuntele, Henri sanoi, että sellekin oli ihan ok.
1: Niin.
2: Kiitos Henri!
1: Kiitos Henri! Ja sit myöskin se, että voi näyttää sen videon myös sillä, että hei rakas, mä tiedän, mä ostin tän tosi kalliin keittiöveitsen, mutta mä olisin voinut ostaa myös nää 140 saippua ja rasvan.
2: Just
1: asiat vois olla myös toisin.
3: Yle X iltapäivä.

0: päivässä, mutta ei yhtään kiireellä, vaan hyvinkin rauhallisin ja määrätietoisin askelin studioon astelee Linne Kivelä. Hyvää keskiviikkoa.
1: Hyvää keskiviikkoa. Vau, wow, mikä tommonen ulkopuolisen ihmisen kuvaus musta.
0: Sä ehkä jopa vähän laahustit. Tai mä en tiedä, tässä on sellainen pieni niinku, rauhallisuus on läsnä, mutta se on hyvä olla määrätietoinen ja rauhallinen.
1: Mä olisin, että missä se määrätietoisuus siis näkyy?
0: No semmoisessa niinku sun katseessa.
1: Okei.
0: Okay. Että sussa oli semmoinen, niinku, että sä tiedät minne sä tuut, sä tiedät mitä sä teet.
1: Joo.
0: Vai oliko tää esittämistä, tiedät sä mitä tapahtuu?
1: Mutta tiedätkö mitä? Fake it till you make it. Silleen mä tiedät sä meet.
2: Englanti on myöskin selkeästi sun.
1: Se on oikeasti.
0: Fake it till I make it.
2: Sä oot niin valmis Yleäksi Iltaan, sä oot niin valmis.
0: Mitäs tänään luvassa?
1: Tänään puhutaan muun muassa pukeutumisesta sekä ihmisten että eläinten.
0: Oho,
1: joo.
0: Erikoista elämää. Jäähän siis Linnen seuraan.
2: Se saattaa olla täällä Kerpiilin kokoisessa paidassa.
0: Hei, kaikki on mahdollista. Yleäksi studiostriimille Tymmös Yle Areenasta. Tää on Shokira Born Boy.

0: Nyt kello 5 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Turvallisuusviranomaiset selvittävät mahdollista alueloukkausta Suomenlahdella. Porvoon edustalta Pellingin saaristosta löytyi eilen kansalaisen havinnon perusteella drooni. Varmuutta alueloukkauksesta ei vielä ole. Alustavien tietojen mukaan kyseessä on kuvantamiseen ja kartoituskäyttöön tarkoitettu lennokki, josta ei aiheudu vaaraa sivullisille. Poliisi ja Rajavartiolaitos tutkivat tapausta. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan itäisen Suomenlahden ympäristössä on paljon Venäjän ja Ukrainan sotaan liittyvää liikennettä, kuten drooneja.
2: Täällä itäisellä Suomenlahdella on erittäin paljon tapahtumia käytännössä joka yö. Siellä on myös tavaraa meressä. Me joudutaan nyt tutkimaan hyvin tarkkaan se, että mistä tällainen on päätynyt Suomen alueelle. Ja me ollaan myös virallisesti nyt käynnistetty tämmöinen alueloukkaustutkinta, mutta tässä vaiheessa kyse on epäilystä vasta, eli emme ihan tarkkaan vielä tiedä, että mistä se drooni on päätynyt.
1: Saksalaismedioiden mukaan Leipzigin lentokentän drooni-iskun yrityksestä epäillään kahta miestä, joilla on yhteyksiä Venäjään. Saksalaismedian mukaan yksi epäilty on venäläinen, jolla on Latvian passi. Toinen epäilty tekijä on puolestaan valkovenäläinen, jolla on Venäjän passi. Mediat kertovat myös löytäneensä toiselta epäilyltä yhteyksiä Venäjän turvallisuuspalveluun. Rikospaikkatutkinnassa löydettyjen jälkien vertailu eurooppalaisiin tietokantoihin tuotti osumia myös Liettuassa ja Suomessa. Suomen suojelupoliisin viestinnästä kerrotaan Ylelle, ettei Supo voi kommentoida mahdollisia tietoja yksittäisistä henkilöistä. Suomen ulkoministeriö on puhutellut tänään Venäjän suurlähettilään Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi. Valtiovarainministeriö myöntää, että Petteri Orpon hallituksen viimeinen budjetti heikentää julkista taloutta. Ministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä arvioi, että hallituksen päätökset heikentävät julkista taloutta ensi vuonna noin 350 miljoonalla eurolla, kun otetaan huomioon myös muutokset sosiaaliturvarahastoissa. Julkinen talous ei vahvistu, koska veronkevennykset ja investointimenot syövät menosäästöjen vaikutuksen. Hallitus on korostanut itse vievänsä budjettiin noin 1 miljardin euron verran säästöjä. Viron parlamentti on valinnut oikeuskansleri Ylle Matisen maan uudeksi presidentiksi. 51-vuotias Matise oli vaalin ensimmäisen kierroksen ainoa ehdokas. Matisesta tulee itsenäisen Viron historian toinen naispresidentti.
3: Teravalt vaieldes, kuid ikkagi üksteist hoides, Eesti heaks üheskoos palju ära teha, et Eestis oleks õnnelik ja hea ja turvaline elada. Suur aitäh teile.
1: Uusi presidentti toivoi rakentavaa yhteistyötä, jotta Viro olisi entistä onnellisempi ja turvallisempi paikka elää. Kuopiossa on pidetty tänään Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen suuri väestönsuojeluharjoitus. Liikunta- ja tapahtumakeskus Luolaa testataan ensimmäistä kertaa väestönsuojana. Yli 2000 ihmistä suljettiin puolta päivin Luolaan noin 2 tunniksi. Harjoitukseen osallistuvista suurin osa on opiskelijoita. Harjoituksessa testataan, kuinka suuren ihmismäärän hallinta onnistuu poikkeusoloissa. Yksi harjoituksen osallistujista oli opiskelija Elli Johansson.
4: Onhan tämä tosi mielenkiintoista, että meitä on ihan hirveän paljon täällä ja ollaan tavallaan ajan hermolla, että kun nyt nykyään niin kuin tämä tämmöinen turvallisuus on niin kuin iso asia politiikassa ja kaikkialla muuallakin, niin ihan mielenkiintoista nähdä, että miten näin isoa ryhmää ja miten tämmöinen homma saadaan niin kuin kasaan. Mä vaan tiedän sen, että tässä harjoitellaan sitä, että iso ryhmä saadaan tänne väestönsuojaan. Testataan, että miten tämä niin kuin väestönsuojan ja näiden erilaisten toimijoiden, poliisien, palomiesten, kaikki tämmöiset turvallisuusalojen ihmisten yhteistyötä. Ja mä ymmärsin, että täällä on ehkä jotain pisteitäkin mahdollisesti, niin niitä sitten ehkä tässä jossain vaiheessa aletaan tutkia. Katsotaan nyt, että mitä ohjeita täältä saadaan, mutta semmoista.
1: Näin totesi opiskelija Elli Johansson. Väestönsuojaharjoitus jatkuu Kuopiossa huomisaamuun, sillä pieni joukko osallistuja viettää Luolassa yön ja harjoittelee väestönsuojan ylläpitoa. Sääennuste kertoo, että illan sää on poutainen, Lapissa sataa paikoin vähän vettä. Huomenna sadekuurot yleistyvät päivän kuluessa, maan etelä- ja keskiosassa myös ukkostaa paikoin. Yön alin lämpötila on 5–14 astetta. Päivälämpötila vaihtelee huomenna pääosin 15 ja 20 asteen välillä. Huomenna voimaan etelä- ja keskiosassa esiintyä ukkospuuskia, jotka ovat voimakkuudeltaan 15 metriä sekunnissa.
0: Oikein hyvää syyskuun ensimmäistä keskiviikkoa. Musta tuntuu, että tää päivä on lähtenyt hyvin käyntiin, aurinko paistaa, kaikki on hyvin. Ja keskiviikkohan tarkoittaa sitä, että sitten kun on tästä päivästä selvitty, niin puolet viikosta on jo done. Ja tää on ainakin semmonen mentaliteetti, minkä mukaan mä elän aina. Mä vähän huijaan itteeni ja sen sijaan, että mä lasken päiviä siihen asiaan, että joku asia on vaikka kokonaan hoidettu pois alta, niin mä vaan lasken, että missä kohtaa on puoliväli. Sitten kun on siihen päästy, niin se loppu, se on jo helpompaa.
5: Yle X ilta.
0: Startataan tää lähetys Olivia Rodrigon Stupid Song -biisillä.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, haluun ne tiedät sen, en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdet työ, sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina, ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kampana kuin ikin. Kerro miltä siellä

0: päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärä.
1: Lauri Haav, kuka hitto sen päättää. Tämä kyseinen biisi löytyy Laurin huhtikuussa julkaistulta No Have No Love-albumilta, joka on omasta mielestäni todella hieno ja koskettava kokonaisuus, että mikäli tähän syksyyn haluat vaikka pikku itkut, niin kannattaa kyseinen hieno albumi kuunnella. Sanoin tuossa aiemmin, että mä haluan tänään puhua pukeutumisesta sekä ihmisten että eläimien. Mutta lähtien eläimistä, niin Yle on uutisoinut Chilessä olevista pingviineistä. Ja että tällä hetkellä testataan, että josko loukkaantuneet pingviinit, niin sais apua tämmöisestä vaatteesta heidän haavoihinsa. Nimittäin Chilessä joukko pingviinejä on saanut ylleen punavalkoisen haalarimaisen kangasasun. Ja tähän kyseiseen asuun on ommeltu mikroskooppisen pieniä hiukkasia kuparista ja sinkistä. Ja kerrotaan, että nämä muun muassa eliminoivat bakteereja, sieniä ja punkkeja toipumisprosessin aikana. Ja kun mä näin vaikka kuvan tästä, siis mun mielestä on ihanaa ylipäätään, että koitetaan käyttää tuommoista nykyteknologiaa ja testata, että miten voitaisiin auttaa sitten niitä luonnon eläimiä. Niin jotenkin, siis mun mielestä on tosi hellyttävä kuva ylipäätään Ylen sivuilla näistä pingviineistä ja niiden päällä olevista asuista. Ja mä vaan mietin, että onkohan, tai en pingviinit varmasti mitenkään hirveän syvällisesti asiaa mieti. Mutta miltä toi asu tuntuu vaikka heidän päällään? Musta tuntuu, että toi ei ole hirveän sellainen välttämättä luonnollinen olo heille.
2: Yle. Yle X ilta.

Zion Kicks Dancing with Demons soi Yle X illassa, kun kello näyttää 17 minsaa yli 5. Linna, sun seurana aina tuonne 8 asti. Ja kerroin tämmöisestä Ylen uutisesta, jonka otsikko kuuluu näin. Loukkaantuneet pingviinit testaavat Chiilessä, vauhdittaako kuparista valmistettu puku niiden toipumista. Ja tässä on tämmöinen kuva, missä on tämmöinen punavalkoinen haalarimainen asu päällä pingviinillä. Hellyttävä näky ja myös ihan niin kuin hellyttävää, että totta kai pingviinejä ja muita eläimiä yritetään auttaa. Ja tässä kerrotaan, että puvun tarkoituksena on nopeuttaa pingviinien haavojen paranemista ja että luultavasti nämä pingviinit on loukanneet itsensä takeruttuaan kalastusverkkoon. Ja sitten kun mä vaan heti aloin miettiä, että mitä noi pingviinit mahtaa ajatella, kun niillä on toi kyseinen puku päällä. Mä toivon, että se on heille sinänsä ihan mukava, mutta pelkästään, jos mä uskon, että pingviinejä, varsinkaan mitään luonnossa eläviä pingviinejä, ihan hirveän usein pueta vaatteisiin. Ja sitten kun aloin miettiin omia niin kuin vaikka perheen koiria, edesmenneitä ja sitä, mikä siellä edelleenkin meidän kotikotona on, niin meillä on ainakin ollut kaikki koirat semmosia, että niitä alkaa hävettää ne vaatteet, mitkä niille laitetaan päälle. Esimerkiksi meidän perheen koiramme Laku, niin hänelle on joskus laitettu päälle semmoinen heijastinliivi, koirille tarkoitettu heijastinliivi. Ja hän oli silmin nähden siis nolostunut ja hän ei olisi halunnut liikkua se päällä minnekään. Ja sen lisäksi musta tuntuu, että mun entisen kämppiksen koira. Koira on edelleenkin olemassa, mutta silloin kasvattiin kaikki kolme yhdessä, minä, ystäväni ja hänen koira, niin oli tiettyjä asuja. Joissain hän meni todella silleen ylpeästi, että oikeasti kattokaa mua, mulla on niin hienot vaatteet päällä ja teillä on muilla koirilla, teillä ei ole niinku mitään mahista edes niinku päästä mun tasolle. Mutta sitten oli ne tietyt vaatekappaleet, että sitten kun ne laitettiin hänen päälle, niin hän vaan katsoi sieltä kulmakarvojen alta, että ootteko tosissanne, että te olette viemässä mua ulos nämä vaatteet päällä. Ja tähän kyllä voi ehkä myös yhdistyä semmoinen koirien aistiminen, koska itse muun muassa ehkä välillä, jos oli vähän hassun näköinen vaate tai muuta vastaavaa, niin saatoin ihan täysin siis nauraa tälle koiralle ja olla silleen, että sä oot siis tosi söpö, mutta onhan toi aika niin kuin naurattavan näköinen. Niin ehkä sitten siitä myös tämä koira tajus, että okei, mulle nauretaan, että tämä on ehkä vähän nolo, että kyllä toi voi olla, että tuon vieresen rapun koira, mikä tuossa ulkon saattaa tulla vastaan, niin ehkä sekin nauraa mulle. Mutta tämä oli ajatuskela, mikä mulla lähti pyörimään, että mitäköhän noi pingviinit, ja sitten katsoakohan noi pingviinit vaikka tuolla Chiilessä myös niinku toisiaan, ja on silleen, että okei, oikeasti niinku, että mitä sulla oikein on päällä, vai onko ne ihan ylpeitä, että damn. Mulla on tämmönen ihan hemoleija fitti päällä. Yle X.

0: Harry Styles, Dance No More, soi Yle X illassa. Tämä kyseinen biisi on Harry Stylesin avausbiisi tällä hetkellä hänen kiertueellaan. Ja mulla tuli mieleen, kun mulla on kavereita, ketkä on kovia Harry Stylesin faneja. Ne on muun muassa käynyt useampikin mun kavereista useammalla Harry Stylesin keikalla. Ja tänäkin vuonna ja tänä kesänä ja nyt Harry Styles sitten alkoi keikkailla tuolla New Yorkissa. Hänellä on siellä usea, mutta todella monta keikkaa New Yorkissa. Ja nyt on mun ystävät ja muut Harry Stylesin fanit aivan järkyttyneitä, kun se settilista on muuttunut. Ja muun muassa nyt Harry Styles avaa keikkansa tuolla Dance No More-biisillä, millä hän ei ennen avannut. Ja sitten sen lisäksi siellä on jotain muitakin tämmöisiä erilaisia biisejä, mitä ei kuulu Euroopassa. Niin nyt on Harry Stylesin Eurooppa-fanit aivan järkyttyneitä ja maansa myyneitä.
1: Yle. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa muun muassa Dominic Fike, Baby.

0: aamussa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
1: Se oli yllättävä kysymys.
2: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
1: Ei, Anna.

0: Jenni Vartiainen Ihmisten edessä soi Yle X illassa. Kello näyttää 17.32. Linnas on seurana. Oikein hyvää keskiviikkoa. Mulle ja uskon, että lähes kaikille, varsinkin kun lähes kaikki meistä käyttää jonkinlaista sosiaalisen median palvelua, niin tulee aina välillä näitä muistoja, näitä takaumia, että hei, muistatko, kun 3 vuotta sitten tänä päivänä olit tämän asian äärellä, otit siitä kuvan ja ehkä jaoit sen jonnekin. Näitä tulee mun mielestä ensimmäisenä jopa, olisiko lähtenyt Facebookista, että X määrä vuosia sitten olet tehnyt tällaisen julkaisun ja ne tulee kaikista niistä. Ja myös mun mielestä toi on oikeasti aika ihanaa. Mä haluaisin, että Facebookia käyttäisi samalla tavalla, miten sitä joskus käytettiin. Että sinne vaan kirjoitettiin asioita, että tänään tapahtui tätä. Jotenkin paljon enemmän saa irti sille elämästä. Just silleen, että ei ole vaan semmoinen yksi huono kuva, mistä tulee semmoinen takauma, vaan jonkinlainen tarina. Mutta Facebookissa tulee näitä. Sitten myös Instagramissa, jos osaa etsiä, niin musta tuntuu, että löytää. Ja mulle varsinkin Snapchat ehdottaa näitä paljon. Sieltä tulee aina ne, että vuosia sitten tänä päivänä, varmasti joidenkin tiettyjen puhelinmallien myös galleria on silleen, että oot ottanut tällaisen kuvan muuten 3 vuotta sitten. Ja mun mielestä nämä on oikeasti niin kuin kivoja. Kun tulee näitä kyseisiä takaumia, niin sitä näkee jo niitä ihan konkreettisia muistoja, että ai vitsi. Siitä on 5 vuotta, kun me oltiin tuolla areenakeikalla Tukholmassa katsomassa mun lempiartistin keikkaa TMS. Mutta sitten niissä myös voi olla jotain ihmisiä, että oi, mä hengailin ton tyypin kanssa vielä tuolloin, että aika villiä. Toki voi tulla sitten jotain huonoja muistoja pintaan, mutta sitten myös totta kai hyvässä mielessä. Ja sitten ihan vaan vaikka joku semmonen, että damn, mäkin oon niinku mä oon parikymppinen ihminen, niin musta tuntuu, että mun ulkonäössä oikeasti esimerkiksi 5 vuotta tekee paljon. Jos mä katson itsestäni kuvia 5 vuoden takaa, niin mä näytän aivan eri ihmiseltä. Niin tulee just, että okei, että tolta mä oon näyttänyt, että onpa kiva, että osaan nykyään, tai en vaikka tee kulmakarvoja niin enää ihan täysin samalla tavalla. Ja sitten tosi usein niistä hämmästyy silleen, että onko ihan oikeasti niin, että tästäkin asiasta on jo näin monta vuotta aikaa sitten, kun se takauma tulee ja sitten sitä alkaa laskea ja on silleen, että wow, mihin oonkaan käyttänyt nämä vuodet mun elämästä. Ja nyt on käsillä sellainen viikko tai tämä kuun vaihde elokuusta syyskuuhun on semmoinen, milloin mulle on tullut todella paljon tämmöisiä takaumia tietyn aiheen tiimoilta.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Millaisia takaumia on sitten tullut ja mitä muistoja ne on musta herättänyt? Siitä lisää Dominic Fike Baby Doll jälkeen.

Dominic Fike, Baby Doll, soi Yle X illassa. Puhuin siitä, miten joka paikassa sosiaalisessa mediassa tulee vastaan niitä muistoja tai jonkinlaisia takaumia, että tätä asiaa teit X määrä vuosia sitten. Ja ne voi välillä herättää vähän semmoisia ikäviä tuntemuksia, vaikka että oi voi, ton ihmisen kanssa hengäsin tuolloin, jos on sitten jotenkin ikävästi vaikka lähdetty eri suuntiin. Oli se sitten mitä ikinä, kavereita, parisuuden juttuja, you name it. Mutta sitten niillä on myös ihan kivoja juttuja välillä. Se on hauska muistella. Ja nyt tämä kuun vaihde on semmoinen, että mulla on tullut todella paljon muistoja ja takaumia opiskeluaikojen alusta. Ja siitä, kun on aloittanut korkeakoulun, on käynyt kaikissa näissä fuksijutuissa ekat, niin kuin, siis koko viikko vaan yhtä juhlaa. Tutustutaan toisiimme ja ollaan ekakoulussa, koulun jälkeen ollaan tuolla ja kauhean väsyneitä ollaan ja sitten ollaan jossain tapahtumissa. Ei ole vielä haalareita, kun ne ei ole ehtinyt tuleen. Kaikilla muilla on haalarit ja sitten on ollut kaikki eri teemajuhlia, mihin on sitten muun muassa pukeuduttu. Ja kun mulla tuli näitä kyseisiä muistoja, niin mulle myös tuli oikeasti jotenkin FOMO ja tietynlainen harmitus siitä, että musta tuntuu, että mä en käyttänyt tai ole käyttänyt mun opiskeluvuosia silleen niin kuin mä olisin halunnut ehkä käyttää niitä. Mähän on edelleenkin korkeakoulussa kirjoilla ja periaatteessa mä voisin pukea haalarit jalkaan ja mennä tuolla joka arkipäivä, koska opiskelijabileethän on arkipäivisin, niin mennä vaan tapahtumasta toiseen, juhlasta toiseen, mutta musta tuntuu, että se oli mulla vaan pitkälti se korkeakoulun eka viikko, kun mä kävin niissä tapahtumissa. Sitten se koko ajan laantui ja tämä on ilmiö, mikä varmasti tapahtuu todella monella tyypillä, ketkä korkeakoulussa aloittaa opiskelua. Ei voi lähteä kaikkien pallojen perään. Musta tuntuu, että mun iskä sanoisi noin. Että ei vaan niin kuin, jotain pitää jättää pois. Ja sitten se koko ajan vähän hiipuu, kun ei ole sitten enää semmoista uutuuden viehätystä, jne. Tuntee jo ne tyypit, että ei ole myöskään pakko mennä sen takia, että tutustuu niihin opiskelukavereihin. Ja mulla niin kuin, jotenkin, kun mä pelkästään katson mun muitakin, niitä tyyppejä, jotka on aloittanut mun kanssa samaan aikaan koulun. Me ollaan samalla NS-luokalla tai samassa ryhmässä. Niin musta tuntuu, että kaikki muut on tehnyt jotenkin niin paljon enemmän. Ja nyt varsinkin, kun meiltäkin just jengi valmistuu ja silleen, että nyt on vielä vähemmän oikeasti niitä opiskelutapahtumia. About kukaan ei enää asu siellä opiskelukaupungissa ja kaikki on vähän lähtenyt eri suuntaan, tekee kotoa käsin jotain kursseja aina silloin tällöin, jos edes tekee sitäkään. Niin jotenkin nyt mulla on tullut viime aikoin semmoinen stressi, että tää on nyt se hetki mun elämästä ja se aikakausi, mitä kaikki on puhunut, että sit otat kaiken ilon irti, sit sun pitää nauttia siitä ja just, että se on ihan parasta vaan randomisti juhlia keskellä viikkoa. Ja sit se on semmoinen yhteisöllinen kokemus, kun kaikki tulee ihan väsyneenä, tyyli edelleen haalarit jalassa seuraavana päivänä koulun opiskelijabileiden jälkeen. Ja sitten, kun mä vaan katoin niitä mun muistoja, mitä mulle on nyt tullut, niin musta tuntui, että joo, se oli se eka viikko, mutta sen jälkeen mä en oo oikeasti ottanut kaikkea iloa irti siitä opiskelijaelämästä. Ja mä vaan mietin, että onks ok, että jos mä nyt vaan yhtäkkiä alkaisin, että mä oon alan töissä ja en asu edes enää siinä opiskelijakaupungissa. Mutta mitä jos mä nyt vaan yhtäkkiä alkaisin joka torstai lähetyksen jälkeen käymään opiskelijabileissä taas?

0: Littu Klementti Splatter soi Yle X illassa. Oikein hyvää syyskuun toista päivää. Keskiviikkoa eletään, kello näyttää 13 minsaa vajaan ilta kuuden. Ja se tarkoittaa sitä, että ihan pian startataan tämän päivän Vartin valtaus.
1: Yle Vartin valtaus. Toivemusaosio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on
0: semmonen biisi, joka soi sulla kuulokkeissa joka päivä ja sä et vaan kyllästy siihen. Se, mitä vanhempi biisi, sitä parempi, mutta se voi olla myös ihan näiltä vaikka lähikuukausilta. Ei lasketa, että jos sä nyt oot kuunnellut perjantaina julkaistun biisin joka päivä tähän asti, koska ne on hirveän montaa päivää. Mutta semmonen biisi, mikä on ihan aidosti sellainen, että aina kun sä kuulet sen, niin sä et vaan pysty skippaa sitä. Sä vaan kuuntelet sen kerta toisensa jälkeen. Se löytyy sun soittolistoilta ja aina kun se tulee, niin sä oot silleen, oh, hitsi, tää on muuten hyvä biisi, vaikka mä oon kuullutkin tän noin 700 kertaa. Kerro mulle, mikä on sun tällainen biisi. Yleensä WhatsAppin numero on 044-421-6888 ja ehkä myös joku perustelu, että mikä on sun mielestä se juttu, mikä tekee siitä biisistä niin hyvän, että sitä vaan jaksaa kuunnella päivästä toiseen.

0: 98.
1: Teemana siis biisit, jotka soi kuulokkeissa joka päivä, eikä niihin vaan pysty kyllästyä. Nyt The Kid Laroi, Girls.

0: Mä oon Niko.
1: Mä oon Biggi.
2: Ja mä oon Mikael.
0: Ja tää on mennyt pahaksi.
3: Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkuja. Mä irtisanouduin itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
0: Se ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin
2: Yle Areenassa.

Elastinen ja Sara B. Uskomaton soi Yle X illassa, kun kellonettaa kuuttaminsa vajaan ilta kuuden. Ja tämä voisi esimerkiksi olla varmasti jollekin sellainen biisi, mitä voisi kuunnella päivästä toiseen. Ja sellaisia mä haluaisin lisää Yle X:n WhatsAppiin numeroon 0444216888. Nimittäin tuossa kuuden jälkeen startataan vartin valtaus, toivemusa-osio. Ja tänään teemana sellaiset biisit, joihin vaan sä et kyllästy. Ei niinku, ne on soittolistoilla, ne tulee sun kuulokkeista edes about joka päivä. Ja ikinä sä et vaan haluu skippaa niitä, vaan joka kerta sä havahdut siihen, että itse tää muuten on hyvä biisi ja mä oon kuullut tän tosi monta kertaa.

0: Kiska Kiis soi Yle X illassa. Kello tulee 6 ja on aika kuunnella vähän uutisia.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Turvallisuusviranomaiset selvittävät mahdollista alueloukkausta Suomenlahdella. Porvoon edustalta Pellingin saaristosta löytyi eilen kansalaisen havainnon perusteella drooni. Varmuutta alueloukkauksesta ei vielä ole. Alustavien tietojen mukaan kyseessä on kuvantamiseen ja kartoituskäyttöön tarkoitettu lennokki, josta ei aiheudu vaaraa sivullisille. Poliisi ja Rajavartiolaitos tutkivat tapausta. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan itäisen Suomenlahden ympäristössä on paljon Venäjän ja Ukrainan sotaan liittyvää liikennettä, kuten droneja.
2: Tällä itäisellä Suomenlahdella on erittäin paljon tapahtumia käytännössä joka yö. Siellä on myös tavaraa meressä. Me joudutaan tutkimaan hyvin tarkkaan se, että mistä tällainen on päätynyt Suomen alueelle. Ja me ollaan myös virallisesti nyt käynnistetty tämmöinen alueloukkaustutkinta, mutta tässä vaiheessa kyse on epäilystä vasta, eli emme ihan tarkkaan vielä tiedä, että mistä se drooni on päätynyt.
1: Saksalaismedioiden mukaan Leipzigin lentokentän drooni-iskun yrityksestä epäillään kahta miestä, joilla on yhteyksiä Venäjään. Saksalaismedian mukaan yksi epäilty on venäläinen, jolla on Latvian passi. Toinen epäilty tekijä on valkovenäläinen, jolla on Venäjän passi. Mediat kertovat myös löytäneensä toiselta epäilyltä yhteyksiä Venäjän turvallisuuspalveluun. Rikospaikkatutkinnassa löydettyjen jälkien vertailu eurooppalaisiin tietokantoihin tuotti osumia myös Liettuassa ja Suomessa. Suomen suojelupoliisin viestinnästä kerrotaan Ylelle, ettei Supo voi kommentoida mahdollisia tietoja yksittäisistä henkilöistä. Valtiovarainministeriö myöntää, että Petteri Orpon hallituksen viimeinen budjetti heikentää julkista taloutta. Ministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä arvioi, että hallituksen päätökset heikentävät julkista taloutta ensi vuonna noin 350 miljoonalla eurolla. Julkinen talous ei vahvistu, koska veronkevennykset ja investointimenot syövät menosäästöjen vaikutuksen.
3: Yle Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Näinhän se on. Kello on pari minsaa yli ilta 6 ja on aika selvittää, että mikä on meidän tämän päivän ensimmäinen toteutunut Vartin valtaus biisi toive. Teemana tänään kuulokkeissa joka päivä sellainen biisi, mihin ei vaan millään kyllästy. Ja ensimmäisenä meille tämmöisen biisin omasta elämästään kertoi nimimerkki TP. Ja hän kertoo tästä biisistä, että kuulin sen joskus viime kesänä jostain Vomman ohjelmasta. Siitä tuli Spotify Rapperin mukaan viime vuoden kuunnelluin kappaleeni ja se soi kyllä vieläkin jatkuvasti. Aivan mahtavaa brimeä ja brittirappia, vaikka en muuten kuuntele niitä genrejä. Todella menevä ja mukaansa tempaava kappale. Ja kyseessä on siis musiikkia Shrumpsilta Big For Your Boots.

Brittiräppiä tarjoilee Stromsi biisillään Big For Your Boots. Tämä oli ensimmäinen toteutunut Vartin valtaus biisi toive, kun käydään läpi biisejä, joita voisit kuunnella päivästä toiseen. Nämähän on meille kaikille erit, mutta halusinkin nyt nostaa 4 sellaista kuulijan jonkun teistä biisitoivetta. Ja tää oli TPn biisitoive ja seuraavan biisiin niin me pysytään edelleen tuolla Briteissä, mutta siirrytään tuosta rap-genrestä pois. Sillä seuraavan biisitoiveen meille on laittanut Yle X:n WhatsAppiin Antti ja hän kertoo, että melkein mikä vaan biisi Sam Fenderiltä, mutta ehkä viime aikoina kuitenkin eniten Spit of You. Biisi on vaan siis niin hieno ja se teksti on upea. Näin sanoo Antti Yle X:n WhatsAppiin. Tässä siis biisi, jota hän voisi kuunnella joka ikinen päivä. Kyllästymättä Sam Fender, Spit of You.

Lyttä numeroit fiitissä. Aksel Kalasoi yleäksi illassa, kun kellottaa varttiin vaille ilta kuuden. Ja käynnissä on vartin valtaus, toivemusa-osio. Tänään teemana kuulokkeissa joka päivä. Semmoiset biisit, mihin ei vaan millään kyllästy. Ja tää edellä soinut biisi oli Oton biisitoive. Ja hän kertoo, että tää on ollut hänellä monta vuotta jo Top Ykösen Spotify Wrappedissa. Ja mun mielestä se on aina merkki jostain, jos sulla oikeesti on joku biisi, joka on sun se top 1 kuunnelluin joka vuosi. Koska se on merkki siitä, että siihen ei selkeästi ole kyllästynyt, vaikka vuosiakin olisi vierähtänyt. Ja seuraava biisi, mikä meillä soi, ei ole niin montaa vuotta vanha, että tämä voisi ehkä olla useasti ollut Spotify Wrappedin ykkösenä, mutta vähän aikaa on jo mennyt tämän biisin julkaisusta. Kyseinen biisitoive tulee Ellalta ja hän sanoo, että tämä on myös ehkä vähän hänen semmoinen guilty pleasure biisi, nimittäin kyseessä on Olgan ihan ensimmäinen biisi, ja vaikka Olga on julkaissut paljon musaa tonkin jälkeen, niin tää vaan toimii kaikista parhaiten, enkä ikinä haluu skipata. Tässä siis Olga, uusi bitch. Oisko viime vuonna julkaistu?

0: Olga Uusbitch soi Yle X illassa. Olgaa soi aika paljon Yle X:n taajuudella, mutta tuota kyseistä biisiä mä en ole ainakaan vielä ikinä soittanut täällä. Mutta tää oli viimeinen toteutunut vartin valtaus biisitoive ja tämän toiveen meille esitti Ella teemana biisit, joihin et vaan kyllästy ja jota voit kuunnella päivästä toiseen. Ja mäkin muistan, kun toi julkaistiin, niin mä kuuntelin tota tosi paljon. Ja nytkin kesän festareilla, kun näin vaikka Olgan keikkasettejä, niin mä sanon, että jengi ei oo kyllä millään unohtanut. Tossa niinku kaikki osaa ton biisin silleen alusta loppuun. Ja mun mielestä oli hyvä muistutus, että niin jep, toikin biisi on olemassa, eikä vaan aina sitä uutta tuotantoa. Mun mielestä artistien ekat biisit on todella usein niitä yksi parhaimmista.
1: Yle. Alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: Huomenna on torstai ja mä ajattelin, että teemana voisi olla opiskelijabileet. Kun mä tuossa aiemmin puhuin, että mulla on jotenkin FOMO opiskelijaelämästä, vaikka sitä periaatteessa oon elänyt, mutta musta tuntuu, että en silleen täysin rinnoin. Ja en niin kuin niin paljon, mitä mä olisin sitä voinut elää. Niin mä haluaisin huomenna kuulla semmosia The Opiskelijabile-biisejä. Ei tarvii välttämättä olla edes mitään korkeakouluaiheisia tai semmosia, mitä sä oot kuunnellut korkeakoulussa. Mut jotain, mikä liittyy sulla jonkinlaiseen opiskelijaelämään. Vaikka johonkin lukio- tai ammattikoulubileisiin.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa Ibeltä Skyline. Tätä toivottiin myös vartin valtaukseen, mutta en valinnut, koska tiesin, että tää on vielä tulossa.
2: Junnun tätä ootin aina. Business class, high life, loistaa ikkuna Skyline.
0: Lisäksi musiikkia Kuumaan tuoreimmalta albumilta. Tämä biisi on Tuun vielä himaan.
2: Mä oon nähnyt jo paikkoja tarpeeksi, vaik meni pitkäks.
0: Myös Slaterilta musaa Brand New Channels. Nyt kuitenkin Cat's Eye ja Animal.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

Stella Left in Boston soi yläks illassa. Kello näyttää 18.27. Oikein hyvää keskiviikkoa. Viikon puoliväli on nyt täällä. Ja kun tästä päivästä on selvitty, niin ainakin arkipäivien puolella, niin sit ollaan voiton puolella. On jäljellä enää vain pari päivää. Ei tietysti varmasti lohduta viikonlopputyöntekijöitä, mutta joka tapauksessa kyllä se tämäkin viikko vielä voitoksi kääntyy. Me suomalaisethan ollaan tunnetusti aika semmosia nöyriä, sanotaanko näin. Lähtien ihan kaikesta. Jos hirveästi ei haluta ensinnäkään, että kukaan tekee meitä varten mitään. Joku kysyy, että haluatko kahvia, niin eihän nyt mua varten tietystikään tarvitse keittää. Tai niin kuin, että älä please, nää millään tavalla vaivaa mun eteen. Sitä toivon ennen kaikkea. Mutta myös, että aika huonosti ottaa kehuja vastaan. Ja jos, tää on niin kuin ihan tämmönen mun mielestä ihan yleinen ilmiö, että jos joku kehuu, että vitsi, sä teit ton jutun hyvin, niin sitten siihen ollaan silleen, että no, mutta mä olisin kyllä voinut tehdä sen tälleen, ja että joo, no tämmönen tässä nyt tuli, kun ei mulla nyt niin paljon aikaa ollut. Ja silleen niin kuin, että musta tuntuu, että todella vähän ihmiset sanoo, että hei. Sitten ennen nimenomaan mä tällä hetkellä, niin mä en kuule itteeni. Noin, nyt mä kuulen. Suomalaiset nöyristelee ja on, että joo, että niin teinkin ihan sikahyvin tämän jutun, vaan sitten ollaan, keksitään semmosia tekosyitä, käännetään se asia silleen, että mä olisin voinut tehdä tämän vielä paremminkin. Mutta puhumattakaan sitten siitä, että suomalaiset kehuis itseään, että se lähtisi niinku musta itsestäni, mentäisi jonkun luo vaikka ja oltaisi silleen, että vitsi mä muuten hoidin tuon tilanteen äsken hyvin. Eihän suomalaiset semmoista nyt tee. Ja tämän takia myös Hesarissa on nyt uutiskynnyksen ylittäneet Simo Antere sekä Maria Halonen, ketkä ylpeästi kehuvat itseään. Ja muun muassa täällä Simo Antere kertoo, että hän on älykäs, hauska ja kuulemma myös ihan hyvän näköinen. Ja hän sanoo sen ääneen, mutta hän myös kertoo, että hän ei ole aina ollut tämmöinen, että se on tullut sitten iän mukana. Ja että jossain vaiheessa hän ehkä koki, että kehuu itseään ns. Liikaa. Ja sitten tajus, että okei, nyt. Että en halua asettaa itseäni muiden yläpuolelle. Mutta että pitää osata sanoa, että hei, mulla meni tää juttu itse asiassa aika hyvin. Ja myös sitä pitää antaa toisille, olla muille, että hei, sullekin meni toi juttu ihan hyvin. Ja myös tää toinen jutussa oleva henkilö, Maria Halonen, niin kertoo, että hän kehui itseään ihan tolleen ääneen. Niin kuin ketä vaan muuta kaveria teemäs olisi, että vitsi, toi mekko näyttää mun päällä hyvältä ja mä tein ton äskeisen jutun tosi hyvin. Yle X. Yle X ilta.

Nyt musiikkia Ibeltä, Skyline. Ja tuohon kehumiseen, mitä tulee, niin musta tuntuu, että on käynnissä tämmönen sukupolvien välinen murrosvaihe. Let's go.

Ibe Skyline soi Yle X illassa. Liina, sun seurana vielä noin 1,5 tuntia. Oikein hyvää keskiviikkoa. Kiva, että oot siellä kuulolla. Kerroin ennen tätä biisiä henkilöistä, ketkä ovat ylittäneet uutiskynnyksen meillä täällä Suomessa. Nimittäin pari tällaista henkilöä kuin Simo Antere ja Maria Halonen, niin he kehuvat itseään ääneen ja pystyvät myöntämään sen, että jossain asioissa he vaan ovat hyviä. Ja muun muassa Simo Antere kertoo, että hän on hyvännäköinen, ja Maria Halonen, että hän näyttää hyvältä mekossa. Ja tää on nyt ihan järisyttävää, nimittäin eihän suomalaiset nyt itseään voi kehua. Siitä katsotaan vähän pahalla, että jos sä nyt noin paljon itseäsi kehut, niin aika silleen oma hyvästä ja jotenkin itsekeskeistäkin. Vaikka eihän tää asia näin oo. Ihmisten pitäisi pystyä kehumaan itseään enemmän. Ja täällä myös kerrotaan, että suomalaisessa kulttuurissa korostuu yhä vaatimattomuus, toteaa positiivisen psykologian perehtynyt erityispedagogiikan dosentti Lotta Uusitalo. Vähättely luonnistuu meiltä kehuja helpommin, totesi myös sosiologin dosentti Anu-Hanna Anttila. Ja näinhän se on. Kyllä mä uskon, että tähän ei tarvita edes mitään hirveitä titteleitä, suuria titteleitä, asiantuntijoita, että me suomalaiset ei niin helposti kehuta itseämme, eikä niinku oikeastaan pystytä edes ottaa kehuja vastaan. Mutta mitä mä oon huomannut tälleen, kun edustan ehkä vähän nuorempaa sukupolvea, niin musta tuntuu, että nyt nimenomaan ihmiset, ainakin mun ympärillä, kehuu tosi paljon itseään. Ja ihan vaan vaikka ollaan jotenkin laittauduttu, niin katsotaan peilistä ja on silleen, vitsi mä kyllä näytän hyvältä tänään. Ja ylipäätään somesta tulee tosi paljon sellaista hyvän mielen energiaa. Ehkä paikoittain menee jopa vähän silleen ns. Yli, mutta se tiedostetaan ja annetaan mennä. Vähän silleen puoliläpällä jopa nostetaan itteensä oikeasti jalustalle ja ollaan, että oikeastaan mä oon paljon parempi kuin muut ja kaikkien muidenkin pitäisi huomata se. Ja itse asiassa sun pitäisi olla kiitollinen, että sä oot täällä maapallolla samaan aikaan mun kanssa. Kuten sanottu, varmasti niissä jutuissa piilee myös semmoinen vitsin hiven, semmoinen, että en nyt ehkä ihan näin hyvänä pidä itseäni. Mutta silleen, että oikeasti ollaan ylpeitä itsestään ja silleen, että vähintäänkin sitten jotenkin niin kuin ulkonäöstä. Musta tuntuu, että siinä se niin kuin näkyy kaikista eniten. Ja varmasti tulee myös jostain musiikkimaailmasta. Musta tuntuu, että tällä hetkellä on todella paljon sellaista musiikkia vaikka, missä ihmiset nostaa itseään. Ja tämä ihan täällä Suomessakin. Ja se on mun mielestä aina hieno nähdä, että semmoinen nöyristely on vähän jätetty taka-alalle. Ja ollaan nimenomaan sitä mieltä, että mä oon hyvä. Ja mä osaan asioita ja mä pystyn sanomaan sen ääneen. Nyt musiikki kuumaa.

0: Kumaa, tuun vielä himaan, soi Yle X illassa. Kello näyttää 27. Linna sun seurana aina tonne kasiin saakka. Ja ihan pian käynnistetään ainakin tämän viikon toistuva ohjelmaosio, nimittäin päivän hypoteettinen. Nimittäin mä oon just se ihminen, joka rakastaa hypoteettisia kysymyksiä. Sellaisia, että mitä jos? Luultavasti ei tule ikinä tapahtuun sitä, mitä sen jossanan jälkeen tulee. Mutta kunhan vaan tykkään niin kuin kuvitella, leikkiä vähän mielikuvituksen kanssa.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Kohta musiikkia Annilta ja Sara B:ltä, sitä ennen Slater, Brand New Channels.

0: poika soi YleX illassa. Kello on 13, minsa on vajaan 7. Ja nyt on aika käydä läpi tämän päivän hypoteettinen kysymys. Sellainen isoa painoarvoa, tai että tämä asia ei tule luultavasti ikinä tapahtuu. Mutta jos niin tapahtuisi, niin mikä olisi sun vastaus? Tänään kysyn kysymyksen, mitä varmasti jokainen on joskus miettinyt. Nimittäin, jos sä saisit yhden supervoiman, niin mikä se olisi ja miksi? Mä haluaisin nyt jonkun supervoiman ja sit perustelut sille. Laita nää YleX WhatsAppiin numeroon 0444216888. Voi olla oikeastaan mitä vaan. Ei tarvi olla joku perus, että olisin näkymätön tai lentäisin, vaikka hienoja asioita nekin. Mutta vaikka jos sä haluaisit, että aina sormia napsauttamalla mulla olisi ruoka valmiina. Tai ihan oikeastaan siis mikä vaan. Joku, niin kuin oikeasti, vaan taivas on rajana. Ei edes se. Kaikki, mitä lähtee, niin mä haluan kuulla YleX WhatsAppiin. Mun vastaus on aina tähän kysymykseen ollut, että mä haluaisin osata tai pystyä teleporttaamaan. Se, että mun ei tarvitsisi käyttää aikaa tai vaivaa siihen, että mä matkustan paikasta A paikkaan B, vaan silleen, että mä vaan, että nyt mä haluaisin olla kotona. Tai että nyt, jos mä voisin olla New Yorkin Madison Square Gardenilla, niin olisin.
1: YleX ilta. Linne Kivelä.
0: Nyt uutta musaa Nessa Barrettilta, Bad Girls Never Die. Kerro mulle sun unelma, supervoima ja perustelut YleX WhatsAppiin.

0: Vanessa Barrett, Bad Girls Never Die, soi Yle X:llä. Kysyin, että minkä supervoiman ottaisit, jos saisit ihan minkä vaan. Itse vastasin, että haluaisin osata teleportata. Ja vastauksia on tullut. Muun muassa Sofia kertoo, että ajatusten lukeminen, koska haluaisin tietää, mitä ihmiset oikeasti ajattelee musta. Ja tää on kyllä semmonen, mitä mä nimenomaan en ehkä haluaisi. Mutta tänne myös Jonna laittaa vähän sen tämmöisen out of the box, ei tämmöinen ihan perinteinen, vaan mä haluaisin sormien napsautuksella aina kylmän juoman ja sen saisi päättää aina itse. Jääkahvi, kola, vesi, JNE. Ja sitten tänne laittoi Mirka vaan, että sellainen, että voisi pelastaa kaikki kuin supermies. Ja nämä on aina silleen, mun mielestä on aina kiva silleen miettiä tämmöisiä juttuja, mitä ei tule ikinä oikeasti tapahtumaan.
1: YleX-ilta. Linne Kivelä.
0: Kohta tulossa vimman hei hei, sitä ennen Cheek, timantit on ikuisia. Oikein hyvää keskiviikkoa.
2: Halusin tulla, anna mun antaa sen, mitä sä halusit multa. Mä tarvin tahtoa vaikeisiin hetkiin, mun täytyy lääkettä näihin paineisiin etsiin. Anna mun säilyttää se voima mun sisällä, se sama voima kuin isällä. Erikoiset elämät luo erikoisia ihmisiä, on yksi heistä, anna jalat maassa silti pitää. Nuori tyylikäs ja varakas, ne sanoo, et mä räppään vaan naisista autosta raasta. Mutsi kysyn, luuleks sä olevas James Bond? Sanoin, en mä tiedä, mut otain samaa.

0: Viki ja Köpi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Vimma, hei hei, soi Yle X illassa. Linnes on seurannut vielä noin tunnin verran. Nyt ilta 7 uutiset.
1: Sanotaan hei hei.
2: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Saksalaismedian mukaan Leipzigin lentokentän drooni-iskun yrityksestä epäillään kahta miestä, joilla on yhteyksiä Venäjään. Mediatietojen mukaan yksi epäilty on venäläinen, jolla on Latvian passi. Toinen epäilty tekijä on valkovenäläinen, jolla on Venäjän passi. Media kertoo löytäneensä toiselta epäilyltä yhteyksiä Venäjän turvallisuuspalveluun. Turvallisuusviranomaiset selvittävät mahdollista alueloukkausta Suomenlahdella. Porvoon edustalta Pellingin saaristosta löytyi eilen kansalaisen havainnon perusteella drooni. Varmuutta alueloukkauksesta ei vielä ole. Alustavien tietojen mukaan kyseessä on kuvantamiseen ja kartoituskäyttöön tarkoitettu lennokki, josta ei aiheudu vaaraa sivullisille. Poliisi ja Rajavartiolaitos tutkivat tapausta. Valtiovarainministeriö myöntää, että Petteri Orpon hallituksen viimeinen budjetti heikentää julkista taloutta. Ministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä arvioi, että hallituksen päätökset heikentävät julkista taloutta ensi vuonna noin 350 miljoonalla eurolla. Julkinen talous ei vahvistu, koska veronkevennykset ja investointimenot syövät säästöjen vaikutuksen. Maan etelä- ja keskiosissa pilvisyyttä ja yöstä alkaen sade- tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 15-19 astetta. Maan pohjoisosassa Pohjois-Lapissa sadekuuroja muuten poutaa. Aamupäivästä alkaen monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila vaihtelee 13 ja 18 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on noin 10 astetta.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor soi Yle X illassa. Tuossa aiemmin ennen 7 uutisia kyselin, että minkälainen supervoima olisi semmoinen, minkä sä haluisit. Ja periaatteessa toi ohjelma jo klousattiin jo, mutta tänne tuli vielä muun muassa, että sorminapsu bisse olisi kyllä. Ja sitten Jenna laitto, että kyky puhua eläinten kanssa tai ymmärtää edes niitä. Ja toi on kyllä täysin totta. Olisi huomattavasti helpompaa, jos vaikka oikeasti ymmärtäisi sitä omaa lemmikkiä, vaikka se tuntuu silleen ymmärtävä. Mutta kai välillä tulee niitä hetkiä, että mä en nyt tiedä, että sulla on selkeästi joku asia, mitä sä haluisit. Mutta mä en ole ihan varma, että haluatko ruokaa vai haluatko ulos vai onko sulla niinku joku oikea hätä. Ja sitten myös tänne laittoi Juho, että Midaksen kultainen kosketus. Varallisuus ei loppuisi ikinä eikä tarvitse miettiä toimeentuloa. Mä uskon, että toi on semmoinen kyllä, minkä moni tässä elämässä haluaisi, että olisi vaan, ei tarvitsisi ikinä miettiä, että mistä sitä rahaa saisi. Nyt kuitenkin on aika ottaa käsittelyyn tämän päivän Yle X:n päivän biisi. Yle X. Päivän biisi. Päivän biisissä on meillä tänään tämmöistä lattarienergiaa tähän syyskuiseen keskiviikkoon. Nimittäin tällainen kokoonpano kuin Karol G, Jude Line ja Rusovski kappaleella Baby Wow. Tämä kappale julkaistiin 7. elokuuta osana Karol G:n albumia, mutta tämä nousi niin kuin 20 päivää myöhemmin Spotifyssa päivälistan ykköseksi. Eli tässä meni hetki aikaa, että ihmiset löysi tämän pariin, mutta löysi kuitenkin. Ja tätä biisiä on kuvattu dancehall-kappaleeksi, jossa on muun muassa tämmöisiä alternative popin piirteitä. Ja tämä kyseinen kappale käsittelee menetettyä suhdetta ja ihmistä, jota ei pysty unohtamaan. Musta tuntuu, että tämä on nyt viime päivinä ollut kyllä kieltämättä Yle X:n päivän biisien aihe, mutta siitä vähän lisää, mutta nyt tämmöisellä lattaritvistillä. Yle X. Päivän biisi kuuluu sulle. Kerro Yle X:n WhatsAppiin, että miten suhun iskee tämä kyseinen biisi.

0: Karol G, baby, wow, soi yleäks illassa tämän päivän biisinä. Kyseessä siis elokuun alkupuolella julkaistu biisi, joka oli osana tämmöistä albumikokonaisuutta, mutta vasta melkein 3 viikkoa myöhemmin sitten Spotify-listoille kivunnut tämä kyseinen biisi.
1: Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musiikkia Bella Kayltä. I love it, I love it, I love it. Lisäksi uutta musiikkia Jami Faltinilta. Tää biisi kantaa nimeä Lähikuppila. Ja totta kai myös Musa Louna Onlineilta Motion. Nyt kuningasidea ja Pohjolan tuulet.
2: Kahlasin läpi kuusikon.

0: viikossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Minttu, maailma on mun, soi Yle X illassa. Linne sun seurana aina tonne kasiin saakka ja sen jälkeen studion ottaa haltuun Roni Rex ja kuunnellaan vähän klubi bile musiikkia tähän keskiviikkoon. Ja me kaikkihan varmasti tiedetään, että muoti ja vaatteet ja trendit, ne kiertää vähän kehää. Ei välttämättä samat jutut kuin on muodissa, mitkä 3 vuotta sitten, mutta aina silleen vuosikymmenittäin tulee tämmöisiä aaltoja, että nyt ysärilt on toi juttu taas muodissa JNE. Ja mä rakastan tätä. Ja mä rakastan semmosia vanhoja vaatteita. Mä rakastan shoppailla nimenomaan vaikka kirpparilla. Mutta mun mielestä silti paras paikka shoppailla ja löytää kaikkia hienoja uniikkeja vaatteita, niin se on äidin vaatekaappi. Paikoittain myös isän, mutta ehkä ainakin itsellä henkilökohtaisesti äidin vaatekaapista on löytynyt helmiä. Ja nämä saattaa myös olla sellaisia vaatteita, mitkä ei ole edes ollut äidin. Nämä on saattanut olla äidin siskon tai jostain siitä äidin lähipiiristä. Ja sitten jostain syystä vaikka meille on tuotu ne vaatteet ja mulle oltu silleen, että katon läpi, että ne on menossa niin kuin kiertoon. Ja sitten mä oon vaikka just silleen pari kertaa, mulla on ollut vaan joku vaikka nahkatakki päällä. Ja sitten mä oon nähnyt mun tädin ja hän on ollut ihan silleen, siis onks toi mun vanha? Ja mä oon silleen, ehkä, en mä tiedä, mä oon luullut, että on äitin vanha, mutta kyllä tää saattaa olla sunkin. Ja mun mielestä se on niinku ihanaa, että noita vaatteita säilytetään, koska ne tulee aina takas. Ja vaikka munkin äiti ehkä säästää paikoittain liikaakin vaatteita. Ja sitten ehkä itsellekin tulee semmoinen paine siitä, että pitäisikö mun nyt oikeastaan alkaa säästää mun kaikki vaatteita. Vaikka yleensä mä tykkään niin kun käydä aina kesällä ja talvella. Sitten kun tehdään tämmöinen vaihdos, että okei, kaivetaanpas nyt kesävaatteet. Ja sitten puolestaan, että okei, kaivetaanpas nyt talvivaatteet. Niin sitten siinä samalla käy läpi, että onko mä oikeastaan käyttänyt näitä vaatteita pitkiä aikoihin, että pitäisikö nämä laittaa eteenpäin kiertoon. Mutta sitten taas tulee just se, että mut mitä jos? Mitä jos tämä onkin taas joskus trendikäs? Ja sitten mua harmittaa se, että hei, mulla joskus oli tollainen juttu, mutta eipäs oo enää. Ja kun luin Ilta-Sanomia tänään, niin huomasin, että taas on eräs suosikkivaatekappale tuolta ysäriltä, joka on tehnyt comebackin.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Nyt musiikkia Bella Kaleltä, I love it, I love it, I love it. Ja tämän jälkeen mä kerron, että mikä on se, mistä povataan tällä hetkellä tämän syksyn hittivaate.

0: Bella Kane, I love it, I love it, I love it, soi Yle X illassa. Linna täällä sun seurana vielä noin puolen tunnin ajan ja äsken fiilistelin vanhoja vaatteita ja sitä, miten muoti ja trendit kiertää kehää. Kaikki tietää sen, että aina ne vanhat trendit, ne tulee takaisin. Ja varmasti mäkin tälleen nuoremman sukupolven edustajana voin sanoa, että olen todella monta kertaa törmännyt sellaiseen tilanteeseen, että mulla on jonkinlainen vaatekappale päällä. Ja sitten joku mua vanhempi ihminen, joko on silleen, että anteeksi, onko toi mun vanha, jos se on jostain mun, niin kuin, esimerkiksi mun täti, joka on sitten antanut vanhoja vaatteitaan hänen siskolleen, eli minun äidille, ja sitten ne on kulkeutunut mulle. Mutta sitten myös semmoinen, että siis onko toi taas muodissa. Ehkä vähän järkytytäänkin siitä silleen, oh my god, että toi on muuten ihan hirveä, ja mä en kestä, että nyt sunkin sukupolvi tota vaatetta käyttää. Ja nyt on sitten Ilta-Sanomat kertonut, että mikä on se juttu, mikä tälle syksyllä on hittivaate, ja se on tuttu jo tuolta Ysäriltä, jopa Kasarilta. Ja kyseessä on värikäs tuulitakki, mitä on nyt näkynyt sitten paljon katukuvassa ja muun muassa täällä on kuva Hailey Bieberistä, Charlie XCX:stä, että ketkä käyttää näitä värikkäitä tuulitakkeja. Ja täällä myös kerrotaan, että tässä parasta on se, että näitä voi, nämä on niin kuin on käytännöllinen vaatekappale. Se on, kyseessä on tuulitakki. Lisäksi myös tämmöinen kiva väripilkku Suomen vähän ehkä ankeeseen ja synkkäänkin syksyyn. Ja että näitä voi löytyä halvalla muun muassa kirppareilta. Tai sitten just omasta tai sukulaisten vaatekaapista, mikäli on säästänyt vanhoja vaatekappaleita. Mutta tätä ei tässä jutussa sanota, mutta sanon, tämä tulee nyt täysin minun suustani, että mikäli haluat tällaisen, niin kannattaa nyt olla asialla. Koska yleensä näissä on nimenomaan se, että nämä vanhat jutut sitten, kun ne tulee takas, niin eka niitä löytyy halvalla kirpparilta yömässä, mutta sitten nämä suuremmat vaateketjut nappaa siitä kiinni, että hei, tämä trendaa just nyt, niin me tehdään näitä ja sitten yhtäkkiä ne onkin kalliita ja sun pitää ostaa niitä uutena, niin kannattaa olla ajoissa liikenteessä. Ja tämä on munkin mielestä, mun mielestä on ihana trendi ja just kaikki mikä tulee takas aina, niin mä aina fiilistelen sitä. Ja itse ostin tänä kesänä myös tämmöisen tuulitakin. Mä kyllä mietin, mä olin kattonut sekä värikkäitä että tämmöisiä synkempiä, mustaa, harmaata, jne. Koska mä olin, että mä haluan tuulitakin. Mä ymmärsin siinä kyllä sen retrouden, mutta just muun muassa aiemmin mainittu Hailey Bieber. Mä olin nähnyt, kun Hailey Bieber rokkaa täysiä tuulitakkiä. Sitten mä olin nähnyt, miten Coachellassa Billie Eilishilla oli semmoinen tuulitakki. Ja hän näytti niin coolilta. Jotenkin silleen, että tiedätkö, me ei edes yritetä. Just, että meillä on vaan tämmöinen tuulitakki päällä. Ja mä olin, että oh my god, nyt nämä ihmiset, nämä superjulkikset näyttää niin hyvältä tuossa niiden tuulitakissa, mun on saatava tuulitakki. Ja sitten mä hommasin tuulitakin itselleni, siis festareille, festariasuks. Tässä näkyy ehkä, niin kuin, mä en tiedä mitä tämä kertoo musta, että mä näen somesta, että jollain on tuulitakki. Ja mä olin silleen, tossa on mulle festariasu. No mut joka tapauksessa mä sitten olin, että mä hankin itselleni tämmöisen tuulitakin. Mutta mä en itse henkilökohtaisesti, mä en jotenkaan uskaltanut sit ostaa kuitenkaan semmoista värillistä. Että jotenkin, jos ei se olekaan sitten niin ajaton, että se on kiva hetken aikaa, mutta sitten se ei mene oikein kaikenkaan jne. Niin sitten mä ostin just tämmöisen mustaharmaan. Mutta vaikka ostin sen vain yksiä festareita varten, niin se on mulla päivittäiskäytössä edelleen. Ja se on ehkä niinku parasta sitten, kun tulee tämmöinen trendi TMS. Ja siinä on myös se käytännöllisyys mukana, koska mä pystyin myös perustelemaan itselleni silloin sen ostovalinnan, että mä tuun käyttää tätä kyllä muutenkin. Ja se ei ole edes itsen, niin kuin, mä en edes huijannut itseäni, vaan mä oon ihan oikeasti todella ahkerasti käyttänyt tätä kyseistä tuulitakkia.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Kohta tulossa musiikkia Louna Onlineilta, sitä ennen uutta Jami Faltiin ja tää on Lähikuppila.

0: Louna Online Motion soi Yle X illassa, kun kello näyttää 25 minsaa vajaa ilta 8. Linne sun seurana. Oikein kivaa keskiviikkoa.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Kohta tulossa musiikkia Doc Hustlersilta ja JVGltä. Sitä ennen Taila

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Dog Hustlers ja JVG Nelisilmä soi Yle X illassa. Ja nyt on aika käydä läpi jälleen tämän viikon kansantehobiisi, joka tuolla Uuden musiikin X:ssä joka maanantai valitaan. Siellä Sony esittelee 3 tuoretta kotimaista suosikkiaan ja sitten yleisö saa äänestää niistä omaansa. Eli mikäli haluat olla osana tekemässä Yle X:n soittolista ja vaikuttamassa siihen, että mitä musiikkia täällä soi, niin kannattaa maanantaisin ennen kello 12 olla linjoilla ja Uuden musiikin X:n parissa, niin saat vaikuttaa, että mikä biisi siirtyy tehosoittoon. Ja tällä viikolla se oli, tämän viikon tehosoittobiisi on tällainen kuin Violent Kites Assessment. Ja tämä Violent Kites edustaa tämmöistä anteeksi pyytelemätöntä queer-energiaa. Ja tämä on tämmöinen, anteeksi, tämä on Guy Boostromin soul-projekti. Ja tämä on hänen 3. sinkku koskaan. Hän säveltää, sanoittaa ja soittaa ainakin lähes kaiken itse. Kyseessä siis kotimainen artisti, joka on äänestetty yleisön toimesta täksi viikoksi tehosoittoon. Laita Yle X:n WhatsAppiin viestiä, että miten tämä seuraava punk rock suhun toimii.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä. Kansan teho.

0: Violent Kites Assessment soi Yle X illassa. Tämä kyseinen biisi on tehosoitossa tämän viikon. Ja kuten aiemmin sanoin, niin kyseessä on Guy Boostromin tämmöinen soul-projekti. Ja tämä biisi on tämän viikon maanantaina tuossa toissa päivänä äänestetty yleisön toimesta tehosoittoon Uuden musiikin X:ssä. Ja mikäli sä haluat olla mukana ensi viikolla valitsemassa sitä biisiä, mikä soi tehosoitossa sitten sekä Uuden musiikin X:ssä että nyt myös uudistuneessa Yle X illassa, niin kannattaa tuohon ensimmäisen nimittäin Uuden musiikin X:n kelkkaan hypätä maanantaisin ennen kello 12, niin saat vaikuttaa, että mitä biisiä laitetaan tehosoittoon.
1: Yle X ilta, Linne Kivelä.
0: Nyt musiikkia Emmalta ja Matildalta. Tää biisi on nimeltään Älä mee. Kello näyttää 14 minsaa vajaan ilta 8. Ja se tarkoittaa sitä, että noin 14 minsaa, niin tälläkin taajuudella kuunnellaan kunnon klubimusiikkia.

0: ohjelman Serotoniini soi Yle X illassa. Kello näyttää 7:00, vajaan 8:00. Linne täällä. Oikein hyvää keskiviikkoa syyskuun 2. päivää. Toi kuulostaa siltä, että toi olisi vähän niin kuin 11, mutta se olisi syyskuun 2. Mutta 2. syyskuuta. Sitä eletään ja kun elämä keskiviikkoa, se tarkoittaa myös sitä, että Yle X:n taajuudella 8:sta eteenpäin kuullaan parasta klubimusiikkia, mitä tarjolla on. Nimittäin klubimusan kovimpia uutuuksia sekä tulevaisuuden bängereitä. Niitä tulee Roni Rex soittamaan sulle ihan tuota pikaa. Me kuullaan taas huomenna. Joten jäähän linjoille ja ottaa vähän tämmöistä, olisiko tämä sitten vähän niin kuin viikonloppuetkoilua jopa Ronin mukana. Mun mielestä joo.
1: Yle X. Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Tähän lähetykseen tulossa vielä musiikkia Ariana Grandelta, Hate That I Made You Love Me. Siihen perään Karin B. Eihän se niin mee.

uusinta, tuoreinta, raikkainta. Klubin musiikki, seuraat 2 tuntia. Suurta seikkailua. Big adventures incoming. Eli jos kaipaat energiaa, säpinää, täältä sitä saa. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Welcome, welcome. Skrillex MPH.

Näin se kuplii. Näin se yhdistyy. Näin se käynnistyy. It happens. Yle.fi video vastaanotto, sieltä siis livestreami käyntiin. Jos kaipaat olohuoneesi vahvaa kosmista säteilyä. Silva Bumpa X IPC tos Hold the Phone. Sieltä Waterman samplet päälle Eat Everything unituore versio. Olav Basoskin siis klassikosta. Repii, riipii, hiipii. Viikon biisiä kohta perään, heti starttiin tulossa jykevää kotimaista osaamista.

Work ja Freaky. Yle X alkoi käynnistellään tutkimusmatkaa klubimusiikin maailmaan. Tähän päällä on tuore DJ Gigola remix. Brassituottaja, nykyään superstar Mochakin läpimurto biisistä ja funkista. Tää on älytön. Tän perään tulossa viikon massiivisin pikkusnäppäri. Kotimaasta ääntä siis.

0: siirrymme viikon biisiin ja avataan samalla peli. Tää on täällä studiossa kans WhatsApp-vastaanotto, mikä on tunnelmasi, mitä ympärillä tapahtuu, näkyykö siellä jo totemieläimiä, muutakin meihemiä, kenen kanssa oot, mitä tapahtuu. Kerro totuus 044-421-6888 eli 044-421-6888 Rex Hotline. Ja viikon biisi saa kotimaasta soundia, osittain ainakin. Mitä ihmettä?
1: Terve Roni, terve kaikki Yle X:n kuulijat. Mahtavaa olla viikon biisinä. Tää All The Love on tehty Jamie Unknownin kanssa. Brittiläinen upea artisti, jonka kanssa ollaan soitettu Lontoossa ja Manchesterissakin aikaisemmin. Ja nyt ajateltiin sitten internetin maagisen tiedonvälityksen voimalla tehdä biisiä. Sieltä filejä lenteli Kuusamosta suoraan Lontoon ytimeen ja takaisin. Ja tää on lopputulos ja tosi ilo olla mukana viikon biisinä. Ei muuta kuin soimaan vaan.
0: Tune of the week, viikon biisi, Winter Games, Jamie Unknown, All The Love. Ronnie.

aivan sairaat pillit tässä. So sick pillis, sillä jotenkin animehenkistä tykitystä. Sytyn! Jos sun mielestä ihan pyllystä ei haittaa, kohta saat, tai haittaa se vähän tietysti, mutta kohta saat laittaa oman biisin tänne viikon mansikan keruun. Se käynnistyy tuota pikaa. Jos tykkäät kuunnella Areenasta, mistä tätä ohjelmaa tietysti pystyy kuluttamaan, sieltä myös biisilistat yms aina Roni Rex hakusanalla, niin se mikä on kivaa siellä kirjautuessa sisään, niin pystyt sitten jatkamaan kuulla ihan eri laitteella samasta kohtaa, niin elämä tulee yllättävän helpoksi. Ei tarvi surattaa. Surun vähän hävinen, siis kasvaa huomattavasti. Kunnossa vähenee. Hyvää hölinää, Roni! Pure Colors, Always Dancing! Vähän valoa vielä, vähän. Mennään kohta kohti bassasempia vesiä. Uuni tuore Brobot Recordsil. Kuulit oikein. Veli Botti.

Kaikki ovat tervetulleita tänne yksisarvisten ja avaruusdelfiinien seuraan. Teemu laittaa viestiä WhatsAppissa kans numerossa 044-421-6888. Spora on käynnissä, siellä ollaan siis raitiovaunun kuskin hommissa. Ja toivottavasti koko raitiovaunu on täynnä subwoofereita ja muuta meihemiä, niin saavat sitten ihmiset illat pilalle siellä. No niin, syvemmälle sitten Skrillex Solomon. Rumpta.

0: lisää höyryä
1: syvemmälle kohti bassisimpia vesiä ja merkabaasia, sitä rataa pyörisevää, kumisevaa. Ja kova Eijeka, Denham Audio, Underground.
0: Olet virittäytynyt Yle Xlle ja viikon mansikakerho, se käynnistyy ihan kohtaan biisin jälkeen. Yksi sun aivoista.

0: bängereitä Kinshasasta, Kongosta, DJ Fantome.
1: Mua sijaa, moi. Mitään hajoa, mitä tää sanotaan. Joo, sinne päin. Moi.

mehukas. Mut kenties sulla on yksi läppäri. Ja siellä jossain takataskussa se, mikä Suomen kansan pitää saada kuulla. Älä jätä heilumaan. Don't do it. 044-421-6888. Viikon mansikka. Soitetaan teille kuulijoille siis viikoittain yksi stykä tähän ohjelmaan. Yksi kappale. Mikä tällä kertaa? Se on suuri kunnia. Apukaa ja merkki instantti. Se lähtee aina. Viisi minsa aikaa, no 4,5. Odotan viestiäsi. 0-4-4-4-2-1-6-8-8-8. Strawberry of the week! Kohtulos full blown EDM. Tähän perään Nina Girahi. Madeon remix, Hyper Touchist. Say this! Ei ihan vielä. Mä haetaan muuta ensin.

Kuten kaikilla meillä ihmisolennoilla, niin jossain vaiheessa tulee silleen vastaan henkisesti haastavia aikoja. Mutta onneksi on musiikki. Onneksi on kissanpesu musiikki, mutta tällä kertaa tämä kissanpesu esimerkiksi vinkuvat syntesaattoreet ja muut äänet, niin se ei ole ainoastaan kissanpesu musiikki, vaan se on myös sielunpesu musiikkia helposti. Jos tälle ei lähde synnit ihan ilman 10 Ave Mariaakin, niin lähtee. Tai jos se ei lähde, niin palautetta saa laittaa minun Yleisradio postiluukkuun, niin sitten kirjeitse. Aika tehokkaasti puhdistaa kyllä nämä taajuudet. Nicky Nair. Odd Sympathy. XR Klubimusaa. Sun biisi kohta. Mikko Mansikka vielä sekunti aikaa laittaa. What's up? Laitahan sinäkin.

Pumalt, Wrong Errol. Ja tämän päällä viime viikkoina taas ohjelmassa viikon biisinä, tai viikon biisissä mukana olevalta ja olleelta Viileältä, julkaisematonta musiikkia. Se viime viikon biisi Euphoria oli sairas. Ja nyt sukelletaan vähän tästä pulputuksesta niin sensuellimpiin tunnelmiin. Tässä julkaisematon Dolce.

Jaha. Se meni sitten oikeasti syvän kautta. Sinä kuuntelet Yle X:ää. Ja kun luonnossa. Kaikkea voi tapahtua. Tossa siis kotimaiset soundia. Äskeinen biisi. Ihana, viileä, dolce. Myös tää kotimainen. Vielä yksi ennen viikon tuhdeinta. Teen valintaa, viikon mansikkaa.

Iida laittaa viesti WhatsAppiin numeroon 044216888 tänne Yläksän Posilon Mordorin Sauronin silmään. Että Roni älä jännitä, vaan soita Crystal Waters, Gypsy Woman. Tästä on täytyy tämmönen hassu versio. Mama Ready, Fit Native Son, Miss Waters. Kiitos kaikille mansikoineille. Ensi viikolla mansikoimme jälleen. Mutta ohjelma edessä, se on pitkä. Rex-miksii tulos kohta ja full on EDM-tykitystä Porter Robinson, Nina Jirahi, Madeon, Akselilta. Rex-miksii viime viikkojen top 4 biisiä. Paljon muuta kivaa uutta musaa. Nyt takas UK-henkisiin juttuihin. That shit was on the background, you know what I'm saying, on the radio. UK Garage, going up. Uuden polven keisari, Interplanetary Criminal, Lola. Tää on kova.

paluu kissanpesuun. Pomppulautana full blown EDM-tykityksellä. Tää on Sin Anto ja Scheiss. Cringe Maxing levyltä. Ai ai. Jos hyppäsit äsken kyytiin, tervetuloa tässä ohjelmassa siis uusinta klubimusiikkia vailla minkäännäköisiä henkisiä tai fyysisiä lukkoja. Ihan full tämmöstä tätä free flow henkistä tykitystä. Uusinta musaa tietysti kaivattu just ihan viime viikolta pääosin semmoista, mikä on vasta tulossa tanssilattioilla niin Suomessa kuin ympäri maapalloa. Sitten taas seuraava biisi. It's gonna blow your brains. It's gonna blow your goddamn brains out. Oh, come on.

0: Vámonos.
1: Vämös.
0: Pyörtä niitä, kun ne olisivat helikoptereita teissä kanssani. Kato yläoikealle kulmaan. Ihan sama missä oot tällä hetkellä. Siellä kiitää. Tiedät kyllä mikä. You damn well know. Nugen, EDM, Superstars, TM, Nina Jirachi. iPod Touch, Marian Remix.

herran iäksot, mitä musiikkia. Toi Madean riimiksi meti mut ainakin ihan zonen partaalle, jollei sen yli. Studiossa on elämä läsnä taas. Se on hyvä. WhatsApp meni kans rikki. Ihan leffa. 0444216888 WhatsAppissa siis tämä vastaanotto. Jos on aivan pyllyssä, sano sekin, laita itse parempaa. Tosin suurella mahdollisuudella kohta tulee jotain, mistä tykkäät, koska me meinaan soittaa sulle viime viikkojen tämän ohjelman ihdottoman kerman. Kyllä. 4 parasta biisiä, Rex Mix. Noin 5 minuutin päästä. Ensin vähän hyppyy taas zonesta toiseen. Löysin tän tänään Angelica Bess, Arbores. Seikkailumusiikkia. Sytyn.

pystyit teissä kanssa, niin missäkin kuuntelet tällä hetkellä. Vapauta itsesi henkisesti, fyysisesti, metafyysisesti kettämään. Party Boy 69 pumpin! Yhtäkkiä taas. God damn, I love this shit. Kiitos kun olet mukana. Ilman sinua se ei olisi mahdollista. For reals, kiitollisuus on läsnä. Minkä äijä hengitys. Nyt se kun soittaa ainakin auto korjaamaan, niin... Öljynvaihtoehto.

Orange J. Padlock Nykist. Että taitava day, yksi parhaista, mitä tiedän. Cheese Roll 01A. Ja nyt tähän perään yksi tämmönen salainen ase. Mä en ole ihan varma nyt, että meneekö tää. Close enough sit mennä. Missä ne oli?

edellis näille biisiä. Rex Mix. Tutkimusmatka lyhyesti ja ytimekkäästi viime kahden viikon siitä väliltä parhaimpaan musiikkiin täällä Yle X:llä. No niin, Rex tässä. Sippasit äsken mukaan, niin oot tullut just oikeaan aikaan. Olet saapunut teleportin äärelle, joka vie sit seuraavan, no en tiedä, tunti 4-5 ajan uusimman klubimusan syvyyksiin, ja nyt tässä tokalla tunnilla muutenkin tavoitteena ja suuntana aina mennä vähän vaihtoehtoisempaan kamaan vielä. Tuossa viikon selektori vieras myös 2-5 ajan Metakompleks kotimaasta, jolla siis uusi yhteistyö Orkidian kanssa just ulkona semmoista progehouse trance henkistä tykitystä, ja tietysti kans tyyli puhdas viikon paras hetki, tranan hetki transe musiikin ystävillä, sitäkin luvas kohta ennen viikon selektorin vieriä. Tosiaan iso kattaus uusinta uutta musaa klubimusan syvemmältä puolelta. Lähtekäämme tutkimaan, mutta tarvitaan joku tämmönen niinku nyt joku seikkailu anthem tähän näin, että tää lähtee sille oikealle raiteelle tää Rex Mixiä. Niin jos muuten edelliset 4 biisiot, jos sinulle lämmitti, niin biisilistathan löytyy aina Areenasta. Sieltä sitä saa. Olisiko tässä jotain suuntaa antavaa sitten tässä? Joo. Kyllä. We can fuck with this, yep. Vähän eteenpäin.

Tässä vähän Fatboy Slim. Oi oi oi oi! Oi oi oi oi! Ai oi, rewind that, rewind that. Tervetuloa tokalle tunnille. We go deep.

keep going. Deeper into the cosmos. Yhdessä.

No mä nukuin viime yönä niinku 3 tuntia. Tätä tää on. To follow what it means. I hate to break it to you.

kotimaasta Junglen musiikki Park Shadow, Dive 25. Tästä hyppy teknoon ennen transea. Trana hetki sen viikon. Viikon hohtavin hetki.

Kuten terävä korvainen saattaa huomata, sieltä lähestymme vahvasti transemaisia maailmoja. Avaruusdelfiini on silitetty taas öljytty kimmeltaa. Se hyppää sieltä. Mut miten syvälle? Miten puhtaaseen? Me pääsemme tänään, se selviää kohta. Hups. Älkää laittako mulle viestiä.

No niin, ystävä hyvä, vapauta itsesi ihmisyyden kohleista. Ota kiinni hetkestä. Trana hetkestä. Tämä on viikon

kotimaista musiikkia luvassa seuraavaksi ennen viikon selektoria vielä. Bassosampaan, klubimpaan ääneen. Viime viikkoon aktiivisesti soinut DJ Woof ja Ilevi.

14,500 RPM. Kirjaimellisesti tää menee kovaa. So hard, like real hard. Mennään kanssani. Tule.

Ah, ihana ADHD-musiikki, Yle Aksa Klubin tavaraa, siis ollaan kuunneltu 1,5 tuntia plus. Jos on jotain mennyt ohi edellisten seikkailun aikana, niin Areenastahan aina Ronirex hakusanalla biisilistat yms linkit sun muut, hyppää mukaan siellä WhatsApp-ryhmä kans tietysti, totta kai sieltäkin linkki siihen. Tämä on kotimaista tähän päälle, tässä siis Unknown Untitled QU015C2. Loputon nostettaja. Kotimaista ääntä siis tähän seuraavaksi. Niko Petterseni, Turus Electronic EBM Tekno välimaasta. Seikkaa.

lisää, että vähän faija hengityksiä väliin. Meno ei lopu! Kohti viikon selektoria. Metacomplex, sieltä uusi Orkidea-yhteistyö, Progehouse, Trans, Akselille palaamme.

Siis... On niin, Rani. Tässä äsken Niko Pettersen Heist Yle XL. Ja hyppy yhtäkkiä tämmöseen Duke Footwork-henkiseen kamaan. Big Dope P, Jan Rush, Annie S. They don't want no smoke. Soita pienet transepulputukset myös. Ei haittaa yhtään. Mika Selektori kohti.

syvän pinttyneen, korvatunnelin pinttyneen vahanpuhdistusmusiikki tässä hyperpop-kilkutusta maalailua klubin kautta. Syvältä sieltä on Optimist, Monitoir Flux, albumi yksi. Tällainen loppukäsän mun lempareita sytyn. Siellä on sen verran monipuolisesti tutkittu tavaraa omalla vahvalla otteella uskallettu tehdä. Soft Note, tämän biisin nimi. Toi äskeinen siis. Tää vielä yksi ennen viikon selektorin vierasta. Ihana syvällä ollaan. Late Night Shift. Dirty Glasses. Get to me.

0: Musaa tulee sen verran tiuhaa tahtia näinä aikoina, että ei ole minkäännäköisiä mahdollisuuksia saada edes pientäkään oleellista palasta siitä uudesta, siitä hyvästä, siitä oleellisesta. Sen takia viikon selektori slotti on olemassa, viikon skeletori, tänne päästetään ääneen siis jonkunnäköinen klubin musan yllättäen parissa puuhaava tyyppi, deita, artisteja, promoottoreita, tuottajia, studiomyyriä, oikein maailman hiihtäjiä. Tällä kertaa meille hiihtää Suomen, mikä se nyt sit olisi, yksi monipuolisempi, eli tämmönen yhdistelmä hiihtomestari, Metacomplex. Hän on kaksi uutta, ihanaa, proge-henkistä biisiä meille esiteltävää. Siitä lisää. Täällä on kaksi biisiä. Ollas hyvä.
1: Roni Rex, viikon selektori.
2: Morjes, se on Metacomplex tässä. Olen tehnyt musaa 14 vuotta erinäköisillä nimillä ja nyt tää on se hetki, kun vihdoin löysin sen oman soundin ja oman jutun. Taidot on kasassa ja tää eka biisi on mun kollabi Orkidean kanssa, joka pyöri pari vuotta mun pöytälaatikossa ja otin sen uudelleen työstöön ja lapsa innostui siitä ja

0: siis yhteistyö Orkidean kanssa. Upea, eteerinen, enkelimäinen Dream of You. Siis Suomessa tämä osataan. Tän henkisen kama. Jumalation! Jylhä! Wow. Mitä seuraavaksi?
1: Tää toinen biisi on kans mun omaa tuotantoa. Se on muun muassa Boban Bialin CD:ssä, kun teki sitä premiere. Toivottavasti maistuu.
0: Otetaan vielä testiin tämä. Vikana biisin tänään siis Afterglow. Tää myös Metakompleksilta.

hikei kaveri Kolina Helsinki klubin takaa ja paljon muuta ehtinyt uransa aikana vääntää. Hienoa musiikki, suuri kiitos, ota haltuun, jos tää uppas sulle. Metakompleksis Instagramissa ymskid 93 päätili. Ensi viikolla jatketaan edellisen 2 tunnin uudelleen kuuntelu biisilistat Yle Areenasta. Hyvää alkusyksyä. Sen pus pus ja moi moi!

0: haluatko mulle jonkun pienen esitelmän pitää, kun itse en ole ikinä mitään itseruskettavia käyttänyt. Mulla ei nyt muutenkaan ole, mä en ole sellainen auringonpalvoja. Mä rusketun kyllä hyvin. Ja yhdessä vaiheessa mulla oli semmoinen kestorusketus, koska me käytiin perheen kanssa silleen joka talvi jossain reissussa, niin sit sillä mä tiedän, että sä pidin semmoista pientä rusketusta. Mutta sit samaan aikaan sä tiedät, että taas mun niinku kesäharrastus on pääasiassa sisälle istuminen, niin se on vähän sellainen, että jos mä nyt satun jossain oleen, niin kyllä mulla aika kivasti rusketus tulee. Niin onks nyt niinku, kun nyt menee kuitenkin syksyyn. Kun eikö niinku jengi yleensä niinku kesällä hae se, niinku että sikke?
1: Aa, ihmetteleekö se nyt, että mitä mä syyskuussa laitan itse?
0: Niin, tai enemmän mua niinku kiinnostaa, mä en niinku tuomitse, mua vaan kiinnostaa, kun en itse harrastaa, että onko nyt niinku itse ruskettava season?
1: No ei, mulla on itse ruskettava season kasvoille ihan 365, ja se johtuu siitä, että niinku itseäni kutsun usein esim. Kotiolosuhteissa niin Kasper-kummitukseksi, koska mä oon siis vitivalkoinen naamasta, ja mä oon siis niin, mulla on niin vaalea iho, että mä en meinaa löytää, tiedätkö, meikkivoidetta itselleni. Niin mä ajattelin, että se tuo semmoisen kivan pienen niinku päivetyksen, plus tiedätkö, mä oon huomannut, ja tämähän on nyt vähän paha, että mä tämänkin takia sitä teen. Mutta kyllä mä varmaan näytän vähän paremmalta sit, kun mä oon päivettynyt, koska saan huomattavasti enemmän kehuja silloin, kun mulla sitä itse ruskettava. Voin ihan sanoa, että tämmöisistä niin kuin täysin pinnallisista syistä mä sitä laitan.
0: No mutta aika moni, hei, come on.
1: Varmaan kaikki,
0: niin,
1: totta kai.
0: Siis kauneus ihan teitä on monenlaisia ja ei tämä nyt mikään maailman uusi juttua, että jengi kokee, että rusketus on tärkeä, vaikka eihän se nyt pitäisi olla. Ja kyllähän nyt myös kalpeus, sähän voit lähteä ihan semmoiseen myös niin kuin...
1: Niin, ja siis sä, hei. Koreassahan se on ihan siis todella hitti, että mitä kalpeempi ja valkoisempi sä oot, niin sen tavallaan ennemmin sä täytät sun kauneus, tai siis kauneusihanteet ja standardit. Ylipäätään toi itse ruskettava game, meiltä töistä esimerkiksi yleensä iltapäivän mellu on siinä tosi hyvä, että sillähän on niinku aina rusketus mintissä ja se on käynyt jossain suihkurusketuksessa ja näin. Mutta mun täytyy sanoa, että mä en ole semmoista niinku tarpeeksi hyvää vartalo itse ruskettavaa vielä löytänyt. Koska ne rasvat, mitkä niinku ruskettaa kunnolla, ne karttavärit, niin niistä jää semmoinen lähmä. Ja mä en sitä lähmää kestä. Nyt mä kesällä löysin semmoisen moussen. Ja se mousse on hyvä, mutta sitä pitää laittaa kuutena päivänä, että vaan tarpeeksi ruskea. Että pitäisikö...
0: Siinä on aika paljon itsensä rasvaamista ja muuta.
1: No mä sanoin just kesällä, että mä painan siis pitkää päivää tämän ihon takia. Ja oikeasti.
0: Mä mietinkin, että miten se, mihin sulla menee se kaikki aikapäivästä, mutta tälleen.
1: Se menee itse ruskettavaa, mutta pitäisikö mun nyt vaan hyväksyä se, että mä oon Kasper kummitus ja embrace that.
0: No mä oon ehkä sitä mieltä, että ota sun, tiedätkö, nyt on se hoa ja niin kuin spooky season, niin lähdet ihan kunnolla siihen. Mä hankit joku semmoisen, että se viktoriaanisen niin kuin jossain korsetissa ja pitkässä hameessa tällä ylen käytävillä vaan niin kuin kummittelet.
1: Te ootte silleen, että herra Jumala arkistosta on karannut joku kummitus. Ei, kun se on vaan Sikke tuli tekemään lähetystä.
2: Aamu. Parhaat.

0: kauppa. Meillä oli uutinen siis siitä, että Helsingissä on kasvanut tämmöiset kävelykierrokset. Eli se, että sulla on joku tämmöinen matkajohtaja, joka sitten ulkomaalaisia turisteja vie pitkin Helsinkiä. Mutta tämä on tuonut haasteita, koska turistit häiritsee paikallisia ja käytetään esimerkiksi tämmöisiä äänenvahvistimia. Aha. Ja tästä sitten Ylellä on uutinen, että Helsinki esimerkiksi suunnittelee sääntelyä asiaan. Mä en tiedä, ootko sä siis törmä. Eli siis tämmöiseen, että tuolla kulkee kaupungilla, siinä on aina se yksi ryhmäjohtaja, jolla on sitten yleensä joku...
1: Vähän tämmöinen museokierros.
0: Vähän niin kuin museokierros, mutta kaupungilla.
1: En ole törmännyt, mutta mä en vietä Helsingin ydinkeskustassa siis juurikaan aikaa. Mä käyn oikeasti ehkä kerran 2 kuukaudessa siellä. Mutta musta tuntuu, että on niinku, riippumatta siitä, missä maassa ollaan, niin paikalliset on aina vihaisia turisteille. Että kun tiedät, se aina tullaan vähän niin kuin omalle tontille, että mitä te täällä nyt kattelette. Mikä on sinänsä mun mielestä inhimillistä ihan vaan sen takia, että eihän niin kuin paikallisten mielestä omassa kotikaupungissa ole välttämättä mitään niin erikoista, kun sä oot niin tottunut siihen, niin sitten on, että mitä ne nyt täällä jotain Sibelius-monumenttia tuijottaa.
0: Niin ja sitten se, että paikallisilla on se arki ja siihen arkkojen kuuluen tietyt asiat ja sitten kun se katkeaa sen takia, että joku turisti onkin väärässä paikassa tai jotain hälinää kuuluu. Ja tämähän on vähän sellainen kaksiteräinen miekka, tästä aina puhutaan, että varsinkin kun puhutaan sellaista kunnon turistikohteista tuolla Barcelonat ja niin kuin ties mitkä, että jotka myös elää osit, että siellä on niin kuin iso, se on iso niin kuin teollisuuden ala, se on iso niin kuin tuonti, että turistit käy siellä, niin sitten tavallaan se, mutta esimerkiksi meillä Suomessa se on kuitenkin sen verran, että mä ymmärrän, että vaikka jossain Suomenlinnassa ei sinne varmaan kukaan muuta tietämättä, että täällä on turisteja, mutta samaan aikaan mä näen, että siinä on vielä chance, jolla on vähän silleen okka pystyssä, että hei, hemmetin turistit.
1: Niin, mutta sitten toi on silleen niin kuin, niin, mä luulen, että ei ole niin kuin tilannetta, missä kaikki olisi tavallaan tyytyväisiä tähän.
0: Ja erityisesti näissä kävelykierroksissa nyt haastaa. Yksi on se, että niillä on näitä niin kuin megafoni, äänenvahvistimia, koska pitää pystyä tietenkin puhua sille koko porukalle.
1: Heräät siihen. Tässä on Helsingin Aleksanterin katu. Vasemmalla näet Stockmannin.
0: Näitä on käytetty esimerkiksi kaupunkikirjasto Oodissa, mikä on tietenkin, että kirjasto ei ole ehkä se paikka, missä pitäisi huutaa. Toki, jos kukaan ei ole käynyt Oodissa, niin sehän on kirjastona siitä jännä, että siellä on esimerkiksi kirjojahan tosi pieni osa. Että siellä on paljon niitä niin kuin yhteiskäyttötiloja ja sehän on sellainen niin kuin maamerkki, että, että mä luulen, että osittain sitä niin kuin halutaankin, että siellä. Ja sitten tässä mainitaan, että esimerkiksi siellä Oodissa myös, kun siellä voi vaikka ihmistähän käy siellä vaikka ompelemassa, niin sitten turistat ottaa esimerkiksi kuvia ihmisistä ompelukoneiden ääressä. Ja tämä on taas vähän silleen, että no, onko cool vai ei.
1: Toi on jännä siis tämä ilmiö, että otetaan kuvia ihan kaikesta. Mikä on tämä elokuva? Mä just siis katoin tämän. Mä tiedän, että on ymmärtääkseni Jenni Poikeluksen yksi lempileffoista. Siinä on tämä bussi, mikä ei voi pysähtyä.
0: Speed.
1: Joo, Speed.
0: Speed, joo.
1: Speed,
0: joo.
1: On Speed.
0: Niin Keanu Reeves.
1: Joo. Oi, että on muuten silmälle tekee hyvää katsoa sen miehen touhuja. Mutta, anteeksi, ikävä tuommoinen aamun pieni esineellistäminen.
0: Miten Speed liittyy nyt tähän?
1: No, kun mä sanon, nyt mä kerron, mitä tämä liittyy. Se liittyy siten, että siinä oli semmoinen roolihahmo siinä bussissa, joka otti niinku ihan kaikesta kuvia. Ja sitten siinä oli myös semmoisia turisteja, ketkä otti kaikesta siis niinku räjähtäneestä metrosta ja kaikesta ihan crazyista kuvia. Niin mä ajattelin, että tollaisia me ihmiset niinku syvältä sisimmistä me ollaan. Että minä tulin tänne nyt, minä tulin katsomaan, täällä on metro räjähtänyt. Mä otan kuvan ja laitan sen tonne albumiin. Ja sitten mä vaan lapsenlapsille kertoo, että silloin kun mummo oli siellä sulle fiilissä, niin näin kävi.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Niin sä oot meistä kahdesta selkeästi se someorientoituneempi. Tätähän voi käydä ihailemassa vaikka @sikkekantola Instagramissa.
1: Just laitoi eilen sellaista kuvaa, että huhhuh.
0: Niin mikäs nyt sun mielipide on? Paljon pitää antaa siimaa jossain reissussa, on se sitten kotimaan tai ulkomailla. Sille, kun teetkö klassisen ilmiön, että sä oot siellä jossain nähtävyydessä, ja sit siellä on se joku prime IG-kuvaspotti, ja sit siellä on se joku ihminen tai pariskunta tai muu, jotka ottaa sitä kuvaa, ja se on musta aina vähän kiusainen hetki, kun sä seisot siinä takana vähän silleen, että no, että en mä tiedä, haluatko mä edes samanlaista kuvaa, mutta mäkin haluan tulla katsomaan tämän, ja että tavallaan, kuinka paljon siinä pitää antaa sitä siimaa?
1: Tarkoitatko niin kuin tilaa sille kuvaukselle?
0: Niin, koska tämä on semmoinen, mistä vaikka oman kumppanin kanssa väännämme, koska samaan aikaan hän on hyvin sellainen, että ei nyt tehdä tästä mitään numeroa. Että sitten jos siellä on, just kun ollaan oltu jossain reissussa ja sitten siellä on jotain, joku puisto ja siellä on niitä hyviä näkyvyyksiä ja sitten siellä onkin joku pariskunta ottaa kuvaa, niin hän on silleen, että ei nyt mennä sinne, niin kuin, ei nyt mennä siihen häiritsemään itse. Ja kun mä oon vähän silleen taas, että en mä nyt niin kuin, ihan niin kuin mulkusti vaan kävele sinne keskelle kuvaa.
1: Etkö muka?
0: Mutta aika nopeasti mä oon silleen, että tää on myös julkinen paikka, että niin kuin, et en mä nyt mene sinne niin kuin, että sä pilaamaan sitä kuvaa, mutta jos sitä vaikka ohi pääsee kävelemään, niin mä oon silleen, että ei, mä niin kuin, ei ole minun tehtäväni huolehtia, että he saa hyvää kuvaa.
1: No siis tavallaan sä oot ihan oikeassa tossa, mutta kyllä mä ymmärrän myös sun kumppania, koska mä oon vähän tommonen, että ei nyt mennä siihen, että antaa toisten ottaa, mutta sitten se johtuu ehkä jostain kiltteydestä, että ehkä tää niin kuin sun lähestymistapa on huomattavasti terveempi, koska eihän se ole niin kuin sinun tai muiden ihmisten ongelma, jos jotkut ei saa hyvää kuvaa.
0: Niin, kun mä tavallaan näen, että se on vähän myös kuvanottajan vastuulla, että tämä just pointtini ei ole se, että mä menen sinne nyt pilaamaan kaikkien niin kuin huvin ja pilaamaan kaikki somekuvat, mutta se, että jos sä otat somekuvaa jossain vaikka museossa silleen keskellä käytävää.
1: Ja museossa ei oteta somekuvaa.
0: No sä otat somekuvaa jossain vaikka silleen just niin kuin nähtävyydessä silleen, että se on semmoinen mesta, mistä ihmiset kävelee, niin se on ehkä sun tehtävä olla silleen, että no menkää tästä alta pois ja otetaan sit kun on se oikein hetki se kuva. Niin. Eikä silleen, että me monopolisoidaan tämä tila tästä nyt niinku puoleksi tunneksi.
1: Ja se, no ei todellakaan, sehän pitäisi tehdä hirveän nopeasti ja vähän silleen niinku huomaamatta.
0: Ei kaikki tee. Jotkut zoomailee siellä kuule
1: toi on ihan
0: loputtomia.
1: Toi on ihan totta, semmoinen pikainen poseeraus. Tai sitten voisi olla niinku tollaisia nähtävyyksiä, niin tehdä semmoisen somekulman. Alkaisivat rahastaa sillä. Mietin, miten paljon tulisi senkin niinku infrastruktuuri huoltamiseen rahaa, kun siellä olisi semmoinen somenurkka, otettaisiin se ihan paras spotti. Tästä tulee paras Instagram-kuva, wow, näyttää, että se leijuttaa jotain, kun on esimerkiksi niitä kielekkeitä.
0: Mutta kyllä näitä mun mielestä on aika paljon nykyään.
1: No mikä tässä on sitten ongelmana?
0: No silti se, että siis mä oon ollut vaikka tsekeissä jossain.
1: Näytä, kielekkeelle menee.
0: Mä oon ollut vaikka tsekeissä jossain tämmöisessä niinku luostarissa, että siellä oli semmoisia niinku somepisteitä, että sä lyöt, että siinä on semmoinen niinku jalusta, että sä voit laittaa kameran tähän ja ottaa tässä kuvan. Mutta sehän johtaa siihen, että niihin on kaikkiin, niinku, tiedätkö, 100 metrin jono. Että sitten jos mä haluaisin itse vaan niinku nähdä ne nähtävyydet, niin silleen, että jonotaanko mä nyt tässä sen aikaa, että muut kaikki saatettuu selfien?
1: No toi on hyvä pointti. Eihän se selfien ottaminen saisi tavallaan viedä sitä nähtävyyttä siitä muilta pois. No mä ymmärrän sua tossa.
0: Mä en tiedä, mikä tähän on ratkaisu. Mun ratkaisu on se, että mä vaan niinku marssin siitä läpi ja se on sitten sen kuvanottajan ongelma, onko minne se kuvissa vai ei.

0: say.
1: Mutta oksavamma kuullut, kun somessa hehkutetaan tällä hetkellä tämmöistä geenitestiä?
2: No en ole kuullut. Onko tämä siis samaa, kun yhdessä vaiheessa trendasi nämä, mä en enää muista näitä nimiä, mutta sellaisia, missä sä pystyy tsekkaamaan sun, niin kuin, että minä olen 6% italialainen ja 2% neandertaalia ja muuta.
1: Tämä ei ole semmoinen.
2: Tämä ei ole niin kuin sukutesti.
1: Ei. Yle kertoo, että otsikko menee näin. Testasin somessa hehkutettua geenitestiä. Tulokset olivat kutkuttavia, mutta asiantuntija pudotti minut maan pinnalle. Nyt on siis tämmöisille kuluttajille suunnatut hyvinvointi- ja liikuntageenitestit yleistynyt. Fyysiseen suorituskykyyn vaikuttaa lukemattomat geenit ja niiden variantit ja sitten tätä niin kuin markkinoidaan sillä, että no sä voit selvittää, että onko sulla näitä tiettyjä geenejä, että voisiko susta tulla vaikka huippu-urheilija tai jotain.
2: Okei.
1: Eikö niin? Mun reaktio oli sama, silleen okei. Liikuntafysiologi Petri Alanko sanoo, että näistä ei kyllä ole juurikaan mitään käytännön hyötyä näistä geenitesteistä. Juuri sen takia, että niin moni geeni, niin moni eri geeni vaikuttaa siihen, vaikka sun suorituskykyyn, niin tavallaan ei yksittäiset niin kuin geenit kerro lopulta mitään.
2: No kun mä en niin kuin edes, toi ei ole edes minun ongelmani tämän kanssa. Ja tämä on hassu, koska samaan aikaan mähän rakastan kaikkea tämmöistä dataa itsestäni. Musta olisi ihanaa, että saisi semmoisen videopelityylisen niin kuin ikkunan, missä lukisi kaikki, että kuinka monta litraa oot pissannut elämässä aikana ja muuta. Niin musta tämä on niin kuin kiva ajatus, mutta tässä on vähän niin kuin, ensinnäkin tämähän on ihan niin kuin skifidystopia. Tässä mennään ihan semmoiseen kattakahenkiseen, että sä teet lapselle sitä, että no katsotaan, kannattaako meidän lapsi pelaamaan baseballia vai fudista, että millaiset geenit sillä on. Mutta mä ymmärrän, että jollain niin kuin junnulla, että niin dystopista kuin se onkin, voisi olla vielä joku järki, että no katsotaan, onko meidän pojalla pikajuoksugeeni, että tehdäänkö siitä pikajuoksia. Mutta niin kuin aikuisiellä, niin mä oletan vähän, että ei kukaan ole silleen, että jaha, geenitesti sanoi, että mä olisin tosi hyvä maratonari, rupeenpa juokseen maratonia. Mä oletan, että silloin sulla on jo valmiudet juosta sitä maratonia niin kuin valmiina.
1: Joo, tosta mä oon ehkä vähän eri
2: niin mieltä. Mä en esimerkiksi, niin kuin, että vaikka mä tekin sen testin, niin en mä niin kuin yhtäkkiä usko, että musta tulee maailman paras, tiedätkö, soutaja sen takia, että mulla on soutajageeni.
1: No kyllä, ton mä tajun, mutta no joo.
2: Tätä geenitestiä, niin kuin 100%, isoin käyttäjäryhmä, on, tiedätkö, ne samat hahmot, jotka istuu siellä baarin nurkassa ja puhuu siitä, että jos mä olisin vaan jatkanut, niin kyllä musta olisi tullut ammattilaisjalkapalloilija, mutta kun oli pakko mennä amikseen, niin ne on ne samat tyypit, jotka tekee ton. Ja sitten ne on silleen, että tiesitkö muuten, että mulla on geenit, että mä olisin maailman kovin UFC-tappelija. Että kyllä jos olisi vaan ruvennut harrastaa, niin kyllähän mä olisin niin kuin kyllä geenit sanoo.
1: Okei, mä ostan tämän, koska jotenkin naurattaa se, että tässä jutussa oikein lukee, että sen sijaan esimerkiksi harjoittelun, unen ja ravitsemuksen vaikutus suorituskykyyn on keskimäärin 50-70%.
2: Kyllä.
1: No shit, Sherlock! Ei kai se nyt niin mene, että sä oot syntynyt jonkun juoksijageenin kanssa, mutta sit jos sä et harjoita sitä taitoa, niin sä muka olisit maratonari. Haitko sä tätä takaa?
2: No siis tavallaan juurikin tätä. Et mulla on vaikea uskoa, että kukaan vaan niin kuin sille, että ne selviää, että niillä on maratonigeeni, yhtäkkiä tulee maratonari. Ihanaa toki, jos jollain on sellainen tilanne, että sä vaikka et itutta harrastusta, niin onhan se kiva, jos se niin kuin ohjaa sinne suuntaan. Mutta just toi, että mä oletan, että ihminen, kuka on niin kuin maratonikondiksessa, niin ei se geenistä niin kuin yhtäkkiä muuta.
1: Okei, tässä jutussa sanotaan, että on somelääkäreitä, ketkä on kertonut näistä tietyistä geenituloksista. En tiedä, onko se ollut jotain kaupallisia yhteistyötä tai muuta. Ja toinen näistä lääkäreistä kertoo, että hän on geenitestillä saanut tietää, että hän on aamuihminen ja hänellä on hyvät nopeusominaisuudet. Mutta mä sanon nyt yhden asian. Jos puhutaan aikuisista ihmisistä, niin kyllä sä nyt varmaan 30-40-vuotiaana viimeistään tiedät, että onko sä aamu- vai iltavirkku ja oot se niin kuin nopea vai hidas. Tai tiedätkö, että et kyllähän sä niin kuin selvität sun ominaisuudet muutenkin kuin joku geenitestin avulla.
2: No tavallaan, taas tässä on ehkä vähän semmoinen, kun puhutaan jostain, että sä oot jonkun aikuisien ADHD-diagnoosin, että onko siinä sitten se, että sit kun se geenitesti sanoo, että sä oot aamuihminen, niin sit sä et enää niin kuin taistele sitä vastaan. Toki musta tuo, että aamuihmiset, että ehkä toisinpäin, että jos sä sanoo, että sä oot iltavirkku, niin sitten ei tarvitse yrittää olla aamuihminen. Mutta siis tässä on myös ihan hirveä mark

0: generakoneille valmistajille. Keksikää sinne kaikkia uusia, että sieltä tulee se silleen, tiedätkö, mikä tämä on tämä klassinen, että mä oon vaan tälleen brutaalin rehellinen. En mä oon niinku ilkeä.
1: Oota, sori, mulla on tää kusipäägeeni, että mä vois sille mitään, mulla on, että se johtuu tästä mun geenitestistä.
0: Joo, tässä on nämä tulokset.
2: Yle X aamu. Parhaat.

0: trendaa tämmöiset geenitestit, josta voi löytää tämmöisiä ominaisuuksia itsestään, että saa sitten esimerkiksi johonkin urheilulajiin erityisen soveltuvaa. Ja mä olin aika skeptinen, että mitä näillä tiedoilla kukaan tekee. Ja WhatsAppin puolella myös hyvä pointti vaikka Karolta, että häntä lähinnä kammoksuttaa oman perimen myyminen kaupallisille tahoille ja kolmansille osapuolille. Ja tätä mä muistelin, että oli jo silloin, kun nämä yleistyi nämä sukututkimukset, että katsot, että oletko 2% italialainen. Näistä oli puhetta, että sitten ne on siellä jossain firmalla.
1: Siis mähän on niin neuroottinen ihminen tällaisiin asioihin liittyen, että tämä on syy, miksi mä en ole tehnyt geenitestiä. Mä laitan niin kuin foliohatun niin syvälle päähän, että se tulee takapuolesta ulos. Minun perimäni ei kellekään kuulu. Riittää, että sydämessäni tiedä, kuka olen. Mutta tämä oli mielenkiintoinen juttu, ja tässä esimerkiksi asiantuntija on silleen, että no, nämä ei ole kauhean varteen otettavia tai luotettavia nämä geenitestit. Ja tässä on sitten toimittaja tehnyt itse tämmöisen testin. Hän sanoi, että tulokset on kutkuttavia. Perimäni kertoo muun muassa, että minulle kestävyysharjoittelu on keskimääräistä helpompaa ja kehityn nopeammin. Tämähän on lottovoitto. Mutta sitten mua naurattaa. Että hän on saanut myös esimerkiksi vinkkejä. Niin kuulkaas tätä vinkkiä. Mukana on myös vinkkejä, esimerkiksi kehotus levätä treenin jälkeen. Mutta eikö meillä kiroilla oikeasti? Että eihän se nyt liity sun geeniperimään, että kannattaako sun pitää jotain lepopäiviä, vaan se liittyy siihen, että ihminen tarvitsee lepoa.
0: Sähän tämmöistä niinku modernin elämän horoskooppihenkeä, että heitetään tämmöisiä niinku kaikille sopivia, että joo, nämä geenit sanoo, että jos käyt salilla, niin voit olla hyviä tuloksia, mutta geenit myös sanoo, että kantsii myös pitää kyllä välipäiviä siellä. Joo, sä oot semmoinen, että yhtenä päivänä jaksalla salilla, mutta seuraavana voi lihaksiin sattua.
1: Joo, jep, mutta älä vertaa geeniperimätestejä ja horoskooppeja, koska horoskoopit, ne on aito juttu. Ne tulee tähdistöstä.
0: Aivan, sori joo, että mä täällä tälleen haukun eri tieteenaloja.
1: Hei! Mä sanon, että se on tieteenala. Se on tapa katsoa maailmaa, tutkia sielua ja itseä ja tekisi sullekin hyvää.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Katsoin tämmöistä uutista. Nyt täytyy sanoa, että kun mä en niin paljon jääkiekkoa seuraa, niin mä en tiedä, onko tämä niinku kuinka harvinaista, koska kyllähän tätä harrastetaan. Mutta tiedätkö, kun siis jäädytetään ihmisten pelinumeroita?
1: En.
0: Et tiedä ollenkaan.
1: En lainkaan. Mä tiedän vain, että pelipaitoja nostaa kattoa.
0: No se on käytännössä sama asia.
1: Aha.
0: Eli siis Anaheim Ducks jäädyttää nyt Ryan Getzlaffin pelinumeron.
1: Siis anteeksi, mihin se jäädytetään?
0: No siis sehän tarkoittaa sitä, että se just paita nostetaan kattoon ja sitten se tavallaan, että kukaan ei saa enää pelaa sillä samalla numerolla. Eikö se sitä se jäädyttäminen tarkoita?
1: No joo, varmasti tarkoittaa nyt kun avasit.
0: Kun he on aikaisemmin jäädyttänyt vaikka Teemu Selänteen, Paul Karjan ja Scott Niedermayerin pelinumerot, niin eikö esimerkiksi Teemu Selänne ole tunnetusti 8, niin sitten se, että tavallaan Anaheim Ducksissa kukaan muu ei saa olla 8, koska hän on kaikista legendaarisin 8. Eikö se näin mene?
1: Joo, kuulostaa järkevältä.
0: Ja just tämä, että Anaheim Duckskin nyt... Tämä on nyt sitten jo neljäs pelaaja, joka jäädytetään ja joku osaa meille varmasti WhatsAppissa kertoa, että onko tämä enemmän tällaista, että niinku harva sen kerran vuodessa näitä jäädytetään vai onko tämä enemmän silleen kerran niinku kymmenes vuodessa. Mutta mä oon aina tykännyt tästä perinteenä, vaikka ihmisiä, jotka lätkään katoa, niin jotenkin mä tykkään sitä tuommoisena, kun näitähän on eri aloilla on näitä, että miten huomioidaan ihmistä, että onko joku Hall of Fame vai saatko jonkun niinku pinssin kaulaa vai näin. Niin vähän kaipaisin, tiedätkö, muuhun arkielämään, vähän kaipaisin niinku muillekin aloille tätä. Ja kiinnostaisi kuulla WhatsAppin puolella, että harrastat, onko mitään sellaista, että jossain tuolla tietysti kuljetusalalla, että nyt me Maken rekkari tästä jäädytetään.
1: Niin,
0: nyt Make oli niin legendaarinen rekkakuski, että me niinku lopullisesti laitetaan tämä hänen rekkari jäihin.
1: Nostetaan Maken rekka sinne, tiedätkö, varaston kattoon. Siellä
0: just
1: se on.
0: Näin. Just näin. Onko joku tällainen, tiedätkö, että jossain kampaamoalalla, että nyt tämä, niinku, tiedätkö, tämä yksi tuoli tästä laitetaan tuonne lopullisesti jäihin. Näissähän ongelma on se, että näissä niin kuin huomattavasti vaikeampi jatkaa kampaamoalaa silleen, että teillä on yksi tuoli jäissä, kuin se, että Anaheim Ducksilla ei niin kuin numerot lopu kesken.
1: Niin, toi on ihan totta. Mikä olisi niin kuin, mitä sä haluaisit tavallaan, että sun, mitä susta jäädytettäisiin?
0: Niin.
1: Niin kuin silleen sun joku tietokone vai sun silmälasit vai pieni pala sun ihoa?
0: No taas, jos sä pitäisi ammatillisesti olla, niin radioalallahan se pitäisi olla, tiedätkö, joku, että jos mulla olisi joku hokema. Tiedätkö se, niin. Että se pitäisi jäädyttää se joku sellainen, niin kuin, että siinä kohtaa...
1: Ja pikkulauantaihan se olisi.
0: No, mutta se on mä en usko, että mä pystyn sitä niin kuin omimaan täysin. Että enemmän tiedätkö se tämä, että sitten joskus kun Vikiä köpiää... Sitten kun joskus Vikiä oikeasti eläkkeelle, niin pitää niin kuin laittaa joku tiedätkö, cliffhanger jäihin. Että kukaan ei saa puhua cliffhangereista enää niin kuin yleäksellä tai joku tällainen. Niin en tiedä sitten mikä... Toimistossa toki olisi helppo myös joku toimistotuoli, mutta sitten se roikkuu tuolla jossain katossa vähän ikävästi.
1: Meillähän on nämä tussukat, eli nämä mikkisuojukset, niin voidaanhan me, tiedätkö, aina kun täältä lähtee joku juontaja, niin nostetaan tuonne niin kuin kattoo.
0: Sen verranhan mä siis jäädytin ja eläköitin, että silloin kun mä lopetin lastenohjelmien juontamisen Galaksissa, niin mähän pöllin sen mun pikkutakin sieltä ja se on mun kaapissa. Niin sen mä jäädytin, että se ei jää tuonne varastoon kellekään.
1: Toi ei ole niin kuin jäädyttämistä, toi on varkaus.
0: Se voi olla, että se pitäisi tulla sieltä niinku työnantajan puolelta.
1: Mun täytyy kohta kertoa tähän liittyen yksi juttu.
2: Yle X. Aamu. Parhaat.

0: Ei puhuttu fudiksesta, vaan jääkiekosta. Kuuli uutinen, että Anaheim Ducks jäädyttää pelipaitaa ja mainitsin vaan, että tämä on musta jotenkin aina ollut hauska tämmöinen huomion osoitus ja kaipaisin muihinkin aloihin tätä samaa. Janne laittoi esimerkiksi viestiä, että vesilaitoksen kunnossapidossa jäädytettiin lapio.
1: Toi on kova. Mitä sun niinku kunniaksi on tehty? No jäädyttivät lapion.
0: Antoniina taas laittaa, että heillä toimistossa jokaisella on henkilökohtainen muki kotoa tuotuna ja kun henkilö lähtee, hänen henkilökohtainen muki nostetaan liesituulettimen päälle.
1: Hei, kunnianosoitus. Mm. Mä sanoin, että me lanseerataan tänne meidän toimitukseen joku tämmönen. Kun tämmönen niinku, kato vastarannan kiiski, mä näen sus, tiedätkö, mä oon oppinut tuntea sut niin hyvin, että mä tiedän, että jos alkaa tulee jotain vähän niinku sellaista argumenttia, niin sun sieraimet menee tiettyyn asentoon.
0: Hei, en ollut argumentoinut, siis ihanaa, että startataan tämä. Mä mietin vaan, että onko tää niinku, onko tässä makaberi tunnelma, jos me mennään sunkaan tänään tuonne silleen, että no niin, kuka on seuraavaksi lähdössä, me halutaan jäädyttää sulta jotain.
1: Joo, me voidaan vetää tää silleen, että
0: Mika Parikka, olisitko joku päivä silleen, että lähtisit menee täältä?
1: Ei kun, mitä me kehitettäisiin? Kehitetäänkö semmoinen, otetaan tähän vai joku tämmöinen katalakulma. Eli ollaan silleen, että se kuka lähtee seuraavaksi, no ei tämä ei nyt toimi. Mä olin sanomassa tyhjentää tiskikoneen, mutta täällä meillä tulisi tiskit, joo ei.
0: Joo ja ihana tuommoinen, tiedätkö, että NHL:ssä jäädytetään paita, me laitetaan sulle askareita.
1: No ei kaiken tarvitse olla niin hirveän ihanaa.
0: Se oli joku tarina tähän myös.
1: No mulla tuli vaan siis mieleen se, että näistä niinku pelipaitojen nostamisesta kattoon, eli jäädyttämisestä, niin en tiedä kuinka paljon oot kattonut Huutokauppa-keisaria, mutta siinähän on tämä, joo mä oon kattonut varmaan kaikki kaudet. Siinähän on tämä etupenki Erkki, eturivi Erkki, eli tämä, joka on käynyt siellä siis niinku koko elämänsä kautta aikain. Ja hänen kunniaksi nostettiin sitten paita kattoon yhdessä jaksossa, koska niinku, sillä hän on siellä ihan kultainen tuolikin kuule valmiina siihen istuassa. Minä näen kesällä sen tuolin liven, voitko uskoa?
0: Mutta siis sori, jos hänen paitaan jäädytetty, niin käykö hän kuitenkin edelleen siellä?
1: Hän käy edelleen okay siellä, että tämä oli nimenomaan vaan tämmöinen kunniaosoitus, mistä mulla tulikin mieleen, että tarviiko sen liittyä siihen, että ihminen poistuu vaikka siitä työpaikalta tai jotenkin. Vai voisiko se olla enemmän semmoinen, että hoo, kiitos, haluamme osoittaa sinulle kunniaa ja rakkautta, vähän niin kuin eturivierkille, etupenkierkille. Niin nyt me nostetaan tämä paita kattoon.
0: No kyllä se varmaan voi tehdä tolleen vähän niin kuin
1: meilläkin on välillä näitä kannustepalkkioita, niin pitäisikö se kannustepalkkio muuttaa niin kuin kannustepaidaksi ja sitten jäädytetään joku. Teetkö sä, kun esimerkiksi tuolla Jere Pehkosella tuolla pyörinyt vaikka kuinka kauan tuolla toimituksessa toi semmoinen vetokisapaita?
0: Niin, että se jäädytetään tuonne. Niin. No Jere Pehkonen, tuottaja Pehkonen on muutenkin jäädyttänyt sinne aika hyvin sen työpisteensä, että annetaan sen olla.
2: Yle X aamu. Parhaat. Sulle.

0: Ja mä oon ollut viimeiset 3 viikkoa aika dramaattinen nyt sit täällä. Mun on se pakko sanoa, koska mä en haluaisi sanoa tätä sanaa nyt, enkä mä oon tätä kertaakaan aikaisemmin sanonut, koska mä tiedän, että tää on ällöttävä tää sana, mutta mä en silti sano sen nyt kerran. Että onhan mä nyt ollut laivaleski.
1: Laivaleski.
0: Että poikaystäväni on ollut sen yli 3 viikkoa nyt laivalla.
1: Joo, ja montako kertaa sä oot käynyt tässä välissä siellä laivalla?
0: 2.
1: Niin.
0: Mutta siltikin. Se on ollut kurjaa aikaa elämässäni tää. Ja mä en ole niinku kertaakaan esimerkiksi ollut hänestä näin pitkä aikaa erossa. Ja toki tässä tää niinku syksyn alku, mun viimeiset 3 viikon vähäiset unet ja kaikki, niin on vaikuttanut siihen, että mä oon ollut aika herkillä. Että mäkin täällä niinku ei ole välttis kuulunut, mutta välillä biisen aika itkenyt aikulle ja kaikkea on tapahtunut.
1: Tää on ollut rankkaa meille kaikille.
0: On, mutta nyt sitten eilen siihen saatiin loppu, koska yöllä poikaystäväni saapui sitten kotiin.
1: Hei, ihanaa.
0: Joo, ja mähän olin sitten tehnyt temppuja sellaisia, että mä halusin yllättää, koska no, mun mielestä se on niinku kiva juttu, että mä olin niinku siivonnut ja katsonut, että jääkaapissa on ruokaa ja tämän kaltaisia asioita valmiiksi sitten hänelle, että hänen ei tarvitse sitten siitä miettiä. Ja sitten mä leivoin.
1: Oho!
0: Mä tein kinkkupekonipiirakan.
1: Oho!
0: Eka kertaa mun elämässä. Ja mä katsoin netistä ohjeen, sen nimi oli lauantai-piirakka.
1: Teitkö itse pohjan?
0: En tietenkään.
1: Ei sä kävisi ostaa pakasti
0: pohjaa. Ei, mutta tällaista vaan sille kerron.
1: Ei, joo.
0: Se nimittäin kehu sitä pohjaa.
1: Oh, joo, ja sanoit, että ei haitette.
0: Niin, tietysti sanoin.
1: No, totta kai sanoit.
0: Joo. Sitten mä olin tehnyt tämmöisen kivan kuortin ja ostanut sille karkkia jotain tällaista, niin kuin sille, että ne odotti häntä siinä sitten, kun hän saapui ja näin.
1: Hei! Ei toi laivaleski ei ollut yö, vaan sä oot vähän yö.
0: Oon mä, mutta kuuntelepa tätä.
1: Toi on ihanaa. Niin.
0: Joo, ja sitä se olikin. Kunnes sitten mä ajattelin jotenkin, että mä oon nyt tässä niin kuin tosi ihana. Ja sillain. Mutta vaan toisin voi nimittäin käydä, koska mähän on siis silleenkin aika kilpailuhenkinen, että eihän mun tarvitse nyt tässä niinku, ei tarvitse alkaa sen luettelemaan, että kumpi on ihanampi ja kumpi ei, mutta just saying. Nimittäin mä sain myös tuliaisia. Ja itse asiassa tähän liittyen, niin mä menin vähän shokkiin, koska mä esimerkiksi tiedän, että puolisoni niin ei mitenkään hirveän tarkalla silmällä seuraa vaikka, että minkälaisia vaikka jotain kasvovoiteita mä käytän. Tai että niin kuin, minkälaisia meikkejä mä käytän, ei hänellä varmaan tuon taivasta hajuukaan. Tai siis näin mä oon ajatellut. Ja sit mä mietinkin, että mitä ihmettä, että onko se ottanut aikuu tai johonkin mun kaveri jotenkin yhteyttä, että mistä se on osannut ostaa tämmöisiä niin kuin tietyn sarjan niin kuin kasvo- tai ihohoitotuotteita mulle tuliaiseksi. Ja sitten hän oli silleen, että no kyllä mä nyt tiesin. Sitten mä olin tälleen, että mistä sä tiesit? Ja nyt tulee sitten semmoinen vinkkien vinkki, mitä mä en todellakaan ajatellut, että joku niin kuin kaksilahkeinen olisi voinut tajuta. Nimittäin silloin, kun mä olin siellä laivalla käymässä, niin hän näytti mulle, että kun mä olin siellä Tax Free's toisella puolella, niin hän oli ottanut valokuvia asioista, mitä mä tutkin sieltä kaukaa.
1: Nero!
0: Mä olin tälleen, että mäkään en olisi tajunnut tota.
1: Ja ehkä mä sanoisin, että jos viet on vielä seuraavalla asteelle, niin ottaisi sieltä kotoota niistä semmoisista lempituotteista, mitkä huomaa, että hupenee, niin niistä kuvat.
0: Eiku tää just. Ja sitten mulla kävikin tää mieleeni, koska aika usein niin kuin kuulee just lähipiirissä sitä, että joku sanoo ääneen vaikka jossain kaupassa tai muualla, että vitsi mä tarvitsin tän tai mun pitää tätäkin katsoa myöhemmin. Mutta ethän sä ikinä siinä hetkessä kirjoita niitä mihinkä ylös. Vaan sä oot silleen, aa, ja laitat sen sun muistiin, sun niin kuin omaa aivosapukkaa. Eihän se siellä pysy.
1: Ei pysy.
0: Mut jatkoshan tälleenhän pitää tehdä. Eli kun sä näet, jos sä oot vaikka, tiedät, että sun kaverilla on vaikka jotkut synttärit tai jotain muuta. Ja jos sä näet, että se kattoo jossain kaupassa tai tuotetta, niin otat heti kuvan. Salakuva.
1: Heti kuva. Tai sit heti kirjoitus ylös. Mä teen yleensä sitä. Mulla on niinku lista. Ja sit mä kirjoitan sinne asiat ylös.
0: Ai joo, onko sun mustakin tommonen?
1: Ei, mä tiedä.
0: Ehkä.
1: Ehkä.
0: Oh my god.
1: Joo.
0: No kiva, nyt on sun synttärikuukausi, okay. Munkin pitää alkaa miettiä.
1: Mutta te olette olleet aika söpöjä toisillenne.
0: No joo.
1: Toinen on tehnyt vähän pekonen piirakkaa ja toinen tuo vähän tuliaisia.
0: Niin, okay. Mutta hei, tiedätkö mitä? Toi oli oikeasti aika hyvä temppu. Nimittäin siis mut yllätti toi hänen tuliaisostosasia, koska usein mä oon saanut siis, no sanotaanko se nyt suoraan, jos hän on ollut vaikka jossain reissussa, niin kyllähän mä nyt oon saattanut nähdä, että ne on ostettu sieltä lentokentältä. Niin kuin takas tulles. Joku semmoinen, tiedätkö sä, hiusklipsi, minkä koko äijäporukka on nostanut kaikki omille puolisolle.
1: Niin.
0: Niin nyt siinä oli ajatusta.
1: Mielä otetaan seuraavia askelia. Siltä tämä vähän vaikuttaa!
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Mello tuossa äsken kertoi meille siitä, miten hänen poikaystävänsä, joka nyt on ollut laivalla hommissa viimeisen 3 viikkoa, on eilen palannut kotiin ja siellä nyt ollaan oltu ihan sitten kyyhkyläisinä söpistelty täysiä, kun on ollut vähän tuliaisia ja tervetuliaisia molempiin suuntiin. Ja ainut asia, mikä mua tässä nyt oikeastaan niin kuin eniten kiinnostaa, tervetuloa hänelle vaan tänne niin kuin maan kamaralle ja näin, mutta mites tää siinä kohtaa, kun sun poikki tänne reissuun lähti, niin mehän puhuttiin siitä, että sä aiot laittaa koko asunnon uusiksi. Ja mä silloin vähän kyseenalaistin, että onko toi niinku silleen fresh, että sun poikaystävä lähtee pois ja sitten salaa hänen selän takanaan, sä aiot ostaa sinne jotain uusia päiväpeittoja ja tyyliin vaihtaa sisustuksen. Niin mites tää nyt sitten meni, kun hän saapui kotiin?
1: No ensinnäkin, siis okei, toi päiväpeitto, sitä mä en sano aikaiseksi hommattu, mutta muuten siellä on kyllä hommat muuttunut ja sisustus. Asiat on vaihtanut paikkaa ja ehkä joitain on, asioita on karsittu. Sitten tämä lipasto, josta mä kerroin, niin sehän on korjattu, vaikka hän väitti silloin, että sitä ei voi korjata. Ja sitten mun kummista tuli ja kerralla korjassa 5 minuutissa. Niin sitten tavallaan ehkä siihen sen verran voisin sanoa, että eilen kun hän sitten saapui, niin hän oli tälleen, että tämä näyttää vähän oudolta. Sitten mä olin tälleen, että aijaa kui.
0: Pitkä ollut.
1: Oli, mä olin, että aijaa kui.
0: Sä oot ollut siellä laivalla niin pitkään, että katoin, muualla maailmassa on vähän enemmän tilaa kuin se hyteis.
1: Niin, siis myös sanoikin, että se sun hyttis oli kato niin pieni, että tämä varmaan tuntuu niin avaraa. Se oli vaan tälleen, että joo, mutta täällä on jotenkin avaraa. Ja sitten se oli silleen, että täällä on myös jotenkin yllättävän siistiä verrattuna normaaliin. Mä olin vaan, että niin on, kato, mä oon siivonnut ja näin. Sitten se oli silleen, että missä nämä jutut on?
0: Kato heti huomaa. Missä
1: sitten tuli se pahin, se oli tälleen, missä mun pelinäyttö? Ja sitten mä olin tälleen, että...
0: Mitä sanoit?
1: Sanoin, että se on tuolla kellarissa.
0: Et sanonut.
1: Sanoin, että mitä sitten on, se on siellä. Et mä ajattelin pelata huomenna. Sitten mä sanoin vaan, että ei, no että...
0: Ei, että ei.
1: Sun pitää hakea se sieltä.
0: Et sanonut.
1: Joo, se on siellä. Mutta no niin kuin muuten niin kyllä se oli silleen vähän... Se sanoi vaan, että täällä pitää nyt aika paljon opetella uusiksi, että mistä löytyy mitäkin. Kun silleen melkeinpä kaikki tommoset pienet niche-jututkin on vaihtanut paikkaa. Siis tämmöisiä, tiedätkö, että kun sä oot tottunut vaikka sun omassa keittiössä, että okei, se kahvipurkki on tietyssä paikassa, saatat sen aina siitä. Sitten sulla on vaikka tietyt vaikka pastat, riisit, kaikki muut ja vaikka kaurahiutaleet, jauhot, kaikki tällaiset löytyy, niin nehän on vaihtunut täysin.
0: Siis onko sä vaihtanut tollasten asioiden paikkaa?
1: On.
0: Mieti, Mellu, mitä sä teet? Niin kuin silleen, että ajattelin, jos soisit tässä niin kuin toisella puolella. Ajattelin, jos sä tulisit himaan ja siellä on kahvi väärässä paikassa, jossain muualla kuin missä normaalisti on. Siellä ei olisi mikään oikealla paikalla. Asioita on heitetty pois. Sulle tärkeät asiat on viety varastoon. Mieti, miten epätervetullut olo sun poikaystävällä on tulla kotiin, kun sä oot vaan siivonut hänet pois sun elämästä viimeisen 3 viikon aikana.
1: Joo, ja sitten kyllä hän oli yllättynyt siitäkin, kun hän oli se, että mitäs mä nyt oon pärjännyt tämän 3 viikkoa. Niin mä sanoin, että on mulla ollut tämä ystävä. Sitten sanoin, että mikä hemmätin ystävä. Sitten mä sanoin, että toi radio. Sitten se vaan, että tää? Sanoin, onko täällä ollut radio vielä koko ajan? Sitten mä sanoin, että on, koko aika. Sitten mä esittelin sille, miten se toimii, kuinka hienot valot siinä on. Se oli ihan silleen, että onko toi jäämässä tähän nyt koko ajan? Sitten mä sanoin, että totta kai on. Se tuo meille seuraa.
0: Eli sä oot toinut tähän teidän suhteeseen myös 3.
1: Olen. Joo, täysin. Enkä mä pysty luopumaan siitä enää ollenkaan.
0: Eikö tää on ihan hirveä? Siis mä äsken jo vähän niin kuin tossa, kun te olitte niissä pöihin, niin mä ajattelin, että tässä nyt on jollekin vihille mentä, mutta ei. Me aletaan etsiä sulle omaa asuntoa.
1: Ei.
0: Tai mä etsin sun poikikselle omaa asunnon, koska tästä tulee ero.
1: Ja siis se voi olla, että mulle löytyy. Joku tulee ehkä hakemaan mut valkoisella pakettiautolla, valkoisine takkineen. Joonas esimerkiksi kirjoittaa yleensä WhatsAppiin, että siis anteeksi nyt sanon, mutta Mello on psykopaatti. Tämä on järkyttävä muija vaihtoon.
0: Siis todellakin. Mä sanon niin kuin sun poikkikselle.
1: Mä tein
0: sulle
1: palveluksen, että siellä on nyt siistiä. Ne olis...
0: Joo!
1: Kyllä.
0: Niin teit palveluksen, joo. Mäkin teen aina semmoisia palveluksia, että mä vaan poistan ihmiset mun elämästä, kun ne lähtee jonnekin reissuun. Ja mä tuun takaisin ja sille, nyt minä olen tehnyt minun mieleni mukaan kaiken oikein. Tervetuloa tänne.
1: Tervetuloa kotiin.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

0: Ja Tampereella tullaan kyllä olemaan sormisuussa monessakin aamuruuhkassa varmasti tässä tulevaisuuden aikana, koska ihan siinä Tampereen keskustan holleella oleva Hataanpäin valtatie ja Tampereen valtatien risteys, niin siellä on ollut nyt tämmöinen ratikkatyömaan takia rakennettu väliaikaisliikenneympyrä, joka nyt on ollut, tämä on ollut pitkä prosessi tämä Tampereen ratikka. Tämä on kestänyt siis vuosia. Ja mäkään en muista, että mä olisin tyyli ikinä ajanut tuosta kyseisestä risteyksestä niin, että siinä olisi jotain muuta kuin se liikenneympyrä. Ja no, nyt se pistetään pillit pussiin ja viedään ne Pekka sieltä ja siihen tulee siis ihan perinteinen risteys, vaan vähän uusilla meiningeillä. Nimittäin tämä uusi liikennevaloristeys, joka sinne nyt sitten saadaan, niin rajoittaa esimerkiksi kääntymistä. Nimittäin Hämeenpuiston suunnasta ei voi jatkossa kääntyä Hataanpään valtatielle kohti linja-autoasemaa. Eli yksi tämmöinen niin kuin aika merkittävä käännös puuttuu jatkossa siis kokonaan. Eli sä et tietystä suunnasta pysty kääntymään tiettyyn suuntaan ollenkaan. Ja näitähän tapahtuu, tämmöisiä muutoksia tehdään ja mä uskon, että tässä on varmasti jotkut mielettömän viisaat insinöörit tuolla taustalla. Mutta mä sanon, että jengi tulee olemaan aivan kusessa, varsinkin tämän seuraava jonkun 2 vuotta, mitä tämä siirtymäaika kestää. Koska itsekin, kun käyn aika harvoin Tampereella, mutta silloin kun siellä käyn, monesti liikun autolla ja aina siellä asiat on ollut jollain tietyllä tavalla. Ja nyt kun ne ei tule ole, niin mä tuun niin ajan väärin.
1: Ennen kaikki oli paremmin.
0: Niin.
1: Sieltä se taas tuli.
0: Niin.
1: Sieltä se tuli niin. Sinitukan puusta. Mutta siis ylipäänsä, pidätkö sä noista niinku liikenneympyröistä?
0: Siis mä rakastan. Liikenneympyröt on mun mielestä niinku best.
1: Mielestä ne on tosi epäselkeitä.
0: No, riippuu totta kai liikenneympyrästä.
1: Ja etenkin silleen just vieraassa kaupungissa. Mä rakastan Tampereen. Mulla on niinku, mä haluan tässä kohtaa sanoa, että no hate Tampere. Teitte mitä vaan, mä tuun teille aina kyllä. Mutta siis ylipäätänsä se, että jos mä vaikka pitkästä aikaa ajan autoa ja joku ohjeistaa mua, että mihinpä pitää mennä. Niin kun ihmiset on aina silleen, joo, tokasta liittymästä tai ekasta liittymästä. Mä oon aina silleen, ei, kun kerro siinä kohdalla, mihin mä käännyn.
0: Että
1: kerro. Mä en tiedä, kun se on mulle tuntematon se liikenneympyrä. Siinä voi olla 700 liittymää siinä. Ja mä en tiedä, mikä nyt on se eka, mikä on toka. Onko se eka heti, kun mä lähden siihen liikenneympyrään, niin ensimmäinen, joka kääntyy oikealle, vai onko se ensimmäinen, joka menee suoraan, vai vasemmalle, vai Kittilään, vai Kattilaan.
0: Rakas ystävä, liikenneympyrästä käännetään aina pois oikealle. Oli tilanne, mikä tahansa.
1: Miten oli?
0: Sä käännyt aina oikealle.
1: No niin, mutta silleen, että jos niin kuin tie menee näin suoraan edessä ja edessäkin
0: on liikenneympyrä.
1: Niin. Niin mun päässä, jos loppuviimein me tullaan tavallaan kääntyy vasemmalle. Eli miten se sanottaisiin? Kolmannesta liikenteestä.
0: Niin perinteisessä semmoisessa niin kolmannesta.
1: Niin. Niin silloin me mennään vasempaan. Niin mä en ymmärrä, miksei siinä vaan voida sanoa.
0: No, toi on
1: suoraan oikealle tai vasemmalle.
0: Joo, mä sanon näin, että liikenneympyrästä suoraan. Tai liikenneympyrästä vasemmalle. Mutta sitten totta kai, joo, siis on erilaisia liikenneympyröitä. Niin kuin esimerkiksi.
1: Ja erilaisia ihmisiä.
0: Siis Jyväskylässä on se ihan hirveä liikenneympyrä. Ja Tampereellakin on muuten yksi semmoinen, mikä on ihan silloin, että siinä on joku 7 liittymää. Sitten on silleen, että miten tässä ajetaan ja 15 kaistaa ja sitten kaikki niin kuin jotenkin ihmiset ajaa miten sattuu ja tosta tonne ja täältä tänne, niin se on hirveätä. Mutta sitten itse tämmöisessä, no, voin kutsua Järvenpäätä siis liikenneympyrän luvatuksimaaksi, niin kun siellä siis niitä on ihan joka ikisessä kohdassa, niin siellä ne toimii, kun ne on selkeitä ja sitten niissä ei tule mitään tollaiset, ei saa kääntyä vasemmalle tai ei saa kääntyä jonnekin, kun ajat vaan.
1: Ja yleensä WhatsAppia, kun Joel esimerkiksi nyt kirjoittaa, että viemme luvaa se ajokortti ihan suosialla siihen naapuriin. Siis todellakin, siis mä oikeasti 100% voisin, mutta kun mulla on sille muutakin, mutta multa voisin poistaa kinda kaikki ajo-oikeudet, koska sille legit ei mulla autoa,
0: niin.
1: Mun chauffeur on Helsingin seudun liikenne.
0: Niin.
1: Ja sit niin kun, jotenkin en mä tiedä se silleen, mihin mä tarvin sitä kinda.
0: Niin.
1: Sittenhän jatkossa, kun me tultaisiin jostain reissuista, niin mä voisin olla aina tälleen, mun ei tarvi ajaa. Mutta sillä vältyttäisiin, koska mä tarkoitan tämän liikenneympyrä niin kun neuvomiselle ohjeistamisellekin myös sitä, että kun ensin sanotaan ja

0: vaan, että tosta vaikka tonne. Ja sitten sä ymmärrät sen väärin, niin aina jengi raivoo. Ne on silleen, mitä mä sanoin sulle äsken? Sun piti kääntyä siitä.
1: Kuinka monta mitä? Kertaa oot meillä ajanut niin kuin ympyrää?
0: No en enää aja yhtään.
1: Ei kun kiinnostaa. Ootko ajanut?
0: Koska siis liikin ympyrää.
1: Niin, tai siitä, koska mulla tulee tossa, jos joku neuvoo tolleen, että meet tosta tonne ja sit alkaa jotain nillittää, niin mähän teen kostona sen, että mä ajan varmaan 7 kertaa ympärissä liikin.
0: Ai sä teet tolleen?
1: Joo, mä oon silleen, että no voitko ohjastaa vähän fiksummin?
0: Ja sitten no mulla tulee vähän se niinku, okei, tota mä en kokeilu, tota mä voisin ottaa sitten jatkossa.
1: Seuraavan kerran kokeile, koska sitten siinä kohtaa se kartanlukija, joka on niinku tässä tilanteessa syyllinen, niin siinä kohtaa on monesti aika häpeissä. Tai tulee semmoinen, että mene nyt pois täältä. Mutta sitten otat vielä yhden ronnin.
0: Itse asiassa mulla olisi ja nyt kun mä mietin tarkalleen, niin mulla olisi itse asiassa tosi paljon sanottavaa niille ihmisille, ketkä ohjeistaa ja raivostuu niinku liikenteessä siitä, joko sille kuskille, tai sitten jos mä oon kartturina pelkääjän paikalla, niin siitäkin. Koska mä aion ulkoistaa jatkossa, niin kuin, ja itse asiassa onhan mä sen jo tehnytkin, että mä usein sanon tälleen, että ei kun mä oon niin paska, niin mä en suostu. Ja joku muu voi ohjeistaa. Koska se on jo, mulle on siis tullut 2 leimaa mun elämässä. 1, se, että mä oon paskakuski. Aivan täysin turha. Mä oon ihan mielettömän hyvä kuski.
1: Sä ajoit seinää sillä autolla.
0: Onko vähän muuttunut hommat? Onko vähän rikkinäinen puhelin? Ajoinko seinää vai vähän hinkkasko oikealta puolta se mun isoveli auto?
1: Sä ajoit seinää.
0: Niin.
1: Tarina kertoo.
0: Just, ja tälleen se on tapahtunut se huu mustakin. Ja toinen se, että mä olisin mukaan paskakarttunut oikeasti. Mä oon kuin Janni Hussi oikeasti, mä sanon teille.
1: Lukee nuottia niin mä tarkkaan.
0: Hyvänen aika. Mä sanoin aivan turhaa syrjittyä leimat. Aivan turhaa.
1: Sä olit just antamassa omaa vapaa ja tietysti kortti pois.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Onko meillä koskaan ollut tämmöisen poliisin pakettiautomaallisen partioauton perässä, eli niin sanottuna suoraan kysyttynä, ootko ollut koskaan Maijan kyydissä?
1: Siis käytännössä en. Mä oon siis nopeasti käynyt ottamassa valokuvan, mutta se jäi siihen. Ja sä tiedät, mitä Lahe sanotaan, että jos et sä koskaan ollut putkas tai Maijan kyydis ja saatika tullut sen kyydis kotiin, niin sä et ole elänyt.
0: Eli sulla on vielä tämä, onko tämä niinku paketlistalla?
1: On.
0: Että joku päivä pitäisi Maijan kyytiin päästä.
1: On, että jos olet miettinyt, että elämässä sulla ei ole suuria semmoisia paketlist-haaveita, niin muista, että toisille ihmisille ne voi olla myös erilaisia.
0: No pikkuhiljaa sun kannattaa alkaa meillä toimimaan, koska jos tästä nyt on ennusmerkkejä katsominen, niin Maijat voi olla pikkuhiljaa historiaa.
1: Täh.
0: Nimittäin Yle uutisoi meille siitä, miten nyt on otettu 11 aivan uuden mallista poliisiautoa testiin. Ja nyt sitten tässä tutustutaan, tutkitaan ja hutkitaan, että olisiko nämä nyt sitten parempi vaihtoehto tälle hyvinkin vahvasti kansan perinteeksi muodostuneelle Maijalle. Näistä on löytynyt jo paljon niin kuin ongelmakohtia siinä, että koska esimerkiksi tämä kuljetustila niin sanotusti löytyy auton keskiosasta, niin siellä on esimerkiksi turvavyöt, nyt tämmöisenä niin kuin uutena turvallisuustekijänä, jotka voi valitettavasti aiheuttaa myös poliisille työturvallisuusriskejä sitten näissä tilanteissa, kun sieltä pitäisi joku ehkä ottaa, joka ei niin mielellään vaikka tulisi ulos sieltä autosta tai muuta. Ja tähän liittyen on nyt sitten asiasta uutisoitu, mutta se voi olla, että jos tässä nyt niin kuin asiat etenee ja näistä tykätään ja todetaan, että nämä on parempia, niin se voi olla, että Maijoja ei kohta enää ole.
1: Eli se tarkoittaa sitä, että niistä vanhoista luovutaan, eli ne lähtee myyntiin. Saisinkohan mä itselleni nyt sitten mun niin kuin toiseksi, mä oon elämässäni omistanut yhden ensiauton, sen voi omistaa tietysti vaan kerran. Niin kuin me tiedetään, tietyllä sitten elämässä voi tehdä vaan kerran ensimmäistä kertaa. Niin olisiko tää mun toka auto? Että jos mä kävelisin nyt töiden jälkeen tuohon Pasilan poliisiasemalle ja kertoisin, että terve, mä kuulin, että olette luopumassa Maijoja, että mä voisin ottaa ja samalla mainostaa Suomen poliisia. Siinähän ne teipaukset kaikki voi jättää.
0: Niin, että sä voisit olla ajalla sille vaan ihan mitä sattuu. Ja sä varmaan haluaisit, että siihen jäisi myös ne ominaisuudet niistä valoista.
1: Joo, ja ne pillit ja totta kai.
0: Että sit kun tulee punainen valo ja mello ei ihan jaksa hirveästi sitä jarrua painaa, niin ei muuta kuin pillit päälle ja ohitte vaan.
1: Piipa. Joo, mutta tää sen
0: sä
1: lisäksi
0: sä voisit mainostaa.
1: Se olisi kyllä kovin lahtelaista. Tiedätkö, mulle oltaisiin jatkossa silleen, että kun mä menisin Lahteen, vaikka johonkin ravintolaan, niin siellä huudeltaisiin tälleen, että ja vasikka voi poistua.
0: Sitten, ei kun mä vaan ajan tuolla autolla, hei kammut, mutta katsoa, ei siellä ole mitään.
1: Ei, kato siellä vaikka niinku, minä ajattelen päässäni, tiedän, että moni lahtelainen, mutta mä sanon sulle, että suurin osa siellä ei ajattele, että poliisi on ystävä, vaikka näin se kuulema on. Niin
0: se kuulemma on.
1: Niin siellä ei uskota siihen, niin jos mä tiedätkö sä saavun mun ystävien pihaan siis Maijalla.
0: Sun Maijalla.
1: Ja sanon tälle, että ei kun mä nykyään mainostan Suomen poliisia.
0: Ei kun mä vaan ajan tällä.
1: Niin se ei välttämättä kävisi. Joten mun kysymys kuuluu, että jos tää mun Maijan osto ei ole nyt mahdollista. Terveisiä vaan kaikille poliiseille, jotka tällä hetkellä istuu autossa ja kuuntelee tätä ja miettii, että voi pyhä sylvi, mitä nuokin tuoli auhaa. Niin mä voin myös kertoa, että tässä on myös toinen vaihtoehto, jos me tätä ensimmäistä ei onnistuta toteuttaa. Ja se on siis se, että mut on saatava kerran ton Maijan kyytiin, silleen niin kuin oikeesti. Ei silleen vaan, että otettiin valokuva.
0: Niin ei, joo ei.
1: Vaan silleen niin kuin, että pidätte mua siellä. Ja mä yritän pois. Ja poliisi TV on videot.
0: Niin. Just sille.
1: Siis, että niin sen on kuuluu mennä.
0: Ei, mutta kun toi on semmoinen asia, mitä me kukaan muu ei voida sun puolesta järjestää, rakas ystävä. Kun mä en voi niinku pakottaa.
1: No mitä mun pitää tehdä, että mä pääsen Maijaan?
0: Rikos!
1: No mitä mä voisin, mikä olisi kevyin rikos?
0: No.
1: Enkä nyt se, jos mä menen tuonne karkkipussin varkaalle, niin no, siitä on niin, no, piu.
0: Ne laittaa sut sinne jollekin istumaan vaan sinne vartijoiden koppi. Mikä on
1: eikö se ole hävytön käytös?
0: Rikos, jonka joutuu vankilaan.
1: Vankila, ei mun tarvitse vankilaan uudelleen mennä.
0: Eikä se vankilaan!
1: Vaan siis, mistä mä pääsen niinku putkaan Maijalla? Tai et sitten, hei,
0: okay.
1: Polkupyörävarkaudesta voi.
0: No mutta sä teit sen ja palautit sen.
1: Sitten mä tiedän yhden, jos viuhahdat tai paljastelet.
0: Niin.
1: Pissaat julkiselle paikalle.
0: No hei, ne on ihan onnistuu.
1: Sitten toinen on sammut julkiselle paikalle.
0: No hei, tehtävissä, pikkujoulukausi tulee.
1: Ja jos mä meen töiden jälkeen sittenkin tuon poliisilaitoksen eteen, makaamaan X-asennossa kieli ulkona.
0: Ei siinä kohtaa joku soittaa sulle ambulanssin.

0: Saksalaismedian mukaan Leipzigin lentokentän drooni-iskun yrityksestä epäillään kahta miestä, joilla on yhteyksiä Venäjään. Mediatietojen mukaan yksi epäilty on venäläinen, jolla on Latvian passi. Toinen epäilty tekijä on valkovenäläinen, jolla on Venäjän passi. Media kertoo myös löytäneensä toiselta epäillyltä yhteyksiä Venäjän turvallisuuspalveluun. Turvallisuusviranomaiset selvittävät mahdollista alueloukkausta Suomenlahdella. Porvoon edustalta Pellingin saaristosta löytyi tiistaina kansalaisen havainnon perusteella drooni. Varmuutta alueloukkauksesta ei vielä ole. Alustavien tietojen mukaan kyseessä on kuvantamiseen ja kartoituskäyttöön tarkoitettu lennokki, josta ei aiheudu vaaraa sivullisille. Poliisi ja Rajavartiolaitos tutkivat tapausta. Presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvaltojen uudelleen alkanut kampanja Irania vastaan ei jatku kovin pitkään. Trump sanoi toimittajille olevansa valmis tekemään uuden iskun Irania vastaan. Yhdysvaltain iskuissa on kuollut 18 ja loukkaantunut 108 ihmistä, kertoo Iranin terveysministeri. Uutistoimisto Reuters ei tarkentanut, mitä ajanjaksoa Iran tarkoitti. Nepalin äkkitulvan kuolonuhrien määrä on noussut yli 1200 ihmiseen. Kateissa on yli 4200 ihmistä. Äkkitulva iski Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viikko sitten. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta, mikä johti tulviin ja maanvyörymiin.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset puolilta öin.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomi on kanava, yöradio käynnissä ja toiveiden yö alkaa nyt. Vellu Salminen soittaa toiveet tänäkin yönä. Ja ensimmäisenä tässä listalla on Eton toive, terve Jouko Mäkilohiluoma ja kappale nimeltä Eläimiä kakkoslaatu. Mahtuiskohan listalle tämä itseironian ja mustan huumorin täyteinen timantti?

0: Vihellellen lopetteli Jouko Mäki Lohiluoma. Eläimiä kakkoslaatu oli tuo biisi.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Siinä ohjeet, kuinka voi toiveen lähettää tänne päin. Yötä. Paras biisi, mitä Dire Straits on tehnyt, poikani sanoihin ja kehotukseen kuunnella. Se toimii kuulemma aina tämä kappale. Hän on jäänyt väliin tuon kuuntelu, josko nyt. Kaunista yötä tämän myötä kaikille. Lady Writer-nimisen kappaleen myötä toivottelee Anna.

0: Dire Straits ja Lady Rider. Taisi olla niin, että se soi ensimmäisen kerran nyt sitten toiveiden yössä tämä.
1: Ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
3: Mulla nämä kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 tarvottua hangessa. Yksi ei ole mitään. Ja se on uniikki tunnetila.
4: Suomalaista metallia ei pysty mallintaa missään Brasiliasta, Etelä-Amerikasta tai Japanissa, vaan se täytyy olla sieltä, täältä meidän leveyspiiriltä.
5: So, I mean, there is probably just something in you guys. Finland is the most metal country in the world, you know.
6: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa. Nyt Yle Areenassa.
0: Toiveita. Seuraavaksi toivetta lähettää täällä Päivi. Koitetaan uudelleen. Levytoive on nimeltään Pikkupoika ja Pikitie. Esitteenä Markus Törmälä ja FBI Beat. Toivottavasti löytyy. Eka versio on Pelle Miljoonan esittämä. Mutta nyt olisi siis Törmälän esitys haussa. Ja onnitteluja levyn mukana Ismolle Scania miele 75-vuotispäivän johdosta. Päivi siis toivottelee ja kirjoittelee myös, että hyvää syksyn jatkoa kaikille yökuuntelijoille.

Markus Törmälä ja FBI Beat. Pikkupoika ja Pikitie. Niminen kappale soi siinä. Bändin Kotka rankkia ohutta yläpilveä kappale Kasvissyöjä Osmo on seuraava toive. Soitolla kunnioitetaan merisään rannikkoasemaa ja kaikkia yökukkujia ja kasviruuan ystäviä ympäri Suomen.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomessa kuullaan toiveita tuttu tapaan ja Jefu kirjoittaa, että toiveissa Lana Del Reyn First Light. Harvemmin yksi yksittäinen biisi myy minulle videopeliä, mutta tänä vuonna julkaistiin tuossa kesän alussa uusi James Bond-peli 007 First Light, jossa tämä Lana Del Reyn kappale soi ikään kuin Bond-elokuvan tunnuskappaleena ja myi tämän pelin sitten minulle. Ja tuon biisin myötä tuntui kuin olisin katsonut uutta Bond-elokuvaa, vaikka itse 007 roolissa olinkin siinä sitä peliä pelatessa. No kuunnellaanpa.

Lana Del Rey ja First Light. Ja kyllähän siitä muuten tuli toden totta mieleen Bond-elokuvan musiikki, niin kuin tuossa kappaleen Toivoja kirjoittelikin. Jarnolta tulee seuraavaa toivetta. Toiveessa olisi kuulla Mobin Every Time You Touch Me ja siitä Beat Masters Mix. Mahtava ja harvemmin kuultu ysäriralli. Kiitos.

0: Moby yhdessä Rush Moreheadin ja Coach Bantonin kanssa. Se oli Every Time You Touch Me ja Beatmasters 7 Mix.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oon lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut. Ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
2: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
0: Älä kuuntele nyt. Nyt kuunnellaan Toiveiden yötä. Kuuntele sitten myöhemmin noita podcasteja. Eevan toive seuraavana. Hei. Meillä on suvun kesken tullut tavaksi, kun kokoonnumme yhteen täällä Kainuussa, niin laulaa Nälkämään laulu. Ja viimeksi heinäkuussa, ja olisi mukava kuulla se Olli Kivistön ja Revontoli-yhtyeen Twist-versiona. On meillä vaan komea maakuntalaulu.

Jälkämaan laulu. Se oli Twist-versio. Olli Kivistön esitti sen orkesterinsa kanssa. Toivoisin Matin ja Tepon, jos olet onnellinen, kappaletta soitettavaksi. Luulen, ettei ole soinut aikaisemmin, kun toivoin tätä. He ovat soittonsa ansainneet, Aino kirjoittaa.

0: Radio Suomi.
1: Ja pohjoisesta tulee viesti, että soitatko Lynyrd Skynyrdiä, The Ballad of Curtis Low, koska kyseisen bändin musiikkia kuulee todella harvoin ja varsinkin kyseistä biisiä en ole kuullut koskaan teidän taajuudella.

Lynyrd Skynyrd, The Ballad of Curtis Lowe. Ja sitten seuraavana Eskon toive, se on David McWilliamsin musiikkia ja kappale Days of Pearly Spencer. Hei, tässä tiedot toiveesta sopii tähän syyskuiseen iltaan Eskon mielestä siis.

0: David McWilliams ja Days of Pearly Spencer.
1: Yle 100 juhlavuoden sunnuntaivieras on tällä viikolla radiolegenda Heikki Kahila, joka muistelee muun muassa presidentti Kennedyn salamurhan uutisiltaa.
2: Tilanteen pelasti leikkaaja Seppi Niemi, joka ymmärsi sen verran englantia, että hän meni katsomaan niitä printtejä, kun kellot soi kaikissa printeissä. Sitten hän yhtäkkiä sieltä tajusi, että hei, presidentti Kennedy on kuollut.
1: Sunnuntaivieras kuullaan tällä viikolla kahdessa osassa, joista ensimmäinen jo lauantaina kello 14.15 Yle 100 juhlapäivän kunniaksi ja toinen osa tavalliseen tapaan sunnuntaina kello 15.15.
3: Yle Radio Suomi.
0: Moi, työkaverimme Eelis on ehkä koko universumin suurin Anita Hirvonen -fani. Ja mies painaa ympäri maailmaa sahoja fiksailen, joten olisi enemmän kuin kohtuullista toteuttaa edes tämä musiikkitoive. Joten löytyisikö nuorisolaisten räppibiisi, jossa ihanaa Anitaa myös kuullaan? Eli kyseessä on spesialistin Älä tule myöhään kotiin. Mikke, Virpi ja Loiri pyytää.

Specialisti ja Teams, älä tule myöhään kotiin. Se oli siis Anita Hirvosen vanha kappale ja Anitaahan siellä kuultiin toden totta. Hyvää iltaa kakkutehtaasta. Nytpä lupaan syödä hattuni, jos onnistut löytämään arkistostanne Peter Murphyn teoksen nimeltä Cuts You Up. Iski aivan äärimmäisen pakottava tarve saada kuulla tämä ja aikoinaan ihan omana voimabiisinäkin toiminut kappale. Joku tuolla sisällä aina läikättää, kun ensimmäiset sävelet paukottaa ilmoille ja kyllähän sitä läikkymistä kestää sitten ihan loppuun asti. Mutta kun enhän minä nyt tohdi puhelinta lähettää laulamaan ja ryhtyä radion kanssa kilpasille, joten toiveiden yö, nyt jos koskaan, on aikasi loistaa.

Peter Murphy, Cut You Up, soi toiveiden yössä. Ja kohta sitten uutisten vuoro, kello 1 Yle Uutisten. Ja sitä ennen kysytään, että soittaisitko Juhani Markolan levyn nimeltä Rakkauden aamu. Kuunnellaan se, sen jälkeen uutisia ja sitten jatkuu toiveet.

0: Toiveiden yö.
1: Kokaiinia käytetään aiempaa enemmän lähes koko Suomessa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jätevesitutkimuksesta. Eniten kokaiinia käytetään Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa. Selvityksen mukaan kokaiinin käyttö on lisääntynyt koko mittaushistorian ajan, eli vuodesta 2012 lähtien. Amfetamiinia käytetään edelleen varsin tasaisesti ympäri maata ja sen käyttömäärät ovat pysyneet tasaisina. Ekstaasin käyttö taas näyttäisi vähenevän. Muuntohuume alfa-PVP:n käytön lisääntyminen on taittunut ja sen käyttömäärät vaikuttavat THL:n mukaan vakiintuneen varsin suuriksi. Käyttö keskittyy yhä voimakkaasti Etelä- ja Länsi-Suomeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ehdotti keskiviikkona Hormuzinsalmen nimeämistä uudelleen Trumpin salmeksi, vaikka tärkeän vesireitin hallinnasta kiistellään edelleen Iranin sodassa. Tämä on viimeisin Trumpin alun perin leikkisesti ehdottamista maantieteellisistä nimenmuutoksista. Viikko sitten hän määräsi Ontariojärven nimettäväksi uudelleen Amerikanjärveksi kostoksi Kanadan kanssa kariutuneista tullineuvotteluista. Trump nimesi myös Meksikonlahden uudelleen Amerikanlahdeksi palattuaan presidentin virkaan tammikuussa 2025. Kanada ja Meksiko eivät ole hyväksyneet nimenmuutoksia. Koko maassa saadaan paikoin sadetta ja ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 10-20 astetta. Satakunnan, Uudenmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia.
2: Tämän yön Yle Uutiset, ne toimittaa Satu Maria Niikko. Fellu Salminen soittamassa toiveita. Toiveiden yö käynnissä siis parhaillaan ja kerrataas vielä, kuinka voi oman toiveen lähettää.
0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
2: No näinhän se olikin, meinas jo unohtua, kuinka sen toiveen voi laittaa. Tunti kuunneltu siis toiveita ja vielä kello 2 asti mennään. Olisi kiva kuulla Erkki Liikasen evakkoreki. Eki on huumorimiehiä ja on hän hyvä laulaja myös.

0: Lähetään Karjalaan polle.
1: Polle.
0: Tummaa leipää ja kauraa kattilaa.
1: Niipä niin, tummaa leipää, kauraa kattilaa. Evakko Rekki oli siinä. Erkki Liikkanen lauloi. Eilen lippauistimella pyydetyt ahvenet on nyt käsittelyssä ja tulossa 30 fileetä ja kalalientä. Toiveissa Genesis-yhtyeen kappale Snowbound. Terveisin yötalkoolainen Pekka.

0: No siinä kuultiin Genesikseltä ei ihan se tyypillisin kappale, mitkä yleensä soi, vaan Toiveiden yössä tulee toiveita. Se oli Snowbound. Hieno biisi.
1: Ja ainahan on puhuttu, että suurten ikäluokkien lapset tekevät 60-luvulla sen oman isänmurhansa, niin ehkä tämä on jonkunlainen huippu-urheilun isänmurha.
2: No, se on aika hyvä.
3: Joo, aika hyvä termi itse asiassa.
4: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.
0: Ja seuraavana toiveena sitten Paska housua -niminen biisi. J. Karjalainen. Terveisin Marje. En ole kuullut tätä aikoihin, kirjoittelee.

J. Karjalainen ja kappale nimeltä Paskahousua. Nyt on pakko kuulla kappale nimeltä Naiseni kanssa eduskuntatalon puistossa. Emma Nummiselta. Mikään ei rentouta paremmin kuin Nummisen ääni. Terveisin Jarmo.

0: jälleen.
1: Ämmä on umminen. Ja kappale oli Naiseni kanssa Eduskuntatalon puistossa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Pepeltä tuli toivetta, että Kingston Wall in Shine on me. Kyllä olisi mukava kuulla, kun Lapista matka vielä Vierumäelle ja opiskeluhommiin on vaiheessa. No kuullaan Kingston Wallia, kotimaista musiikkia.

kotimaista musiikkia siinä, Kingston Wall ja Sign On Me. Jontte kirjoittelee, että toiveena Living Color-yhtyeen versio kappaleesta Sunshine of Your Love. Hieno versio Creamin biisistä, niin aika vähän tätä bändiä enää kuulee missään, mutta kuunnellaan nyt yhdessä.

0: Living Color ja Sunshine of Your Love.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa. Ilta 10:30.
0: Menomesta. Toiveiden yössä vielä vajaa puoli tuntia toiveita. Ja Markuksen parempi puolisko laittaa toivetta, että mahtuuko listalle Don Juanin Hyvää yötä ja huomenta.

Hyvää yötä ja huomenta. Don Huonot siinä. Kiitos ohjelmasta. Kuuntelen kolmatta yötä Seinäjoen keskussairaalassa ja neurologian osastolla. Aivoinfarkti toi tänne ja toiveena olisi Froikkareiden kappale Tursaan puutarhassa. Se vie Namibiaan ja Omegaan ja terveisiä kaikille YK-veteraaneille lähettää Hanja Jurvasta. Voimia sinne.

0: Tursaan puutarhassa turvassa. Se oli Froikkarit.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei, just tulin kuulolle, kun uni meni ohi ja pyöriminen punkassa ei edistä nukahtamista. Eli mahtuisiko soittolistalle Roberta Flackin Kill Me Softly, kyselee Mari P.

0: Killing Me Softly with His Song, Robert the Flag. Kaunista iltaa kauniilta Heräjärveltä. Mökkiloman idyllinen osuus on ollut skottigini sekä mehu. Ja kysymmekin kansalta, mitä mehua te käyttäisitte yrttisen ginin kerran. Ja teemaan liittyen viisi toiveena on Snoop Doggin klassikko Gin and Juice. Kauniita syyskuun iltoja toivottaa RKP:n toimitus.
1: I'm shooting, what y'all think about? Hey, baby, hey, baby.

0: Snoop Dogg ja Gin & Juice soi toiveiden yössä. Moi, luin kirjan suomalaisista käännösbiiseistä ja siitä tulikin mieleen Kontran Jerry Cotton. Se on nuoruuteni klassikko, soita se, pyytää Pekka.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähteen sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan. Kuka roistojen kauhu on? Kemies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 383?

Jerry Cotton, se oli kontraase. Hei, terveiset taas täältä yövuorosta Savonlinnasta. Yökkyjen toiveena olisi Kenny Rogers ja Dolly Partonin Islands in the Stream.

Dolly Parton ja Kenny Rogers, Island in the Stream, soi toiveiden yössä. Ja se on kuulkaas viimeisen toiveen aika, näin se menee taas vauhdilla aina toiveiden yö. Pentti kirjoittaa, että syyskuun alkaminen tuo jotenkin minulle mieleen tämän Antti Railon upealla äänellä esittämän kappaleen täällä Pohjantahden alla. Ja sehän kuunnellaan ennen kello 2 uutisia.

0: 2025. Kasvu on jatkunut, sillä kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla määrä oli jo lähes koko vuoden 2025 tasolla. Kasvu on painottunut erityisesti mikroyrityksiin, joiden liikevaihto on alle 2 miljoonaa euroa. Yritykset hakevat varoilleen tuottoa aiempaa useammin osakkeista ja osakerahastoista, ja ne suosivat erityisesti korko- ja indeksirahastoja. Kokaiinia käytetään aiempaa enemmän lähes koko Suomessa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jätevesitutkimuksesta. Eniten kokaiinia käytetään Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa. Selvityksen mukaan kokaiinin käyttö on lisääntynyt koko mittaushistorian ajan, eli vuodesta 2012 lähtien. Amfetamiinia käytetään edelleen varsin tasaisesti ympäri maata. Ekstaasin käyttö taas näyttäisi vähenevän. Muuntohuume alfa-PVPn käytön lisääntyminen on taittunut ja sen käyttömäärät vaikuttavat THL:n mukaan vakiintuneen varsin suuriksi. Käyttö keskittyy yhä voimakkaasti Etelä- ja Länsi-Suomeen. Panama rajoittaa tästä päivästä lähtien liikennettä Panaman kanavassa kuivuuden takia. Veden pinta kanavaan vettä syöttävissä tekojärvissä on laskenut, kun sademäärä on jäänyt kolmanneksen normaalia pienemmäksi. Syy sateen vähäisyyteen on muutaman vuoden välein toistuva sääilmiö El Niño, joka on tänä vuonna poikkeuksellisen voimakas. Maailman ilmatieteen järjestö VMO kertoo tänään tarkempia tietoja El Niñon aiheuttamista häiriöistä maailman säätilaan.
1: Kello 2 Yle Uutiset. Toimittaja oli Satu-Maria Niikko. Ja toiveiden yö päättyi kello 2 uutisiin. Antti Railio lauloi viimeiseksi täällä Pohjantähden alla.

Pienet ja keskisuuret yritykset sijoittavat varojaan entistä useammin, kertoo OP Pohjola. Yhtiön tilastojen mukaan sijoitustoimeksiantoja tehneiden PK-yritysten määrä kasvoi yli 60% vuodesta 2022 vuoteen 2020.

Anne Mattila lauloi Sovitaan ja nukutaan, nukutaan nyt. No täällä Yöradiossa ei nukuta, kello on 2:06 ja Vellu valvoo seurannasi. Se on kuules 3. päivä syyskuuta tänään.

0: Rikki Tikk Big Band, Sattuu ja tapahtuu, soi siinä.
1: Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
2: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin. Muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kivaa kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina kello 9.08.
0: Kyllä, se on kiva ohjelma kuunnella. Seuraavan kappaleen jälkeen palataan pyöreän pöydän ääreen. Pyöreä pöytä kokoontuu keskiviikko iltapäivisin Radio Suomen studiossa ja aivan kohta tuo keskustelu sitten tulee uusintana. Nyt tulee yöyhtyeen kappale Likaiset legendat.

0: Yle, Radio Suomi. Pyörää pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
1: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. Hei, sanalla Sötnusser. Tämä on edelleen virallisesti kaksikielinen maa ja se on hyvä asia se. Täällä tänään sananvapauttaan käyttämässä ovat Julia Thurén, joka on tietokirjailija ja toimittaja ja paneelimme uusi jäsen. Tervetuloa.
2: Kiitos Ruben. Mahtavaa olla täällä.
1: Ja Juha Itkonen, tervetuloa.
3: Kiitos.
1: Ja Petja Kopperoinen, tervetuloa.
4: Kiitos.
1: Aloitetaan tällaisella hieman kummallisella kysymyksellä. Mitkä jutut, artikkelit jätätte lukematta lehdestä? Mikä ei kiinnosta teitä nykyään yhtään?
4: Pyrin jättämään lukematta sellaiset jutut, jossa elämänsä kyllästynyt ja uupunut valkokaulastyöläinen muuttaa johonkin saareen paimentamaan lampaita tai perustaa ne ravintola, jossa tekee artesanipizzaa, niin tämmöisiä mä aika paljon nähnyt ja mä pyrin jättämään ne väliin.
1: Erittäin hyvä, Juha. Tämä alkaa hyvin. Julia.
2: Mua ei kiinnosta miesurheilu. Se ei vaan sytytä yhtään, mutta Alisa Vainiosta luin kyllä kaiken.
1: Alisa Vainio nostetaan kunniaan tässä lähetyksessä. Petja.
5: Minä en lue mitään semmoista näin voit hyvin ja tunnet olosi hyväksi lifestyle-juttuja, koska minä en tarvitse siihen minkälaista mediaa kertomaan, että minä voin huonosti. Että kyllä minä se itsekin tiedän ja kyllä minä itse ilman mediaa myös tiedän, että mitä pitäisi tehdä, jotta voi hyvin. Että osaan minä juoda vettä ja vaihtaa sukkia ilmankin, että luen niitä.
1: Onko Petja niin, että kaikki tämmöiset niin sanotut itsehoito, self-help-jutut ovat sinulle yleensäkin oppaat jotenkin vastenmielisiä?
5: Kyllä ne on kaikki vastenmielisiä.
1: Me tuomitsemme ne tässä lähetyksessä. Juha, ensimmäinen aihe, ole hyvä.
4: No, toisin teille terveisiä tuolta Atlantin takaa Pohjois-Amerikan Yhdysvalloista. Mulla on ollut tässä pyöreässä pöydässä tämmöinen epävirallinen rooli ja myös hyvin epäsäännöllinen rooli tämmöisenä Yhdysvaltain kirjeenvaihtajana, että aikanaan noin vuonna 2016 toin terveisiä Trumpin ensimmäisen vaalikampanjan aikaan siitä, että miltä näyttää, ja sehän näytti sitten siltä, että hän meni maaliin asti. Ja on mennyt sitten toistamiseenkin, ja on nyt Yhdysvaltain presidenttinä, ja kävin siellä hieman nyt sitten haistelemassa tunnelmia, ja juttelin ihmisten kanssa, ja tuon nämä terveiset seuraavin kysymyksin. Marraskuussahan on marraskuun alussa nyt merkitykselliset välivaalit, sarja erilaisia vaaleja, joissa sitten määritellään Yhdysvaltain tulevaisuuden suuntaa. Ja miten te, seuraatteko Yhdysvaltain politiikkaa, kuinka aktiivisesti ja sen pohjalta, mitä seuraatte, niin mikä on tuntumanne, mitä näissä välivaaleissa tulee käymään?
5: Kyllä minä seuraan, koska mä ajattelen, että Yhdysvaltain politiikka on myös Suomelle merkittävää. Seuraan siis turvallisuuspolitiikkaa, talouspolitiikkaa sopivissa määrin. Mutta samaan aikaan mietin, että seurataanko sitä kuitenkin mediassa ihan hirvittävän paljon ja myös vähän niin kuin vääristä syistä. Et mehän seurataan mediassa paljon Trumpin sekoiluja ja mitä kukin siellä tekee ja sekoilee. Ja myös tämmöinen Yhdysvaltain kulttuurisota tuodaan samalla median lehdille ja se mun mielestä palasta tilaa itse asialta, että se on ikään kuin väärää politiikkaa, mitä sitten kuitenkin seurataan ja viihteellistetään ihan hirveästi. Ja sitten mä myös mietin, että seurataanko Yhdysvaltain politiikkaa vähän niin kuin muun maailmanpolitiikan kustannuksella. Että tietetäänkö tavallinen suomalainen kansalle, että mitä Euroopassa tapahtuu poliittisella kentällä. Että moni tietää, mitä Yhdysvalloissa sekoillaan, mutta tietääkö kukaan, mitä tapahtuu Saksassa, mitä tapahtuu Puolassa, edes Ruotsissa.
1: Petja, tarkentava kysymys. Onko sinun mielestäsi niin, että tämä niin sanottu Trump Show myös suomalaisessa mediassa on merkki siitä, että suomalainen media on lähtenyt jotenkin mukaan politiikan viihteellistymiseen ja ikään kuin palvelee Trumpin tarkoitusperiä jollain tavalla?
5: No mä ajattelen, että se on semmoista juttua, mikä myy ja mitä ihmiset lukee ja haluaa lukea tämmöisellä niin kuin, no tietyllä, että sosiaalipornoa se mun mielestä ja se myy. Niin kyllä mä ymmärrän, että sitä tehdään, mutta mä ajattelen, että se on niin kuin väärää politiikkaa.
2: Ja onhan tämä niin, että Trump nimenomaan haluaa olla otsikoissa, että hänen pitää 24 tunnin välein tehdä jotain, jotta hän pääsee otsikoihin, koska hän rakastaa sitä. Mutta myönnän, että seuraan ehdottomasti sitä, koska tuntuu, että välillä se vaikuttaa mun omaan arkeen enemmän kuin joku suomalaisen poliitikon teko. Vaikkapa mun isä sanoi, että ei tarvitse oikeastaan lukea edes uutisia. Riittää, kun katsoo bensatolpan hintaa ja näkee, että Trump on taas ampunut Iranin ohjuksen. Tai sitten se vaikuttaa vaikka välillisesti siihen, että paljonko mun asuntolainan korko on, tai sitten tämä Petja mainitsema turvallisuus, niin se on hyvin iso asia, niin kyllähän sitä ihan niin kuin oman arjen vuoksi seuraa.
4: Niin, toi on jännä homma, koska siellä Amerikassa tuli jopa tällainen ajatus, että Trump on enemmän läsnä Suomessa kuin se on siellä. Ja se tuntuu tosi kummalliselta ensi alkuun, mutta samaan aikaan myös loogiselta, kun sitä vie vähän pidemmälle. Eli siis meillähän on kaikki syy olla täällä huolissaan. Meillä on kaikki syy seurata tätä asiaa. Ei munkaan mielestä välttämättä sillä hartaudella, millä me seurataan Yhdysvaltain politiikkaa täällä jopa liiallisesti, eikä se ole pelkkää Trumpia. Meillä on yllättävän hyvät tiedot monella siitä, että mitä siellä nyt tapahtuu ihan tällaisella jollain kongressi tai muulla tasolla. Paremmat kuin monesta muusta maasta. Ehkä se koukuttaa, siinä on joku semmoinen kaksintaistelun elementti kaikessa. Sinänsä mä olen ylpeä suomalaisten tietämyksestä tässä kuitenkin.
1: Tuliko sinulle Yhdysvalloissa sellainen tunne, että yleissivistyksen taso Suomessa on huomattavasti korkeampi kuin se on keskimäärin amerikkalaisilla?
4: No kiistatta, joo. Keskimäärin nimenomaan, jos katsoo sitä koko väestön osaamista. Että tietysti Amerikka on tosi polarisoitunut siinäkin, että siellä on maailman parhaat yliopistot, kyllähän se näkyy heidän osaamisessaan ja muuta. Mutta samaan aikaan mä näin uutisen televisiokanavassa, että Floridassa jossain paikkakunnalla siirryttiin nelipäiväiseen kouluviikkoon julkisissa kouluissa, koska ei ollut varaa koko aikaiseen opetukseen. Että se on tällä tavalla näin polarisoitunutta. Ja siellä myös ihmiset avoimesti pitävät kanssa ihmisiään tyhminä. Se tuli erittäin usein esiin, että olemme tässä tilassa, koska kanssaihmisiä ovat tyhmiä. Heillä on tällainen käsitys toisistaan.
2: Niin, ja kun kysyt, että mitä siellä mahtaa käydä, niin tämä liittyy just tähän NS-tyhmyyteen. Kun sitä sanotaan, että näiden vaalien tulosta voi olla vaikea ennakoida sen takia, että USA:ssa mediaympäristö on murtunut ja tekoäly tehostaa tällaisia valeuutisia siellä. Ja esimerkiksi Financial Timesissa oli tällainen Harvardin yliopiston hissanproffan Jill Leopardin essee siitä, että nämä voivat olla vaalit, joissa ei ole enää yhteistä todellisuutta. Että ei ole sellaista yhteistä näkemystä, että mitä tämä todellisuus on.
4: Mun mielestä ei niin kuin missään tapauksessa ole, kun siellä on, että se on todella polarisoitunut, että se kahtiajako on vaan mennyt pidemmälle. Ja jo ennen sosiaalista mediaa tietysti se niiden mediamaisema kaapelitelevisioissa on eri kanavat liberaalille oikeistolaisille viestille, ja ne on niin kuin peilikuvia toisin. Ja näin on ollut jo aika pitkään, ja sehän sitten johtaa varsin mahdottomaan tilanteeseen. Että kyllä siellä semmoisia sisällissota äänenpainojakin niin kuin kuulee, en nyt sitä mitenkään todennäköisenä itse pidä, mutta ja mitä se tarkoittaa, mutta ainakin jollain tasolla se tilanne on sitä muistuttava.
1: Mutta kun puhutaan näistä välivaaleista, niin kuinka todennäköisenä te pidätte sitä, että Trump todella niin kuin on ennustettu joissain ennustuksissa, yrittää kumota tämän vaalituloksen, ja demokratia on entistä syvemmässä kriisissä. Odotatteko siis, jos demokraatit voittavat ainakin kongressin, ja sitten katsotaan, miten käy senaatin vaaleissa, josta noin kolmannes senaatin paikoista on nyt jaossa. Niin jos tämä ei ole miellytettävä tullos Trumpia, niin uskotteko, että hän ryhtyy hyvin radikaaleihin tekoihin?
5: Mä itse analysoisin Trumpin puheesta, mutta myös J.D. Vancein puheesta, että tuskin tulosta tullaan kieltämään. millään lailla, mutta sitä itse prosessia varmasti tullaan ruotimaan ja paljon. Kyllähän siinä Trumpin puheessa näkyy koko ajan siis se, että hän epäilee koko vaalijärjestelmää ja todennäköisesti tulee haastamaan yksittäisiä tuloksia siellä jonkun verran. Ja kyllähän siellä pyritään koko ajan Trump ja Trumpin hallinto pyrkii vaikuttamaan siis äänestyskäytäntöihin. Siihen, että miten äänestäjärekisteriä pyöritetään, kuka sinne pääsee. Postiäänestyksestä on paljon kohuttu ja myös se, että miten kansalaisuus todetaan on myös. Se
3: yleinen tuntuma siellä oli kyllä, että republikaanit on pulassa, Trump on oikeasti vajoamassa sotiensa takia ja se tulee näkyä vaalituloksessa aika vahvastikin. Tämä oli siis sellainen yleinen konsensus, joka mulle välittyy.
5: Ja elokuussa Reuters kyseli, niin vaan 33% yhdysvaltalaisista on enää Trumpin takana. Että sehän on niin kuin järjetön muutos. Ja toisaalta myös äänestysmotivaatio näyttää, että se kallistuu demokraateille. Että jos ihmiset motivoituu äänestämään, niin ne motivoituu nimenomaan äänestämään demokraatteja eikä republikaaneja.
2: Ja jos välivaaleissa demokraatit voittaa, niin se voi uumolla sitä, että mitä sitten tapahtuu 28 pressan vaaleissa. Että olisi se. Näin. Itse tietenkin toivon, että demokraatit.
3: Aika vahva sellainen vasemmalle kallellaan oleva aalto oli siellä aistettavissa. Ja sitä pormestari Mamdania pidettiin yleisesti aika hyvänä New Yorkin pormestaria. Eräskin oikeistolainen henkilö baarin edessä on tullut sanoa, että en ole samaa mieltä hänen kanssaan, mutta he gets shit done. Ja se oli siis tyytyväinen häneen tässä mielessä.
1: Mutta onko teillä henkilökohtaisesti jonkinlainen pettymys Yhdysvaltoihin, siis suuri pettymys siihen, että sehän on ollut ainakin joidenkin mielestä demokratian, länsimaalaisen demokratian majakka, joka on loistanut, niin onko teillä jonkinlainen syvä pettymys?
3: Sanotaanko näin, että olen joutunut käsittelemään tuntojani.
1: Hyvin diplomaattisesti sanottu.
0: Pyörää pöytä.
1: Näin, ja oletteko te pettyneitä Yhdysvaltoihin? Oletteko ajatelleet joskus, että se todella on länsimaalaisen tai läntisen demokratian majakka? Voitte kertoa meidän Areenan sivustoilla, mobiililla, mitä mieltä olette. Julia, ole hyvä.
2: Mulla on tämmöinen seksikäs aihe kuin datakeskukset. Suomeen on jälleen tulossa uusi datakeskus, nyt Mikkelin Visulahteen, ehkäpä siihen vahakabinetin viereen. Kunnat haluaa näitä datakeskuksia, sillä esimerkiksi tämä Mikkelin datakeskuksen ennustetaan tuottavan 0,8-2,5 miljoonaa euroa kiinteistöveroa joka vuosi. Ja tämän ennustetaan tuovan 80-250 työpaikkaa. Mutta datakeskukset ovat myös valtavia sähkö- ja vesisyöppöjä ja työpaikat todennäköisesti lyhytaikaisia liittyen paljon vain siihen, että niiden rakentaminen tuottaa sitä työtä. Niin halutaanko me Suomen datakeskuksia ja ennen kaikkea millaisilla reunaehdoilla? Voitteko esimerkiksi listata, että mitä meidän pitäisi vaatia näiltä yrityksiltä, jotka näitä datakeskuksia on pykäämässä meille tänne?
1: Niin, mitä me täällä ollaan?
3: Visulahti, siinä on kesäloman tahti. Ja nyt siellä on sitten myös datakeskuksia tulossa, että tahti on vähän niin kuin muuttunut. Toi on kyllä oikeasti vaikea kysymys ja sellainen, jossa humanistinkin kädet nousee vähän pystyyn, jos rehellinen on kaikki nämä sähkönkulutusasiat ja niiden sitten projektio tulevaisuudessa, niin mistä mä sen voisin tietää? En mä tiedä, kysymällä tekoälyltä tai jotain, niin mä saan ennusteita, mutta että kyllä mitä meidän pitäisi niiltä vaatia, niin vahva tuntuma on kuitenkin, että pitäisi vaatia jotain, eikä aktiivisesti niin kuin isoilla kannustimilla niitä tänne houkutella, että kunpa nyt vain saataisiin tämä. Että, ja tähän suuntaan kai se poliittinen tahto nyt on vähän Suomessakin kääntymässä, että hallitus perui tällaisen tuen nyt eilisessä budjettiriihessä.
1: Mutta Juha, pitäisikö näiltä vaatia, jos ne ovat näitä suuria alustayhtiöitä, esimerkiksi seuraavaa, että ne omassa etiikassaan lopettavat nuorten ihmisten koukuttamisen sellaisiin ilmiöihin, jotka ovat vaarallisia nuorille. Näistähän on tällä hetkellä oikeusjuttuja menossa Yhdysvalloissa. Pitäisikö meidän asettaa eettisiä, moraalisia ehtoja?
3: Varmaan sellainen pykälä voisi sinne kirjata, mutta mitä se sitten merkitsee Mikkelin kaupungin sopimuksen laitettuna. Niin
1: se Mikkelin kaupunki ja Visulahti taistelevat. Niin, niin.
5: Onhan se kiva, että saavat uuden nähtävyyden sen vahakapin vieressä. Se on tietysti. Mutta mä itse olen siis jotenkin hirveän ristiriitaisesti suhtaudun, koska mä oon hirveän huolissani siitä, että tässä tulee käymään niin, että siellä niin kuin monikansallinen firma tulee ottamaan hyödyn ja yhteiskunta maksaa sitten kaikki viulut, mitä siitä tulee. Se, että omistus on ulkomailla, niin kuinka paljon sitten oikeasti siitä investoinnista jää tänne Suomeen ja Mikkeliin ja minne ikinä jääkään, niin ei varmaan oikeasti ihan hirveästi. Et mieti, että kuka maksaa uudet sähkölinjat, vesi-infraa varmaan tarvitaan, tie-infraa tarvitaan, niin kuka ne maksaa, että se 2,5 miljoonaakin euroa, niin se on aika pieni raha sitten lopulta siihen nähden.
3: Se on tosi pieni raha, jos ajattelee tämmöistä kiinteistöveron tuottoista kuitenkin.
2: Niinpä, niinpä.
3: Varmaan joku mikkeläinen kuntapäättäjä sanoo, että se on iso raha, mutta jos ajattelee, että millainen möhkäle siihen nyt sitten tulee, niin se ei todellakaan kuulosta kovin paljolta. Ja sitten ehkä nyt vähän vielä kytken tuohon Yhdysvaltain kokemukseen, että siellähän on tosi vahvasti nousussa nyt tämä datakeskusvastustus. Ja se on noussut noissa vaaleissa myös ihan teemaksi, että ehdokkaat pistää vastaehdokasta vastaan, että tuo on datakeskusten ystävä numero yksi. Että poliittinen tuuli on vahvasti kääntynyt. Mistä se sitten johtuu? Varmaan yleisestä heräämisestä myös tähän teknologiaan ja järjettömään varallisuuden keskittymiseen nimenomaan näille teknooligarkeille.
2: Niin, eikö New York nyt kieltänyt datakeskusten rakentamisen ainakin vuodeksi, että ne haluaa ottaa jonkun pienen aikalisän siihen,
3: ja,
2: että...
3: Ja toihan on niin, sitten taas herättää semmoisen aikamoisen siirtomaa-ajatuksen, että jälleen heidän nykyinen toimintansa käyvät Venezuelassa hakemassa öljyt, datakeskukset kai heidän omalle tontilleen kelpaa, laitetaanpa ne vaikka jonnekin Suomeen, niin kyllä tässä mun mielestä ihan hereillä täytyy olla.
1: Me olemme siirtomaa siis, Juha.
3: Niin, ja tarvittaisiko tässä jotain kansallista koordinaatiota? Arvailen, onko meillä liian vahva kunnallinen autonomia, mitä ihmettä.
2: Niin, kun mä olen sitä mieltä,
3: että... Kyllä se jollekin yksittäiselle kuntapäättäjälle on sitten varmasti kiva juttu.
2: Niin, mun mielestä me nimenomaan tarvittaisiin nimenomaan sitä kokonaiskuvaa ja kansallista koordinaatiota. Se, että niitä tulee sinne tänne, niin siinä ei ole ajateltu sitä... Pitäisi miettiä, että mihin niitä rakennetaan. Ja mun mielestä niitä ei missään tapauksessa voi rakentaa minnekään metsän keskelle, koska niistä tai niiden tuottama hukkalämpö pitäisi esimerkiksi saada kaukolämmöksi. Eli paras paikka niille olisi tyyliin joku motarin varsi jossain, että se olisi lähellä kaupunkia ja sitä varten ei laitettaisi metsää lakoon. Sitten mun mielestä tämmöinen esteettinen asia, ne datakeskukset on aivan järjettömän rumia. Kaikki ne havainnekuvat, niin yleensä...
1: Kaikkiko?
2: Kaikki! Siis kaikki, mitä minä olen nähnyt. Ne on tosi rumia. Ja ei ole mitään lakia, jonka mukaan että niiden pitäisi olla. Että se, että ne on niin kuin yksikerroksisia valtavia halleja, miksi ne ei osaa niin kuin hienoja maisemoituja pilvenpiirtäjiä. Ja niihin voisi maalata jotain hienoja kuvia, vaikka ikkunoita. Olisi niin kuin
1: Kekkosen
2: kaikki,
1: kuva.
2: Kekkonen pitäisi olla siellä muraalina.
3: Niin, että jos on datakeskus, niin olisi edes kivoja datakeskus.
2: Niin, joo, mutta siis näköisiä. Ehdottomasti tämä sähkö on se isoin asia, koska itse pörssisähkön asiakkaana niin olen huolissani siitä, että mitä minun kansalaisen totta sähkölaskulle kai käy, sit jos yhtäkkiä sieltä tulee imastaan ihan järjetön määrä sähköä meidän kantaverkosta.
3: Ja kansalainenhan on aika ymmärrettävästi huolissaan tästä, että sanotaan, että ei se nouse. No, tässä oli vaan lupaus, että ei se nouse.
5: Mutta ikään kuin justi se, että mun mielestä samalla jos datakeskuksia rakennetaan, niin pitää rakentaa myös samalla sähköntuotantoa. Että ei käy just niin, minäkin olen pörssisähkön asiakas, niin pelottaahan se, että käy. Ja varsinkin joku talvi, kun sähkö on muutenkin kallista kyllä valmiiksi, niin sitten kun se jotain datakeskuksia syömässä, niin kuinka paljon se sitten vielä nousee?
2: Kyllä, ja nyt Fingrid joutuu investoimaan miljardeja kantaverkon vahvistamiseen, jotta tämä yhteiskunta saadaan sähköistyttyä. Ja sitten nämä miljardit maksetaan nimenomaan sähkön siirtomaksuissa, eli me kaikki maksamme niitä.
5: Mutta sen tämä Mikkeli saa 2,5 miljoonaa. Siis musta jollain tavalla tuntuu, että tämä on uusi Sunny Car Center.
1: Mutta minulla on hyviä uutisia, Petja. Nimittäin, eikö tämä ole fantastinen uutinen, että meille tulee näitä datakeskuksia, koska se osoittaa, että nämä amerikkalaiset, ne ajattelevat, että tämä on turvallinen paikka sijoittaa datakeskuksia. Toisin sanoen, meillä ei ole maariskiä siitä huolimatta, että Venäjä on vielä vieressä. Mm. Tämä on maan riskin kannalta oikein.
3: Meitä.
1: He haluavat puolustaa meitä ja tämä osoittaa, että luotetaan siihen, luotetaan Suomen puolustukseen ja siihen, että Venäjä ei hyökkää tänne. Muuten niin niitä ei sijoitettaisi.
2: Niin, mutta parempi idea olisi lobbata, että myytäisi kiinalaisille miljonääreille tontteja tuonne itärajalle. Niin se vasta hyvä puolustusteko olisi.
1: Tarkoitatko ikään kuin, niin kuin panssariksi? Panssariksi Venäjää vastaan.
2: Ei, Putin uskalla tulla enää, jos...
5: Mutta minulle ei ihan selvinnyt siis, että jos sellaisen datakeskuksen pommittaa, niin häviääkö siinä samalla kaikki data taivaan tuuliin? Että mitä jos ne haluaa tänne nimenomaan sen takia, että ne pommitetaan? Että sinne siirretään kaikki Epstein-filesit ja muut tarkaluontoiset ja odotetaan, että koska se pamahtaa.
3: Niin.
1: Onko ja mahdollista sitten... siis, että suomalaisissa datakeskuksissa Mikkelissä sijaitsevat ne Epstein-filesien osat, joita ei ole vielä julkaistu?
5: Se voi olla, että ne menee sinne.
3: Tämä menee aika villiksi geopoliittiseksi visioinniksi, mutta ehkä se tehdään Mikkeliin sen takia, että saadaan joku paikka niille Epstein-filelle.
5: Ja samalla päästä eroon siitä pahakabinetista.
2: No se, siihen on syytä, kyllä.
3: Joo. Ja sitten menee samalla, kun kai sinne jotain muutakin mahtuu, niin sinne menee muutaman onnettoman suomalaisen Gmailin. Ai-fotokuvat. Ja sitten niitä ei enää ole.
5: Sehän se vasta kamalaa on.
1: Pyörää pöytä. Kyllä, hyvät kuuntelijat. Tämä todellakin on pyöreä pöytä. Petja, ole hyvä.
5: Hei, oletteko tietoa?

0: toisia, että tänä syksynä se on vaalisyksy myös Suomessa. Nimittäin seurakuntavaalit tulevat marraskuussa. Nehän on semmoiset vaalit, joissa äänestysprosentti on viime vaaleissa ollut 12,7%, eli hirveää tungosta ei ole, vaikka yli 60% suomalaiset edelleen kuuluu kirkkoon, aika kovaa väkimäärää tämä koskettaa. Äänestysprosentti on yritetty nostaa aikaisempina vuosina muun muassa laskemalla äänestysikärajaa 16 vuoteen, niin 16-17-vuotiaista äänestää alle 7% ja alle 30-vuotiaista 6,2%.
1: Niin, yeah.
0: Niin mitä ajattelette, että minkä takia seurakuntavaalit ei kerta kaikkiaan kiinnosta yhtään ketään?
2: Tiedätkö, kummassa on suurempi äänestysprosentti, seurakuntavaaleissa vai niissä osuuskuntavaaleissa? Semmoisiahan on.
1: Ei ole tietoa minulla valitettavasti.
2: Niissä ei varmaan ole kans aina niin kuuma tunnelma.
0: Mä luulen, että niissä saattaa olla peräti isompi kuin seurakuntavaaleissa.
2: Mutta itse olen kyllä äänestänyt. Ainakin joskus.
3: Mä ajattelen, että ensinnäkin mä veikkaan, että iso juttu on se, että ihmiset ajattelee, että kirkko ei muutu. Että se on semmoinen ikiaikainen instanssi, jossa ei voi tehdä muutoksia, että mitä hyötyä äänestää. Toinen on se, että että kukaan ei ymmärrä, miten kirkon päätöksenteko menee. Mä yritin perehtyä tähän, että siellä on kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto ja hiippakuntavaltuusto ja kirkolliskokous. Ja mä yritin opiskella tätä, mutta mun aivot vaan hylkii sitä tietoa. Se on niin tylsää.
1: Liian byrokraattista
3: se
1: siis.
3: EUn päätöselimetkin on jotenkin yksinkertaisempi kuin tämä, että miten
1: kirkossa menee. Toi on aika kovin sanottu.
3: Ja sitten kolmanneksi, kun mä oon yrittänyt katsella näitä listoja, niin siellähän ei ole selkeitä puolueita, vaan niitä valitsijayhdistyksiä. Niin ihminen ei välttämättä tiedä, että ketä se äänestää, niin sitten mä aina valitsen sen ihmisen iän, ammatin ja sukupuolen perusteella, eli täysin äänestän stereotypiaa ja toivon parasta. Niin tässä on tällaisia niin kuin tiedollisia haasteita, niin olen, siis mä oon keksinyt ratkaisun tähän myöskin. Mun mielestä kirkon pitäisi tehdä tämmöinen iso viestinnällinen satsaus ja luoda seurakuntaneuvostosta semmoinen draamasarja, vähän niin kuin West Wing tai The Diplomat. Ja koska nämä ovat opettaneet minulle, miten amerikkalainen vaalisysteemi toimii.
1: Siis reality-sarja jostain kirkkovaltuustosta.
3: Ei reality, vaan draamasarja. Siis draamasarja. Oikeastaan Yle voisi tuottaa sen.
2: Mia, Petja voi tarttua tähän, koska sä oot muutenkin ollut aktiivinen evankelis-luterilaisen kirkon viestinnän uudistaja, niin...
3: Ja uudessa päivässä.
2: Uudessa päivässä
0: myös.
2: Kukapa tämän voisi muu tehdä?
0: Minäpä soittelen tuonne Yleisradioon, että löytyisikö rahoitusta.
2: Me olemme siellä, sun ei tarvitse soittaa.
0: Katselen tuonne tuotantokoppiin, että sieltä löytyykö rahaa. Mutta mä luulen itse myös siis kirkon työntekijänäkin, että se byrokratia on se, mikä syö meidän äänestäjät kertakaikkisesti. Että kun kukaan ei tiedä, että miten kirkko toimii ja mihin me oikeastaan äänestetään ihmisiä ja mistä ne siellä päättää. Että just se, että meillä on kaiken maailman kirkkovaltuustoja, kirkkoneuvostoja, sitten saattaa olla seurakuntaneuvostoja, sitten on yhteisiä kirkkovaltuustoja, yhteisiä kirkkoneuvostoja, hiippakuntavaltuustoa, kirkolliskokousta ja tuomiokapitulin istuntoa. Niin se, että kukaan ei tiedä, mitä siellä missäkin elimessä tehdään, edes minä en tiedä, vaikka minä olen siellä töissä ja yrittänyt myös perehtyä, mutta kerta kaikkiaan minulle ei ole selvinnyt tähän päivään mennessä, että mikä siellä funktio on niillä kaikilla. Ja että jos minä äänestän siellä vaaleissa, niin mihin mä nyt oikeastaan niitä ihmisiä äänestän ja mistä ne voi oikeasti päättää? Kun sittenhän tämä markkinoidaan hirveästi sillä, että äänestäkää, että tiedetään, että mihin seurakunnan rahat menee. Mutta se, että jos minä haluan muuttaa kirkkoa, niin ei minua kiinnosta tuon taivaallista, että mihin jonkun peräkylän seurakunnan siis budjetti menee ja palaa. Että meneekö se nuoriin vai vanhusten kahvitteluun?
1: Mutta Petja, eikö siellä pitäisi sisäisesti siis, joka saisi ihmiset kenties äänestämään, että kirkon pitää pyrkiä kiihdyttämään sisäistä kulttuurisotaansa. Sehän vetää ihmisiä puoleensa.
0: Sitähän mä yritän hyvää vauhtia. Että pyritään siihen koko ajan.
3: Mutta onhan tämä, että silleen toi on silleen, että äänestät yhden kerran, niin saat 10 ääntä. Että silleen se on houkuttelevaa. Ja mulle, mä jotenkin tajusin jossain vaiheessa, että kirkkohan on suuri maanomistaja. Ne niin kuin omistaa maita ja mantuja ja rakennuksia ja siis työllistää myös ihmisiä. Että siinä mielessä ehkä kirkollisvaaleissa äänestäminen vaikuttaa paljon enemmän kuin kuvitteliskaan. Ja mua esimerkiksi kiinnostaa se, että mitä kirkko tekee metsilleen. Että avohakkaako ne kaiken maan tasalle vai tehdäänkö jotain ympäristöohjelmia. Niin tällaiset asiat, niin musta tuntuu, että mun sillä yhdellä eli 10 äänellä pystyy vaikuttamaan näihin.
2: Nyt muakin alkoi kiinnostaa. Mä koitan suhtautua seurakuntavaaleihin asian vaatimalla vakavuudella. Ja kysyn, vaikka Petjaka ei ehkä tiennyt, että siis mihin mä oikeasti pystyn vaikuttamaan. Pystyn mä vaikuttamaan vaan siihen oman seurakuntani asioihin vai yleisemmin jotenkin jotain kautta kirkon linjaa?
4: Kyllähän sä pystyt siis seurakuntavaaleissa äänestetään niihin seurakuntaneuvostoihin ja jos on yhtymä, niin myös yhteiseen kirkkovaltuustoon jäseniä. Ja sitten nämä neuvostot ja valtuustot päättää lopulta keskuudestaan, ketä asetetaan ehdolle kirkolliskokousvaaleihin. Mm-hmm. Ja sitten he valtuutetut luottamushenkilöt äänestävät sitten näistä, että ketkä menee kirkolliskokoukseen maallikkoedustajina. Ja kirkolliskokous on se elin, joka sitten päättää koko kirkon linjasta. Ja siellä on sellainen ikävä asia, että siellä 3/4 enemmistö täytyy saada monessa asiassa, jos halutaan muutosta. Eli sinne tarvii uudistusta ja toki siis se, että kirkolliskokouksessa istuu myös pappeja, jotka äänestä, joita ei voi maallikko äänestää, vaan papit keskuudestaan sinne sitten äänestävät pappeja, jotka jonkun prosentin siellä on, mutta kyllä siis periaatteessa sinun äänelläsi olet vaikuttamassa siihen, miten koko kirkko muuttuu.
2: Eli tämä melko, sanotaanko, bysanttisen järjestelmän kautta pystyn
4: vaikuttamaan. Niin, kyllä, mutta monen kulman takana se kuitenkin on.
1: Mutta eikö tämä yksi ongelma ole se, että ihmiset ajattelevat tästä kirkosta samalla tavalla kuin monista muista instituutioista nykyään, että kirkko on sellainen palveluntarjoaja, joka tarjoaa hautajaiset ja sitten vihkimisen. Ja sen on, se, ja kirkon jäsen on sitten jonkinlainen asiakas ja muu ei oikein sitten niin hirveästi montaakaan kiinnosta.
4: On se näinkin. Mulla, että kirkko myös itse haluaa olla semmoinen palveluntarjoaja. Mutta sitten mä myös luulen, että kirkossa myös ongelmana on myös niinku nostalgia. Se, että ihmisiä ei kiinnosta, mitä kirkossa tehdään ja ne ei käy siellä kirkossa. Mutta sitten jos ilmoitetaan, että nyt tästä yhdestä rakennuksesta luovutaan, niin sitten ihmisillä nousee semmoinen nostalgiahalu, että minkä takia tästä luovutaan. Et kun minut on vihitty siinä kirkossa, minä pääsin ripille ja isä on haudattu siellä, niin sitten se kiinnostaa. Mutta siinä kohtaa, kun oikeasti voisi vaikuttaa niihin, niin se ei kiinnosta.
1: Kuinka muuten, minä kysyn muilta kuin Petjältä, käyttäkö Jumalan palveluksissa, Julia ja Juha, käyttäkö Jumalan palveluksissa, kuuntelemassa Jumalan sanaa?
2: En voi näin sanoa tekeväni, vaikka kirkkoon kuulun. Että ehkä nyt täytyy sanoa, että tällä tavalla palvelun vastaanottajan rooliin olen pitkälti asettunut suhteessa evankelis-luterilaisen kirkkoon.
3: En minäkään käy, mutta käyn keskiviikkoisin kirkkosalissa vegaanisella keitolla, joka maksaa 1 € per naama, niin käyn ruokkimassa lapseni siellä joka keskiviikko, niin tällä tavalla hyödynnän kyllä vahvasti kirkon palveluita.
1: Voisitteko kuvitella sitä, että kun te vanhenette, niin teidän suhteenne kirkkoon tulee muuttumaan ja uskontoon?
2: Voin kuvitella yhtenä mahdollisuutena. Mä oon hirveen diplomaatti.
1: Erittäin hyvä vastaus.
2: Aivan poliitikko.
4: Täällä tehdään vaalikampanjaa jo.
3: Joo, mulla on semmoinen ajatus, että mä mietin nämä Jumala-asiat sitten, kun mulla on enemmän aikaa siihen, että varmasti sitten joskus.
1: Toi on erittäin hyvä vastaus. Minä ajattelen samalla tavalla kuin sinä, Julia, ja olen ilmoittanut, että mietin nämä Jumala-asiat sitten, kun on sen aika. Mutta Petja, onko sulla mitään lääkettä siihen, että miten ihmiset todella saataisiin kiinnostumaan siis kirkosta? Siis joku sellainen suoranainen kampanja, jolla ihmiset innostuisivat kirkon toiminnasta.
4: Kyllä mä taivun tähän Julian ajatukseen, että olisi semmoinen joku hyvä TV-sarja, mutta mä ajattelin, että se voisi olla kyllä reaalityökin. Siis semmoinen office-tyyppinen myös voisi toimia aivan todella loistavasti. Siis tuotahan saa hyvän draamaa ja komediaa.
2: Ja siihen vie riittävän vahvasti toi Rubenin ehdottama kulttuurisota kirkon sisällä.
3: Kyllä, koska pitää olla semmoinen yksi iso repivä teema, niin kyllä sitten ihmiset lähtee urnille.
4: Aletaan kulttuurisotaan Yleisradion rahoilla.
2: Sen takia ne Yhdysvaltain vaalitkin kiinnostaa, kun kulttuurisota on ihan riittämin.
1: Onko mitään kirkon sisäisen kulttuurisodan uutta teemaa, jonka voisi nostaa esiin?
4: Eikö kaikki samathan siellä naispappeus ja homothan kiinnostaa vuodesta toiseen, niin mitä sitä uutta keksimään?
1: Ja ennustuksesi on, että tämä tulee jatkumaan vuosikausia vielä eteenpäin.
4: Kyllä. Hautaan asti.
1: Pyörää pöytä. Kiitoksia Julia Turén, Juha Itkonen ja Petja Kopperoinen. Ja mitä te ajattelette kirkosta? Kiinnostaako yhtään? Ja miten te mahdollisesti kiinnostuisitte kirkosta ja Jumalan sanasta? Kirjoittakaa meille. Voikaa oikein hyvin. Moi moi.
5: Pyörää pöytä. Ruben Stiller johti puhetta pyöreässä pöydässä. Nyt Mira luoti ja

0: mun piti oikein soittaa teille, kun Paavo jotenkin kuulosti niin surkelta, että kuka ei mulle soita. Mä ajattelin, että kyllä pitää soittaa, että ei tää voi olla niin, että taas joku semmonen trulleille ei kukaan avaa ovea.
1: Ei kyllä tänne soittaa, mutta kun mä soitan takaisin, niin kukaan ei vastaa.
2: No, teillä on kohtaanto-ongelma.
0: Mä halusin olla Paavo sulle se, joka vastaa.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.

Ai, Bob Marley Wailers ja Buffalo Soldier oli tuo biisi. Vajaan 4 minuutin kuluttua kello 3 Yle Uutiset ja heti sitten uutisten jälkeen vuoron saa tekstin käsittelijä. Eli Olli Haapakangas. Näin etenee tämä yö. Eli yöradio päättyy sitten tähän. Jenni Vartiainen laulaa ennen uutisia, missä muruseni on.

Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa Tanskan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Krasholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Hän kommentoi asiaa kirjallisesti myös tanskalaiselle TV2:lle. Krasholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan sen antamia tehtäviä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ehdotti keskiviikkona Hormuzinsalmen nimeämistä uudelleen Trumpin salmeksi, vaikka tärkeän vesireitin hallinnasta kiistellään edelleen Iranin sodassa. Tämä oli viimeisin Trumpin alun perin leikkisesti ehdottamista maantieteellisistä nimenmuutoksista. Viikko sitten